0: استیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن اینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داری؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
7: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
8: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
9: سلام مجدد آقای دکتر.
8: من یه سوال دارم، آیا شما اون خانم رو، بچه هاشون رو دیدید؟ با هم رفت و آمدی دارید یا ندارید؟
9: اون خانم خودش دوست داشت با من حرف بزنه، من گفتم نه نمیخوام با حرف بزنم، دوست نداشتم باش رفت و آمد داشته باشم.
8: حالا میدونم، ولی داشتید یا نداشتید؟
9: بله، متوجه نشدم.
8: آیا شما او رو دیدید یا ندیدید؟
9: من از دور اونو یه بار دیدم.
8: بچه هاشو دید، میشناسید؟ یعنی با هم معرفی شدید یا نشدید؟
9: بچه هاشو دیدم.
8: خب بچه های شما با اون خانم رو، بچه های شما اون خانم و اون بچه ها رو دیدن یا ندیدن؟ با هم ارتباطی دارن یا ندارن؟
9: راستش بچه های من، دخترم دوست نداره اصلا باشون ارتباطی داشته باشه، دوست نداشت اصلا مثلا میری با یه خانم دیگه حرف بزنه، ولی چون پسر کوچیکم مثلا همیشه با باباش بود، وقتی میرفت اونجا پسر کوچیکم و با خودش میبرد اونجا، من میگفتم اشکال نداره.
8: حالا وقتی که پسرتون برمیگشت، گزارشی که از اون خانم و سه تا بچه هاش میداد چی بود؟ یعنی یه جوری خوب و مهربانانه بود یا این که اونجا موضوع مسئله
9: خوب بود، مهربون بود، مثلا میگفت حتی واسه پسرم مثلا لباس خریده بود، میبردنش بیرون با خودشون، از این حرفا.
8: آیا مثلا تلفن اینا با هم صحبت میکنن با اون دخترها یا نه؟
9: با اون دخترش که همسن پسرم هستش، یه مدت با هم تلفنی اینا حرف میزدن، اون دوتا هم نمیدونم سر یه مسئله کوچیک با هم دعوا کردن، الان دیگه با هم دیگه حرف نمیزنن. منم گفتم هم بهتر که مثلا باش حرف نزنه، دیگه نمیخوام پسرم بره اونجا.
8: حالا به من بگید واقعا، چون متوجه موضوع و مسئله شدم، به من بگید واقعا پرسشتون از من چیه عزیز؟ یعنی چه سوالی دارید؟ یعنی در مقابل چه تصمیمی قرار گرفتی در اون؟
9: بله آقای دکتر، من پرسشم این است از شما که مثلا من اول اینجور فکر میکردم که مثلا ایشون فقط بره با اون رابطه جنسی داشته باشه، فقط همین دیگه. ولی مثلا چند روز که مثلا میشینم بعضی موقع باش حرف میزنم، میبینم که مثلا میگه، گفتم نکنه مثلا ازش بچه داره اینا بشی، میگین میخوام بشم ولی نه هنوز. دیگه وقتی این حرف رو زد، من انگار یه آب سرد ریختن روم آقای دکتر.
8: خب آخه اینجوری که شما گفتید که دو سال از سب کنید، دو سال از شوهرتون بزرگتری که میشه 42 سالش، با اونم کسی که اینا بچه دار، در 42 سالگی میخواد بچه دار بشه؟
9: نمیدونم، حتما میخواد بشه دیگه.
8: خسیم اولا تو این سن که ممکنه بچه دار نشه، بعد از اون حالا مشکل شما این است که اونا میخوان بچه دار بشن یا نشن؟
9: اول مشکل من اینه که میخواد بچه دار بشه، دوم این که مثلا آقای
8: چه فرقی میکنه؟ اون الان گفتی دو تا بچه داره یا سه تا بچه داره اون خانم؟
9: سه تا.
8: خب سه تا حالا بشه چهار تا، چه فرقی میکنه برای شما؟
9: خب آقای دکتر، اون موقع مثلا شوهر من بیشتر به ایشون وابسته میشه، من اینو دوست ندارم راستش.
8: شوهر شما رفته؟
9: مثلا الان
8: شوهر شما رفته زن گرفته، یعنی کسی سه تا بچه داره، شما هنوز نمیخواید بیش از اون وابسته بشه؟ مثلا چی؟ یه انگشتش هنوز مونده؟
9: اون نیست.
8: یعنی پس چطور یعنی رسمی نیست؟ یعنی عقد مگر نکردن؟
9: فقط یه عقد سوری کردن، همین.
8: عقد سوری نکردن، عقد مذهبی کردن، ولی نرفتن ثبت کنن چون اکوانه. خب در آلمان که نمیتونه کسی دوتا زن داشته باشه. شما تو آلمان هستی یا یه کشور دیگه ای؟ شما جان؟
9: نه من تو آلمانم، تو آلمان هستم.
8: خب در آلمان که کسی نمیتونه دوتا زن داشته باشه؟
9: خب نمیتونه، ولی میتونه عقد مذهبی بکنه. که
8: خب عقد مذهبی چون میتونه حاشا کنه که ما عقد نکرد، ولی قانونن که نمیتونه مدعی بشه من دوتا زن دارم. حالا اونی که مسئله من و شما نیست، حالا نگرانی شما از این است که اون بره بچه دار بشه در سن 40 سالگی 42 سالگی؟
9: چون میگن زن ها امکانش هست در سن 50 سالگی هم بچه دار
8: بشه. در سن 60 هم آخو یعنی شما چرا ناراحت هستید که یک کسی گرفته زن گرفته، زنی که سه تا بچه داره، حالا بخواد چهارمی رو درست کنی؟ یه همچه شوهر خود رو چرا دیونه که من مذهبی هم هست؟
9: نه آقای دکتر، اونا به کنار. وقتی من یه تصمیم میگیرم میخوام جدا بشم، چون اینجا من ندوستی اصلا، شبکه دوستان صفر، با کسی رفت آمد ندارم، دوست دارم مثلا کلن از زندگیش برم بیرون، این نمیذاره. هر دفعه گریه میکنه، یه بار گریه میکنه، یه بار دستمو میگیره، یه بار نمیدم یه کار دیگه میکنه، اصلا نمیذاره. همش میگه من میخوام بدونم، من نمیخوام دو دل باشم، میخوام کلن از زندگیش برم بیرون دیگه، تموم.
8: خب آخه شما ای بخواید برید بیرون میتونید برید بیرون، وقتی بتونید دلایلی داشته باشید که ثابت کنید که اون زن دومی داره. اولا ای بخواید احتمالا، من نمیدونم، میتونید طلاق بگیرید، ولی بعد چه فایده ای برای شما داره؟ او باز همچنان میاد سراغتون.
9: نه آخه خودش میگه تو مریضی، من دوست ندارم تو تنها بذارم، و از این حرفا هم
8: عزیز من این پرت و پلا یعنی چیه؟ یعنی من میخوام سر تو رو ببرم، ولی قول میدم زود ببرم که خیلی دردت نیاد. شما چرا هنوز مثل یه بچه به این موضوع برخورد میکنید؟ تو نگاه میکنید نگرانی شما بچه هست بیمعنیست. شما نمیخواید با این آدم زندگی کنید، کاملا قابل فهمه و میشه گفت. او گریه میکنه، خب به درک که گریه میکنه، میخواد بره خودشو بکشه، خب بره خودشو بکشه، چه اهمیتی داره؟ حالا بچه هاتون اگر داستان رو که میدونن بهشون بگید که من بهتره از پدرتون جدا بشم یا نشم، فکر کنید بچه هاتون به شما چی میگن؟
9: دخترم که خیلی دوست داره.
8: چه دوست داره؟
9: دوست داره میگه ازش جدا بشو.
8: خب دوست که نداره، موافقه. پسرتون چی؟
9: پسرم هم چون مثلا یه جورایی سنش کمه مثلا هیچی نمیگه، ولی میگه دوست دارم یه هفته پیش تو باشم، یه هفته پیش بابام. وقتی ازش سوال میکنم میگم اگه دوست داری مثلا ما جدا بشیم، دوست داری پیش کدومون باشیم، این جوابشه.
8: خب اون که البته 10 سالش معلومه، اون پسر بچه مثلا مشکل داره. به هر حال شما اگر برید فرض کنید با اون کسی که مسجدی که اونجاست یا به هر حال یه مرکزی اسلامی که هست، اگه برید با اونا مشورت کنید، فکر کنید چی میشه؟ فکر کنید کمکتون میکنن؟ نمیگم در هر زمینه یا راهنماییتون میکنن؟ آیا شما هیچ ارتباطی با سازمان‌های مذهبی دارید یا ندارید؟
9: بله اینجا هستش، یه بارم رفته بودم، اونا اصلا نمیخواستن من جدا بشم، مثلا 5 سال پیش گفتم اونجا اصلا
8: میگفتن، یعنی گفتن اشکالی نداره که یه آدمی دو تا زن داشته باشه، نه؟
9: آره نظرش.
8: آیا شما شیعه هستید یا سنی هستید عزیز؟
9: راستش من سنی هستم آقای دکتر.
8: اون خانم چی؟ اون خانم هم سنیه دیگه.
9: بله.
8: شوهرت هم سنیه یا شیعه هست؟
9: شوهرم سنیه، مادرش که فوت کرده بود شیعه بود.
8: نمیدونم عزیز، برای که گفتم حالا باز برگردیم سر چیزی که شاید من بتونم حرفی بزنم، گرچه بعیده. پرسشتون از من چی؟ یعنی بگید مثلا کدام دو راهی یا چند راهی قرار گرفتید که بگید سوال منه. شما من بگید بده حتما، ناراحتید حتما، این کار اصلا در قرن 21 تو اروپا باور نکردنیست. بله شوهر شما مذهبیست، خب منوی نفهم متعصب مذهبیست، با یه کسی که دختر بازی میکنه ولی اونجا یه دفعه مذهب یادش میره، بعد با یه زن میره یه زن دیگه میگیره، احتمالا به این استناد میکنه که من میتونم حتی 4 تا زن بگیرم. خب اینا رو متوجه هستم، برای که اینا مال دنیای امروز نیست. شما هم حالا چی کارش دارید؟ او که رفته با یه کسی ازدواج کرده و اونجا میره و میاد، پسرتونم که باش مسئله نداره، دخترتونم که فعلا خوشبختانه توی سن نیست که میتونه این اوضاع رو بفهمه و بگذرونه، چرا میخواید برید به جنگ او برای جدایی؟ برای که احتمالا در جدایی هم که با شما همکاری نمیکنه. الان آیا فرض کنید اگر شما 100 یورو صرف کنید، 100 یورو هزینه کل زندگی شما و دوتا بچه هاتونه، چقدرشو شوهرتون میده، چقدرشو شما یا دولت بهتون میده؟
9: راستش الان دولت پول ما رو نمیده آقای دکتر، من شوهرم خودش کار میکنه، خودش خرجش و خونه و همه چی رو میده.
8: خب پس بنابراین خرج شما رو اون میده، شما هم که کار نمیکنی، درسته؟
9: بله اون میده.
8: ولی اگر جدا بشید، آیا اگر جدا بشید دولت خرج شما و دوتا بچه هاتون رو به شما میده؟
9: بله دولت میده، ولی به شرطی که من باید حتما برم کار کنم.
8: خب شما هم با توجه به اینکه هنوز بچه ها نوجوانن، خب بهتره کمی صبر کنید ببینید چی میشه. اولا اونا بچه دار میشن یا نه که فرقی نمی کنه، بعدم به هر حال همسرتون هم که با این پر روی و پر مدعایی رفته زن گرفته، حالا برخوردش و رفتارش با شما چطوره؟ یعنی اگر شما باش این موضوع رو
9: پرده
8: نه
9: اگر خوبه برخوردش خیلی خوبه.
8: خب شما چرا باش میخواید به جنگید عزیز؟ شما که بر اساس باورها و اعتقادات مذهبیتون او میتونه بره زن بگیره که رفته گرفته.
9: آخه من باور ندارم آقای دکتر، من نمیخوام.
8: خب معلومه که شما نمیخوای، اشکال کار در این است که از یه طرف ما فکر میکنیم ایمان داریم و اعتقاد داریم، از جانب دیگه قوانین رو نمیخوایم چون مطابق دنیای امروز نیست. اونو متوجه هم بله. آخه جنگیدن شما چه فایده‌ای داره عزیز؟ با او هر یه مردیست که به هر حال کار بدی نمیکنه، هزینه های شما رو هم میده، بچه هم باش راحت هستن. حالا چون خودتون قبلا گفتید میرفت رابطه جنسی داشت، برای من کافی و چه اهمیت داره که عقدم کرده یا نه، حداقل گناهی متوجه او نیست. کارش غیر قانونی هست، در خیلی از موارد هم جرم هست، ولی گناه که نیست. به هر حال یک کسیست که حق داره زن دومو بگیر، رفته گرفته.
9: خب وقتی آقای دکتر، وقتی من نمیخوام، خب مثلا میتونم.
8: خب آخه شما نمیخواید، من متوجهم عزیزم، نه صبر کنید، اینکه شما نمیخواید رو کاملا میفهمم.

0: بعدم از کجایی که او خسته نشه و یا نخواهد از اون زن جدا نشه، شاید هم جدا شد و برگشت، چون بچه هایی که مال اون نیستن. شاید نگرانی شما از این که بچه دار بشن این است که اگه بچه دار شدن مسئله یه جور دیگه ادامه پیدا میکنه که کاملا میشه شما رو فهمید. میدونین عزیز، چون بقیه شنوندگان از ما برداشتیم الاغ اون آوردیم سوار هواپیمای جت کردیم اومدیم توی آلمان با الاغ این بر اون ور میریم، مثلا متوجه نیستیم که اون قواعد و قوانین که مال دنیای امروز و شرایط امروز نیست، اصلا با تعریف انسان و زن و مرد و ازدواج سازگاری نداره. ولی خب این بحثا رو که نمیشه کرد، مردم بیش از این گیر و گرفتار باوراشون هست. اینی که به نظر من شما خودتون رو درگیر نکنید عزیز، و اگر کاری میتونید بکنید که بعید میدونم، یه جوری به همسرتون رو بفهمونید که آوردن یه بچه از اون زن با توجه به فاصله سنی که بچه میتونه بزارت گرفتاری داشته باشه اشتباهه، زمین اصلا کل زندگی رو برای همه به هم میریزه که اقلا بچه دار نشه، این ماجرا بگذاره، بذارید ببینید دیگه دو سه سال دیگه کار به کجا میکشه. ولی خب خیلی هم فرقی برای شما نمیکنه، چون نمیخوام اذیتتون کنم، ولی شما همجوری با نادانی تمام آمدید انتخابا رو کردید، ازدواج رو کردید، بعد به سرعت بچه دار شدید، همه اینا.
1: بله.
0: بعدم با یه مردی که خانوادهش اصلا تعجب کردن که این چرا راه افتاده بره زن بگیره، یه مرد به هر حال دختروازی که بوده. ولی خب حالا همه اینا گذشته، بنابراین به نظر من رها کنید عزیز، خودتون درگیر جنگی نکنید که برای شما فایده و سودی نداره. ولی شاید اگر تنها کاری که بتونید بکنید برای اینکه اون بچه هست که اولا اشتباهه، بعد از اون بچه هست یه موجود بدبخت بیچاره‌ای میشه که با سه تا فرض کنید خواهر بزرگتر در این سن و سال که مادرش بچه میاره، که تازه اگر حامله بشه اگر بچه بیاره هم مادر آسیب میبینه هم بچه، بچه سالمی خوبی نخواهد بود. حالا فرض کنید یه بچه با مشکلات فیزیکی و روانی هم به این دنیا بیاد، اون اگر بتونید مانع بشید در مستقیم غیر مستقیم، ولی فکر جدایی نکنید، چون جدایی به شما چیزی نمیده عزیز.
1: بله.
0: یه کمی صبر کنید، امیدوارم این ایام سخت و تلخ و بد به حال پشت سر گذاشته بشه. مواظب خودتون و بچه هاتون باشید عزیز.
1: خیلی ممنون آقای دکتر.
0: اگر مسئله مطلبی بود یه چیزای تازه ای پیدا شد لطفا این تلفن کنید با هم صحبت کنیم، نگران نباشید که حالا با هم حرف زدیم.
1: چشم، حتما. خیلی ممنون آقای دکتر.
0: خواهش میکنم، مواظب خودتون باشید عزیز. شنگ رنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: اگر در زنجیر استراب افسردگی

0: و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
4: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
5: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
6: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
5: من خوبم، بفرمایی.
6: آقای دکتر، من از استرالیا تماس میگیرم خدمتتون. 29 سالمه، 5 ساله که ازدواج کردم و یه دختر 2 ساله دارم. موضوعی که سال
5: نه سب کنین همسرتون چند سالشون سب کنین همسرتون چند سالشون
6: همسرم هم همسر خودم هستم، 29 سالشونه. من پرستاری خوندم، ایشون حقوق خوندن و بک‌گراند جفتمون ما اهل افغانستان هستیم.
5: من چه مدلیست آمدید استرالیا عزیز؟
6: آقای دکتر، من 10 ساله که اینجام، ولی ایشون فکر میکنم نزدیک به 17 سال باشه که اینجام.
5: پس شما در استرالیا با هم آشنا شدید، اونجا ازدواج کردید؟
6: بله.
5: بسیار خوب. اعضای خانواده شما و ایشون هیچ کدوم اونجا هستن؟
6: بله آقای دکتر، خانواده جفتمون توی همینجا زندگی میکنن.
5: اوکی، خب برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
6: آقای دکتر، من یک بار قبلا 2 سال پیش که البته میدونم شما یادتون نیست تماس گرفتم، اون موقع هنوز حامله بودم. موضوعی که امروز تماس گرفتم به خاطر موضوع که بین من و همسرم هست و اینکه من از ایشون میخوام طلاق بگیرم. همسر من در این مدت 5 ساله که ما با هم بودیم به طور آن اناف به من خیانت کردن. البته من از اول نمیدونستم، فکر میکردم همیشه در حد تکستینگ بوده، ولی خب جدیدن متوجه شدم که ایشون با شاید یکی دو نفری همخوابه شدن، یعنی رابطه فیزیکی داشتن. اینه که من تصمیم به طلاق گرفتم از ایشون. چیزی که ذهنم درگیر کرده و یعنی در واقع موضوعی که من امروز بخاطرش تماس گرفتم اینه که همسر من الان ایشون میگن که من میرم پیش تراپیست، من روی خودم کار میکنم، تراپیست من به من گفته که تو میتونی خودتو ایمپروف کنی، ولی من میدونم دیپ داون میدونم که اصلا ایشون قابل تغییر نیستن. یعنی چون به صحبتهای شما با کسای دیگه هم که با شما تماس گرفتن نسبت به موضوع گوش دادم، یادم توی یکی از صحبتاتون شما گفتیم که این مشکل اصلا یه چیزیه که یه پترنایه که توی عمق وجود آدم هست، یعنی به این راحتی ها قابل تغییر نیست. و اینکه ایشون توی مدت 5 ساله با تمام نه سوری ببخشید 5 ساله نه، توی این 2 سالی که ما درگیر مثلا خیانتای ایشون بودیم و دعواهایی که بینمون پیش اومده و اینا، هیچ وقت سعی نکردن که خودشون رو عوض کنن. یعنی هر دفعه فقط اینجوری بود که من متوجه میشدم که ایشون این کار انجام دادن، ناراحت میشدم، بعد ایشون سعی میکردن که با من صحبت کنن، به من قول بدن که نه دیگه این اتفاق نمیفته. شاید در همون لحظه واقعا پشیمون بودن، حتی گریه هم میکردن، ولی چند ماه بعد بر طبق عادت دوباره این کار رو تکرار میکردن.
5: و این ارتباط هایی که داشتن فقط فیزیکی و جنسی بوده یا فکر کنید احساسی و علاقه‌مندی هم بوده؟ یعنی یه کسی بوده که به هر حال یه ارتباط احساسی و یا ذهنی هم با هم داشتن، یا فقط یه کسی رو پیدا میکردن که بتونن از نظر جنسی بهش نزدیک بشن؟
6: من فعلا فکر میکردم چون این کارهایی که ایشون کردن با خانم های مختلف بوده، یعنی مثلا یک نفر یا دو نفر نبوده که من فکر کنم که ایشون رابطه عمیق احساسی داشتن. اما چیزی که چند ماه پیش متوجه شدم این که ایشون با یک خانمی شاید به مدت 2 ماه حداقل به صورت آناناس صحبت میکردن. ایشون توی شهر دیگه بودن، ولی همسر من 2 ماه پیش یک بیزنس شیپی رفتن توی شهر دیگه و این خانم اونجا دیدن و مثل اینکه رابطه فیزیکی داشتن. اینه که فکر میکنم احتمالا رابطه احساسی تا یه حدی بوده.
5: این کسانی که انتخاب میکنن استرالیایی هستن یا ایرانی هستن؟
6: نه استرالیایی
5: نیستن،
6: کسایی هستن که فارسی زبان هستن.
5: خب وقت بعد شما اگر بخواید جدا بشید، جنبه منفی این جدایی برای شما چی عزیز؟ یعنی چه چیزایی نگرانتون میکنه، ناراحتتون میکنه اگر بخواید جدا بشید؟
6: ببخشید ممکنه صدای
5: دخترم یک
6: کمی بیاد، معذرت میخوام من از شما. موضوعی که یعنی ریزنی که من سال پیش از ایشون جدا نشدم بیشتر به خاطر دخترم بود، چون دخترم موقع 1 ساله بود و فکر این که من قرار سینگل مام باشم یا دخترم برای تمام عمرش دیورس پرنس داشته باشه واقعا منو آزار میداد. یعنی اصلا دوست نداشتم که دخترم to go through this. ولی خب الان راه دیگه برام نمونده. یعنی درسته که دخترم آسیب میبینه، ولی من اگه توی این زندگی بمونم هم احتمالا آسیب بیشتر میبینه. نگرانی اصلی هم فکر میکنم همین باشه، روزای سختی که در پیش دارم، ولی به غیر از اون نه چیز خاصی به ذهنم نمیاد.
5: ببینید واقعا مسئله این است که چقدر شما توان اینو دارید که یک از نظر مالی روپای خودتون بیستید، چون ممکنه ایشون کمک و همراهی نکنن. حالا گرچه یک مقدار قوانین مجبورشون میکنه، ولی شاید اونقدر مؤثر واقع نشه. 2 چند رازه واقعا میتونید شبکه ای از دوستان و آشنایان رو دور برتون داشته باشید که اونگونه خالی و تنها نمونید؟ و 3 به هر حال چقدر زمینه ذهنی دارید که شاید مدتی بعد، چند سال بعد بخواید ازدواج کنید، ولی که هنوز سنتون کمه؟ اینا عوامل تعیین کننده هستن. معلومه که همیشه طلاق بده، معلومه همیشه طلاق با بچه خیلی بدتره، ولی خیلی از اوقات ادامه یه زندگی میتونه از همه اونا خیلی خیلی بدتر باشه. و بعدم احتمالاتی که در مقابل خودتون میبینید و فرصتهایی که دارید، بعدم برخی از اوقات یه کسی از فرد اینچنان زده میشه و بدش میاد که خطرناک زندگی کردن، برای که میتونه اشتباهاتی بکنه و کار دست خودش بده، چه در دعواهاشون چه در جداییهاشون. بنابراین کار ساده‌ای نیست عزیز. یعنی طلاقتون همیشه بده، فقط یه مقایسه است بین طلاق بد و ادامه زندگی بد، و اینکه کدام بدتره مهمه، ولی چقدر بدتره. یعنی که خیلی خیلی بدتره که دیگه جای تردید نمیذاره، باید اون کار کرد، چه در ماندن و چه در رفتن. و خودتون هستید. بعدم چون معمولا در ازدواجی که ما عجله داریم و زیر فشار هستیم، وقتی به مسئله جدایی و طلاق میرسه میتونیم حالا 1 ماه صبر کنیم، 3 ماه صبر کنیم، 6 ماه صبر کنیم، و ضمناً خودمونم حتی برای این جدایی آماده کنیم. حسن کار این است که فرزندتون کوچکه، چون طلاق برای بچه های بین 8 و 12 ای که معمولا آسیبش سنگین و شدیده، در حالی که بچه ها مثلا در یه محیط های ماننده استرالیا یا امریکا یا بقیه کشورهای اروپایی، این که بچه ها پدر مادرشون از هم جدا شده باشن خیلی موضوع عجیب و غریبی نیست و ای بسا در 30 تا بچه که دور برشون هستن 5 تا تا 10 تاشون با پدر مادری که با هم ازدواج کردن زندگی نمی کنن و بنابراین به هر حال یه نوعی از زندگی و ارتباطات و خورده فرهنگ پدر و مادری که بستا سینگل پرنت هستن داره. اینی که یه مقایسه ایست ولی با عجله و شتاب نباید باشه. بعدم شما حرفتون این است که ایشون این خیانت ها رو کرده و وجودی که قول و قرار گذاشته باز همین کار رو کرده، همونطور که خودتون اشاره کردی نمیخوام بگم غیر ممکنه، ولی معمولا افرادی با این ویژگی روانی به این راحتی ها مثلا اونجایی که بدونن میتونن پنهان کنن دست از این کارا بر نمیدارن. نه اینکه نمیتونن بردارن، نه میتونن، ولی معمولا نمیخوان و یا برای خودشون دلایلی دارن. بعدم مثلا وقتی زندگی اونقدرها خوب نیست، منم به هر حال این مسائل بیرون افتاده و رابطه شما رو هم یه مقداری سطحی و محدود کرده، خب در این ازدواج هم اونقدرها چیزی نمیدن. الان با توجه به این حوادث که اتفاق افتاده و خبری که شما دارید، رابطه جنسی با هم دارید یا نه؟ و اگر دارید چه مقدار به نظرتون متوسط یا بده؟ چون معمولا خوب که نمیتونه باشه.
6: آقای دکتر، ما الان نزدیک 2 ماهه که رابطه جنسی شدم، 2.5 ماهه که نداریم بعد از آخرین اتفاقی که افتاد. قبل از اونم رابطه جنسی ما خیلی کم بود، خیلی محدود بود. من هیچ وقت اترکشن خاصی ازش، یعنی نمیدیدم که خیلی جذب من باشن. الان میدونم چرا، چون اون توجه از جای دیگه میگرفتن. ولی قبلش هم به نظر من متوسط رو به بد بود. اوایل آشنایی، اوایل ازدواجمون چرا خوب بود، ولی الان نه، رابطه جنسی ما نه.
5: چه مدتی هم دیگه رو میشناختید که ازدواج کردید عزیز؟
6: بله آقا، 3 سال بود که همو میشناختیم.
5: و شما این چیزا رو که در ریشون تمایل و گشایشی به سمت دیگران رو حس نکرده بودی؟
6: نه آقای دکتر، من اصلا ندیدم. شاید به خاطر اینکه ما اون موقع با هم دیگه زندگی نمی کردیم، چون توی ریلیشنشیپ بودیم، سنمون هم نسبتا کم بود، با هم زندگی نمی کردیم. و نه، من هیچ وقت
5: چون یعنی چی با هم زندگی نمی کردی؟ یعنی چجوری با هم زندگی؟ ازدواج کرده بودی زندگی با هم نمی کردی؟
6: نه آقای دکتر، من دارم در مورد اوایل مثلا زمانی که توی ریلیشنشیپ بودیم با شما صحبت میکنم.
5: نه، چه مدتی توی یه رابطه با هم بودید که ازدواج کردی؟
6: 3 سال.
5: خب 3 سال خیلی. و شما متوجه نشدید؟
6: ولی من واقعا ندیدم. یعنی
5: من نمیدونم شما دیدید.
6: لگاه دیگه
5: چی؟ حالا من فقط خواستم ببینم به چند اندازه احتمالشو میدادید و باش آشنا بودید. بعد علی که 3 سال چیزی نیست که ایشون بتونه پنهان کنه.
6: ما از این لحاظ من اعتماد کامل به ایشون داشتم.
5: چرا؟ از کجا این اعتماد کامل رو پیدا کردی؟
6: چون یک، این که اصلا توی ذهن خودم همچین چیزی نبود. دو، این که ایشون واقعا من دوست داشتنی، از من خوشش می اومد و اون باعث شد من فکر کنم که ایشون به غیر از من به کسی دیگه نگاه نمی کنه.
5: یکی شغل و کار هر دوتون چی عزیز؟
6: آیدوتا من پرستار هستم، چی بیمارستان کار میکنم، ایشون وکیل هستن، به یک لوفرم کار میکنم.
5: هر دوی شما تو 2 تا رشته هستید که مقدار حساسیت هایی نسبت به دوربرتون دارید، چه شما چه ایشون. برحال اگر الان بهتون میگم پرسشتون از من چیه، فکر میکنی مثلا چه سوالی داری؟
6: تو سوال اصلی من اینه که ما هنوز با هم زیر سخت زندگی میکنیم و به هیچ رابطه عاطفی جنسی با هم نداریم. یعنی من اصلا مایل نیستم که این نزدیکی
5: بگیم. نه متوجه، بذار چون وقت کم هست. ایشون چرا مخالفت کنن با جدایی و طلاق؟ ایشون چرا مخالفت کنن با طلاق؟ ایشون بگی بیا جدا بشیم، ایشون مخالف هستن، حرفشون چیه؟
6: ایشون میگن که من متوجه شدم چه اشتباهی کردم، من نمیخوام تو دخترمون رو از دست بدم، من این زندگی رو دوست دارم. دلیل ایشون اینه، ایشون فکر میکنن که واقعا میتونن عوض بشن و این زندگی رو نگه دارن، ولی من واقعا دیگه نه.
5: نه بیا تر ازت یه سوال کنم، اگر ایشون واقعا عوض بشن و با کسی یه نباشن، شما یعنی یه کسی بیاد یه تضمینی بده یا به هر حال خبری بشنوید که چنین چیزی شده، شما میخواید با ایشون زندگی کنید یا فکر کنید تمام شده؟ چون ببینید بزر یه عده خیانت مثلا وقتی تکرار میشه مثل بادکنکی است که میتره که دیگه نمیشه درستش کرد. یه زمانی هست اینا یه چیزی خورده زمین، حالا یه تیکش پریده میشه اونو چسبوندش. خودتون فکر میکنید اگر ایشون دیگه این کارا رو تکرار نکنه فکر باید میتونید با ایشون زندگی کنید، یا فکر میکنید این فکر روابط گذشته آزارتون میده؟ وقت کمی داریم، به این دلیل میخوام یه جوابی من بدید.
6: جوابی که من به سوال شما میتونم بدم اینه که اگه این نفر واقعا تضمین کنه که شاید، اما فکر این که اوکی ایشون برای 2 سال، 3 سال، 4 سال خوب باشن و سال پنجم دوباره این کارو تکرار کنن، واقعا من دیگه نمیتونم، یعنی زندگیمو ریسک کنم با ایشون. و این یکی از دلایلی که واقعا دیگه نمیخوام باشم.
5: آیا فکر میکنید ظرفیت و توان اینو دارید که اگه جدا شدید به هر حال همچنان به دنبال ازدواج و زندگی دیگری باشی؟
6: توی آینده نزدیک نه.
5: خب آینده نزدیک که نباید باشه. آینده نزدیک حتی نه. ببینید عزیز، برخی از اوقات یه دهی با جدایی فکر باید همه چیز دیگه تموم شد، مثل که این پرونده رو میبندیم و دیگه میذاریم این کتاب رو کنار. یه زمانی هست که نه، من هنوز 50 سال عمر جلو همی و دلیل نداره این گونه زندگی کنم، بنابراین پس نه اینکه عجله‌ای داشته باشم، بنابراین صبر میکنم تا خاطرم مسوده بشه. من فقط پیشنهادم این است که یک کمی صبر کنید، چون چیزی رو اونقدر از دست نمیدید. هم ببینید حال و احساس خودتون چیه، رفتار ایشون هم طور گفتی تضمینی درش نیست، مخصوصا اینکه این کار ممکنه یه سال صورت نگیره ولی 2 سال بعد ممکنه بشه، و شما هم اشاره کردید که اون موقع براتون خیلی سخت و سنگینه، ولی خب به هر حال بار اولش خیلی سخت‌تر و سنگین‌تره تا بعدن. بعدم فرزند دیگری رو الان به نظر میرسه که نمیتونید و نمیخواید داشته باشید، چون برخی از اوقات وقتی پدر مادر جدا میشن یه بچه تک خیلی آسیب میبینه، در حالی که اگر دوتا باشن درسته که پدر مادر با هم نیستن ولی اقل دوتا برادر، دوتا خواهر یا یه خواهر برادر با همن. الان هم شما یه دونه بچه دارید، یه کمی صبر کنید، یه ذره با آهستگی حرکت کنید، قبول کنید که با هم برید پلو دکتر، چون شاید دکتر بعد از شناخت بیشتری که از شما او پیدا میکنه بتونه به یه نتیجه بیش از اون برسه که من با اطلاعات کمم بتونم برسم. البته اگر ایشون هم میامدن روی خط یه مقداری کمک میکرد. حالا اگرم خواستید بذارید صحبتهای من و شما رو بشنون، اگر این موقع خواستن و خواستید و فکر کنید ای بوی رادی نداره لطف کنید بیاد بکنید با هم صحبت کنیم، ولی به نظر من گفتگو بی فایده نخواهد بود، هرچند اون چیزی که شاید بخواید رو به دست نیارید، ولی حداقل آدم میتونه بگن من کوشش و تلاشمو کردم. به هر حال ببینید چه میکنید. خواهش میکنم بعد از چند پیام با ما باشید.
0: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم، برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود، پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی،
12: 323-332-12-30 1230.
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: شنوندگان عزیزم به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
6: سلام جناب دکتر.
5: سلام بفرمایید.
6: من اول خدمتتون بگم من تو تماس گرفتم برای در موقع پسرم که حالا چون حدود ما دو سال و نیم مهاجرت کرده به اینجا و
5: شما رو بلندگو هستید لطفاً گوشی رو صداتون خیلی بده عزیز. برداشتش بعد بهتر شد. بفرمایید شما به من فرمودید که اولا به کجا مهاجرت کردید، کجا زندگی میکنید الان؟
6: همینجا هستم.
5: امریکا؟
6: بله.
5: چه مدتی گفتید مهاجرت کردید؟
6: حدود دو سال و نیم مهاجرت کردم، نزدیک به دو سال و نیم.
5: شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
6: من حدود 51 هستم، 51-52 و همسرم 10 سال از من بزرگتره.
5: فرزند چی دارید؟
6: من دو تا پسر دارم که من الان صحبتم بیشتر به خاطر پسرمه که تماس گرفتم خدمتتون که حدود 22-23 سالشه و خب اول که اومدیم اینجا خیلی
5: نه اون یکی دیگه چند سالشه؟ اونم مهمه.
6: بله اون حدود 18 خورده این از این موضوع
5: هر دو تا پسر هم
6: 18 خورده من. بله بله.
5: خب حالا موضوعی که هست چی هست؟
6: من اول که اومدم اینجا خیلی موافق نبود، در واقع دوست نداشتم، مایل نبود و خب به خاطر اتفاقاتی که حالا دو سه سال پیش افتاد و یه منظور شلوغی های کشور و دانشگاه و خیلی اذیت میکردن بچه ها رو، بعد کرونا اون حوادثی که خب پیش اومده بود سر جریان انقلاب نفت و امینی و اینا، دیگه واقعا تهران جای زندگی نبود، یه خیلی خسته کننده شد. میگه حالا من چون دیدم صدا قانونی میتونی مهاجرت بکنی و امکانش برام فراهم شد، من بچه ها رو آوردم با خودم.
5: همسرتون چی؟
6: ایشون اومد با من حدود 6 ماه اینجا بود و بعد خب میرفت در واقع رفت آمد میکنه اینجورایی، یعنی اینجا نیست مدام ساکن نیست.
5: شما پسرتون در ایران درس میخوند؟
6: بله.
5: چی میخوند؟ چه رشته؟
6: دانشجو بود و چون سال تو سال دوم بود تقریبا که حالا رشته انتخاب کرده بود رفته بود، خیلی هم خب راضی نبود با اون رشته‌ای که رفته بود، چون حالا میگم تو دوران کرونا بود، خب اصلا کلا مدارس تعطیل شده بود، اینا هم به سختی حالا یه سری منابعی دست پیدا کرده بودن، اصلا اولا آموزشگاهی جایی باز نبود، میگه خیلی دوست نداشت. حالا دیگه به هر حال خود سرباز این جنگ.
5: من متوجه شدم. حالا چقدر دلاغ چقدر دلش میخواست از ایران بیاد بیرون؟
6: دوست نداشت، یعنی اصلا.
5: چرا؟ استدلالش چی بود که میخوام بمونم؟
6: والا من فکر میکنم خیلی جای امن و راحتش رو دوست داشت، یعنی یکی از دلایل اصلی من فکر میکنم همین بود.
5: آخه شما که تمام مدت دو سه دقیقه درباره بدی اوضاع و شرایط اشاره کردید، ایشون تو این شرایط بد دانشگاه و نمیدونم نصب کنید عزیز. من برگردم بگم اوضاع ایران بد بود و نمیدونم کرونا بود و دانشگاه این گوره بود و آنجنان بود و این چنین بود، ولی با وجود این پسر من دلش خواست اونجا بمونه. خب برای اون که بد نبوده، برای چی آوردیدش؟
6: میگم شرایط که خب به حال چون واقعا بیرون که میرفتی پر نیروی انتظامی بود، پر یعنی خودشون هم تو دانشگاه خب مدام تیراندازی بود و از این مسائل، یعنی واقعا امنیتی نبود و خب من در واقع نمیدونم به این جنبندی رسیدیم که یه جورایی بیاییم دیگه به هر حال مهاجرت کنیم. مثلا خیلی کسایی که به هر حال قانونی تونستند بیان و این فرصت از بچه‌هاش نگرفتن.
5: شما از چه طریق تونستید به امریکا بیایید؟
6: من به صورت قانونی.
5: یعنی چه قانونی؟
6: مهاجرت قانونی.
5: یعنی چه مهاجرت قانونی؟ آخه چطور ممکنه؟
6: لاتواری بوده.
5: آه لاتواری بود. بسیار خوب. خب شما وقتی که آمدید اینجا شغل و کار شما و همسرتون چیه؟
6: من اونجا که خب به حال شاغل بودم، اینجا هم که دیگه حالا آمدیم چون اول اهمیت موضوع بیشتر رو بچه‌هام بود، می‌خواستم خب اینا بیان چیز کنن، ولی خب منم رفتم یه دوره یه چیزی گذروندم که بتونم حداقل یه کار حالا پارت تایم هم شده پیدا بکنم و الان سر کاری هستم.
5: ولی همسرتون چی؟ ولی همسرتون آمدن یا برگشتن؟
6: نه ایشون اونجا هستش، یعنی میگم رفت و آمد میکنه دیگه، یعنی مدام نیستش اینجا، یعنی اینجا کار نمیکنه، اینجوری میگم بهتون کارش اونجاست. آره
5: شما همسرتون میخواست کارشون اونجا از پسرتون نمیخواست، شما تصمیم گرفتید بیاد امریکا؟
6: دیگه اول ما اینجا بود با ما و من گفتم خب شاید مثلا یه مقدماتی بشه و شروع بکنی اینجا خودش، چون درخواه برای سخته با توجه به سنی هم که داره، نمیتونه حالا میخواد باید یه کورسی برداره یه کاری انجام بده چون کار جنرال هم دوست نداره.
5: ایشون چه میکردن در ایران؟
6: تو کارهای در واقع اداری مالی و اینا هستش.
5: خب در سن 58-9 سالگی که بیان امریکا که نمیتونن کار بکنن.
6: آره دیگه بله، حالا من همچین سنم خیلی پایین نیست که بخوام در واقع، ولی خب من خودم رو کشوندم دیگه، من به خاطر اینکه الگوی خوبی برای بچه ها باشم، همین که یعنی نشون بدم که من دارم یه فعالیتی میکنم و شما هم باید این کار رو انجام میدید. البته دومی مشکلی ندارم باش، تو مسیر بعضیشو میره درسشو میخونه، سر یه کاری هم دوست داره داره میره، تو مسیر کامل و خوش برنامه‌ریزی داره و اصلا حرف برگشت که مثلا یه موقعی میزنم میگه اصلا من نمیخوام برگردم چون برنامه دارم برای زندگی. ولی متاسفانه
5: پسر کوچکتون داره چی میخونه؟ دانشگاه رفته؟ کالج رفته؟
6: نه اینجا بر خودش بله کالج رفته و حالا خب چون تازه دیپلم گرفته، حالا امسال ثبت نام کرد برای کالج، دوستان اینجا دیپلم گرفت و رو کرده، حالا فعلا داره واحد عمومی برمیداره که تو بتونه انتخاب کنه. ولی خب برمیداره.
5: حالا مشکلی که با پسر بزرگتون دارید چیه؟
6: همین در واقعش کاری انجام نمیده عملا، یعنی بهش میگم که بریم برای کالجی ثبت نام بکنی کاری انجام بده، حالا که دیگه اومدیم خب اینجا هم اوایل راضی نبود، ولی بعد که بهش میگفتم خب برگردیم اگه راضی نیستی برگردیم مشکلی نداره، خب اونجا حالا موضوع سربازی این هستم بیشی میشه یه جورای منتفش کرد در واقع، ولی خب راضی نیست باز با توجه به این که میگم نمیخوام دیگه برگردم، یعنی دیگه دوست داره گویا اینجوری به نظر میاد، ولی عملا کار مثبتی انجام نمیده. این هدف اصلی من این بودش که بچه ها بیان میشون درست بخونن بیشرفت کنن، ولی کار مثبتی که در واقع بخوام دوست داشته باشم، یعنی برای خودش میگم برای خوشحالی خودش، پس فردار نگی من تایم هم از دست رفت یا وقتم هدر رفت یا حالا سر مسئله مختلف، حالا برای ایران هم میموندی دو سال دیگه هم درست تموم میشون، ولی خب اونجا عملا بچه ها الان شرایطی نیست که بخوان کاری بکنن یا هدف خاصی داشته باشن، در واقع هدف هم داشته باشن خب آینده فعلا نیست، ولی حالا اگه درست بشه به مسیر جلوتر که بریم شاید یه مسئله حل بشه توی آن برای جوان، در حال حاضر که خب برحال هدف نیست. اینا رو همه رو خودش میدونه، یعنی واقعا نه اینکه ندونه، تمام مسئله رو همه رو درک کنه و واقعا هم میگه، یه موقعی اول میگه خب کشورهای جهان اول اینجوری جهان سوم اینجوری، یعنی اینا رو خودش درک میکنه ولی عملا کار خاصی انجام نمیده. بهش میگم خب میخوای چه کار بکنی، میگه حالا میرم انجام میدم، ولی خب بعد عملا میبینم نه تو مسیر نیست. من بیشتر با شما تماس گرفتم که ببینم، چون به من هی میگفتن که من خب خیلی مشاوره گرفتم اینجا، به من میگفتن فعلا سال اول فعلا زیاد چیز نکن تا بیاد آداپت بشه، چون کوچیکه خب برای زودتر آداپت شد مدرسه‌شو رفت افتاد تو جریانات اینجا تو غلطه کامل هدف داره، ولی خب شد به خاطر سنش این مقداری داره سختگیری میکنه فعلا به خودش، به خاطر همین مسئله اول چیزی نگفتن، یه مقدار گفتم بهش که بریم و اینا، ولی دیدم گفتم شاید هنوز آماده نیست، یه مقدار گذاشتم که بگذره تایمش و الان بهش میگم خب یه برگردی، میگه نه الان میگم عملا من تو دو سال هستم میگم تو کاری انجام نمیدم برگردیم شاید بتونیم مثلا دوباره برگردی حالا دانشگاهی جایی کاری بکنیم، میگه نه دیگه نمیدونم اصلا، من خیلی واقعا موندن بزن بین رفتن و موندن و این که حالا مسئلشم صفر تا صد به پای خودم گذاشتن چون میدونم برای مسئله سنگینی گرفتم که بچه رو بردم با خودم و این که خودم سعی کردم الگوی خوبی باشم برم میگم حتی مادرسازی کردم وایدامون با اینکه واقعا اونجا کار میکردم که بتونم تو مسئله قرار.
5: آخه ببینید عزیز، شما یه چیزایی میگید مثل کسی که تو دادگاه داری دست و پا میزنه از خودش دفاع کنه. خب یعنی چی؟ من اگر مادری رفت کار کرد برای بچه ها الگوی خوبی میشه که برن کار بکنه. این یک کس، این از کجا در اومد؟ دوم، مگر بچه ها رو دارن میرن درس میخونن خیلی جدی کار میکنن؟
6: چرا میگم دومیه من
5: بله؟ خب دومیه به کار کردن شما مرتبط نیست عزیز.
6: آره نه درسته، ولی خب به هر حال یه مقدارم خب به هر حال گذران زندگی حالا هر چی هم که هست باید به هر حال هدف داشته.
5: آخه شما یه مرد 59 ساله 60 ساله رو کشیدید رو باید بریم امریکا که زبان نمیدونه، اینجا هم کار پیدا نمیکنه، بعدم ایشون اومده بعد برگشته، پسرتون هم راضی نبوده؟ خب الان اگر به من میفرمایید که پسر دومتون که میخواد اینجا بمونه،
6: بله،
5: پسر اولتون هم که میگه میخوام اینجا بمونم، درسته؟
6: بله میگم.
5: خب. خب مشکل شما نه، حالا که گذشته سال اول راه کنید، الان مشکل شما این است که درس نمیخونه کارم نمیکنه.
6: بله مشکل هم خب نیست
5: جان،
6: میترسم تایمش از دست بره، اون گل تایم گلی که داره از دست بره، هم سنش بره بالا و هدفاش رو از دست بده.
5: خب اگر کسی کار نمیکنه درس نمیخونه که معلومه همه چیز از دست میده.
6: بله الان نگران خب، همین هم
5: خب بسن. چی کار میکنه از صبح تا شب؟
6: تو مدیاست و یه مقداری تو لپتاپش نمیدونم یه کارایی میکنه و اینا. خیلی میگم با من چیز نیست، یعنی باش صحبت میکنم میگم که مشکلی داری، یا حتی اول خواستم براش مشاور بگیرم، حتی یه نفر رو پیدا کردم که یه مقدار سن و سالش هم کمتر باشه که حالا اینجا درس خونده باشه، به عنوان یه کوچی چیزی که بتونه کمکش بکنه، چون میگم اول خب راضی نبود که خیلی از اومدن اینا خیلی هم زیر بار نرفت که صحبت. خب اینجا هم که شما به هر حال باید خودت اپلای بکنی برای اینکه سنت خب از یک حدود بالاتره، من نمیتونم عملا چیز کنم، خودش باید اقدام بکنه که بخواد با کسی صحبت بکنه. اینه که راضی نشد، میگم هر کاری کردم یه مقداری واقعا یه حالت خیلی
5: پرسشتون از من چیه؟ یعنی تلفن کردید برای چی عزیز؟
6: ببینم اگه در نهایت بخواد مجبور بشم که در واقع برگردم، یه حالایی مقدار شرط ایران بیشتر امتر بشه برای بچه ها بخوام برم، در واقع این درستی که مثلا بچه دوم هم بذارم اینجا یا مثلا توی شرایطی، یعنی حالا نمیدونم با یه نفری که از لحاظ خودش
5: حتما نه، پسر دوم شما در سن 18 سالگی اینجا ببونه که چی؟ تنها؟
6: درست هست که من بخوام تنها بذارم، البته نه که تنها کامل بذارمش، یعنی برم برگردم به سر بزنم اینکه بل کنم ایش.
5: مثلا این که تنها بری تو برگردید که مادری و پدری نمیشه عزیز. پدر اونجا ای بس ها نمیدونم، این دوتایی برادرها اینجا بمونن خب میتونن با هم باشن، حداقل با هم
6: شرسته.
5: اگر اولی و دومی هر دوتا میخوان بمونن بمونن، خب شما که الان هستید حالا چگونه خرج زندگیتون میگذره؟
6: بونرده هستش، سپورت هست، هم که خودم دارم کار میکنم سپورت هستش.
5: خب بنابراین شما که آمدید، حالا چون ببینید شما این سوالتون این است که بریم یا برگردیم، میگم اگر ستاییتون میخواید برگردید برگرد. حالا اگر همسرتون رو من ازشون بپرسم شما ترجیحتون این است که همسرتون با دو تا بچه ها در امریکا بمونن یا برگردن ایران، فکر کنید پاسخ همسرتون چیه؟
6: مشکلی نداره.
5: نه من نگفتم مشکل داره، گفتم ترجیح ایشون چیه که ما بمونیم اینجا یا برگردیم.
6: به من که میگفت اوایل که حالا که خب به حال چون میگم شش ماه اول که نگا راضی نبود.
5: نه شما عزیزم، شما بدجوری برای خودتون دنیا میسازید. شما بچه چندم هستید تو خونه بود؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟
6: به من میگه که اگه مثلا احیانا میخوام میگم چون اوائل میگفت چون حالا آمدی بمون.
5: سرکار خانم بحث اوائل مطرح نیست از مثلا تعجب میکنم از شما، چرا کیو میخواید بپیچونید؟ سوال من در روی الان اول شما میگید فرزند چندم هستی؟
12: من دومی هستم.
5: از چند تا؟
12: 4 تا.
5: حالا سوال من این است که همسر شما وقتی اگر من را زنگ بزنم بگم شما ترجیحتون این است که همسرتون و بچه‌ها امریکا بمونن یا برگردن ایران، من نمیگم این کارو بکنید یا نکنید، فکر کنید همسرتون پیشنهادشون چیه، نظرشون چیه؟
12: خب من تو خدمتتون چون میگم اوایل، برای اینکه اوایل با الان فرق کنه، مثلا گفتم
5: سرکار خانم من میگم الان چی میگن،
12: الان میگه که اگه میخواد در واقع کاری انجام نده اونجا یا هدفی نداره برش گرده.
5: خب الان که ایشون که نداره.
12: آره الان اینجوری به من میگه. و به خاطر اینکه میگم چون من چون دو تا دارم نمیتونم اینو فدای اون کنم یا اونو فدای این کنم، اینه که
5: قصه فدا کردن مطرح. ای دلتون میخواد روی خط، ای دلتون میخواد روی خط باشید بریم و برگردیم، مجبورم خدمتتون عرض کنم اصلا من این همه حرف نامربوط رو نشنیده بودم درباره یه موضوع. شما یه کسی هستید که به هر دلیلی که ذهنیتونه تصمیم گرفته بودید بیاد امریکا، آمدید امریکا، حالا اینجا با مسائلی روبرو شده که خیلی عادی و طبیعیه، نه اینکه چیز خاصیه، و حالا موندید که چیکار باید بکنید. حالا به هر حال ببینید چه میکنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم. شنگان اجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگه.
13: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 15 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سودی همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. جی دی وز معاون دونالد ترامپ روز دوشنبه در مصاحبه تلویزیونی تاکید کرد که حکومت ایران حتی یک دلار از آمریکا دریافت نخواهد کرد و هرچه هست در قالب تعلیق یا معافیت از تحریم‌ها به ایران خواهد رسید. وز تاکید کرد حتی یک دلار آمریکا به ایران نخواهد رفت. این واکنش در پاسخ به گزارش‌هایی از متن تفاهم‌نامه است که گفته شود بر اساس آن جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از پول‌های مسدود شده خود را دریافت خواهد کرد. اما آنطور که معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید، ایران تنها در صورتی پول دریافت خواهد کرد که به تعهدات خود عمل کند و حتی این پول هم اساساً به شکل تعلیق تحریم خواهد بود. یعنی تهران از محل تعلیق تحریم‌ها و در نتیجه توانایی فروش نفت و دیگر کالاها به درآمد خواهد رسید. وز چنین توضیح داد: اگر ایرانی‌ها تعهداتی دراز مدت را بپذیرند که برای کشوری عادی بودن لازم است، اگر از برنامه تسلیحات اتمی‌شان دست بکشند و از تامین مالی فعالیت‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه دست بردارند، آنگاه ما هم تمایل خواهیم داشت که معافیت چشمگیر در تحریم‌ها به آنها بدهیم. ایران و آمریکا روز یک شنبه بالاخره بر سر متن یک تفاهم‌نامه توافق کردند که به گفته جی دی وانس در همین روز به صورت الکترونیکی امضا شده است. با این حال هر یک از طرفین از مفادی در این متن سخن می‌گویند که ظاهراً با یکدیگر تفاوت چشمگیر دارد. هر دو طرف روز دوشنبه وعده دادند که متن کامل تفاهم‌نامه روز جمعه بلافاصله پس از امضای رسمی منتشر شود و روایتشان از متن ثابت شود. یک مقام دولت آمریکا گفت که تفاهم‌نامه الکترونیکی روز یک شنبه از طرف ایران توسط محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امضا شده است. تفاهم‌نامه موسوم به تفاهم‌نامه اسلام آباد از طرف آمریکا هم توسط دونالد ترامپ و معاون او جی دی وانس امضا شده است. به گفته این مقام جزئیات این تفاهم‌نامه در یک تا دو روز آینده رسانه‌ای خواهد شد. قرار است یک مراسم رسمی امضا هم روز جمعه آینده در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. هنوز مشخص نیست از طرف ایران چه کسی در این مراسم حضور خواهد داشت. رسانه‌ها در ایران پیشتر از قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا یاد کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که به رغم امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، چالش کشور اسرائیل به پایان نرسیده و ما باید گوش به زنگ بمانیم و در مواقع لزوم از خود دفاع کنیم. به گفته دولت آمریکا، جمهوری اسلامی در قالب تفاهم‌نامه‌ای که روز یک شنبه امضا شد، تعهد داده که هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نرود. نخست وزیر اسرائیل در ادامه سخنان خود تاکید کرد که با یا بدون توافق ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت که این توافق از آن ایالات متحده است، توسط رئیس جمهور ایالات متحده، و او معتقد است که هم میتواند به برنامه هسته‌ای نظارت داشته باشد و هم آن را خونسا کند. او تاکید کرد که این تصمیم دونالد ترامپ است، اما نتانیاهو برای او روشن کرده که اسرائیل منافع خود را دارد. نتانیاهو در نشست خبری خود همچنین گفت که حملات مشترک در کنار آمریکا به ایران خسارات سنگین وارد کرده و به گفته او بعضی معتقدند که خسارت اقتصادی به ایران 1 تریلیون دلار بوده است. او در ادامه گفت: ما به مردم ایران قول دادیم که شرایطی را فراهم کنیم که رژیم آیت الله سرنگون شود. نمیدانم چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، ولی خواهد افتاد. اما از سوی دیگر، ساعتی پس از اعلام توافق ایران و آمریکا در پایان دادن به جنگ، هزاران نفر از ساکنان مناطق جنوبی لبنان به راه افتادند تا به محل زندگی خود در روستاها بازگردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صف طولانی از خودروها را در جاده‌های منتهی به جنوب لبنان نشان می‌دهد. ارتش و نهادهای امدادی لبنان از ساکنان مناطق جنوبی خواست تا فعلا از بازگشتن خودداری کنند، چرا که به گفته این نهادها جنگ هنوز تمام نشده است. اسرائیل هم با گلوله باران به سمت افرادی که تلاش کرده بودند به خانه هایشان در جنوب شهر نبتیه بروند هشدار داد. ارتش اسرائیل پس از حملات حزب الله در حمایت از ایران در آغاز جنگ اخیر وارد مناطق گسترده‌ای در جنوب لبنان شد و برخی راه‌های ارتباطی را نیز تخریب و مسدود کرد. مقامات اسرائیل از زمان اعلام تفاهم ایران با آمریکا گفتند ارتش این کشور از لبنان خارج نخواهد شد. این در حالی است که حکومت ایران بارها گفته یک شرط توافق با آمریکا پایان جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان است.
حزب الله لبنان روز دوشنبه اعلام کرد نیروهایش با استفاده از موشک و پهپاد مانع پیشروی یک واحد زرهی اسرائیل در نزدیکی شهرک کفر تبنیت در جنوب لبنان شدند. این در حالی است که بر اساس توافق تازه میان ایران و آمریکا قرار است جنگ در همه جبهه‌های منطقه از جمله لبنان پایان گیرد. همزمان رسانه‌های لبنان از کشته شدن راننده یک خودرو در حمله پهپادی اسرائیل در همان منطقه خبر دادند. حمله‌ای که نخستین حمله مرگبار گزارش شده پس از اعلام توافق محسوب می‌شود. شبکه پرس تی وی ایران نیز اعلام کرد یکی از خبرنگارانش در حمله پهپادی اسرائیل در جنوب لبنان زخمی شده است. جزئیات توافق ایران و آمریکا هنوز منتشر نشده، اما تهران و پاکستان میانجی مذاکرات گفتند که لبنان نیز مشمول این توافق است. یک مقام لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفته که دولت لبنان از مفاد توافق و زمان اجرای آتش بس اطلاعی نداشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که قرار است روز جمعه در کشور سوئیس که محل دقیق آن مشخص خواهد شد دیداری بین هیئت‌های دو طرف انجام شود. او توضیح داد که در این دیدار قرار است رؤسای هیئت‌های دو طرف ابتدا این یادداشت تفاهم را امضا کنند و پس از آن اولین دور مذاکرات بعدی را داشته باشیم. رسانه‌ها در ایران پیشتر از قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا یاد کرده بودند. یک مقام دولت آمریکا گفت که تفاهم نامه الکترونیکی روز یک شنبه از طرف ایران توسط محمد باقر قالیباف امضا شده است. تفاهم نامه موسوم به تفاهم نامه اسلام آباد از طرف آمریکا هم توسط دونالد ترامپ و معاون او جی دی ونس امضا شده است. عباس عراقچی در ادامه سخنان روز دوشنبه خود گفت که این تفاهم میتواند راهگشاهای اقتصادی برای ما داشته باشد، اما اقتصاد ما نباید خود را متکی و موکول به این قبیل توافقات اقتصادی از طریق مذاکره با آمریکا کند. او اضافه کرد که ما سابقه بدعهدی ها، عدم اجرا و پاره کردن توافقات را داریم. ما روند مذاکرات و اجرای توافق را بر اساس بی‌اعتمادی، بدعهدی ها و تجربیات گذشته برنامه ریزی می کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نقش چین و روسیه در دستیابی به توافق اولیه میان واشنگتن و تهران قدردانی کرد و گفت شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین به ایجاد شرایط لازم برای این توافق کمک کردند. ترامپ در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشت که چین و روسیه با خودداری از ارسال نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به تلاش‌های آمریکا برای اعمال فشار بر ایران از طریق محاصره دریایی لطمه نزدند. او درباره رئیس جمهور چین گفت او کاملا مؤدبانه رفتار کرد و برای شکستن محاصره نفتکش نفرستاد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از گفتگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین در روز یکشنبه خبر داد. کاخ سفید تاکنون جزئیات بیشتری درباره نحوه کمک چین و روسیه به توافق ایران و آمریکا ارائه نکرده است. و روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که یک دادگاه در لس آنجلس روز دوشنبه درخواست لغو ممنوعیت نمایش پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه‌های جام جهانی را رد کرده و به فیفا اجازه داده این ممنوعیت را حفظ کند. این شکایت از سوی مؤسسه صدای آزادی و یکی از هواداران تیم ملی ایران مطرح شده بود که می‌گفتند دارندگان بلیط باید حق داشته باشند پرچم مورد نظر خود را به ورزشگاه بیاورند. با این حال قاضی پرونده با اشاره به ملاحظات امنیتی و خصوصی بودن ورزشگاه ها درخواست آنها را نپذیرفت. فیفا پیشتر اعلام کرده بود که اقلام و نمادهای دارای ماهیت سیاسی در ورزشگاه های جام جهانی ممنوع هستند. به نوشته نیویورک تایمز منابع آگاه در فیفا اینگونه اظهار نظر کردند که پرچم پیش از انقلاب ایران به دلیل ماهیت سیاسی آن مشمول این ممنوعیت شده است. این حکم تنها چند ساعت پیش از نخستین دیدار تیم ملی ایران در جام جهانی 2026 برابر نیوزلند صادر شده است. با وجود این ممنوعیت گزارش شده که در برخی مسابقات قبلی جام جهانی تعدادی از تماشاگران پرچم شیر و خورشید را در ورزشگاه ها به نمایش گذاشته بودند. شنوندگان ارجمند تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرها توجه فرمایید. یک فروند بمب افکن B-52 نیروی هوایی آمریکا اندکی پس از برخاستن از پایگاه هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا سقوط کرده است. پایگاه هوایی ادواردز در بیانیه اعلام کرد این حادثه ساعت 11:20 دقیقه پیش از ظهر به وقت محلی رخ داده است. این پایگاه درباره احتمال تلفات یا مصدومان حادثه اطلاعاتی منتشر نکرد، اما تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد ستون عظیمی از دود سیاه در آسمان برخاسته که از کیلومترها دورتر قابل مشاهده بوده است. در بیانیه پایگاه آمده است تیم‌های امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و عملیات همچنان ادامه دارد. اطلاعات بیشتر به محض در دسترس قرار گرفتن منتشر خواهد شد. B-52 یک بمب افکن راهبردی دوربرد است که در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز در عملیات بمباران مشارکت داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه مقاله‌ای از وبسایت جاست نیوز را در شبکه اجتماعی تروث سوشال بازنشر کرد. این مقاله که توسط بن بدون خبرنگار و دبیر این رسانه نوشته شده است میگوید پرزیدنت ترامپ به توافقی برای پایان دادن به 47 سال خصومت میان ایالات متحده و رژیم ایران دست یافته است. در این مقاله آمده که ترامپ روز یک شنبه اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده است و به همین دلیل دستور بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض و همچنین لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده است. او در تروث سوشال نوشت توافق با جمهوری اسلامی اکنون کامل شده و به همه تبریک میگویم. به نوشته جاست نیوز پرزیدنت ترامپ این توافق را در روز تولد 80 سالگی خود و همزمان با آغاز جشن‌های 250 سالگی آمریکا اعلام کرد. این رسانه همچنین گزارش داد که قرار است مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه در سوئیس برگزار شود. این مقاله می‌افزاید که جزئیات کامل توافق تا شانگهای یکشنبه منتشر نشده بود و هنوز مشخص نیست که موضوع برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران چگونه در آن گنجانده شده است. به نوشته این گزارش شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که از او به عنوان یکی از میانجی‌های اصلی مذاکرات نام برده شده گفته است دو طرف بر سر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی از جمله در لبنان توافق کردند. شریف همچنین اعلام کرده است که طی روزهای آینده نشست‌هایی برای آماده سازی گفتگوهای فنی و مراسم امضای رسمی برگزار خواهد شد. این مقاله یادآور می شود که ترامپ از زمان آغاز جنگ بارها گفته بود که به توافق با ایران نزدیک شده یا به نوعی تفاهم با تهران دست یافته است. این مقاله همچنین به تنش‌های اخیر میان واشنگتن و اسرائیل اشاره می کند و می نویسد که ترامپ از حملات اسرائیل به لبنان انتقاد کرده و گفته بود که این حملات می تواند توافق صلح را به خطر بیندازد. به نوشته این گزارش موضوع لبنان یکی از محورهای اختلاف در مذاکرات بوده و حکومت ایران بارها تاکید کرده بود که آتش بس باید لبنان را نیز در بر بگیرد. در بخش پایانی مقاله آمده که واکنش اسرائیل به توافق اعلام شده و نیز پیامدهای بلند مدت آن برای حضور آمریکا در خاورمیانه هنوز روشن نیست. نویسنده همچنین میگوید که از سرگیری کامل رفت آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز میتواند به کاهش قیمت نفت و سوخت کمک کند و بر بازارهای جهانی تأثیر بگذارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که در یادداشت تفاهم به موضوع هسته‌ای پرداخته نشده و از فردای امضای تفاهم نامه درباره آن صحبت خواهد شد. اسماعیل بقایی گفت که درباره جزئیات گفتگو نشده، اما مواضع ایران در زمینه برنامه هسته‌ای روشن است. وی گفت رفع همه تحریم‌ها اهم از ثانویه و اولیه و تحریم‌های شورای امنیت و قطعنامه‌های مرتبط با شورای حکام آژانس در کنار مباحث مرتبط با بحث هسته‌ای عنوان‌هایی است که در فردای امضای یادداشت تفاهم قرار است در مورد آن صحبت شود و ظرف مدت 60 روز در موردش تفاهم ایجاد شود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آزاد شدن عنوان مسدود یا محدود شده ایران و موضوع بازسازی خسارات از حیث اقتصادی را مهم دانست و گفت که طرف آمریکایی متعهد می شود در هر دو مورد اقداماتی انجام دهد و در این یادداشت تفاهم به بازسازی خسارات پرداخته شده است. بقایی افزود به محض امضای یادداشت تفاهم ایران باید بتواند بدون هیچ گونه مانع و مشکلی فروش نفت و محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی را انجام دهد. و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از اعلام این موضوع که ایران و آمریکا با یک توافق صلح موافقت کردند استقبال کرد. یکی از سخنگویان گوترش گفت این نشانگر قدمی حیاتی در راه حل مسالمت آمیز مناقشه است.
سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن نیز از این تفاهم‌نامه استقبال کرده است. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا نیز اظهار امیدواری کرد که این تفاهم به صلحی پایدار منجر شود. وینستون پیترز وزیر امور خارجه نیوزلند نیز تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را پیمانی حیاتی و سازنده خواند و آن را گامی در جهت کاهش تنش‌ها و افزایش ثبات در منطقه خواند که برای امنیت اقتصادی جهان ضروری است. سران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز در بیانیه مشترکی درباره تفاهم میان ایران و آمریکا گفتند که فرصت را غنیمت می‌دانند و از نزدیک با آمریکا و ایران و شرکای منطقه‌ای همکاری خواهند کرد. و روز دوشنبه به دنبال اعلام توافق ایران و آمریکا بر سر امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران کاهش قابل توجهی یافت. وبسایت‌های اعلام نرخ آزاد ارز و طلا بعد از ظهر روز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا را کمتر از 162 هزار تومان اعلام کردند که نشان دهنده کاهشی در حدود 10 هزار تومان از زمان اعلام توافق موقت است. قیمت هر دلار آمریکا در روزهای گذشته بیش از 171 هزار تومان گزارش می‌شد. قیمت سایر ارزهای خارجی هم در بازار آزاد ایران کاهش

0: سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه.
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
12: ولی 47 KTWV HD3 Los Angeles.

کاوه آهنگر، من طاهره ها زادم، من خواهر شیرین و من مادر فرهادم.

0: من ناله نخواهم شد.
1: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
2: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
1: برای چند نفره؟
2: 4، 10 و 15 نفره.
1: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
3: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
4: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: درود بر شما عزیزان. نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی. کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
2: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
3: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505.
2: 310-628-5505. drsabati.com.
4: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سلام آقای وکیل.
10: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
9: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟
12: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
13: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
14: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
14: mesrianilaw.com.
15: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
16: یه جور بگو خوب.
15: با ما ازدواج میکنی؟
16: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
15: ایله خورم نشد خوب.
16: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
15: آه ولیک، ما هم 70 نفر.
16: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
15: فلوس ما جور.
16: چه حلوچریه؟
15: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
16: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
15: ولیک کنجا.
16: سر خانه زندگیمون.
17: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
18: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
19: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
18: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: MGM 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
13: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
14: Welcome back. On the show tonight we're talking about the emotion of envy, a feeling that most people would not want to acknowledge they ever feel, and definitely not in a specific moment or to say that they're envious of someone. But it actually can be important for us to like all our emotions to acknowledge them. Doesn't mean they're somehow right or good in some way, but they're information. Just like if your body hurts, it doesn't mean it's good that it hurts, but it's important for you to try to understand what that pain is, what is it signaling, what you can learn from it. So envy is no different in that way. And with envy, we unfortunately, you know, social media is like it's so many other issues that it can amplify. Envy is one of those that it can send us down these unfortunate rabbit holes of social comparison where we

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
5: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
6: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز هستید.

و تو کی دوستی چون من را خواهی آمود؟ چنین گفت زرتشت. پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک. و باز از تو میپرسم کی در پرتو راستی مرا یاری خواهی نمود تا با اندیشه نیک همدم و همزیست شدم. قطره را که میشنوی از یک کار موسیقیایی آوازی با عنوان سو سپوک زارتوتس یا به آلمانی داس شپراخ زارتوتس با آهنگسازی و رهبری علی رهبری و خوانندگی رضا فکری و با همکاری ارکستر سمفونی مرینسک

می توان آغاز رفتن و فرستاده شدن ایرانیان به غرب، به خصوص به اروپا و امریکا را به طور رسمی و جدی از زمان پادشاهی رضا شاه و بعد فرزندش محمد رضا شاه دانست و حتی رسیدن نواهای موسیقی غربی، به خصوص موسیقی کلاسیک غربی به ایران را مرهون این دو دانست. مدرنیزه کردن ایران در تمام زمینه‌ها صورت گرفته بود و چشم‌ها همگی به دنبال دستاوردهای غربیان، به خصوص اروپاییان و امریکایی‌ها در تمام زمینه‌ها بود. در زمان رضا شاه به این نتیجه رسیدند که موسیقی سنتی و یا هر گونه موسیقی دیگری که در آن زمان رایج بود جوابگوی ملت ایران را پاسخ نخواهد داد و بهتر است در این زمینه هم به غرب رجوع کنیم و موسیقی آنها، به خصوص موسیقی سمفونیک و یا فیلهارمونیک آنها را هم در ایران ترویج دهیم و ایرانیان را تشویق به شنیدن آن آثار بنماییم و در این راستا ایرانیانی را که علاقمند به موسیقی هستند و استعدادهایی هم در این زمینه دارند را به کشورهای غربی، به خصوص اتریش بفرستیم و برایشان نیز بورسیه دولتی ایجاد کنیم که آنها به تحصیل خود با فکر آسوده ادامه دهند و به کشور بازگردند و تحصیل و یادگیری و تجربه خود را به دیگر ایرانیان در کشور منتقل کنند.

در برنامه های گذشته از چند تن از این افراد که با بورسیه دولتی برای آموزش موسیقی به اروپا و یا حتی به امریکا رفته بودند و هر کدام هم موسیقیدانان ارزنده‌ای شده بودند را معرفی کرده ایم و آثارشان را تا اندازه‌ای که فرصت و زمان این برنامه اجازه داده است را نیز پخش کرده ایم. در مورد لوریس چکناوریان که به اتریش رفت و موسیقی آموخت و حتی زیر نظر کارل اورف موسیقیدان برجسته آلمانی کار کرد و مشغول نوشتن اپرا شد و یا احمد پژمان که او هم راهی اتریش شد برای تحصیلات عالیه در زمینه موسیقی کلاسیک زیر نظر استادانی مانند توماس کریستیان داوید و آلفرد اوهل و یا دکتر هرمز فرهد که با درجه دکترا از همین دانشگاه UCLA در لس آنجلس دکترای موسیقی دریافت کرد و خود را به آهنگ ساز بزرگی تبدیل کرد. در برنامه جنگ این هفته به معرفی علی رهبری آهنگ ساز و رهبر ارکسترهای بسیاری در سراسر جهان می‌پردازیم. در زمینه موسیقی کلاسیک غربی و آثار آهنگسازان بزرگ غربی که اکنون در اتریش زندگی می‌کند و 79 سالگی را می‌گذراند.

علی رهبری هم مانند دیگر موسیقیدانانی که از آنها نام بردیم با گرفتن بورسیه دولتی به اتریش می رود و در مدرسه عالی موسیقی به فراگیری آهنگسازی در ژانر موسیقی غربی و همچنین به خاطر علاقه و استعدادش در زمینه رهبری ارکستر سمفونیک مشغول به یادگیری می شود. شانس بزرگ او در زندگی در سال 1979 پیش آمد که با هربرت فون کارایان، رهبر بزرگ آلمانی در شهر برلین آشنا شده و فون کارایان حتی او را به عنوان یکی از دستیاران خود برمی‌گزیند و از همان زمان است که رهبری ارکسترهای فیلهارمونیک را به عهده می‌گیرد و مشهور و

در مورد علی رهبری به دلیل کارهای کامپوزیشن و یا نوشتن موسیقی و هم به دلیل رهبری و تجربه بسیار زیاد او در بیش از 50 سال احتیاج به زمان و فرصت بیشتری داریم که امیدواریم که این مهم را در برنامه‌های آینده نیز ادامه دهیم و شنوندگان و علاقمندان این برنامه را با او و کارهایش بیشتر و بیشتر آشنا کنیم. حال گوش فرا دهید به شرح مختصری از زندگی علی رهبری و آثارش و همچنین به پخش آثاری از او هم در زمینه گفتارها و هم به صورت جداگانه. با ما باشید.

علی رهبری. علی رهبری زاده پنجم خرداد 1327 در تهران، موسیقیدان و رهبر ارکستر است. او که در اتریش با نام الکساندر مشهور است، با رهبری بیش از 120 ارکستر مطرح دنیا و ضبط حدود 250 آلبوم اثر موسیقی کلاسیک جهانی با مهمترین ارکسترها و اپراهای دنیا، یکی از مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی ایران است. پدرش پزشکیار بیمارستان فیروزآبادی شهر ری بود. او از کودکی با موسیقی مطربی روحوزی آشنا شد. برای تحصیل در رشته موسیقی به هنرستان موسیقی ملی رفت و زیر نظر تارخانیان، رحمت الله بدیع و حسین دهلوی موسیقی را به طور جدی و علمی پیگیری کرد. در 17 سالگی نوازنده ویولون ارکستر سبا شد. در 18 سالگی برای ادامه تحصیل و با استفاده از بورس دولتی به اتریش عزیمت کرد و دوره آهنگسازی را در آکادمی موسیقی وین طی 3 سال به اتمام رسانید. پس از فارغ التحصیلی آکادمی وین او را به عنوان دستیار در رشته آهنگسازی استخدام کرد.

24 ساله بود که به دعوت مهرداد پهلبد وزیر وقت فرهنگ و هنر به ایران بازگشت و به عنوان جایگزین مصطفی پورتراب به مدیریت هنرستان عالی موسیقی و کنسرواتوار ایران رسید. وی در این مدت توانست ارکستر هنرجویان هنرستان و پس از آن ارکستر سمفونیک جوانان را تشکیل دهد، ولی پس از 3 سال و با اعتراض به وضع موجود و با انتقاد از شیوه مدیریت اداره وزارت فرهنگ و هنر که به زعم وی بی‌توجهی مسئولان به مسائل پایه‌ای موسیقی و پرداختن به ظواهر بود، استعفا و ایران را ترک کرد.

در سال 1979 هربرت فون کارایان، رهبر ارکستر نامدار، از رهبری برای پذیرش دستیاری خود در ارکستر فیلارمونیک برلین و رهبر ذخیره دعوت به عمل آورد. این تعامل و همکاری در سالهای 1980، 1982 و 1984 ادامه داشت. در طول بعضی از اجراهای ارکستر فیلارمونیک برلین با هدایت علی رهبری، فون کارایان به عنوان بیننده از ابتدا تا انتهای کنسرت در سالن میماند، رفتاری که معمولاً انجام نمیداد. همکاری با فون کارایان نقطه عطفی در مسیر زندگی حرفه‌ای او. پس از این همکاری، نام رهبری در محافل موسیقی به عنوان رهبر ارکستری توانمند مطرح شد و این سرآغازی برای همکاری با بخشی از مهمترین ارکسترهای جهان شد. در سال 1984 رهبری قطعه‌ای به نام نیمه ماه را برای سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی ساخت و در شهر جوهانسبورگ اجرا کرد. این قطعه در زمان حکومت آپارتاید، وقتی که حضور سیاهان در تالارهای اجرای موسیقی محدود و اجرای موسیقی توسط آنها محدود بود، اجرا شد. این قطعه که با ارکستری متشکل از سیاهان و سفیدان اجرا شده بود، به سرعت شهرت یافت و در بسیاری از شهرهای آفریقای جنوبی به روی صحنه رفت.

علی رهبری در سال 1997 میلادی با دعوت از ده‌ها تن از نوازندگان ایرانی مقیم اروپا و آمریکا، ارکستر فیلارمونیک بین‌المللی ایرانی را تشکیل داد و با رهبری این ارکستر آثاری از کورساکوف، خاچاتوریان و خودش را اجرا کرد. در سال 2005 و پس از سال‌ها دوری، علی رهبری به دعوت فریدون ناصری به ایران بازگشت و رهبر ارکستر سمفونیک تهران شد. ارکستر سمفونیک تهران پس از سالها توانست اجرای قابل قبولی تحت رهبری او داشته باشد و کیفیت صدادهی ارکستر هنگام اجرای سمفونی 9 بتهوون با رهبری او تعریف و تمجید بسیاری از کارشناسان و منتقدان و نوازندگان را به دنبال داشت. وی پس از چند ماه با نوشتن نامه سرگشاده به وزیر وقت ارشاد با انتقادهای شدید مبنی بر عدم توجه مسئولان به موسیقی و تاکید بر اینکه با تنگناهایی که در شرایط فعلی برای ارتقای کیفی ارکستر و گروه کر وجود دارد و شرایط لازم برای خدمت مؤثر وجود ندارد، ایران را ترک کرد.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما

0: ما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریانستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی، به دنباله گفتار ما درباره علی رهبری، آهنگساز و رهبر ارکسترهای مختلف سمفونیک جهان گوش فرا دهید.
1: در اسفند 1393 خورشیدی، علی رهبری با حکم معاون امور هنری وزیر ارشاد وقت به عنوان مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران منصوب شد. وی پس از یک سال همکاری، پیش از اتمام قراردادش با بنیاد رودکی، در اسفند 1394 از سمت مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران استعفا داد که استعفای او توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن زمان در نوروز 95 پذیرفته نشد. با خروج علی رهبری از ایران، پروژه ضبط آثار سمفونیک آهنگسازان ایرانی برای انتشارات ناکسوس و پروژه ارکستر سازهای ملی که با همراهی سجاد پورقناد در جریان بود نیز متوقف شد.

در سال 1401 خورشیدی به دعوت والری گرگیف، رهبر ارکستر شهیر روس، به عنوان رهبر مهمان دائم به اپرای مارینسکی شهر سن پترزبورگ

روسیه پیوست. با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، این اقدام او واکنش‌هایی در پی داشت. او در مصاحبه اختصاصی با یورو نیوز اینگونه به انتقادات پاسخ داد: من فکر می‌کنم از ابتدا با تحریم مخالف بودم. اصولاً از هنرمندانی هستم که فکر می‌کنم اگر کسی با شکنجه مخالف است، با تحریم هم به هر صورت باید مخالف باشد. وقتی حتی مملکتی را تحریم می‌کنید، آنهایی که هدف شما هستند تحریم نمی‌شوند، بلکه مشتی انسان بیچاره تحریم می‌شوند. الان هم هیچ دلیلی نمی‌دیدم که نروم، چون آقای گرگیف تحریم نشده است. من هم دلیلی نداشتم که موزیسین‌های روسیه را تحریم کنم. اصولاً بدترین کاری که یک هنرمند می‌تواند بکند، تحریم هنرمند دیگر است.

علی رهبری 3 بار ازدواج کرده و پدر 7 فرزند است. پائولا رهبری همسر سوم وی به عنوان تکنواز ویولون در قطعه نوحه خوان علی رهبری منتشر شده توسط انتشارات ناکسوس حضور داشته است. رهبری در ایران با ارکسترهای جونس موزیکال، ارکستر هنرستان عالی موسیقی، ارکستر مجلسی رادیو و تلویزیون و ارکستر سمفونیک تهران کنسرت‌هایی را رهبری و برگزار کرد. وی همچنین بیش از 120 ارکستر در سراسر جهان از جمله ارکستر فیلارمونیک برلین، ارکستر ملی فرانسه، ارکستر فیلارمونیک لندن، ارکستر رادیو تلویزیون بلژیک و ارکستر فیلارمونیک زاگرب را رهبری کرده و حدود 200 اثر موسیقی کلاسیک جهانی را ضبط کرده است. مدال طلای حقوق بشر در سال 1354، نشان طلای مسابقات جهانی بهترین رهبر جوان ارکستر در سال 1977 در بزانسون فرانسه، نشان دورژاک به خاطر همکاری با ارکستر فیلارمونیک چک در سال 1985، جایزه شیر طلایی آکادمی جهانی هنر، ادبیات و رسانه بوداپست مجارستان در سال 2006.

حال به سخنان علی رهبری گوش فرادهید که در مورد زندگی خودش و خانوادهش در منطقه دور از شهر در کشور اتریش می پردازد.

اینجا یک دهی خارج از شهر وین و اینجا پشت خونه ما هست که البته به راحتی میشه رفت گردش بیرون. اینم دختر کوچولوی منه، 8 ساله، رویا. و حسن شهرک یا تو شهرستان زندگی کردن تو اتریش اینه که هم آرامش زیاده، هم قشنگه و هم به خصوص ماها که موزیسین هستیم به راحتی میتونیم ساز بزنیم و صرف صداش کسای دیگر خیلی اذیت نکنه. اینجا قبلا یک چیز مرکز دهقانی بزرگ بوده ولی خرابه بوده در حقیقت، که 30 سال پیش من اینو خریدم. اون موقع یه خرابه بود ولی خود درستش کردن. البته این سرگرمی منه، نقاشی و از این کارا کردن. اینجا قبلا مثلا استبل اسب بوده برای اسب ها که من همون موقع اینو درستش کردم برای یک سالن کوچیک کنسرت که توی خونه ما هست. به خصوص الان بچه ها میان و اینجا کنسرت میدن. اینجا من دارم الان فرصتی شده که کمی با رویا کار بکنم و اینها. اینجا آشپزخونه ماست که من به خصوص این روزای به اصطلاح ویروسی اغلب من آشپز بودم. دختر کوچیکم هم خیلی دوست داره، این دختر کوچیکم همیشه با من هستش. اینه که امروز بهش گفتیم که بیایم یه کمی با یه چیزی با اسفناج و اینا درست کنیم. بچه ها ماهی و این چیزا رو با اسفناج بیشتر دوست دارن. این هم یه آشپزخونه ای که البته زیر طاق شیروانی ساخته شده. اینم از کارهایی بوده که من فکر کنم حدود 12 سال پیش شروع کردم اینجا رو درست کردن. این ری پسرم هست، ری ایرانی. البته ایرانی ها اسم ری رو به کسی نمیذارن ولی خب چرا که نه، شهر ری. بعد از این راه رو وارد منطقه میشیم که ما در حقیقت الان با بچه ها زندگی میکنیم. آریان پسرمه که البته ساز اصلیش پیانو نیست ولی خیلی علاقمند داره، برای که آهنگم میسازه و اینا. بعد از واقعا 20 سال فرصت شده که من اینا رو باز کنم. اینا نوشته های اولیه منه که با آقای پژمان، با احمد پژمان شروع کرده بودیم به نوشتن. ایشون هم خیلی اون موقع لس آنجلس بودن، خیلی کمک کردن و همین دیگه 154 تا شد دیگه. 8 سال طول کشید و واقعا قرار بود که به اصطلاح حدود 20 سال پیش، یعنی سال 2000، اینا دیگه بیرون بیان. حدود 8 تا 10 تا سیدی می شدن ولی خب به دلایل مختلف که کمپانی ها بستن اینا موندن دیگه، هیچ کارشون نکرده. ببینید من الان دارم روی اینا دونه دونه نگاه میکنم و کنترل میکنم، آمادهشون میکنم، چون که با ناکسوس قرار شده که اینا رو در بیاریم. اینم میز کار من فعلا. اینا رو تنظیم کنم و انشالله به جایی درست حسابی میرسه دیگه. قربان شما.

در این قسمت توجه شما را به مصاحبه پژمان اکبرزاده، محقق، پژوهنده و نویسنده تاریخ و تفحص در موسیقی ایرانی به خصوص آثاری مربوط به موسیقی کلاسیک غربی، هم از سمفونی گرفته تا اپرا که با علی رهبری داشته است، جلب می‌کند.

0: سمفونی شماره 4 از گوستاف مالر. این اجرا با ارکستر فیلارمونیک اسلوواکی آخرین سیدی منتشر شده از علی رهبریه، رهبر ارکستر و آهنگساز ایرانی مقیم اتریش. او 35 ساله که ایران رو برای گسترش فعالیت‌های هنریش ترک کرده و اکنون همراه با خانواده‌اش در نزدیکی وین زندگی می‌کنه، در خانه بزرگی که خودش تمام تزیینات داخلی رو با الهام از معماری ایران انجام داده و اون رو با تابلوهای نقاشی خودش هم آراسته. 8 سال رهبری دائم ارکستر فیلارمونیک رادیو تلویزیون بلژیک و همچنین رهبری ارکستر فیلارمونیک برلین، فیلارمونی چک، ارکستر NHK توکیو و ارکستر ملی فرانسه از جمله فعالیت‌های او در 35 سال گذشته بوده. رهبری در سال 2005 پس از 30 سال از نو به ایران بازگشت تا رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو در دست بگیره، ارکستری که سال‌هاست از نداشتن برنامه‌ریزی و امکانات و همچنین نبود یک رهبر کاردان به شکل طولانی رنج می‌بره. اما رهبری هم پس از مدت کوتاهی روی صحنه از سمت خودش استفاده داد.
1: درست موقعی بود که کاملا تمام چی میگن تقریبا پر از کنسرت‌های مختلف بود در کشورهای مختلف. بعد یه دفعه با خودم فکر کردم اگر من به ایران نرم، بلکه 30 سال نرفته بودم، من در حقیقت 3 سال قبل از انقلاب ایران رو ترک کرده بودم با اعتراض. اون موقع هم من عقیدم این بود که بعض زندگی موزیسیان ها رو جدی نمیگیرن، به خصوص آینده جوان ها روشن نیستش، پول خرج میشه برای خیلی کارا به اصطلاح انرژی گذاشته میشه، ولی راضی نبودم. با وجودی که من اون موقع خیلی هم به هم قدرت داده بودن، من رئیس کنسرواتوار بودم، رئیس هنرستان عالی موسیقی ملی بودم، یا نمیدونم ارکستر رهبری میکردم، با اپرا بودم، با باله بودم، این تمام امکانات. وقتی که تصمیم گرفتم 6 سال پیش بیام ایران، هیچ کسی متوجه نشد که من ناچار بودم تمام کارامو کنسل کنم، حداقل برای 1 سال. با خانم و بچه ها اومدیم و هدف اصلی من واقعا این بود که اونجا رو درست کنم، ولی متاسفانه خیلی سریع متوجه شدم که موزیسیان ها مشکلی نیستن، یعنی با موزیسیان ها که در ایران هستن میشه درست کرد، میشه کار حرفه‌ای کرد، ولی افراد دیگه‌ای که تصمیمات بزرگی میگیرن، چه اداری چه هنری، متاسفانه سطحشون خیلی پایین تر از نوازنده هاست و این کار مشکل تر میکنه. استعفای من در حقیقت هدف من این بود که یه تکونی اونجا داده بشه. البته بعد از اون دیگه از من کسی دعوت نکرد، که بلکه من همیشه گفتم، هر جای دنیا هم که بودم همیشه گفتم که من علاقه من هستم که ایران درست بکنم، ولی نه درستی که این افراد ناشی که وارد نیستن فکر میکنن درسته، کار حرفه‌ای. یعنی ارکستر های ایران باید از پایه حرفه‌ای درست بشه که هیچ وقت نبوده. بقیده من در میشه، حتی قبل از انقلاب که این کمی سطح بالاتر بوده، کار به اون صورتی که میبایست باشه نبوده. انرژی همیشه جاهایی صرف میشده که آخر عاقبت نداشته. بر همینم وقتی خارجی های ارکستر سمفونیک با انقلاب از ایران رفتن، یه دفعه همه چی افتاد. ولی الان تعداد نوازنده های جوان ایرانی خیلی زیاده، همه امکانات هست، ولی کار در سطح آماتوره. اینو کسی متوجه نیست.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: 144 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری، با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس‌آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز، اثر موزارت از 30 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. میوزیکال دیگری با عنوان Hill's Kitchen از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Pantage Theater of Hollywood به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال، از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایش نامه Primary Trust به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن Mark Taper Forum. در سالن لامیرادا تئاتر در شهر لامیرادا نمایشنامه آناستازیا به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 5 ماه جون تا 28 ماه جون. برنامه های زیر در فضای باز و زیبای هالیوود بول برای سال هنری 2026 در نظر گرفته شده است. در روز 20 ماه جون برنامه ایست با عنوان Opening Night at the Bowl – The Best of Broadway که آثاری از میوزیکال های برادوی را اجرا خواهند کرد به مانند The Little Mermaid، The Color Purple، Hamilton، Miss Saigon، Les Miserables. برای علاقمندان به موسیقی رگی در روز 19 ماه جون در هالیوود بول در ساعت 7 بعد از ظهر برنامه است با عنوان رگی نایتس 24 که در آن فرزندان خواننده فقید و معروف سبک رگی یعنی باب مارلی در آن به اجرای موسیقی رگی می پردازند. در روزهای 24 و 25 ماه جون برنامه موسیقی گروه کور در هالیوود بول اجرا می شود با عنوان The Tabernacle Choir at Temple Square Songs of Hope Benefit Concert. برای علاقمندان به موسیقی کورال در ساعت 8 بعد از ظهر در روز 5 ماه جولای برنامه ایست با عنوان Herb Alpert and the Tijuana Brass and Other Delights. این اولین کنسرت هرب آلپرت است بعد از کنسرت او در سال 1968 که در آن تمام آهنگ‌های معروف خود را اجرا خواهد کرد. هرب آلپرت در 90 سالگی خود به سر می‌برد. در شهر ایرواین در سالن بارکلی UCI برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. برنامه گروه رقص فرنج لور 2026 Annual Recital که در آن رقص‌های مختلف در ژانرهای مختلف اجرا خواهد شد در روز 20 ماه جون ساعت 5:30 بعد از ظهر. برنامه دیگری با عنوان Gospel Voices of OC یا همان Orange County در روز 27 ماه جون ساعت 7 بعد از ظهر که در آن موسیقی گاسپل به وسیله هنرمندان افریکن امریکن اجرا خواهد شد. این برنامه به مناسبت تعطیلاتی است در امریکا که به آن جون تینت میگوید، به مناسبت فرمان آزادی سیاه‌پوستان امریکا در سال 1865 و الغای بردهداری در همان سال. نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در 2 ماه جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایرواین بارکلی تئاتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه‌های مختلف هنری استفاده می‌شود
که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز یعنی The Grand Performances بروید و از تمامی برنامه‌های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه‌ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می‌شود و تمامی برنامه‌ها رایگان است. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می‌شود و همه چیز را چالش‌آور می‌بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می‌توانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت میوزیک سنتر را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. سی جانگ سولویست این کانسرت عنوان برنامه است که در تاریخ 20 ماه جون در ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه اجرا خواهد شد. این چیمبر ارکسترا آثار زیبایی را از چایکوفسکی، شومان و لیرا اورباخ اجرا خواهد کرد. محل این کنسرت در سالن شوئنبرگ در دانشگاه UCLA قرار دارد. میوزیکال Phantom of the Opera از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های آمریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگوست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر لاگونا بیچ در سالن لاگونا پلی هاوس. نمایشنامه رد که نمایشنامه ایست در مورد آرتیست های مشهور که چقدر به خاطر مشهور بودنشان باید بها بپردازند برای استعداد هنری و خلاقیتشان در زندگی عادیشان از تاریخ 10 ماه جون تا 28 ماه جون و باز هم در لاگونا پلی هاوس در تاریخ 23 ماه جون برنامه کامیدی نایت است که دسته ای از کامیدین ها به ترتیب ساعاتی از خنده و شادی را برای علاقمندان ایجاد می کنند. در سنت مانیکا پلی هاوس نمایشنامه های زیر در ماه جون برای علاقمندان به روی صحنه خواهد رفت. درانک تیاتر درباره 5 هنرپیشه قبل و بعد از نوشیدن مشروبات الکلی که هنوز قادر خواهند بود به اجرای نمایشنامه اگر که مشروب نخورده بودند در روز 19 و 26 ماه جون. میوزیکال سیندرلا که همگی با داستان آن آشنا هستیم در روزهای 20، 21 و 27 ماه جون. نمایشنامه The Physicist که یک نمایشنامه کمدی است تا روز 20 ماه جون بر روی پرده نمایش است که به وسیله گروه تئاتری The Actor Gangs اجرا می شود. محل این نمایشنامه در ونیس بولوارد در شهر کالور سیتی است. نمایشنامه در مورد اخلاق و اخلاقیت در علم است با زبانی طنزآمیز است. می توان اینطور بیان کرد که مت مانرو خواننده انگلیسی، خواننده تمام عیار بود. صدای طلایی همراه با تکنیک وکال بی‌نقص، کوک بودن صدا، تلفظ دقیق، نحوه بیان هوشمندانه و کنترل کامل داینامیک از صدای نرم تا صدای بلند، تفسیر صمیمی و احساسی مت مانرو در بلدها بی رقیب و به عبارتی آنها را زندگی می کرد و به همین دلیل لقب خواننده خواننده ها The Singers of the Singers را گرفته بود و باعث شد
فرانک سیناترا او را به عنوان یکی از سه خواننده برتر مرد تمام دوران انتخاب کند. نه تنها سیناترا بلکه سر جورج مارتین، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین تهیه کنندگان موسیقی که اغلب از او به عنوان پنجمین بیتل یاد می کنند، چون نقش بسیار کلیدی در شکل گیری و موفقیت گروه بیتل ها داشت، در موردش گفته بود: مت مانرو بهترین خواننده‌ای بود که تا به حال افتخار تولید کردن آثارش را داشتم. جورج مارتین مت مانرو را قبل از بیتل ها کشف کرده بود و همیشه او را به عنوان یک خواننده فوق‌العاده تحسین می‌کرد. هرچند ظاهر ساده و غیر ستاره بودن مت مانرو مانع موفقیت بیشترش در امریکا شد. حال گوش فرا دارید به قطعه اگر

بینندگان عزیز برنامه جوی هفته از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آنالای تراول آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق العاده در کوچه های افسانه ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانو. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها. لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل. و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانو. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944. 818 245 1944. www.analytravel.com.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
4: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
5: اشکان سرم رفت.
4: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
5: باری کلا اشکان راف داری.
4: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کف مرتب.
6: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو
0: KTWV HD3 Los Angeles.
9: همراه با علیرضا میبودی.

0: عرض و احترام دارم همینان از ارجمندم. امروز دوشنبه 25 خرداد ماه 1405 و 15 همه جون، چه خبر الان در برابر استادیوم صوفی؟ استادیوم صوفی که میدونید بله سوشیال فایننس، یعنی یک شرکت بزرگ خدمات مالی آمریکایی است و این استادیوم هم به اونها تعلق داره. خدماتش مثل دادن وام، سرمایه‌گذاری، بانکداری دیجیتال و و با هزینه 7 میلیارد و 500 میلیون. امروز هم وقتی این فوتبالیست‌های جمهوری اسلامی وارد ورزشگاه شدن به حیرت آمده بودن، دوربیناشون تلفن‌هاشون گرفتن دست، فقط فیلم می‌گرفتن. با چی هستیم؟ اجازه بدید مستقیما به مقابل صوفی با بابک بفاری عزیز. بابک اونجاست. بابک جان درود بر تو.
1: درود بر شما جان مهودی، امیدوارم که خوب هستید.
0: ممنونم، خسته نباشید. چه خبر اونجا بابک؟ از حالا ساعت 6 مگه مسابقه نیست؟
1: ساعت جان مهودی، درود بر شما و همه هموطنان عزیزم، یه همپرستان ایران. از ساعت 11:30 امروز صبح ما بچه های ایران اینجا هستیم و همینطور برنامه های متفاوتی که هستش، گروه های مختلف از جاهای مختلف، شهرهای مختلف اومدن و یک خیابون بسیار طولانی درست روی در ورودی صوفی استادیوم. اگر اجازه بدین توضیح بدم که این برای اولین باره که از این خیابون به احترام ایرانی های مقیم امریکا، به خصوص لس آنجلس، پلیس لس آنجلس به خصوص پلیس اینگلوود همچنین احترام میگذاشته که میدونه مسائل امنیتی و با قول معروف سیکیوریتی رو باید رعایت بشه. به ما اینقدر اعتماد و احترام دارن که اجازه دادن یک خیابون جناب میمودی به نزدیک 1 کیلومتر بسته است به خاطر ملت شرکت کننده معترضین حکومت غیرقانونی در ایران. ما همینطور استیج اینجا هست، استیج خیلی بزرگی هست، یک پروداکشن خیلی قوی هست از نظر مسائل ویدیویی و امپلیفایرهای این تظاهرات در داخل استادیوم شنیده خواهد شد. یعنی اینقدر پود قدرت صدای ملت ایران در اینجا.
0: چه جالب. ببینم پرچم، از پرچم آمده زیاد ها؟ پرچم،
1: پرچم که از قلب ما، پرچم شیر و خورشید، پرچم پر افتخار سبز و سفید و سرخ از قلب ما که پایش هست بر فراشته به این آسمان نیلگون اینجا، پرچم شیر و خورشید با افتخار اینجا هست آقای میمودی. خیالتون راحت باشه. به تعداد کثیر پرچم هم به صورت تیشرت هست، هم پرچم هایی که افراشته شده در تمام این خیابون و خیابون های اطراف.
0: فوق العاده است. برابری با اولین بار اجازه دادن، با اینکه خب مقررات در دوره جام جهانی مقررات امنیتی خیلی شدیده و سختگیری میشه، ولی در این حال اجازه دادن که ایرانی ها تظاهرات بزرگ رو در اونجا داشته باشن. اتفاق بله مهمه. بله. خیلی مهم.
1: بله. بله.
0: خب بابک جان، من میخواستم خواهش بکنم که حتما با ما باشی در طول برنامه که ببینیم چه خبر شده. انتظار چه تعداد جمعیتی رو دارید الان؟
1: ببینید آقای مهودی، گفتن که میز صلح و مذاکره بین امریکا و متحدینش با جمهوری اسلامی بوده. مردم ما یه چیزی رو رسم کردن ستون پنجم. چی شد پس؟ پس چی شد؟ چیزی نشده دوستان. عوامل حکومت جمهوری اسلامی در خارج از کشور ما شما رو مجبور میکنیم که بدین چی شد، چطور با بودنمون در صحنه سیاسی، با بودنمون در همچین جاهایی که قدرت ملت ایران تولورش، شما رو مجبور میکنه که بگین چی شد. ما هستیم، با قدرت هستیم، با صلابت بیشتری هستیم، ما تعیین میکنیم که با ما، با ملت ایران باید مذاکره بشه. اون حکومت غیرقانونی که هیچ نوع اصول انسانی و اصول مشروعیت انسانی که نداره، هیچ نوع قدرتی در ایران نداره چون مردمش قبولش ندارن. پس شما باید بگین چی شد.
0: همینطوره.
1: چی شد از زبان شما خارج خواهد شد. ما هم اینجا ایستادیم آقای میبودی، همینطور مردم دارن میان با مشکلاتی که ممکنه وجود داشته باشه. روز کاریه، دوشنبه است، اقل اول هفته است، ولی دوشنبه شنبه یک شنبه نداره. مردم دارن میان. جمهوری اسلامی گوش کن، چون میدونم به این رادیو گوش میکنی، چون میدونی که اوضاع خوب نیست. این رادیو، رادیو صدای آزاد ملت ایرانه، مثل بعضی از رادیو تلویزیون های دیگه ای که شاید از اسم ایران میخوان استفاده کنن. امیدوارم به راه راست بیان. بشنوید.
0: ممنونم.
1: فوج فوج داره ملت میاد.
0: بابا ممنونم، تشکر میکنم. باز هم با بابک غفاری عزیز خواهیم.

0: Come mi hanno aggiornato da in visto 4 ساعت اون چیزی که ما شنیدیم هزار نظرها بحث‌های مختلف بوده، بحث‌های متضاد و عقاید مختلف درباره این توافق اگریمنت به اصطلاح توافق بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی و اظهار نظرهایی که خیلی خوشبینانه از سوی رهبران اروپا به جهت آقای مکرون، رهبران اروپا به ویژه. یکی از مشکلات ایرانی ها، اصلا مشکلات دنیا، همین وجود رهبران سطحی اندیشه و دیپلومات هایی که ترجیح میدن تو اتاق های دربسته بنشینن، کاری هم به واقعیت های موجود در کشورهای مختلف نداشته باشن. استارباکس، قهوه خانه های استارباکس در کره، همین چند مدت پیش یک کمپین تبلیغاتی را انداخت به نام روز 18 می به نام روز قهوه با شعار اس اس تانک، اشارهش به لیوانهای استیل ضد زنگ استارباکس اس اس تانک. خب یه اتفاق عجیبی روز 18 می افتاده بود که ظاهران استارباکس بهش توجه نکرده بود، یا مدیران استارباکس در کره، در کره جنوبی، که روز 18 می روز قیام مردم هوادار دموکراسی بوده در شهر گوانگجوی کره، یعنی یه روز مهم در تاریخ این مملکت، در زمانی که دولت نظامی بر سر کار بوده، دولت دیکتاتوری نظامی. دیکتاتورهای نظامی چه کردن؟ تانک فرستادن به خیابانهای گوانگجو برای سرکوب مردم، تعداد زیادی کشته شدند، و این تظاهرات آزادی خواهانه به شدت سرکوب شد. کمپین تبلیغاتی استارباکس با واکنش منفی افکار و مردم عصبانی شده بودن، فکر کردن استارباکس داره مسخره میکنه قربانیان این خیزش بزرگ رو، این خیزش بزرگ ملی رو. بلافاصله استارباکس مدیر عامل اخراج کرد در کره، مدیر عامل فورا اخراج شد به خاطر کمپین تبلیغاتی غلط که ناشی از جهل بوده نسبت به چین، نسبت به فرهنگ کره و مسائل و رویدادهای مهم برای افکار عمومی اون کشور. استارباکس از ساعت 3 بعد از ظهر تمام قهوه‌خانه خودش در کره تعطیل کرد. 3 بعد از ظهر به بعد کارمندان استارباکس در سراسر کره باید برند در کلاس‌های آموزشی یا در کلاس‌های آنلاین با فرهنگ و تاریخ کره آشنا بشند، بعد بیان سر کار. کاش رهبران اروپا هم این کار رو می‌کردن، کاش خیلی از تحلیلگرای ما این کار رو می‌کردن. ساده نمی‌دونم، یه ساعتی برای خودشو کنار می‌گذاشتن می‌رفتن و این رژیم در ایران رو بهتر می‌شناختن، یا اون چیزی که ما به نام تحولات در دنیای مذهب می‌شناسیم. ببینید مسئله‌ای که امروز داشتم با یکی از چهره‌هایی که خیلی هم می‌دونم شما بهش علاقه دارید صحبت می‌کردم تلفنی، عرض کردم خدمتشون که مسئله‌ای که 47 سال حل نشده در دو ماه حل نمیشه، در دو ماه مسئله حل نمیشه، ببینید وقتی شما با یک حکومت مذهبی طرفید، حکومت متعارف نیست، حکومت مذهبیه. به من بگید این همه بحران، این همه مسئله مذهبی تو این هزار اندی سال کدومش حل شده؟ اصلا من میشه مسائل مذهبی رو حل کرد؟ همه تصور میکردیم مثلا مشکل همزیستی بین مذاهب در دنیای مدرن حل شد، همه رفتن دنبال مدارا و نروش و انعطاف. اما دیدید همین اتفاقاتی که اخیرا افتاد تو دانشگاه ها، این احساسات ضد یهودی، پدیده های مثل القاعده، داعش، خمینی، اخوان و مسلمین، حماس، بوکو حرام، شباب یا گروه های نژادی در کشورهای مختلف غرب و کشورهای خیلی پیشرفته اثبات کرد که خیلی اون مشکلات حل نشدند، روشون سرپوش گذاشتیم ما یا رو دروازی کردیم، فکریم دنیای مدرن هم پیش آمده و این چیزهای یواش یواش فراموش شده یا این اختلافات این درگیری ها کاهش پیدا کرده. واقعا اینطور نیست. در مذهب ما با به اصطلاح احکام و باورهایی روبرو هستیم، با جبر احکام و باورها، این درسته، با جبر احکام و باورها که همه منشأ الهی دارن، یا به انسان مدعی است که اینا منشأ الهی دارن، اگر قرار اصلاح بشن خدا خودش باید اونا رو اصلاح بکنه، چاره‌ای براشون پیدا بکنه. وقتی شما نمیتونید 47 سال مشکلات خودتون رو یه حکومت حل بکنید، تصور این که در دو ماه بشه این مشکلات رو حل کرد، ببینم تصور واهیه. من نظرم اینه که جمهوری اسلامی دنبال خرید وقت، دنبال خرید، من تصورم این. ببینید قراره در طی دو ماه مذاکرات شروع شد، دو ماه فرصته. مسلم بدونید که اینا این وسط یکی بدعهدی هایی هم میکنن، به بهانه های مختلفی مریض میشن، هواپیما نمیبره، مشکل میگن مشکلات داخلی پیش اومده، تندروها دارن اینجا سرکشی میکنن، از این کارها جمهوری اسلامی کرده، همه ما آشنا هستیم. اینا میخوان قضیه رو یه جوری کش بدن، بعد هم اعلام بکردن که برای مینروبی ما به یک ماه وقت احتیاج داریم، بعد موضوع رقیق سازی اورانیوم، رقیق سازی اورانیوم کار کوچیکی، کار کمی نیست، چندین هفته وقت میگیره. مگر انتخابات میانه روی کیه؟ سوم نوامبر انتخاباتو. بنابراین یک سناریو میتونه این باشه که گروهی بالاخره در شام، یعنی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، تو اتاق در بسته به این نتیجه رسیدن که بهترین راه اینه که حالا که به تهی خط رسیدیم، حالا که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی واقعا بیچاره شدن به خاطر این تحریم های گسترده، خب الان دستشون به عرب عجمی بند نیست، در نتیجه ببینید چقدر زیر فشارن. اینا اگه میتونستن یک روز حتی مقاومت بکنن ادامه میدادن، مطمئن باشید. ولی ببینید کار به کجا کشیده. فکر میکنم بهترین تفسیر از زبان این مرد باشه، گوش کنید تفسیرش.
1: اینی که آمریکایی ها میگن بیایید مذاکره کنیم، اینو توجه کنن، خواهش میکنم همه. البته من اینو بارها گفتم، بازم ناچارم بگم، چون بعضیا یا متوجه نمیشن یا وانمود میکنن متوجه نشدن. اینی که دشمن میگه بیایید مذاکره کنیم، یعنی این که بیایید شما پشت میز مذاکره بنشینید، ما به شما بگیم آقا باید شما موشک نسازید، شما هم باید قبول کنید. اگر قبول کردی که خب پدرتون در رو بده، یعنی خودتون رو بیدفاع کردی. اگر قبول نکردید، همین آش است و همین کاسه، بازم دعوا، بازم تحریم، بازم تهدید. مذاکره یعنی این. اینی که بنده میگم با آمریکا مذاکره

0: آیا دوست دارید از حیات یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
3: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
5: بهرش چقدره؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
6: صفر. ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
7: چرا؟
6: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
8: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
9: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: مصریانی.com. فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار
14: مهدوی. برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A پلاس پلاس از AM بست، AA1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده

0: مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 01174 and 0H46772.

0: خب همینه برای من پی میگیریم روزی که تیم جمهوری اسلامی قراره با نیوزیلند در لس آنجلس رو در روی هم قرار بگیرن، تیم فوتبال در جام جهانی. خط ارتباط رو برقرار میکنیم، میریم لندن. همینم در لندن پارلمان منتظر شاهزاده رضا پهلوی است در مورد همین قوانینی که داره وضع میشه در مورد سپاه پاسداران با عنوان یک گروه تروریستی. آقای دکتر نام داره بقایی، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم فرهاده و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، به خصوص در ایران عزیزم.
0: ممنونم. شاهزاده فردا میاد نیست به انگلیس؟
1: بله بله، همین چند ساعت پیش در روی شبکه اکس و اینستاگرام خودشون و همون یعنی پهلوی کامیونیکیشن که هستش گزارش داده شد که این متنش هست که شاهزاده رضا پهلوی رهبر اپوزیسیون دموکراتیک ایران روز سه‌شنبه 26 خرداد همزمان با بررسی لایحه تهدیدات امنیت ملی و نفوذ دولت‌های خارجی در پارلمان بریتانیا به لندن سفر خواهند کرد و در این سفر همین در جریان این سفر ایشون با رهبران سیاسی بریتانیا، نمایندگان مجلس و چهره‌های اثرگذار که همسو با مبارزه مردم ایران هستند در و محور اصلی این دیدارها تاکید بر ضرورت قرار گرفتن مردم ایران در مرکز تصمیم‌گیری‌ها و گفتگوهای سیاسی درباره آینده ایران است. شاهزاده همچنین در این سفر بر این واقعیت روشن و انکارناپذیر تاکید خواهند کرد که تهدید جمهوری اسلامی تنها به درون مرزهای ایران محدود نیست و رژیم خطری مستقیم برای جوامع دموکراتیک و امنیت ملی کشورهای غربی از جمله بریتانیا است. امیدوارم فردا تعدادی از اعضای دولت انگلستان یعنی وزرا اگر بتونن ملاقات داشته باشن با ایشون که واقعا این صدای مردم ایران رو برسونن به گوش اینها، که برای اینکه الان جمعه بودی چند روز پیش، همین دو سه روز پیش یک پسر جوان نروژی رو در لندن دستگیر کردن که این هم یکی از عوامل جمهوری اسلامی بوده، از طریق سوئد مثل اینکه به انگلستان اومده، در اونجا با عواملی در تماس بوده و اومده بوده انگلستان، حالا به قصد سوء قصد بر علیه کسی یا یک خرابکاری چیزی که به این صورت انجام بده و جلوش رو گرفت و پلیس انگلیس و پلیس یعنی در حقیقت نیروهای امنیتی انگلستان دستگیرش کردن. و اینه که بسیار به نظر من موضوع مهمی هستش که شاهزاده دارن فردا میان که بیان بکنن و امیدوارم در گوش این سیاستمداران انگلیسی بنشینه.
0: امیدوارم. این بریتانیا واقعا رفتی توی زنجیره خشونت‌های پایان ناپذیر ها. دوباره چاق می‌کشی، این بار قربانی یک دختر 17 ساله توی یک شهر کوچک شمال انگلیس با چاقو دویده، این دختر رو چندین ضربه زده که سرش از تن جدا بکنه. خوشبختانه
1: هفته گذشته هم می بودی در شهر بلفاست در ایرلند شمالی، اون موضوع پناهجوی در حقیقت سودانی که حمله کرده بود به یک مرد ایرلندی و چاقوش زده بود و هنوزم در بیمارستان هست و اینها. یعنی واقعا روزی نیستش که یک مسئله اینطور پیش نیاد. حالا خدا رو شکر واسه بگم در انگلستان اونطور که در آمریکا هستش اون فرهنگ در حقیقت اسلحه وجود نداره، اون گان کالچر به قول خودشون نیستش، ولی خب با چاقو و همون اندازه خطرناک میتونه باشه که با اسلحه گرم میتونه باشه و این گرفتاری رو ما داریم.
0: جامعه
1: یهودی مخصوصا الان شدیداً در خطر هستن و نگران هستن و این جریانات همینطور ادامه داره.
0: آقای دکتر بقایی، بله. این کسی که میخواست دختر رو بکشه پاکستانی بود نه؟
1: بله بله
0: پاکستانی.
1: بله
0: پاکستان. یعنی هر روز یک خبری در این حد
1: مرتب پیش میاد و احزاب دست راستی انگلیس ریفورم اینها همش تمام مدت و تلویزیون جی بی نیوز هستش که تلویزیون دست راستی در حقیقت خبری انگلستانی که خیلی هم پربیننده هستش، مرتب روی این مسئله تاکید میکنن که اگر ما مشکل این مهاجرت رو حل بکنیم، و آقای ترامپ هم که در اومد امروز باز گفت در همین کنفرانس جی 7 هم که الان در اویان فرانسه هستن، گفته شد که اگر اروپا مشکل واقعا مهاجرتش رو حل نکنه، این مسئله به جاهای خیلی خیلی باریک خواهد کشید. و ولی خب انگلیس ها میدونید غرور همیشگیشون نمیخواد، اجازه نمیده که بخوان قبول بکنن که این وضعیت هستش و بایستی جلوگیری کرد. ولی این احزاب دیگه حسابی دنبالش هستن و دارن این مسائل رو دنبال میکنن. میدونید هنوز قوانین حقوق بشری اروپا اینجا قابل اجرا هستش و ناراحت هستن اغلب این احزاب که بایستی کاملا انگلستان، بریتانیا از این دادگاه حقوق بشر در کمیسیون حقوق بشر اروپا بیاد بیرون و اون قوانین رو دیگه اجرا نکنن. ولی خب طول میکشه، اینها با دولت کارگری مسلما این کار عملی نخواهد بود.
0: آقای دکتر بقایی، خب میدونیم تکلیف تو حزب کارگر از چه قراره، خود شما به عنوان که از اعضای حزب محافظه‌کار انگلیس الان در درون حزب میخوام ببینم که چه تعداد موافق و چه تعداد مخالف، یعنی هنوز مثلا تو اون حزب هم کسانی هستن که موضع مثلا به اصطلاح مدارا داشته باشن هنوز با این وضعیت موجود، یا این که نه
1: اصلا اتفاقا این خانم کمی بدناک که رئیس حزب محافظه‌کار هستن واقعا بسیار خوب عمل کرده این در ماهای اخیر، به خصوص هر بار که روز چهارشنبه جریان در حقیقت روز پرسش و پاسخ با نخست وزیر هست، کوشن تایم نخست وزیر هست هر چهارشنبه ساعت 12 ظهر، این خانم چنان میپیچونه نخست وزیر رو، کاملا محسوسه آقای کیر استارمر که اونجا ایستاده قیافش تو هم هستش، ناراحته، میدونید، برای اینکه نمیتونه الان گرفتاری بزرگی که انگلستان پیدا کرده. وزیر دفاع انگلیس هفته گذشته استعفا داد، پشت سرش وزیر نیروهای مسلح انگلستان استعفا داد، اینها برگشتن گفتن آقا ما دیگه نمیتونیم اینطور کار بکنیم، تا وقتی که بودجه به اندازه کافی نباشه برای دفاع از انگلستان ما نمیتونیم اینجا کارو عملی بکنیم، برای اینکه بایستی از بودجه میدونید رفاه اجتماعیشون بزنن، کم کنن، به جای اینکه اینقدر خرج همین پناهجوها بکنن، اینها رو در هتل بگذارن، این مسائلی که الان روزمره در انگلستان جاری هست، عوض اینکه اینها رو بگذارن گفتن بودجه رو کم کنیم. و این خانم بدناک تمام حرفش اینه، ما اگر سر کار بودیم فوراً بودجه رفاهی رو یک مقدار کم می‌کردیم که به بودجه دفاعی انگلیس بپردازیم، برای اینکه الان واقعا انگلستان دفاعی نمیتونه از خودش بکنه، اگر فردا آقای پوتین تصمیم بگیره که لشکرکشی بکنه به اینجا بخواد بیاد، واقعا با 72,000 ارتش انگلستان که هستن نمیتونن دفاعی بکنن از مملکتشون. خیلی خیلی مسئله بغرنج شده حقیقتش و کار به جاهای خیلی خیلی باریک داره میکشه از این نظر. و البته این هفته، پایان این هفته، یک انتخابات منطقه‌ای خواهد شد که اون آقای اندی برنام هستش که شهردار شهر منچستر هست، به احتمال خیلی قوی ایشون برنده میشه در این انتخابات و وارد مجلس میشه، و به محض اینکه وارد مجلس بشه تقاضای یک در حقیقت این مبارزه ریاست حزب رو خواهند کرد، ایشون و چند نفر دیگه با خود نخست وزیر، که تکلیف آقای استارمر روشن بشه، ایشون یا بایستی بره یا اگر میتونه و امکانش داره که امکانش به نظر خیلی کم میاد کنار بکشه خودش رو از ریاست حزب و نخست وزیری و اون آقای اندی برنام که خیلی محبوبه، خیلی هم خوب در شهر منچستر عمل کرده، اون بیاد سر کار و بتونه به جلو ببره کار. بله،
0: بیانم با آقای دکتر نامدار بقایی هستیم از بازار آگهی عبور میکنیم. دکتر بقایی، این بعد از گذشت از بازار یه سری هم میزنیم جلو استادیوم سوفی.
1: بله بله،
0: ببینیم آقای فواد پاشایی رو اگه پیدا کنیم حتما با ایشون گفتگو ببینیم چه خبره.
1: بی بی سی هم الان اینجا داده شد.
0: داده شد، بسیار عالی.

0: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ربی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ربی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: من یعنی از جهر میریم به مقابل استادیوم سوفای استادیومی با ظرفیت 70,000 نفر رو داریم میچه تا 100,000 نفر رو گسترش داد. با چی هستیم؟ با آقای فواد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه. آقای پاشایی درود بر شما.
1: درود بر شما جان نوبادی عزیز و درود به همه شرمندگانتون در سراسر جهان.
0: ممنونم آقای پاشایی. دیروز من رد میشدم از جلو فدرال بیلدینگ، انبوه جمعیت اومدن تیشرت میگرفتن.
1: بله ما دیروز در فدرال بیلدینگ در حقیقت میزی گذاشته بودیم و از دوستان خواهش کرده بودیم که اگر بلیط داره برای استادیوم میتونه بیاد و تیشرت شیرفورتی رو بگیره و در حقیقت پرچم هایی که به حساب اگر به هر نوعی که بتونن یا بخوان ببرن تو اون دیگه میره تقسیم برن. و خب خوشبختانه استقبال بسیار زیادی شد و اینا بیشتر کسانی بودن که بلیط داشتن و بلیطاشون خریده بودن و مایل بودن که وقتی بیان به استادیوم با پرچم شیرفورتی و تیشرت پرچم شیرفورتی برن. و در حقیقت اونجا ما دیدیم که چقدر ایرانی در حقیقت اونجا درست در نمیتی حدود 17,000 ایرانی باید در استادیوم باشن بود و چه طرف که مخالف جمهوری اسلامی هستن و حقیقت که مواد دفعه از انقلاب شیرخورشید.
0: جالبه آقای پاشایی، شنیدم که هفتم آبان هم فعال بوده ها، گروه هفتم آبان.
1: بله هفتم آبان هم به حساب اونا هم بسید کردن و خودشون تیشرت های چاپ کردن از جان باختگان آزادی ایران از و در حقیقت پستش رو با شعار این پشتون و نام جنیبری نوشتن که نشان دهنده اون دو روزی که جمهوری اسلامی هشدار مردم ایران رو به سا انجام داد و بالای 42,000 ایرانی رو در حقیقت پشت رنگه بیاد اون بچه ها یه همچین تیشرت های آماده کردن و الان در همین محل دارن بین ایرانیان طریقه تفصیل می کنن.
0: شلوه
1: بیان به داخل اتریا.
0: خب شنیدم همینطور مردم دارن میان ها از هر طرف.
1: بله باید تالی دقیقه بازی ساعت 6 شروع میشه و تظاهرات که ما در بیرون از محل استادیوم گذاشتیم که درست مثلا مصطف به در اصلی ورودی استادیوم ساعت 3 شروع میشه تظاهرات ما، ولی از همین الان بچه ها مثلا ایرانیان عزیز که بچه ها ایرانیان عزیز هستن دوستان و بچه خود ما که از ساعت 10 صبح اینجا بودن که به حساب استیج رو آماده کنن، محیط رو آماده کنن و در حقیقت یکی پرده تلویزیونی بسیار بسیار بزرگ اینجا نصب شده و در این محل که تمام فیلم های این کشتارها رو از که جان باختگان کسانی که بس جمهوری اسلامی جانشون از دست یا اعدام شدن رو به حساب تلویزیون نشون داده میشه.
0: به نظرم پلیس خیلی سخاوت به خرج داده آقای پاشایی. قاعدتا نباید چنین اجازه می دادن نیست؟
1: بله من دیدم که دیروز در بسیاری از فیلم های لس آنجلس تابلو هایی بود که نوشته بود که روز 15 هم ترافیک سنگیه در لس آنجلس و اگر میتونید از خونه خارج نشین یا اگر از خونه خارج نشین حساب کنید که ترافیک خیلی سنگیه و میتونه به شدت به حساب ساعت هایی که از ترافیک خارج بود بیشتر به خاطر همینه. تو در حقیقت من پیشبینی میکنن که 70,000 نفر امروز به این محل میان برای بازی فوتبال. یه چیزی حدود بالا اگر احتمالا بینه سوال معلوم میشه بین 40,000 نفر احتمالا به حساب تظاهرات میان اینجا و بالای 150,000 نفر در این محدوده دور فوتبال لس آنجلس هم بود که خب از اینجان 4-5 تیلوی از اصلاف میشه بیشه میتونه باید سنگینی ترافیکی همین چند تا فوز بتابه این کریده بشه. در این حال که ما فرامت پارامیسا کنیم در خواهد هم که ما تظاهرات میگذاشتیم روزهای یک شنبه یا شنبه بود و اینجا روز دو شنبه روز کاریه.
0: درسته
1: تمام این سنگینی ترافیک زیاد میشه به ترافیک همیشه گیر لس آنجلس در روز کاری هست. حقیقت
0: ممنونم آقای باشه اجازه بدید که در طول برنامه در خدمت شما باشیم. بازم با شما باشیم. کی وارد استادیوم میشید شما؟
1: والا من دستا کم دوگه ساعت 5:30 بچه هایی که بلیط دارن شروع میکنن وارد شدن که برای 6 استادیوم مستقر بشه میدیستون تا اون موقع هم باید صحنه بیرون رو مدیریت کنن دیستان و بعد از اون میریم داخل.
0: درود بر شما آقای پاشایی عزیز. آقای دکتر نامدار بقایی از لندن هم الان روی خط هم
2: خدمت شما جناب پاشایی. درود بر شما، موفق باشید.
0: خب آقای دوزو نامدار بقایی، باستاب اون چی که در ایالات متحده اعلام شد بعدم پزشکان اعلام کرد در ایران، اما بعدن این خبرهایی رسید که نشون میده که هنوز نه به داره نه به باره و این رشته واقعا سر دراز داره.
2: بله بله.
0: خب باستابش در انگلیس از چه قراره؟
2: باستابش خیلی جالب بود اتفاقا، من دنبال کردم امروز اخبار رو. ببینید اینطور بگم، در حقیقت این باستاب این تفاهم نامه یا همون Memorandum of Understanding بین جمهوری اسلامی و آمریکا به این صورت بود که عمدتا یه آمیخته ای از آرامش محتاطانه، تردید راهبردی و تمرکز اقتصادی بود. یعنی رسانه ها این رو اصلا یک صلح قطعی نمی بینن، بلکه بیشتر یک آتشبس در حقیقت 60 روزه می بینن و خرید زمان برای مذاکرات دشوار بعدی. حالا من یه کلن روزنامه های مختلف رو اگر خدمتون بگم خیلی جالب هست. رسانه های بریتانیا به طور کلی از یک سو همین کاهش خطر جنگ گسترده تر و بازگشایی احتمالی تنگ هرمز و کاهش قیمت نفت رو ازش استقبال کردن، ولی خب چون متن کامل این تفاهم نامه هنوز منتشر نشده حدس و گمان زنی میکنن، ولی مسئله برنامه هسته ایران حل نشده، تکلیف ذخایر اورانیوم غنی شده معلوم نیست و تحریم ها هم روشن نیست و اسرائیل و لبنان هم هنوز یک نقطه مشکل که هستش. و مثلا فاینانشیال تایمز یک نگاه خیلی سرد و راهبردی داشته با این موضوع، گفته این تفاهم نامه بیشتر توقف موقت بحران هستش تا حل فصل پایدار. در گزارش تحلیلی خودش هم نوشته بودش که توافق آتش‌بس برای 60 روز تمدید میشه و تنگه هرمز باز میشه، اما بسیاری از جزئیات هنوز اعلام نشده و این مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای، ذخیره اورانیوم و تحریم‌ها تازه آغاز میشه. این هنوز به اون صورت چیز نیستش که بخوان قطعیت بهش بدن و بگن این هستش، و اینم یه آتش بس مصلحتی هستش در حقیقت. روزنامه گاردین که خب چپگراتر هستن و اینها بیشتر روی ابهام ها و شکاف ها تمرکز کرده بود و نوشته بود که هنوز معلوم نیست بازگشایی تنگ هرمز دقیقا با چه ترتیباتی انجام میشه، آیا ایران کنترل، یعنی جمهوری اسلامی کنترل اینجا رو به عهده میگیره یا حق دریافت عوارض رو خواهد داشت یا نه، به چه صورته، و آیا لبنان و این مسئله لبنان هم واقعا مشمول توقف دیگه‌ای در این درگیری ها میشه. خیلی اینطور با لحن اینطوری برخورد کرده بود گاردین. روزنامه معروف تایمز یک بازتابی دوگانه داشته، از یه طرف توافق رو از نظر اقتصادی خیلی خوب نشون داده برای بازارها و تورم و بانک‌های مرکزی دونسته، ولی از طرف دیگه از نظر سیاسی اون رو پر از ابهام معرفی کرده و گفته که این قیمت نفت حالا ممکنه 5% کاهش پیدا بکنه اینها، ولی نگرانی‌ها همچنان وجود داره. اینطور به این راحتی نیستش که همه چی فوراً حل و فصل بشه تو راحت بشن. روزنامه دیلی تلگراف یه رویکرد بدبینانه تر و امنیتی تر داشته که جالبه که در تحلیلی که داشتن نشون دادن که یک توافق مرموز آقای ترامپ بیش از این که یک صلح پایدار باشه یک توافق مرموز هستش. تفاهم نامه برای تمدید آتش‌بس، بازگشایی هرمز و توقف موقت بحران هستش. خیلی با دید بدبینانه ای نگاه به این موضوع کرده. اسکای نیوز تحلیلی داشته که خیلی صراحتن گفته آیا واقعا این یک توافق هستش یا چیز دیگه ای هستش، به اون صورت نمیتونه مسئله ای باشه. ایندیپندنت همینطور خیلی این رو یک توافق شکننده نام گذاشته و اینطور پیش برده. اصلا میگم خیلی به اون صورت میدونم خیلی از ایرانی ها نگران شدن، خیلی ها فوراً زانوی غم در بغل گرفتن و اظهار ناراحتی کردن، ولی به نظر من اصلا لزومی برای این کار نیستش، چون هنوز خیلی خیلی راه طولانی هستش تا این بتونه کاری انجام بده تو به صورتی پیش بره. بله جانم،
0: این رشته سر دراز داره تا با شما آمدن. اولا دو ماه، بعدم یک ماه حداقل خود جمهوری اسلامی گفته مینروبی کار داره. بله. یک ماه مینروبی فقط در تنگه هرمز
2: و شکاف‌های در
0: بله، بعدم در ایران همه چی به هم ریخته. جلیلی رو از شورای عالی امنیت ملی اخراج کردن، الان ارزشی‌ها و تندروهای مذهبی تو خیابونا هستن دارن شعار میدن.
2: بله. علیه من شنیدم بعضی جاهام شلوغ شده بود شدیدن و تیر هوایی شلیک کرده. بله. بودن، حتی تا این حد پیش رفته بودن. به هر حال یعنی خیلی موضوع شکننده هستش، به این صورت نیستش که به این راحتی بتونن انجام بدن. خب حالا این مسابقات فوتبال هم که اتفاقا حالا راجبش صحبت کردید، تلویزیون بی بی سی و تلویزیون‌های انگلیس هم خیلی خوب کاورج میدن. الان امشب هم مسابقه ایران و نیوزلند مستقیم پخش میشه، ولی خیلی ها الان حالا جناب پاشایی صحبت کردن اونجا، ولی من میدونم که گروه جناب آقای بیژن کیان و دوستان اون اندیشکده آقای آزادی، اونها هم خیلی مشغول بودن و همین در رابطه با تیشرت ها حتی شکایتی که از فیفا شده بوده برای اینکه لغو بکنن این موضوع پرچم، نمیتونن فکر نمی کنن به هیچ نفع بتونن جمعه بودی جلوی آوردن پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه ها بگیرن. میدونید اصلا موضوعی نیستش که بتونن به این راحتی این رو حل و فصل کنم. و واقعا چه جمعیتی، من گفتم فکر نمی کنم تلویزیون بی بی سی، اخبار بی بی سی این مدت، این چند سالها اینقدر که این مدت پرچم شیر و خورشید نشون داد هیچ وقت نشون نداده.
0: تشکر میکنم آقای دکتر نامدار بقایی عزیز، سپاس از حضور شما. ممنونم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با درود فراوان، امیدوارم بعد از ظهر بسیار مطلبی رو پشت سر میذاریم. گزارش اقتصادی امروز میخواستم چند دقیقه با شنوندگان عزیز صحبتی داشته باشم. شنوندگان عزیز، وقتی من در رادیو راجع به جزئیات سرمایه گذاری صحبت میکنم، میخوام از آقای مهبودی عذر بخوام، چون برنامه ایشون برنامه نیستش که کسی بیاد و مارکتین انجام بده. نمیخوام خدای نکرده جای سوء تفاهم پیش بیاد، به خاطر اینکه بعضی از این مسائل به قدر پیچیده هستن، بسیار موقعیت خوبیه چون شنوندگان بیشماری برنامه آقای مهبودی رو گوش میکنن، بتونیم این اطلاعات رو در اختیار شما بذاریم که فرضاً شما بتونین از سیاست های مالی استفاده کنین که در رابطه با وضع تورم، وضع ریل استیت، بهره های بالا، جنگ، آشوب های سیاسی، تضادهای غیر قابل باوری که در امریکای الان به وجود اومده، وضع درآمدی اکثر امریکایی‌ها رو پایین تر بوله. حتما شاید رو شما مثل گذاشته باشه، ایشالله که نه، ولی قبلا اینطور نبود. در برنامه پرطرفداریشون راجع به مسائل مختلف صحبت میکردیم، مثل مالیات، وضع ریل استیت و ایجاد درآمد و انتقال ثروت و غیره. ولی اون اهمیت مسئله بسیار زیاده و بسیار مهمه که شنوندگان عزیز بتونن از تمام سرویس ها زیر یک سقف استفاده کنن، اشتباهات مالی رو از بین بتونیم ببریم. به خاطر اینکه شنوندگان عزیز، تیمی که بعد از 42 سال ما الان به دست آوردیم کار یک شب نبوده. 12 تا سازمان قانونی قسمت ریل استیت و وام، تقریبا بالای 30 تا سی پی ای، نزدیک 40 یا 45 تا بانک، شرکت های بیمه، کمپانی های اینوستمنت و سی پی آن که تعدادشون بیشماره. وقتی یکی ملک میفروشه زیر یک سقف، از روز اول پایین آوردن مالیات کپیتال گینز شروع میشه. این میتونه یکی از دلایل انجام دادن تمام برنامه‌ریزی زیر یک سقف باشه که این جنبه بازاریابی نداره، به خاطر اینکه به ندرت، خیلی قانونا هم نمیشه اینها رو طوری تنظیم کرد که تمام سرویس ها زیر یک سقف انجام بشه. یا قوانین تراست، شما بتونید ریال استیت بفروشین و با استفاده از اون قوانین تراست پولتون رو در اسکرو بگیرین و اگه دوست داشتین برین لاس وگاس قمار کنین، ولی پرداخت مالیات رو بین 20، 30 یا 40 سال عقب بندازین. ببینید، این مسئله بسیار میتونه موثر باشه، به خاطر اینکه این میتونه میلیون ها دلار برای خانواده‌های ایرانی پول سیف بکنه، که اگر اون پولا رو افراد در سرمایه گذاری اینستیتوشنالی مثل شیلر بذارن، تاریخچه اون سرمایه گذاری نشون میده که هر 7 سال و 2 ماه دو برابر میشه. هر 1 میلیون دلار میتونه بالای 10,000 دلار درآمد بده. پس ببینید، مالیات زیادی پرداخت کردن دلیل نمیشه که آدید نخواهید شد. امکان داره سر اینکه یه دونه تایر بی خودی اضافه گفتین که من خریدم، شما آدید بشین. پس ببینید، یا بیمه عمرتون رو به جای اینکه ترم باشه یا 1 میلیون 2 میلیون، چون خودتون باید هزینه‌اش رو پرداخت کنین، کم می‌خرین رو از بانک فایننس کنن. فکر کنین هر ایرانی بین 10 15 میلیون 20 میلیون بیمه عمر داشته باشه، آینده ورثه ببینید چی خواهد شد. آتش سوزی، زلزله، اقتصاد بعد، پایین رفتن بالا بهره، بالا رفتن بهره، هیچی روش اثر نذاره. سرنوشت ورثه ها یه مقدار قابل سوال شده. خودتونم روی 500 هزار دلارتون اگه در ماه بین 5 تا 6 هزار دلار درآمد ندارین، یا 7,000 تا در سالایی که بوده، بله 7,000 دلار هم درآمد داده، باید اکسترا مالی بگیرین. حساب‌های بازنشستگیتون اگر داره پول از دست میده و بهتون درآمد مادام رو نمیده، باید اکسترا مالی بگیرین. به خاطر اینکه دارایی حفاظتش بسیار سخت شده با موقعیت فعلی. سالای قبل شما میتونستین در زمینای کشاورزی با دولت امریکا شریک شین و برای هر 1 دلاری که میذاشتین 4 دلار یا 5 دلار از کپیتال گینز، از درآمدتون، از مالیاتتون کم کنین. در ماه نوامبر خواهیم فهمید که قوانین جدید چطور خواهد بود. ببینید، وقتی که شما به این راحتی میتونین مالیات پایین بیارین، فکر نکنین پرداخت مالیات خوبه. نه، مالیات ها رو به جنگ پرداخت بشه، میره در اقتصاد خانواده شما و شروع میکنه به درآمد دادن. یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی. سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنید.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

خب همین امروز یه روز مهمه برای دستگم ایرانیان لس آنجلس، شهرهای اطراف، حتی کسانی که دارن از شهرهای دوردست میان برای شرکت در تظاهرات بزرگ در برابر استادیوم سوفی سوشال فایننس. این استادیوم به یک شرکت بزرگ خدمات مالی آمریکایی، خدماتی هم که عرضه میکنه مثل وام، نمیم سرمایه گذاری و بانکداری دیجیتال تعلق داره و واقعا هم یک بنای خیلی باشکوه. امروز در اونجا مسابقه فوتبال بین تیم اعزامی از ایران و همینطور زلنده نو ایرانیان در اونجا گرد آمدن با پرچم های شیر و خورشید و خوشبختانه پلیس هم در نهایت سخاوت، روز مهمی از نظر امنیتی، قاعدتا در روزهای مثل جام جهانی اجازه اجتماعات دیگری داده نمیشه در حاشیه، یا اگر درخواست تجمعاتی بشه از این دست میگن بعدن، ولی این سخاوت پلیس رو من میذارم به پای اعتمادی که به جامعه ایرانی دارن و این افتخاره برای همه ما، افتخاره که ایرانی ها وقتی یه جایی جمع میشن جنگ و دعوا رو نمیندازن، به هم درگیر نمیشن، ناامنی پدید نمیارن، ثبات منطقه رو به هم نمیریزن، نه در نهایت سعی میکنن که قانون رو حفظ بکنن و به توصیه‌ها و پیشنهادات نیروهای انتظامی توجه داشته باشن و اون رو اجرایی کنن. اما جالب اینه که یک دادگاه در فلوریدای آمریکا درخواست فوری برای لغو ممنوعیت پرچم شیر و خورشید رو رد کرد، گفت برگزار کنندگان جام جهانی میتونن تنها پرچم‌های رسمی کشورهای شرکت کننده رو داخل ورزشگاه مجاز بدونند. به این ترتیب فعلا موضع فیفا پا برجاست، پرچم شیر و خورشید همچنان در فهرست نمادهایی است که حالا نمیتونه در استادیوم، حالا باید ببینیم در لس آنجلس چی میشه. این حکم رو یک دادگاه در فلوریدا داد، یادتون باشه یک حکم رو در فلوریدا. خب همینه، ما اندکی باید امروز زودتر برنامه رو تعطیل بکنیم، ما برسیم به یا شرکت در تظاهرات یا دیدن اون چی که الان داره در استادیوم در سوفی میگذره، در برابر استادیوم سوفی و درون استادیوم سوفی. یه موضوع که بعدی همینجا با شما در میان بگذارم، مسئله مینروبی میتونه که تنگ هرمز رو سپاه پاسداران مینگذاری کرد برای جلوگیری از حرکت کشتی ها. حالا برای اینکه این مینهای دریایی رو جمع بکنن اقلا یک ماهی وقت لازمه، این یکی. بعد رقیق سازی اورانیوم، اصلا فکر کنید تو این دو ماه گذشت اینا همه چه توافق کردن، حالا رسیدن به اینی که بنشینیم راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بکنیم. یکی از پیشنهاداتی که داده شده رقیق سازی اورانیومه، رقیق سازی اورانیوم. اورانیوم با غنای بالا داره در ایران، غنای بالا 60%، این یه ماده خطرناکه، تولید بمب به درد هیچ چیزی هم نمیخوره، فقط به درد تولید بمب میخوره. اینو چیکار میکنن؟ میان با اورانیوم طبیعی یا اورانیوم با درجه غنای پایینتر مخلوط میکنن، یعنی آمیزه از این دو رو به دست میدن و اورانیوم غناش پایین میاد، میرسه به حد مجاز، میرسه به حد ایمن، چون اورانیوم 60% اورانیوم ایمنی نیست، خطرخیزه، میرسوننش به سطح 3.67 یا حتی کمتر، یعنی از 60% میشه 3.67 یا حتی پایینتر از 3.67 و این یکی از سازوکارهای کلیدیه در چارچوب بین‌المللی برای مدیریت مواد هسته‌ای و اینکه جلوگیری کنن از گسترش تسلیحات، یعنی امر به اصطلاح یک امر شناخته شده است. اورانیوم به دست آمده که مثلا اورانیوم که قناش رو پایین آوردی تو حالا از 60% شده 3.67 یا حتی کمتر،
دیگه ظرفیت استفاده در کاربردهای نظامی رو نداره. از نظر نظامی خونسا میشه. به چه درد میخوره؟ به درد مسالف صلح‌آمیز میرسه. مثلا تولید سوخت نیروگاه‌های برق هسته‌ای. دیگه نمیشه ازش بم درست کرد. ولی انجام این کار ساده نیست. اجرای این پروژه باید با رعایت استانداردهای ایمنی بسیار سخت ایران انجام بشه، یعنی طبق نسخه سازمان انرژی هسته‌ای در وین. این سازمان و بازرسانش باید نظارت کامل داشته باشن، یعنی جور نیست که رقیق کردن و واگذار کردن به جمهوری اسلامی. از اینجا بازرسان بین‌المللی سازمان انرژی هسته‌ای هم که وارد عمل میشن، از سوی سازمان ملل، از سوی حکام آژانس، تا اطمینان حاصل کنن مواد هسته‌ای به درستی مدیریت شدن و از چرخه تولید خارج شدند. استانداردهای بین‌المللی در مورد رقیق سازی توسط سازمان انرژی اتمی اعلام شده. سه تا محور داره. محور اصلی سیف گارد، یعنی یک پدافند نظارتی و پادمانی است. سیف گارد قسمت اوله. مقررات ایمنی پرتوهاست، یعنی اشعه ناشی از اورانیوم، اورانیوم 60% بهش میگن رادییشن سیفتی، مقررات ایمنی پرتوها. و بعد تازه امنیت فیزیکی مواد هسته است. سازمان انرژی هسته‌ای وقت دوربین های نظارتی 24 ساعته بس میکنه، 24 ساعت و سایت هایی که در اونجا اورانیوم قناش پایین آمده، رسته مثلا به سطح دیگه، به سطحی که کاربرد نظامی نداره، این سایت ها پلم میشن، پلم به الکترونیکی میشن، یعنی دیگه در دسترس حکومت جمهوری اسلامی نیستن. این هم یه پروسه چند هفته ایست، یه روز و دو روز نیست. این هم یه، حالا به من بفرمایید که بر پایه برآورد خود شما و با توجه به توضیحاتی که خدمتتون دادم، یکی موضوع به اصطلاح موضوع رسیدن به مذاکرات که 2 ماه وقت میخواد، 2 ماه دیگه، 2 ماه که اینا برن وارد عمل بشن، اجرایی بشه توافقشون، بعد این مسئله مینروبیه، بعد مسئله نمیدونم غنی سازی اورانیوم یا پایین آوردن غنای، خب این ماها وقت میبره دیگه. بنابراین همیران هم رشته سر دراز دارد، هیچ کس از همین الان تا این تکلیف نکنه یا نسخه ای نپیچه که منطبق با واقعیت نیست. و خب برمیگردیم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: شهامت در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط

موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.

0: خب امیران از ارجمند بیریم به مقابل استادیوم انبوه جمعیت در اونجا با پرچمه های شیر و خورشید اصلا حیرت انگیزه. بابک غفاری عزیز با ماست. بابک جان درود بر تو. بابک جان بابک جان چه خبر اونجا؟ چه خبر؟ بگو.
1: جمعیت بسیار کثیری که اینجا وایستادید، برای هم دست بزنید، برای آزادی دست بزنید. دست بزنید، ما ملت کبیری ایران رو پس میگیریم. این جمعیت صداش در داخل ایران داره شنیده میشه. گفتن چی شد؟ همینه که میبینید شد. ما با قدرت تر وایستادیم کنار هم دیگه. زنده باد آزادی. زنده باد آزادی. مرگ بر جمهوری اسلامی. آقای قلعه نوعی میشنوی؟ این قلعه آزادیه. گوهر کدوم قلعه ای؟ زنده باد آزادی. فریدم فور ایران. دموکراسی فور ایران. جان وید حزب الله.
0: پس بابک پشت میکروفونه. پس بابک پشت میکروفون دیگه خیلی فوق العاده.
1: حالا از تله که داره شعار میده جمعیت انتهاش معلوم نیست. جمعیت انتهاش معلوم نیست. آزادی صداش در اینجا تا اقیانوس آرام تا رسیدن به میدون شهیاد استادیوم شهیاد داره شنیده میشه. استادیوم آیامهر ما به زودی در اونجا خواهیم بود.
0: بابک جان درگیری چیزی که پیش تنگ آمده نه؟ بله دارم میشنم.
1: لذت این آزادی خونو در رگهای ما به جوش آورده. آقای میمودی امیدم اینه که شما رو به زودی مطمئنم امید ندارم به زودی در میدان شهیاد خواهیم داشت.
0: امیدوارم. خب بابک شما فقط به من بگو میانگین سنی چقدر؟
1: سوال قشنگ کردی. جوان پیر یک دست وایستادن، ولی جوان هایی هستن که نسل سوم ایرانی ها هستن. میبینید که این پیام عمومیه، پیامی که سن سال نمیشه، پیام آزادیه، پیام جنگ با استبداد آخونیه. سن سال نیست ولی جوان بسیاره.
0: بسیار
1: جوان های کالج ها، دانشگاه ها، دبیرستان ها.
0: بابک جان نسبت دختر و پسر
1: مصابات کلی بین دختر و پسرهای جوان میان سال و سالمند اینجا یه جوان 87-8 ساله داریم.
0: برای تقریبا 50 دختر 50 پسر ها 50%.
1: بله
0: فوق العاده.
1: یه پیام هم شنیدید برای آقای قلعه نوعی فرستادیم.
0: بله
1: گفتیم ما رو کدوم قلعه هستیم؟ ما رو قلعه آزادی هستیم.
0: بابک جان
2: و صدای این
0: متال دیتکتور
2: در میاد.
0: بابا جان برابری شما حق دارید از بلنگو استفاده کنید. نه حق دارید از بلنگو استفاده کنید.
1: بله ببینین آقای مهبودی، الان یه پیامی اومد از هوملند سکیوریتی که با ما اونایی که پرچم شور و خورشید رو به صورت تیشرت پوشیدن با افتخار ما استقبالشون میکنیم داخل استادیوم بیان.
0: خیلی خبر است.

0: خیلی خبر خوبیه.
1: این شکست فیفای عجیب شده با دلارهای خونین نفتی ایرانه.
0: بابا جان چند درصد این تیشرت تنشونه؟
1: 100%
0: 100%
1: 110% بعد یا شیرو خورشید رو از چون شیرو خورشید رو چلوه پوشیدن برعکس شیرو خورشید به پشتم هست.
0: آه جالب، پس همه لباس شیرو خورشید تنشونه؟
1: همه آقای میبودی باور بفرمایید، من اینجا شاید 20 و چند خبرگزاری ژاپنی، آلمانی، اسپانیش، از کنم انگلیسی، سوئدی، از تمام دنیا اینجا هست. خبرگزاری های اسپانیش زبون شوک شدن چون اینا عاشق فوتبال هن و نبض زندگیشون با فوتبال اسپانیش زبون ها، چون بین ماها ایرانی ها اسپانیش زبون بلد هستن به زبان اسپانیش، توضیح کامل داده شد و 4 تلویزیون اسپانیش، یونیویژن، KMX، چنل 34، KMX، اینا کانال های اسپانیشی بودن که اینجا هستن. اشتیاق به رفتن داخل استادیوم ندارن.
0: ایریجا جالبه. بنابراین اهمیت این حضور ایرانی ها در بیرون از استادیوم مهمتر از خود مسابقه شده.
1: باور بفرمایید این یک پیروزیه، یه پیروزی مقدسه.
0: همینطوره،
1: لذت ببرید. همونطور که عرض کردم جمهوری اسلامی میخواست به ما به قلبونه بگیم چی شد بدبخت شدیم، از شما بدبخت شدیم. ببینید شما باید بگید چی شد، فکر کردیم ما به زانو در آوردیم، در شما رو به زانو در آوردیم. میز مذاکره با ملت ایرانه، به ملت وفا خواسته ایران، پس شما بگید چی شد و حیرون بمونید.
0: ممنونم بابک عزیزم، آرزوی موفقیت دارم و منتظر خبرهای بعدی. باز هم با بابک خواهیم بود همیار. تشکر میکنم بابک جان.
1: ممنونم بابک.
0: ممنونم.
1: فرودتان مرسی.
0: خب فوق العاده همیارانم، روز مهمیه. با آقای وحید تاج عزیز صدای رسا که واقعا چقدر میچسبه الان این قطعه، با شما خدافظی میکنیم. ما برسیم ببینیم که چه خبر، حضور داشته باشیم دست کم. و سپاس از فرودی عزیز.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت ژورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. ایشالله که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم در این وقت کوتاهی که داریم راجع به پروسسمون در کنعانی ادوایزری گروپ صحبت کنم و ما چجوری برای دوستان، عزیزان و خانواده که با ما کار میکنن چجوری برای سرمایهشون پورتفولیو درست میکنیم. دوستان عزیز، من دیوید کنعانی، فاوندر اند پرزیدنت اف کنعانی ادوایزری گروپ، ایندیپندنت فیدوشیریز. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. اول از هر چیزی پروسسمون چجوریه؟ معمولا ما با 3 جلسه میتونیم این پروسسمون رو انجام بدیم. جلسه اول چه در حضورم باشه یا با زوم، بستگی داره که کجا شما هستین. در هر نقطه امریکا ما میتونیم با شما ایزان با تلفن یا زوم کار کنیم. اگر در ناحیه ما هستین که خب چه بهتر، میان آفیسمون رو میبینین، استافمون، تیممون، و خیلی بیشتر با کالچر ما آشنا میشین و خیلی خیلی دوست داریم که این پرسن ببینیمتون. در اپایمنت اول بیشتر راجع به آشنایی با همه، من مش از شما سوال میکنم، جواب سوال شما رو میدم و آخرش مهمترین چیز اینه که ببینین که شما از اخلاق ما، از اخلاق ادوایزرهای ما، روش ما، کالچر ما خوشتون میاد، اون گرمی که باید احساس میکنین و ما ببینیم که واقعا چجوری میتونیم کمکتون بکنیم، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. در جلسه دوم تمام این ریپورت هایی که من همیشه راجعش صحبت میکنم، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس، اینکام پلان یا هر ریپورت دیگه یا در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت های شما بهتون ارائه میدیم و اونجاست که هدف ما در اون میتینگ اینه که نه اینکه من بگم وای وای چرا این کارو کردین، چرا اون کارو کردین. طبق مورنینگستار ریپورت جاهایی که شما قوی هستین بهتون نشون بدیم و جاهایی که ضعیف و یا نقطه ضعف دارین تو پلنتون، what are your strengths and weaknesses، و اونو پوینت اوت کنیم براتون. اگر احتیاج به اینکام پلان دارین، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، اونو بهتون نشون میدیم. و هدف ما در اون جلسه آخرش اینه که هیچ عجله‌ای هم نداریم، مجبور نیستی هم چیزی به ما بگین، ولی تای دلتون بگین واو، I love what I'm seeing. و اونجاست که در اون میتینگ آسمان بالا میزنیم، به شما نشون میدیم که چجوری میتونیم وضع مالی شما رو بهتر کنیم. یک قسمت بزرگی از این صحبت ما در جلسه اول و در جلسه دوم درست کردن اون خونه مالی شماست که من بارها ازش راجبه صحبت کردم، ازش تعریف کردم و این دیزاین شده برای دوستانی که بازنشسته هستین یا دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی. این برای شما ازانی هست که حداقل $200,000، $500,000، $1,000,000 به بالا دارین که ما بتونیم اینو قشنگ تقسیم بندی کنیم در این خونه مالی ما. همونطوری که بارها راجع به صحبت کردم، خونه مالی ما 3 قسمت داره: سقف، دیوار و یا فاندیشن، یا هر جای امریکا هستید اگه زیر زمین دارین. سقف خونه معمولا ریسکی ترین جاست، وقتی که طوفان میاد اون اول از بین میره، اونجاست که اینوستمنت های های ریسک هست که ما سعی میکنیم اونجا نباشیم. چرا میگم سعی میکنیم؟ برای اینکه بعضی از شما عزیزان درخواست میکنین که میخواین اونجا باشین، ولی بیشتر شما عزیزانی که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، نمیخوایم تو سقف باشیم. تو دیوار منزل اونجاست که براتون یه پورتفولیو درست میکنیم از استاکس و اونجاست که میخوایم رشد مارکت رو داشته باشیم. ریسک داره، ولی ریسکی که کمرشکن نباشه، ریسکی که برای کپاسیتی شما باشه، تا اون مقداری که شما میتونین تحمل بکنین. و زیر زمین فاوندیشن، اونجا امن‌ترین جای خونه است، پروتکتد، چیزایی میذاریم که پرینسیپال پروتکتد هست. خب توی دیوار وی بیلد استاک پورتفولیو، توی زیر زمین امن از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم. حالا پوینت اصلی من امروز با شما عزیزان اینه که اینجاست فرق ما با ادوایزرهای دیگه. اگر شما داریم با شواب، ونگارد، فیشر، چیس، ویلز فارگو، غیره و غیره صحبت میکنین، فوکس اون عزیزان تو ستاکس اند باندز، توی دیوار و سقف. هر چقدر شما بگیم ببین من میخوام بیشتر امن باشم، دارم بازنشسته میشم، بیشتر شما رو میذارن تو باند. معمولاً این تیپیکال پورتفولیوی که ما میدیم بهش میگیم 60-40 60% stocks 40% bonds. این به نظر من یه متد خیلی قدیمیه. It's a dinosaur way of doing things. چرا؟ برای اینکه سال 2022 وقتی که مارکت رفت پایین 60% میرفت پایین و چون اینترست ریت ها رفتن بالا 40% هم تو bond ضرر میدیدین. این به نظر من راه حل خوبی الان نیست. دوستان عزیز اگه خواستیم با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. حالا از اونوری اگر شما دارین با کسی کار میکنی که تبلیغ میکنن در رادیو، اینترنت، تلویزیون، در insurance only advisors، اینا میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو annuities چون لایسنس اینوستمنت رو ندارن، میخوان تمام زندگی شما رو بذارن توی زیرزمین و فاوندیشن. و چرا؟ برای اینکه دست اون تنها جوری که میتونن کامیشن بگیرن، پول در بیارن. و این رکمندیشن به نظر من بالانس نیست برای هر کسی. چرا؟ برای اینکه حالا برعکس سال 2023، 2024، 2025 که مارکت 20%، 18%، 23% رشد داشت، شما توش نبودین که درش شرکت کنین. ولی آگاهی این دوستان که وقتی میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتی اینه که او بیاین بذارین تو انویتی، اصل پولتون سیفه و میتونین رشد 15%، 18% داشته باشین. دوستان عزیز با 40 سال تجربه بهتون قول میدم اگه همچی چیزی وجود داشت من اینو خودم با شما در میون میذاشتم. It's checks and balances. آخه جور در نمیاد به عقل که من چجوری میتونم یه چیزی به شما بدم 100% پولتون امن باشه مثل بانک، ولی رشدش مثل ستاک مارکت باشه 10-15-20%. اگه همچی چیزی بود لطفاً به من زنگ بزنین، من خیلی خوشحال میشم خودم با شما ایزان صحبت کنم. پس هر چیزی زیادیش خوب نیست. حالا اینجا باز تاکید میکنم فرق بزرگ ماست با ادوایزرهای دیگه. من نمیگم ما فقط تنها کسی هستیم که این کارو میکنیم، ولی کمتر کسایی هستن که بتونن به عنوان فیدوشریز تجربهشو داشته باشن، این بتونن راجبش اینفورمیشن داشته باشن که لایسنس هایی که احتیاج داره که برای شما پورتفولیوی استاک درست کنیم و برای شما یه پورتفولیوی انویتیز. فرق ما اینه که با راهنمایی آخرش با تصمیم شما میگیم چه درصدی تو دیوار، چه درصدی تو زیر زمین. هر کسی فرق میکنه. That is a balanced portfolio. چه درصدی تو دیوار، چه درصدی تو زیر زمین. حالا میخوای 60%، 40% باشه، ولی اون 40% امنه. ولی اون 60% وقتی که مارکت بره بالا شدید میریم بالا. ممکنه برای بعضی ها 50-50 باشه، 70-30 باشه، اون دیگه با شماست. ما همیشه میگیم ما ادوایزر شما خواهیم بود، ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. پس اینجا فرق بزرگ اینه که شما با فیدوشریز کار بکنین، با تجربه زیاد، همه لایسنس ها رو داشته باشن که به شما قشنگ بتونیم یه پورتفولیو برای شما، یه پورتفولیو استاک درست کنیم و پورتفولیوی انویتیز. دوستان عزیز، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس نتیجه صحبت‌های امروز من راجع به این بود که مواظب باشین داریم با کی صحبت می‌کنی. اگر کسی داره قول و قرار زیادی به شما میده، یه جای کار خرابه. همیشه یه سکند اپینین بگیرین. چه اگر کسی باشه که میخواد تمام زندگیتونو بذاره تو دیوار و بگه انویتیز بده، مثل آقای فیشر، یا کسی که بخواد تمام زندگی شما رو بذاره تو انویتیز، میخوان بترسوننتون راجع به استاک مارکت و چون لایسنس چیز دیگه رو ندارن. هر چیزی زیادیش خوب نیست. مثل که ابو علی سینا بود که میگفت یه چیزی یه ذرهش مثل دوا میمونه، به اندازه کافیش غذای خوب، زیادیش سم میشه. پس صحبت من امروز راجع به این بود که شما الان که دارم صحبت میکنم، وقتی که برنامه من تموم شد، اگر تنها هستین، اگر ازدواج کردین با همسرتون، بشینین فکر کنین آیا شما پوزیشن درست پوزیشن دارین توی با سرمایتون. یعنی منظورم اینه که Are you positioned correctly? Are you balanced? Are you diversified? بالانستون خوبه؟ Are you diversified? آیا ریسک، فی و سود رشد سرمایتون خوبه؟ هر جای امریکا که شما باشین، کافی که با ما تماس بگیرین، درخواست بکنین این ریپورت ها رو به حالت کامپلیمنتری. فیدوشری ادوایزر ما تجربه خوبی دارن که بتونن شما رو راهنمایی کنن تو اینکام پلان، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس. اینا همه در جلسه دوم انجام میشه. یادتون باشه جلسه اول یه مش از شما سوال میشه ببینیم آیا ما ادوایزر درستی براتون هستیم. اگر که راضی بودین، بعد در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت ها، چقدر خرج دارین، چقدر درآمد احتیاج دارین، اینا غیره و غیره، تمام این ریپورت ها رو به شما میدیم. قول من و قول ادوایزرهای ما اینه که این کامپلیتلی کامپلیمنتری، به حالت رایگان، هیچ ابلیگیشنی ندارین. اگر خودتون دو ایت یورسلف هستین، میتونین برین اینا رو خودتون انجام بدین. اگر با یه ادوایزر دیگه کار میکنین، ببرین پیش ادوایزر دیگه، سی پی ای، وکیل. و انشالله که اگر دیدین که از روش ما راضی بودین و دوست داشتین روش ما رو، خب ما دوست داریم که با شما کار بکنیم و یه روابط تا آخر عمر با شما عزیزان داشته باشیم. اینجوریه که ما 98% کلاینت هامون رو نگه می‌داریم، چون وقتی که شما جزء خانواده ما میشین، ما بارها در سال با شما در تماس هستیم، به خصوص دوستانی که در لوکال ایریا ما هستن، چون ما لانچ اند لرنز داریم، سوشال ایونتس داریم. این بجز ملاقاتی که ما با شما هر 3 ماه، هر 6 ماه یا هر سال بستگی به شما داره، خواهیم داشت برای ریویو کردن پورتفولیوتون. در ضمن من از لحاظ اقتصاد و استاک مارکت کاشسلی اپتیمیستیک هستم. فکر میکنم که سال خوبی خواهیم داشت. هیچکی نمیدونه 6 ماه تا یه سال چی میشه، ولی با بالانس پورتفولیو همیشه 3 تا 5 سال خوب خواهد بود. دوستان عزیز، شماره ما از 877-829-9227-877-829-9227. دعوت میکنم از 1-1 شما ایزان با ما تماس بگیرین برای این ریپورت هایی که به حالت رایگان هست: Second Opinion, Risk Analysis, Performance Analysis, Fee Analysis و Income Plan. و اگر، تکرار میکنم، اگر کسی میگه تمام پولاتون رو بریزین تو یه جا و این خیلی بده، همه رو بذارین اینجا، یا اون خیلی خوبه همه رو بذارین اینجا، دوری کنه از اون شخص، با ما تماس بگیرین، اقلا یه سکن اپینین بگیرین. ایشالا که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم. خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
3: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 800-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
4: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم به جای برنامه رازها و نیازها تقدیم حضورتون میشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر، صدای منو دارید؟
0: سلام به شما، وقت شما بخیر، صداتونم خیلی خوب دارم، بفرمایید.
1: خیلی ممنون. آقای دکتر، حقیقتش من باهاتون تماس گرفته بودم که در رابطه با مهاجرت خانواده‌ام ازتون سوال بپرسم و اگه یه بک‌گراندی از خودم بخوام براتون بگم، من 20 سالمه و 2 ساله که مهاجرت کردم کانادا. اینجا مشغول به تحصیل هستم و دارم مهندسی مکانیک میخونم و یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم که 16 سالشه الان و پدر مادرم هم جفتشون، مادرم توی ایران مشغول به دبیر ریاضی بودن اون موقع، پدرم هم مهندسی خوندن ولی الان بیزنس خودشون رو دارن و یه کارگاه تولیدی دارن که تمام مسئولیت و اینا به خودشون نگاه میکنه توی این شرایط. و آقای دکتر، حقیقتش 2 سال پیش که من مهاجرت کردم به کانادا، با پدرم اومدم اولش و 5 ماه با من اینجا بودن، کمک میکردن که من ادابت بشم، خونه پیدا بکنم و اینا. و بعدش برگشتن ایران چون مادرم و برادرم خوب بالاخره ایران بودن و نیاز داشتن بهشون. و توی این مدت حالا هر از گاهی مادرم میومده برمیگشته، یه مدت تنها بودم تا اینکه این سپتامبر که گذشت همه خانواده تونستن که بیان اینجا کانادا پیش من و برادرم اینجا مدرسه رفتش و الان تقریبا 1 سالش رو داره تموم میکنه، کلاس 9 اینجا خوندش. حالا موضوعی که این وسط پیش اومده بود این بودش که توی این تمام این 8 ماه حدودن که پدرمادرم اینجا بودن، تمام درآمد ما همچنان از ایران میومد و مادر پدرم حقیقتا زیاد علاقه‌ای به کانادا نداشتن و یه ذره مثلا ناراحت بودن، یه ذره هی دوست داشتن که برگردن. و الان هم که برگشتن ایران تقریبا 2 هفته پیش، چون پدرم که حالا مسئولیت هایی داشت اونجا و مادرم از نظر روحی واقعا نیاز داشت که برگرده به ایران و حقیقتش اونا خودشون میخواستن با شما تماس بگیرن ولی الان به خاطر حالا کانکشن هایی که حالا درست نیست الان ایران نتونستن. و سوال در اصلی من در رابطه با برادرمه.
0: بذارید اول یه سوالی ازتون صبر کنید، یه سوالی بکنم.
1: بفهمه.
0: یه اشاره کردید که مادر جون به دلایل البته روحی که نه، ما مشکل روحی نداریم، مشکل روانی داریم. به دلیل روانی برگشت میرن، یعنی مشکلشون از نظر روانی چه بود که باید در کانادا نمیتونستن بمونن و باید میرفتن ایران؟
1: مشکلی که اونجوری بخوام بگم جدی بود نداشتن، فقط واقعا اینجا خیلی اذیت میشدن آقای دکتر. پدر مادر من از نظر زبانم اونقدر مثلا زبانشون خوب نبود، بعد اینجا کانادا که میومدن خیلی بهشون سخت میگذشت و واقعا مثلا خیلی مثلا افسرده میشدن. اصلا مامانم زیاد حالش اینجا خوب نبود و خیلی نیاز داشت که برگرده ایران و مثلا وقتی که الان اومده رفته ایران با من که حرف میزنه میگه که من اینجا خیلی حالم بهتره. مثلا
0: من حرفی ندارم. آخه ببینید عزیز، زندگی کردن در یه محیطی که انسان با زبانش آشنا نیست خب معلومه بسیار سخته، دور شدن از خانواده و فامیل و شبکه دوستان، ولی متوجه هستم. ولی شما یه دلایلی داشتید که تصمیم گرفته بودید، مثلا شما که به نظر میرسه این آتش رو شما به پا کردید که بیایید کانادا، یعنی نخواستید اونجا، چرا نخواستید به دانشگاه و درس بخونید آمدید؟ اشکال روانی که آدم پیدا نمی کنه که بیاد یه جا بره، به شما به کانادایی رفتید که اگر مخصوصا در سه تا شهر اونجا، یکی تورنتو، یکی ونکوور، یکی مونترال مثلا رفته باشید، در اونجا چند ده، حتی یه جایی مثل تورنتو چند صد هزار ایرانی هستن. یعنی این گونه نیست که برید یه جایی که هم وطن و هم زبانی نداشته باشید و نشه که ما معمولا دو تا سه تا چهار تا دوست یا چند تا فامیل دوربره اون اصلا خونه رو میشد به وجود آورد. چرا به مرحله‌ای برسیم که از نظر روانی به هم بریزیم؟ یعنی مثلا من چون یکی دو تا دوست ندارم که اولا تقصیر خودشونه چون میتونستن پیدا بکنن، چرا باید از نظر روانی به هم بریزن؟ شما ممکنه من بگید انسان چه احتیاجی داره که عمش یا دوستش دوربرش باشه؟ اگه نباشه از نظر روانی به هم بریزه؟ بعد وقتی میبینه پسرش و دخترش و شوهرش اینجا، بعدم تصمیم گرفتن بیان، معمولا این تصمیم به این دلیله، یه مقدار از شرایط و اوضاع ایران یا زندگی خودشون در ایران راضی نیستن و اینجا هم که اومدن از یه مقدار به هر حال امکانات و مزایا و جنبه های مثبت دیگری هم برخورداره. متوجه هستم چی میگید، ولی برای من تعجب آور بود که ایشون این گونه به هم بریزند. و اگر یکی بهش گفت دو سه تا دلیلی که شما فکر میکنید بهتره براتون ایران، نه که بگم براشون بهتر نیست، که مثلا چی میگفتن؟
1: آقای دکتر، حقیقتش گفتیم که من حالا اینو شروع کردم، چیزی که بود این بودش که ما واقعا خانوادگی تصمیم گرفتیم از همون اول که مهاجرت کنیم و دلیل این که من زودتر اومدم این بودش که حالا من ویزام و اینا زودتر درست شد و من حقیقتش توی ایران که بودم یه ذره تو دبیرستان دچار مثلا واقعا اضطراب و اینا شدم و پدر مادرم برای کنکور و اینا خیلی نگران من بودم و یعنی خودشون اول حتی این پیشنهادو دادن که بریم کانادا.
0: نه ببین چرا رفتی، ببین صبر کن عزیز، من که متوجه هستم اون حرفی که زدم به خاطر این بود که تو الان اینجا نمایندشون هستی، نمیخوام دوباره این بگردم که تو مقصر و گناهکاری چون کار بدی نکردی، یه نظری داشتی که من یه جای دیگه برام بهتره یا برای خانواده ما بهتره، صحبت من این نیست. بعدم تو برگشتی الان به من، چیزی که میگی اینه که من در دوره دبیرستان استراب و مربوط به کنکور رو داشتم. خود کنکور که آدمو گاز نمیگیره، خود کنکور به آدم میگه که تو میتونی وارد دانشگاه یا دانشکده که میخوای بشی یا نشی، و دلیلش هم میزان درسیست که خوندی و آمادگی که داری. من در کشور خودم با زبان خودم اونقدر درس نمیخونم که بتونم برم دانشگاه، بعد حالا یه دفعه فکر میکنم من پاشم برم یه کشور دیگه که اونقدر زبانشو نمیدونم میتونم راحت برم دانشگاه و اونجا دچار استرام و نگرانی نمیشم؟
1: نه آقای دکتر، من حقیقت درسم خوب بود، یعنی توی ایرانم که بودم توی مدرسه سمپا درس میخوندم و مثلا اوکی بودم، میتونستم قبول بشم، الانم اینجا درسم اوکی، مشکلی از اون بابت ندارم، ولی کلا پدر مادر من گفتن که حالا برای آینده شما من
0: نه ببین عزیزم، نه اینکه من مسئله ای دارم با تو، ببین که برن یادت باشه کسی تو رو اینجا محاکمه نمیکنه که رفتی تو اون زمینه دفاعی، معرفم این است که تو داری میگی، من که نگفتم عزیزم، تو میگی پدر مادر من نگران ماجرای کنکور بودم، من میگم کنکور کسی رو گاز میگیره، مثلا یه کسی بره اونجا دفعه پاشو میبره، خب کنکور آدم اگه درس خونده قبول میشه، تو هم که من میگی درسم خوب بود میتونستم قبول بشم، خب چرا همونجا نری بخونی؟ نمیگم این تصمیمتون غلطه، ولی میخوام بگم که شمایی که میگید ما همه خانواده موافقت داشتیم با این مهاجرت، خب منم واقع بینانه به موضوع نگاه نگرد، پدر و مادری که سالهای سال اونجا زندگی کردن دو تا بچه رو در این سن و سال بردارن بیان کانادایی که زبان نمیدونن، بعدم مادر استدلالش این باشه که من چون دور شدم از ایران از نظر روانی اینجا به هم ریختم، چه چیز جون به هم ریخته؟ نهار نداشتن، صابونه نداشتن، خرید نمیتونستن بکنن، با کسی آشنا نمیتونستن بشن، دوست نمیتونستن پیدا کنن، خواهم اینا که بود، یعنی میخوام ببینم چرا واقعا این موضوع، اگر شما به من میگفتید که مادر با مهاجرت مخالف بود، باز بودم خب اون یه نگرانی ناراحتی داشته برای اومدن مهاجرت، بعد میگید همه از خانواده هم موافق بودن، بعدم وقتی که اومدن که به تدریج به یک اعتبار برگشتن، حالا الان خود شما چه نظری دارید درباره مهاجرتتون و حالا که در کانادا هستید فکر کنین خیر و صلاح شما کدوم عزیز؟
1: حقیقتش آقای دکتر، من با مهاجرتم کاملا موافق بودم از اول و الانم حتی کاملا خوبم، یعنی تونستم زندگی خودم و حالا تا اونجایی که باید شکل میدادم، روابطم رو ایجاد کردم، دوست پیدا کردم، درسم رو میخونم، خودم کاملا خوبم. ولی چیزی که هست اینه که پدر مادر من الان که برگشتن ایران و کاملا مثلا فکر کردن که اوکی ما این تصمیم رو گرفتیم که اومدیم اینجا و الان پشیمون شدن و الان اصلا دوست ندارن دیگه برگردن کانادا، یعنی اصلا دوست ندارن. و من مطمئنم که حتی اگه مثلا دوباره بیان خیلی قرار حالشون بدتر بشه و ما مثلا اصلا چیز خانوادگیمون انگار از بین میره. ولی الان که اصلا دوست ندارم برگردم و موضوع اینجاست که موندن که چیکار بکنم در رابطه با برادرم، چون که خب برادرم یه ماینر هست اینجا و بالاخره نیاز داره که مادرم اینا پیشش باشن.
0: نه صاحب خب ببین باز شما اینجوری گفتید نیاز داره که پدر مادر پیشش باشن. برادر شما 16 سالشه، خواهر بزرگترش هم اونجاست، بعدم معمولا یه پسر 16 ساله همچین ارتباط خاصی به خانواده نداره، مگر اینکه خانواده نوع روابطشون درست نبوده. حالا به من بگو اگر این حرف زده بشه که تو و برادر در کانادا فعلا بمانید، مهمترین آدمی که میتونه تصمیم بگیره در این زمینه برادرته. او میخواد با تو بمونه در کانادا، بعد میرسیم به امکانی که هست، میخواد بمونه یا ترجیح میده برگرده ایران؟
1: خودش حقیقتا دوست داره که کانادا بمونه آقای
0: دوتو. حالا خب پس مخالفت پدر مادر با این موضوع چیه؟
1: خب شما به نظرتون مثلا بهتره که برادر من اینجا تنها بمونه با اینکه مثلا پدر مادرم اصلا نیان اینجا؟
0: شما اینجا نه اصلا بس پدر مادر بشه. شما که هستید کانادا، خب دوتایی خواهر برادر با هم میمونید.
1: آخه دکتر خیلی سختی، من واقعا احساس میکنم در خودم نمیبینم که اگه بخوام مسئولیت مراقبت برادرم
0: رو. ابدا کسی اصلا شما مسئولیت ندارید. برادر شما با سن 16 سالگیش مسئولیت خودش رو داره و شما دوتا اون چیزی که با هم بودنتون بهتون کمک میکنه مواظب هم هستید. برادرتون دبیرستان میره، شما کالج و دانشگاه میرید، میتونید اونجا باشید. فرض کنید که پدر مادرتون الان سفرن، چه نقشی پدر و مادر در زندگی شما دوتا دارن که اگه نباشن شما دوتا به هم میرزید؟ اگه به من بگید که از نظر مالی مسئله است یه چیزی، اگه به من بگید از نظر قانونی موندنمون با اشکال همراهی که من اونو نمیدونم یه موضوعه، ولی اگر از نظر قانونی شما میتونید در کانادا بمونید، اگر از نظر مالی امکان اداره کردن رو پدر مادر شما فعلا در کانادا برای شما دوتا دارن، خب برادرم که میخواد بمونه، شما هم که دلتون میخواد بمونه، برای چی شما فکر میکنید که باید هر چهارتون با هم باشید یا شما میتونید اینجا باشید پدر مادرم ایران باشه؟
1: آقای دکتر از نظر مالی چه ایران باشن چه حالا کانادا باشن مشکلی نداریم، یعنی اون موضوع الان برامون مثلا چیز نیست. ولی مثلا چیزی که هست نگه، آخه برادر من اونقدر آدم مستقلی نیستش الان و
0: قرار نیست کاری بکنه. قرار نیست کاری بکنه.
1: کاری بکنه که یعنی مثلا آقای دکتر من یه هفته سفر بودم و مثلا برادر من مثلا اومدم برگشتم خونه و دیدم که مثلا اصلا بر خودش آشپزی درست حسابی نمی‌کنه، مثلا اصلا حواسش نیست، یعنی واقعا نمیتونه از پس خودش بر بیاد.
0: نه صبر کنید عزیز، اولا شما با همین آشپزی درست حسابی قرار نیست کسی بکنه. شما در یه جایی مثل کانادا با توجه به شرایطی که وجود داره یه مقدار چیزایی میخرید که میدید میخرید در هفته یه دفعه و هفته ازش استفاده میکنید. قرار نیست که شما قرمه سبزی درست کنید. شما میتونید غذا بخورید، خیلی از اوقات هم ترجیحتون خوردن غذاهایی است که هست. تازه در یه جایی مثل کانادا یه مقدار از غذاهای خوبی که جوونا دوست دارن با یه تلفن خیلی هم گرون نیست میتونید داشته باشید و ازش استفاده کنید. چرا باید آشپزی کنه برادرتون؟
1: بله نه بله متوجه حرفتون شدم، ولی مثلا نمیدونم آخه سن مثلا حساسی نیستش که من نیاز باشه که مثلا پدر مادرم پیشش باشن و اینا.
0: نه چه سن حساسی، برمیگرده به اینکه برادر شما کیه و مهمترین ملاکی که در اینجا وجود داره در حقیقت خواسته و میل اوست که حالا یه مدت. الان شما دقیقا چه مدتی است در کانادا هست؟
1: من خودم که 2 سال و خورده هست الان، ولی برادرم از سپتامبر اومده تقریبا 8 ماه هست.
0: خب الان بعد از 8 ماه برادرتون میتونه تصمیم بگیره یه چنین محیطی رو، یه چنین دبیرستانی رو، یه چنین خانه ای رو داشته باشه. کدام شهر هستید شما؟
1: ما کلگری هستیم، آلبرتا.
0: اوکی انتخاب میکنه. حالا نمیدونم اونجا رو چرا انتخاب کرد، چون اونجا ایرانی فراوانه ولی خب نه اون اندازه ای که در این شهرهای دیگر هست. چرا اونجا رو انتخاب کردید میشه من بگی؟
1: چون که حقیقتش ما اول میخواستیم که خانوادگی اصلا بیایم اینجا، یعنی پدر مادر من برنامه داشتن که بیان اینجا و بمونن، و پدر من تو کار ماشینالات کشاورزی هستش و این استان توی کانادا برای ما خیلی مناسب تر بود برای اینکه اگه بخواد پدرم مثلا کار خودش رو اینجا ادامه بده.
0: پدرم خواستن چه کاری کشاورزی بکنن در کانادا؟
1: نه توی گفتم که توی ایران توی کار تولیدات ماشینالات کشاورزی بودن برای آبیاری مثلا.
0: اینکه ایشون در کانادا جایی ندارن عزیز، یعنی تولید اولا ماشینالات کشاورزی در ایران در چه حدیست کارا شما در کانادا بیان پدر اونو داشته باشن؟
1: آخه وقتی که پدرم مثلا داشتن تحقیق میکردن بیشتر یه ذره مثلا پیشنهاد پدرم بود اینجا و گفتن که دقیقا همون کاری که حالا توی ایران دارن رو اینجا میتونن ادامه بدن چون توی این استان خیلی فعال هستش.
0: به من بگید که ایشون چه میکردن دقیقا در ایران؟ ماشین حالا چی درست میکردن؟
1: نه خودشون درست کارگاه کارخونه تولیدی داشتن، یعنی مثلا تولید میکردن توی ایران. نمیدونم
0: چی رو تولید میکردن؟
1: ببخشی تراتون نشیدم.
0: کارخانه چی رو داشتن؟ یعنی پروداکت تولیدی که از در کارخانه میامد بیرون چی بود؟
1: گفتم ماشینالاتی بودش که برای آبیاری مثلا زمین های بزرگ کشاورزی، آبیاری قطره اینجوری بودن.
0: خب این که چیز خاصی نیست، برای معلومم نیست به چه سرمایه میخواد. اونو نمیدونم عزیز، یعنی میخوام بگم حرفایی که تو این زمینه جای گفتگو داره. بسرین ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. این دفعه خود جنبه های مثبت و منفی یا نگاهی که پدر دارن، مادر دارن، برادر دارن، خودت داری، هر کدام رو به من بگو. در فقط هم بحث ما یه چیزه، همه برگردید ایران، شما و برادر در کانادا بمونید، برادر برگرد کانادا، شما تنها بمونید. الان اگر گفته بشه بیاد همین امشب رأی بدیم یا امروز بعد از ظهر رأی بدیم که چه کار کنیم، فکر کنین مادر چی میگن وسط همه کانادا، همه ایران، فقط دخترمون در کانادا، پسرمون برگرده به ایران، پسر و دخترمون هر دوتا بمونن در کانادا. فکر میکنین اگر قرار باشه بدون این که توضیح بدن چرا با این کار موافق یا مخالفن، احتمالاً پیشنهادشون چیه و یا حرف آخری که با هم زدید در جهت اینکه بهتر از چه کار کنید کدام هست؟ پیام ها رو میریم میشنیم و برمیگردیم، گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.

0: همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
0: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می‌خواهی وکیلت بیمه‌ات را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفات را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideryloggroup.com.
3: آنر ای تراول، آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق العاده در کوچه های افسانه ای پراگ، کشتی سواری در رودخانه ولتاوا، سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو، تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک، کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانوب، اقامت در هتل های 5 ستاره، گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها، لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل، و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانوب. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
4: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
7: خب یه سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
6: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
7: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
6: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
7: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
6: 50% دارم، 55 هستم.
7: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400. بابک مقدم.
8: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
9: آقای دکتر صدای من دارید؟
8: آره صداتون دارم عزیز.
9: آخری صحبتتون گفتید که اگر الان امشب مثلا یه تماسی بخوام بگیرم و یه تصمیم گیری بخواد بشه برای خانوادمون، بیشتر مثلا نظر هر کسی چطوریه؟ و ما این تماس رو داشتیم حقیقت دیشب، البته فقط من با پدرمادرم صحبت کردم و اونا فکر میکنن که تصمیم به مهاجرت گرفتن و این تصمیم برشون اشتباه بوده و الان پشیمون شدن از این مورد و فکر میکنن که اگه داداشم برگرده ایران و های اسکولش اونجا بخونه خیلی مثلا بهتر هست برایشون. و میخواستیم که فقط از شما بپرسیم که آیا این مثلا آسیب خیلی زیادی میزنه که یک سال اومده کانادا و برگرده؟
8: نه، یه سال اومده کانادا براش امتیازه، به هر حال زبانی رو یاد گرفته. پرسش من از شما این هست که برادر الان اگر این حرف رو بهش بزنید که من اینجا میمونم تو برگرد ایران بعد از اینکه دیپلمت رو گرفتی بیا اینجا، فکر میکنید پاسخش به شما چیه؟
9: من فکر میکنم که دوست نرشته باشه، ولی حقیقتش ما اصلا با

0: باش منشن نکردیم اینو هنوز، چون اینکه نمیخوایم که مثلا ذهنش درگیر این موضوع بشه. الان ما فقط میخواستیم بدونیم که آیا این اصلا صلاح هست که ما اینو بهش بگیم یا نه.
1: آخه من دلیل نمیبینم که شما نگران باشید، چون ببینید شما راجع به مسئولیت و نمیدونم آشپزی و اینا میگید، اینا مسائل زندگی در قرن 21 تو کانادا نیست عزیز.
0: نه حقیقت آشپزی، حالا یه مثال بود آقای
1: دکتر.
0: من
1: آقا چرا مثال مهمه؟ خب نه مسئولیت چی؟ مسئولیت فقط کافیست بره مدرسه درس بخونه دیپلم بگیره. من همیشه گفتم جوونا دو تا داله که همه زندگیشونه، درس بخونن دردسر درست نکن. برادر شما با توجه به نگاهی که شما دارید به برادر و خانواده و توضیح دادید، به نظر من کسی نیست که بخواد اینجا مسئله سازی کنه یا مشکلی به وجود بیاره. کلاس دهم یا یازدهم امسال میره؟ ده یا یازده؟
0: نهم داره میخونه الان، میره ده.
1: خب میره کلاس دهم و بنابراین سه سال میخونه، ده و یازده و دوازده رو میخونه، به زبان انگلیسی کاملا مسلط میشه دیگه، هیچ مشکل و مسئله‌ای برای ورود به دانشگاه نداره. کنار شما هم هست، شما هم تنها نیستید، اونم تنها نیست. کاری هم به پدر و مادر به اون صورت نداره، اونا نه حرفی برای گفتن و شنیدن و برای زندگیش دارن. مهمش همینه که درسشو بخونه، یه شبکه از دوستان ایرانی و غیر ایرانی پیدا کنه و دردسر و مسئله هم که احتمالا درست نمی کنه. خودش هم که میخواد اینجا بمونه، اگر امکان مالیش داره چرا میخواید او رو برگردونید؟
0: نمیدونم آخه مثلا میدونین آقای دکتر، حقیقت اگه نظر خود منو بخواییم بپرسیم، من نمیخوام که اصلا بگم که برگرده داداشم، چون من خودم اینجا هستم و خودم اینجا رو دوست دارم و نمیخوام که ازم اصلا حتی دلیل در این بشم که این فرصت از داداشم گرفته بشه. ولی مثلا تو این 8 ماهی که مثلا ما اینجا بودیم، حقیقتش همه مسئولیت های چیز به من نگاه میکرد و من مثلا حتی تماس های کوچیکی که قرار بود گرفته بشه، چه در رابطه با مدرسه، چه در رابطه با ثبت‌نام، همه این کارا برای من بود آقای دکتر.
1: خب معلومه برای
0: که فهمم که اگه داداشم بخواد اینجا بمونه، دوباره قراره که به همه این چیزا به من نگاه بکنه و من یه ذره از این موضوع خودم حقیقت میترسم.
1: نه ببینید عزیز، دو سه تا نکته. یکی این که تفاوت سنی شما و این که شما به هر حال دختر هستی، تو زودتر سازگاری پیدا میکنه، احتمالاً زبانتون هم بهتر است، اومده کارایی که داشته که اونقدر نبوده. فرض کنید میخواست بره ثبت نام کنه، میخواست بره یه چیزی بخره، شما رو میخواسته، ولی نتیجتاً و این مسئولیتی بزرگی نیست، این چیزی نیست که شما بگید که میخواستیم ترک این ور اونور بریم، یه کامیون بزرگ من رانندگیشو بلد نیستم کنار شماست. و اینکه شما میترسید از اینکه او چی کاراشو باز از شما بخواد، خب معلومه شما اینجا با یه نقش کمکی هم مادری براش خواهید داشت. مهم اینه که اگه رابطتون با هم خوبه، اگر راحت میتونید با هم حرف بزنید، یعنی با هم درگیری ندارید تو جنگ و دشمنی ندارید، اتفاقا برای شما هم یه کمکی، اصلا حضور او تو خونه‌ای که شما هستید و اون هست سبب میشه که اولا هزینه دو تاتون به هر حال اونقدر بالا نره، دومی که کنار هم هستید خاطر پدر مادر هم آسوده است. یعنی هر دوی شما به نوعی محافظ هم دیگه خواهید بود، حتی به صرف بودن اینقدر که شب میخوابید اون تو اتاق خود، چه شما مثلا تو اتاق خودتون هستید یا توی اتاق دارید میخوابید، خیلی روشن هست که خیلی خیلی احساس امنیت و آرامش بیشتری میکنید. بعدم زندگی در کانادا، اونم در یه جایی مثل کلگوری که بهش اشاره کردید، که مسئله سخت و مشکلی، شما در شرایط خاص یک جامعه عجیب و غریبی که روبرو نیستید. در برخی از نقاط امریکا یا در برخی از شهرهای بزرگ در یه جای خاصش که مقدار مسئله امنیت و آرامشون مطرح است که اصلا ندارید، اونجا یه شهر آرام راحت و آسوده است که میتونید زندگی کنید. یعنی شما رو در مقابل مسائلی نمیذاره. شما به من بگید پسر من در برادر من در ایران میرفت دبیرستان، خب نگرانی های بیشتری برای خیلی از چیزها در اونجا هم وجود داشت با توجه به سنش. ولی اگر بچه شری نیست و دنبال درد سر و مشکل نمیگرده و ضمناً خودش هم دلش میخواد بمونه، با شما هم نسبتاً رابطش خوبه، امکانات مالی هم اجازه میده که شما دوتا اونجا باشید، پدر مادر اونجا، تازه اونا هم که میتونید میان و بر میگردن، حالا یا با هم یا جدا جدا، خب همه اینا سبب میشه که تمام مشکل شما برای یه ساله. بعد از این یک سال دو سال برادر شما پرش مندازه کافی میدونه کجا هست. من اصولا با این مهاجرت به این صورت موافق نیستم، ولی حالا که آمدید، حالا که برادرتون 8 ماه اینجاست، حالا که شما 2 سال اینجایید، حالا دیگه جای گفتگو داره برگشتتون، اونم به چه دلیلی؟ یعنی بزرگترین نگرانی چیه که بالا سر برادر شما باید پدر و مادر باشن. برای یه بچه 16 ساله کلاس دهمی چه کارش کنن؟ پسر برادر شما فکر کنید پرسشایی داره که مادر باید جوابش بده یا پدر جوابش بده یا احتیاج به راهنمایی و یا کمک در این زمینه ها دارن؟ هیچ. بعدم تازه قرار نیست که کار بکنی، کسی نمیخواد برادر شما درس بخونه کار بکنه، فقط میخواد درس بخونه و همین، درسشو بخونه مدرسهشو بره، درسش هم درست نکنه. بعدم مهم خودشه، اونه که تعیین کننده است که میخواد کجا زندگی کنه. حالا که بهش این فرصت دادید، حالا که از ریشه‌ای که در ایران بوده درش آوردید اینجا، اینکه حالا من اینجا بکارید یا اونجا بکارید با خودشه. حالا بذارید اگر میتونید یه درجه موافقت و مخالفت شما بگید، یعنی اگر شما بهش بگید که برادر صلاح ما و صلاح پدر مادر این که تو برگردی ایران، چقدر ناراحتش میکنه؟ کم، خیلی خیلی خیلی، یا این که نه اونم میگه خاله خود
0: مثلا تا 70% اینطور دوست داره که اینجا بمونه.
1: برای تازه ببینید از ایسیش کنم، از اینا که نظر نهایی نیست. فرض بکنید که برادر شما 2 ماه بمونه، 3 ماه بمونه، بعد از 2-3 ماه به هر دلیلی بگه میخوام برم، برگردم میرم. خب راحت برمیگردم میرم اینجا سر کلاس میشینه، هیچ طوری نشده. چون شما که نمیخواید صاحب فرزند بشید که بگید تمام عمر من گیرشم، شما میخواید در یه جا اقامت کنید که حتی دلتون خواست فردا میتونید یه بلیط هواپیما بگید برگردید بیرون، همین سادگی. بعدم به کسی نه مسئولیت داره نه اونجا گرفتاری داره، میره اونجا میره دبیرست. بنابراین به نظر من بردنش مادام که راضی نیست یه مسئله است. شما از طریق چجوری تونستید اصلا بیایید چارتوهایی به کانادا؟
0: من که خودم ویزای تحصیلی دارم، برادرم هم ویزای تحصیلی دارم و پدر مادرم هم به عنوان همراه ما، یعنی اقامت دائمی نداریم هنوز.
1: خب اگر پدر مادر بخوان بیان، الان قوانین رو مقررات چی میگه؟ هر وقت بخوان میتونن بیان؟
0: مادرم الان تا تقریبا 3 سال دیگه میتونه هر وقت دوست داشته باشه بیاد یا نه. برای پدرم هم فکر میکنم مشکلی نباشه، 1 سال دیگه اینطور بعد باید
1: حالا پدر که خب مثلا مادرم میخواستن خب میاد تو 3 سال دیگه، شما 6 ماه دیگه برادرتون هم کاملا اونجا جا افتاده، همینقدر که بیشتر از 1 سال اونجا باشه، مگر اینکه یه بچه باشه با ویژگی روانی خاص حاضر به ایجاد ارتباط و دوستی با کسی نباشه. بنابراین اون چیزی که من میبینم اینه که او تعیین کننده است و بعدم گفتم تعیین کننده همیشگی که نیست، فعلا میتونه چنین باشه امسال رو بگذرونه یا کلاس دهمش رو بره یا حتی 1 ماهش رو بره، 2 ماهش رو بره، وسط سال هم میتونه برگرده بره ایران. هیچ چیزی رو از دست نمیده، اونجا میره میشینه کلاس دهم، از فردایی که وارد ایران شد 2 روز بعدش میتونه بره سر کلاس مدرسه بشه.
0: بله درست میکنم. من بردارم یکم هم آخه شخصیت ساکتی داره، یعنی زیاد صحبت نمی کنه مثلا که بگم اگه مشکلی باشه
1: صحبت نه اینقدر صحبت میکنه که بگم میخوام بمونم یا برم. باش خیلی راحت شما و پدر مادر صحبت کنید که میتونی اگه بخوای بمونی، اگرم یه موقعی نظرت عوض شد میتونی بگی ظرف مدت کوتاهی برات بلیط هواپیما میگیریم تو رو میفرستیم بری.
0: بله شما هم نترسید
1: از مسئولیت، اصلا نترسید. بعدم این گفتگو چون هست میتونید حتی پدر مادر دلشون میخواد بشنوند، چون من همونطور که گفتم برای من مهمترین موضوع تصمیم خودشه و بعدم حتی تصمیم بعدی خودشه، حتی ممکنه یه ما بعد بگه نمیخوام بمونم، به همین سادگی. خب میرم، شما که کار خاصی که براش نکردی، شما یه خونه ای هست که دوتایی داری روش زندگی میکنید، هزینه هاتون هم مشخص او باشه، تکلیف روشنه، بره یه 10-20% هزینه هاتون کمتر میشه، برای اینکه یه چه مقدار چیزایی از هزینه هاست. تنها موضوع همطور که گفتم یکی از نظر قانونی ماندنتونه که با توجه به ویزایی که دارید مسئله نیست، دوم از نظر مالیه که به نظر میرسه بودن شما همراه با برادر خیلی هزینه ای رو اضافه نمیکنه. اگر شما گفتید منم میخوام برگردم او هم میخواد برگرده، خب من بدون تردید میگفتم برگرد، ولی شما به نظر میرسه نمیخواد، اونم همینطور. خود شما میخواد چی بخونید عزیز؟
0: من اینجا دارم مهندسی مکانیک میخونم آقای دکتر، 2 سال درسم تموم شده، 2 سال دیگهش مونده که لیسانس بگیرم.
1: خب برادرتون میخواد چی بخونه عزیز؟ وقتی رفت
0: تصمیم نگرفته هنوز اصلا، یعنی حتی شاخه مشخصی هم تصمیم نگرفته.
1: نه اونقدر مشخص نیست، به هر حال قرار هست ما وقتی میرسیم به سنایی که حتی میدونید من در یه جای مانند امریکا شبکه کانادا کمی فرق میکنه، معتقدم تا 20 سالگی هم همون بهتره ندونن چی میخوان بخورن، یا دو دل باشه، حالا ممکنه شاخه های خاصی رو بپذیرن یا نه. چرا؟ برای که این تصمیم تصمیمی است که با بزرگسالی متفاوت میشه. تا من در 14 سالگی بگم میخوام چه کاره بشم، حتی 16 سالگی ترجیح من این است که بگم شاید یه گرایشی به این سمت دارم، حالا مهندسی باشه، چیزای پزشکی باشه، علوم انسانی باشه، بعدی همچنان بهتره که مردد باشه، چون خوشبختانه این فرصت رو در امریکا و کانادا به شما میدن که دو سال اول رو که به اصطلاح جنرال ایژوکیشن رو پشت سر بذارید، سال سوم اصلا تعیین رشته کنید، یا اگر رو خود رشتتون عوض کنید جز موارد خاصی این جا به جایی ها کاملا ممکن هست. به هر حال اینجا ورود به دانشگاه و انتخاب رشته تقریبا برای همه ممکنه، اگر یه حد اقلایی که برخی از اوقات همیشه لازمه رو داشته باشه. بنابراین به نظر من فعلا این ترجیح بیشتر است که اونجا بمونه. شما هم نترسید یه دفعه مادر و مادر بزرگ میشید و یک مرتبه حالا قرار است که پاشید صبح که شد قنداقش کنید تو بزرگش کنید تو این برحال با هم صحبت کنید. خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
0: خیلی ممنون از وقتتون آقای دکتر، خیلی متشکرم از راهنماییاتون. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
4: چرا؟
3: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
5: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
9: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریگنستون، قصری از سنگ و کابینت.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
13: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
14: سلام آقای دکتر.
13: سلام، بفرمایی.
14: خوب هستید؟ من از آلمان تماس میگیرم. یه خانمی 39 ساله هستم. خواستم در رابطه با شوهرم با شما صحبت بکنم.
13: با همسرتون چند سالشه؟
14: ایشون 40 سالشونه.
13: ایرانی هستند؟
14: نه خیر، ایرانی نیستن، عربی هستن.
13: شما چند ساله که اروپا هستید؟
14: راستش ما 10 ساله که اروپا اومدیم.
13: شما کجا ازدواج کردید؟
14: مثلا ما با خانواده هم تو ایران بودیم، بعد رفتیم عراق اونجا زندگی کردیم. اون موقع بچه بودم دیگه، وقتی رفتم مدرسه و بزرگ شدم ایشون رو.
13: شما چرا رفتید عراق؟ یعنی از عزیزان کرد بودید که رفتید عراق یا اینکه نه؟
14: بله بله بله.
13: پس برامین شما از عزیزان کرد ایران بودید ولی رفتید در مثلا کردستان عراق؟ بله. زندگی کردید؟
14: بله بله.
13: اوکی. اونجا با همسرتون آشنا شدید و ازدواج کردید، درسته؟
14: بله، اونجا در دوران دانشگاه باهاشون آشنا شدم و ازدواج کردم دیگه.
13: بعد الان چه مدرس گفتید اروپا هستی؟
14: 10 ساله، 2 تا فرزند دارم.
13: نه سب کنید، هر میرسم. چه مدرس که ازدواج بله. کردید عزیز؟ چند سال ازدواج کردید؟
14: من 17 ساله.
13: اوکی، یعنی شما وقتی 15 سالتون بود ازدواج کردید؟ 15 16 سالتون بود ازدواج کردید؟ نه کمتر.
14: تقریبا.
13: نه 22 سالتون بود. ببخشید 22، متوجه. فرزند چی دارید عزیز؟ ببخشید، فرزند چی دارید؟
14: من یه دختر 16 ساله و یه پسر 10 ساله دارم.
13: خب حالا موضوع و مسئله که باش روبرو هستید چیه؟
14: راستش آقای دکتر، من موضوع برمیگرده به دوران اول ازدواجمون. وقتی من باشون ازدواج کردم ایشون یه آدم چشمچرون بود. وقتی که من مثلا منو شناخت، منو معرفی کرد به خانوادهش، خانوادهش باور نمی کردن. می گفتن تو واقعا این دختر رو می خواهی؟ اونم می گفت آره من اینو می خواهم، می خواهم باش ازدواج کنم. یعنی از بس اینقدر چشمچرون بود باورشون نمی شد دیگه. اینم می گفت که من آره سابقه داشتم با دختر زیادی بودم، حالا تو رو انتخاب کردم، می خواهم با تو ازدواج کنم. منم خوب گفتم باشه، قبولش کردم.
13: نصب کنید، شما براتون مهم نبود که با دخترای بسیاری بوده؟
14: نه برام مهم نبود، چون میگفت من همون اونا رو همینجوری، خب دورانی نوجوانی بوده، همینجوری باشون بودم.
13: من چون مطرح کردیم میپرسم، میگم شما میگید که خانواده‌اش حتی تعجب کردن که پسری که اینقدر با دخترای مختلف بوده تصمیم بگیره ازدواج کنه و با یه نفر باشه. میگم شما هم براتون مهم نبود. بسیار خب، حالا خب پس با هم ازدواج کردید، خب بعد چی شد؟
14: خب من گفتم حالا منو انتخاب کرده، چون میگفت من خیلی تو رو دوست دارم این حرفا. منم گفتم باشه قبول کردیم. یک سال با هم بودیم، بعدش ازدواج کردیم. بعدش اصلا نمیدونم چی جوری شد، زود بچه دار شدم و اینا. بچه دار وقتی شدم دیدم که این داره به من خیانت میکنه، مثلا با چند زنای دیگه حرف میزنه. وقتی که من مثلا گوشیشو چک کردم این چیزا رو دیدم دیگه، از همون شب حالم خیلی بد شد، چون خیلی ادعا میکرد که منو دوست داره. خب بهم شوک وارد شد، همون شب افسردگی گرفتم آقای دکتر. الان 10 ساله که افسردگی.
13: نه آقا، همون شب که شما افسردگی نمیگیری، اولا شما میدونید یه جمله که من گفته چی بود؟
14: خیلی بد شد. نه شما خیلی بد شد.
13: خب معلومه حالتون بد میشه ولی آدم افسردگی نمیگیره. و نه بعدم شما به من برمیگردید میگید که من نمیدونم چطور شد بچه دار شدم. نمیدونید چطور شد بچه دار شدید؟ دو نفر ازدواج کردید و هم رابطه جنسی داشتید، بچه دار شدید؟ چرا تعجب کردید از بچه دار؟
14: نگرفته بودم مثلا، تصمیم نگرفته.
13: خب چرا مواظبت نکردید؟ چرا مواظبت نکردید که بچه دار نشید؟
14: من اصلا آقای دکتر اصلا توی زندگی بودم، اصلا پدر و مادرم اصلا انگار اصلا توی زندگی نبودن، اصلا انگار بدون پدر و مادر بزرگ شده بودم. اصلا مادرم منو نصیحت نمی‌کرد، مثلا میگه دخترم اینجوری شوهر کردی، مثلا بچه هنوز تصمیم گرفتی. نه اصلا این چیزا رو نمی‌دونستم آقای دکتر. راضی
13: یعنی شما من میگه در سن 22 سالگی نمی‌دونستید که اگر بچه دار بشید همه چیز تو زندگیتون عوض میشه؟
14: اصلا هیچی نمیدونستم آقای دکتر. اصلا تو این دنیا دور بودم.
13: اوکی. خیلی خب، حالا بعد از اینکه شد، حالا که دور بودی در این دنیایی که بودی، شوهری که قبلا با دختران بسیار بوده، حالا بعد از ازدواج هم با زنای دیگه بوده، شما که اون عادی میدونستی چیزه. خب بعدش چی شد؟
14: اگر دونستم آخه دور، وقتی که فهمیدم، من سریع همون روز، سریع اصلا بدون اینکه با کسی مشورت کنم یه چیزی، سریع رفتم دادگاه که مثلا طلاق بگیرم. وقتی که رفتم دو دادگاه، درخواست میخواستم درخواست بدم، متاسفانه اون که مثلا اون شخصی که مثلا میخواستم درخواستمو بهش بدم، دیدم فامیلمونه. راستش خجالت کشیدم، نمیدونم مثلا از روی سادگیم، اصلا حرف واسم مهم بود. مثلا بعدم برگشتم، منصرف شدم.
13: خب آخه اونجا که فقط یه نفر کار نمیکرد، یه وقت دیگه میرفتید با یک کسی دیگه حرف میزدید.
14: اصلا با کسی مشوره نکردم آقای دکتر. بعد وقتی که برگشتم، یهو مثلا همون جنگ و دعوا اینا شد، دیگه من به کسی نمیگفتم، مثلا هیچی نمیگفتم. بعدش این موضوع مهاجرت اومد پیش. وقتی که موضوع مهاجرت اومد پیش، دیگه منم دوست داشتم، گفتم بریم مثلا بریم آلمان واسه خودمون.
13: شوهرتون شغل و کار شوهرتون چی بود؟ خودتون ای کار میگردی چه میگردی؟
14: بله،
13: شغل و کار شما و همسرتون چی بود؟
14: آه، ما طراح بودیم، طراحی تمام کرده بودیم.
13: طراحی چی عزیز؟
14: طراحی نقاشی، هنرمند.
13: یعنی با اون میشد زندگی کرد در آلمان؟
14: نه در آلمان، نه در عراق بود. وقتی که اومدیم عراق، وقتی اومدیم آلمان، دیگه مشغول زندگی و کارهای دیگه و اینا شدیم. مثلا اونم میرفت کار بیرون میکرد، مثلا تو سوپرمارکت ها و اینجور چیزا. طراحی نمیشد اینجا یه کاری بکنیم.
13: نه، من حرفم این است که شمایی که مهارتی نداشتید که بتونه تولید درآمدی کنه، با وجودی که سالها اونجا بودید، چرا فکر کردید بیاد آلمان؟ فکر نگردید با وقت بعد یه کارهای عادی و معمولی هست، یا حتی باید از کارگری و صفر شروع کنی؟
14: نه اصلا، من اصلا هیچ اطلاعی در مورد
13: آخه عزیزم، چرا شما خودتون زدید به این را که هیچی نمیدونستم؟ شما تصمیم میگیرید ازدواج کنید، تصمیم میگیرید بچه دار بشید، تصمیم میگیرید طراحی کنید، تصمیم میگیرید برید مهاجرت، بعد همش میگید من نمیدونستم؟ یعنی یکی دیگه این کارا رو میکنه؟
14: میریم یه کشور دیگه. خب ما مثل همه کار میکنیم، میریم سر کار. خب این شغل
13: خب معلومه، ولی هیچ وقت شما، هیچ وقت به شما نگفته بودن که خیلی خیلی کار مشکلی، ولی خب حالا اومدی الان از کاری که میکنی زندگیتون هم راحتید، هم به خوبی زندگی نیاز مالی که دارید اونا رو میتونین هر دوتا برآورده کنی؟
14: تا حدودی میتونیم آقای دکتر، ولی الان حدوداً دو سالی میشه. مثلا ایشون چون یه آدم سرد و گرمی هستن، آدم مثلا زود عصبانی میشه، این چند سال که مثلا 10 سال من همش اومدم با زور خودمو گرفتم پیشش، راستی. یعنی این دو سال آخر آقای دکتر اصلا در رابطه با جنسی، مواد جنسی اصلا صفر شدم. خصوصا این یه سال آخر اصلا اون هیچی نمونده اصلا. دیگه خیلی به من فشار آورد، همیشه دعوا میکردیم و اینجور چیزا. دیگه همینجوری از مثلا همینجور گفتم خب برو زن بگیر آقای دکتر، گفتم برو زن بگیر. دیگه نفهمیدم اینقدر زود مثلا اینقدر از خودش بود.
13: اون رفت زنگ گرفت یا باید دوست دختر گرفت؟
14: نه، میگفت من چون یه آدم مذهبی هستش، چون من راستش من آدم مذهبی نیستم، ولی ایشون آدم مذهبی هستش، گفت نه من نمیخوام دوست دختر رو اینا بگیرم، من باید حلال برم یه زن بگیرم واسه خودم. منم اصلا گفتم نه، اصلا فکر نکنم که با تو ازدواج میکنه و این حرفا دیگه. همینجوری رفت، مثلا به منم نگفت، چون من یه بار از دهنم در رفت، این دیگه از خداش بود. رفت یه زن گرفت، یه زن با حجاب مذهبی مثل خودش.
13: یعنی اونم کرد بود؟
14: نه، اون عرب هستش، با هم عربی حرف میزنن.
13: اون مال کدام قسمت منطقه عرب نشین؟
14: مال مصر هستش.
13: یعنی با یه دختر خانومی که عرب؟
14: نه، دختر خانم نیستش آقای دکتر، اونم یه زن هستش که از شوهرش جدا شده، 3 تا دختر بزرگ داره.
13: همسر شما رفت زن دوم گرفت، بعد شما دوتا توی خونه بودی یا دوتا خونه بودی؟
14: نه اصلا من توی خونه، مثلا زن دوم که من مثلا به قوال سوری رفت مثلا اونو عقد کرد، تو اون زن خونه خودشه.
13: نه در خود در ولی در اروپا است اونم، درسته؟
14: بله بله در اروپا.
13: یعنی اون یه خانومی است واسه نصب کن، یه خانومی است واسه تو دختر که همسرتون رفت او رو به عنوان همسری انتخاب کرد. اون وقت در هفته چه مدتش با شما بود چه مدتش با او بود؟
14: اولا که اصلا نمیرفت، مثلا میگفت اولا نمیرفت ولی مثلا میخواست یک کاری کنه که مثلا موضوعو که من از من قایم کنه آقای دکتر، چون وقتی اون رفت زن رو گرفت من نفهمیدم، وقتی داشت با گوشی با داداشش حرف میزد من متوجه شدم که زن گرفته، بعد اومدم باش حرف زدم گفتم از خودت بود رفتی زن گرفتی و این حرفا. میگفت آخه ما دیگه هیچ رابطه جنسی با هم نداشتیم، خب مجبور شدم ارم این کارو بکنم. گفتم اگرم مجبور باشی چرا باید بری مثلا این کارو بکنی، مثلا به هر شیوه که من مثلا یه کاری میکرد که خودشو راحت میکرد، ولی نمیدونم چرا مثلا تو رفتی این کارو کردی از خودات بود. حالا من یه جورایی یه حسی بهم یه حالتی بهم دست دادی که من خودم افسردم، حمله عصبی بهم دست میده آقای دکتر، یه چیزی میکنم زود ناراحت میشم باید قرص مصرف کنم. حالا دیگه من
13: حمله عصبی یعنی حمله عصبی یعنی چیزی
14: یه جور حمله عصبی بهم دست میده، کل بدنم میلرزه، حالم خیلی بد میشه.
13: اون استراب حمله عصبی که حمله. حالا به من بگو اون دخترها اون بچه‌هاش چند ساله هستن؟ اون خانمی که
14: یه دختر 19 ساله داره، اون خانم 2 سال از خودش بزرگتره، یه دختر 19 ساله داره، یه دختر 16 ساله داره، یه دختر 10 ساله هم داره.
13: خب خرج زندگی اونا رو کی میده؟
14: خرج زندگی اونا رو خب همین حکومت آلمان میده، چون خانوم مثلا درس میخونه، میره دانشگاه درس میخونه، واسه همین.
13: خب الان که الان چه مدتیست با او ازدواج کرده؟
14: 1 سال میشه.
13: خب حالا الان 1 سال، هفته گذشته چه مقدارشو با شما بوده چه مقدارشو با او بوده؟
14: آقای دکتر هفته گذشته مثلا چون خانوم میره درس خونه، فقط شنبه ها و یک شنبه ها خونه است دیگه، اینم چون سر کاره، راستش من نمیتونم برم سر کار، این 10 سال همش مریض بودم، به خاطر همین این ایشون خودشون میرفتن سر کار و خرج زندگی رو میدادن دیگه. مثلا 2 روز میره پیش اون، وقتی که برمیگرده دیگه من نمیتونم خودم رو کنترل کنم راستش، مثلا همش میگم جدا میشم، میگه نه جدا نشو آقای دکتر، خیلی گیره، مثلا میاد با زور مثلا پاپش میذاره که مثلا نه تو این کارو نکن، خیلی با من گیره، مثلا یه کاری میکنه که من مثلا پشیمون بشم که مثلا میخوام ازش طلاق بگیرم، حالا گفتم میخوام طلاق بگیرم نمیخوام.
13: مثلا چی کار میکنه که شما رو پشیمون میکنه؟
14: مثلا من باهاش حرف میزنم میگم من میخوام برم طلاق بگیرم فردا، مثلا میخوام برم، فرداش یه کاری میکنه، درا رو قفل میکنه، کلیدش رو میذاره پیش خودش، یا میره کفشای من قایم میکنه، یه چیز من قایم میکنه، از این کارا میکنه، بعدش میاد هی منو نوازش میکنه، هی محبت میکنه، میگه نه من اصلا نمیتونم از تو دست بکشم، اصلا نمیتونم، من میخوام هر دوتا تون داشته باشم. منم گفتم من قبول نمی کنم هر دوتا تون، من 1 سال با این موضوع دارم می جنگم، یعنی اگه من پیش خودم میگم اون تو اگه منو دوست داشتی چرا رفتی پیش زن، که حتی اگه من مریض باشم، مثلا حتی اگه من نتونم مثلا با تو هیچ رابطه جنسی داشته باشم، خب تو یه کاری میکردم خودت راحت میشدی دیگه، این واسه چی آوردی؟
13: به من بگید همسرتون در ارتباط با بچه هاتون چگونه است، با دختر و پسرتون؟
14: اونا سرد و گرمه، مثلا هر چی بخواد واسه شون میخره خوبه، ولی یهو وقتی عصبانی میشه اصلا میشه یه آدمی دیگه آقای دکتر، برای منم همین جوریه. وقتی
13: من متوالی سرد و گرم رو نمیدونم یعنی چی، قصدتون شاید به هر حال پایین و بالاییست که میره. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم، گفتگو رو با هم ادامه میدیم. من ببینم واقعا مسئله رو تا حدودی میدونم، ولی واقعا پرسشتون یا مشکل چه هست رو میتونیم با هم کمی صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب بهترین انتخاب پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
9: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
8: وامش؟ چه مشکلی داری؟
9: کوچیکه.
8: مگه وام کوچیک میشه؟
9: وام نه، وان حمام.
8: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
9: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل که هم باشه.
10: پس اگر مشکل وام با که هم باشه مبارک باشه،
9: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
12: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
13: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
14: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
15: سلام مجدد آقای دکتر.
14: من یه سوال دارم، آیا شما اون خانم رو بچه هاشون رو دیدید، با هم رفت و آمدی دارید یا ندارید؟
15: اون خانم خودش دوست داشت با من حرف بزنه، من گفتم نه نمیخوام با حرف بزنم، دوست نداشتم باش رفت آمد داشته باشم.
14: حالا میدونم، ولی داشتید یا نداشتید؟
15: بله متوجه نشدم.
14: آیا شما او رو دیدید یا ندیدید؟
15: من از دور اونو یه بار دیدم.
14: بچه هاشو دید میشناسید؟ یعنی با هم معرفی شدید یا نشدید؟
15: بله بچه هاشو دیدم.
14: خب بچه های شما به اون خانم رو، بچه های شما اون خانم و اون بچه ها رو دیدن یا ندیدن، با هم ارتباطی دارن یا ندارن؟
15: راستش بچه های من دخترم دوست نداره اصلا باشون ارتباطی داشته باشه، دوست نداشت اصلا مثلا میری با یه خانم دیگه حرف بزنه، ولی چون پسر کوچیکم مثلا همیشه با باباش بود، وقتی میرفت اونجا پسر کوچیکم و با خودش میبرد اونجا، من میگفتم اشکال نداره.
14: حالا وقتی که پسرتون برمیگشت، گزارشی که از اون خانم و سه تا بچه‌هاش میداد چی بود؟ یعنی یه جوری خوب و مهربانانه بود یا اینکه اونجا موضوع مسئله
15: خوب بود، مهربون بود، مثلا میگفت حتی واسه مثلا واسه پسرم مثلا لباس خریده بود، میبردنش بیرون با خودشون، از این حرفا.
14: آیا مثلا تلفن اینا با هم صحبت میکنن با اون دخترها یا نه؟
15: با اون دخترش که همسن پسرم هستش یه مدت با هم تلفنی اینا حرف میزدن، اون دوتا هم نمیدونم سر یه مسئله کوچیک با هم دعوا کردن، الان دیگه با هم دیگه حرف نمیزنن. منم گفتم هم بهتر که مثلا باش حرف نزنه، دیگه نمیخوام پسرم بره اونجا.
14: خب حالا به من بگید، واقعا چون متوجه موضوع و مسئله شدم، به من بگید واقعا پرسشتون از من چی عزیز؟ یعنی چه سوالی دارید؟ یعنی در مقابل چه تصمیمی قرار گرفتی در اون؟
15: بله آقای دکتر، من پرسشم این است از شما که مثلا من اول اینجور فکر میکردم که مثلا ایشون فقط بره با اون رابطه جنسی داشته باشه، فقط همین دیگه، ولی مثلا چند روز که مثلا میشینم بعضی موقع باش حرف میزنم میبینم که مثلا میگه، گفتم نکنه مثلا ازش بچه دار و اینا بشی، میگین میخوام بشم ولی نه هنوز. دیگه وقتی این حرف رو زد من انگار یه آب سرد ریختم روم آقای دکتر.
14: خب آخه اینجوری که شما گفتید که دو سال از شوهرتون بزرگتری که میشه 42 سالش، و اونم کسی که این همه بچه دار، در 42 سالگی میخواد بچه دار بشه؟
15: نمیدونم، حتما میخواد بشه دیگه.
14: خسیم اولا تو این سن که ممکنه بچه دار نشه، بعد از اون حالا مشکل شما این است که اونا میخوان بچه دار بشن یا نشن؟
15: اول مشکل من اینه که میخواد بچه دار بشه، دوم این که مثلا آقای
14: چه فرق نمی کنه؟ اون الان گفتی دو تا بچه داره یا سه تا بچه داره اون خانم؟
15: سه تا.
14: خب سه تا حالا بشه چهار تا، چه فرق می کنه برای شما؟
15: خب آقای دکتر اون موقع مثلا شوهر من بیشتر بهشون وابسته میشه، من اینو دوست ندارم راستش.
14: شوهر شما رفته؟
15: مثلا الان
14: شوهر شما رفته زن گرفته، یعنی که سه تا بچه داره، شما هنوز نمیخواید بیش از اون وابسته بشه؟ مثلا چی؟ یه انگشتش هنوز مونده؟
15: اون نیست.
14: یعنی پس چطور یعنی رسمی نیست؟ یعنی عقد مگر نکردن؟
15: فقط یه عقد سوری کردن، همین.
14: عقد سوری نکردن، عقد مذهبی کردن، ولی نرفتن ثبت کنن چون احتمالاً خب در آلمان که نمیتونه کسی دوتا زن داشته باشه. شما تو آلمان هستی یا یه کشور دیگه؟ شما جان؟
15: نه من تو آلمانم، تو آلمان هستم.
14: خب در آلمان که کسی نمیتونه دوتا زن داشته باشه.
15: خب نمیتونه، ولی میتونه عقد مذهبی بکنه که
14: خب عقد مذهبی چون میتونه حاشا کنه که ما عقد نکردیم، ولی قانونن که نمیتونه مدعی بشه من دوتا زن دارم. حالا اونی که مسئله من و شما نیست، حالا نگرانی شما از این است که اون بره بچه دار بشه در سن 40 سالگی 42 سالگی؟
15: چون میگن زن ها امکانش هست در سن 50 سالگی هم بچه دار
14: بشه. در سنش هست ما خو یعنی شما چرا ناراحت هستید که یک کسی گرفته زن گرفته، زنی که سه تا بچه داره حالا بخواد چهارمی رو درست کنه؟ یه همچه شوهر خوده چرا دیونه که من مذهبی هم هست؟
15: نه آقای دکتر، اونا به کنار. وقتی من یه تصمیم میگیرم میخوام جدا بشم، چون اینجا من نه دوستی، اصلا شبکه دوستان صفر، با کسی رفت آمد ندارم، دوست دارم مثلا کلن از زندگیش برم بیرون، این نمیذاره. هر دفعه گریه میکنه، یه بار گریه میکنه، یه بار دستمو میگیره، یه بار میدم یه کار دیگه میکنه، اصلا نمیذاره. همش میگه من میخوام بدونم، من نمیخوام دو دل باشم، میخوام کلن از زندگیش برم بیرون دیگه، تموم.
14: خب آخه شما ای بخواید برید بیرون میتونید برید بیرون، وقتی بتونید دلایلی داشته باشید که ثابت کنید که اون زن دومی داره. اولا ای بخواید احتمالا، من نمیدونم، میتونید طلاق بگیرید، ولی بر چه فایده برای شما داره؟ او باز همچنان میاد سراغتون.
15: نه آخه خودش میگه تو مریضی، من دوست ندارم تو تنها بذارم و از این حرفا، هم از این حرفا میزنه منو دوره.
14: عزیز من، این پرت و پلا یعنی چی؟ یعنی من میخوام سر تو رو ببرم، ولی قول میدم زود ببرم که خیلی دردت نیاد. شما چرا هنوز مثل یه بچه به این موضوع برخورد میکنید؟ تو نگاه میکنید نگرانی شما بچه هست، بی‌معنیه. شما نمیخواید با این آدم زندگی کنید، کاملا کاملا قابل فهمه و میشه گفت. او گریه میکنه، خب به درک که گریه میکنه، میخواد بره خودشو بکشه، خب بره خودشو بکشه، چه اهمیتی داره؟ حالا بچه هاتون اگر داستان رو که میدونن بهشون بگید که من بهتره از پدرتون جدا بشم یا نشم، فکر کنید بچه هاتون به شما چی میگن؟
15: اون دخترم که خیلی دوست داره.
14: چه دوست داره؟
15: دوست داره میگه ازش جدا بشو.
14: خب دوست که نداره، موافقه. پسرتون چی؟
15: پسرم هم چون مثلا یه جورایی سنش کمه، مثلا هیچی نمیگه، ولی میگه دوست دارم یه هفته پیش تو باشم، یه هفته پیش بابام. وقتی ازش سوال میکنم میگم اگه دوست داری مثلا ما جدا بشیم، دوست داری پیش کدومون باشیم، این جوابشه.
14: خب اون که البته 10 سالش معلومه، اون پسر بچه مثلا مشکل داره. به هر حال شما اگر برید فرض کنید با اون کسی که مسجدی که اونجاست یا به هر حال یه مرکزی اسلامی که هست، اگه برید با اونا مشورت کنید، فکر کنید چی میشه؟ فکر کنید کمکتون میکنن؟ نمیگم در هر زمینه یا راهنماییتون میکنن؟ آیا شما هیچ ارتباطی با سازمان های مذهبی دارید یا ندارید؟
15: بله اینجا هستش، یه بارم رفته بودم، اونا اصلا نمیخواستن من جدا بشم، مثلا 5 سال پیش رفتم اونجا، اصلا
14: یعنی گفتن اشکالی نداره که یه آدمی دوتا زن داشته باشه، نه؟
15: آره نظرش.
14: آیا شما شیعه هستید یا سنی هستید عزیز؟
15: راستش من سنی هستم آقای دکتر.
14: اون خانم چی؟ اون خانم هم سنیه دیگه.
15: بله.
14: شوهرت هم سنیه یا شیعه هست؟
15: شوهرم سنی، مادرش که فوت کرده بود شیعه بود.
14: نمیدونم عزیز، برای که گفتم حالا باز برگردیم سر چیزی که شاید من بتونم حرفی بزنم، گرچه بعیده. پرسشتون از من چی؟ یعنی بگید مثلا کدام دو راهی یا چند راهی قرار گرفتید که بگید سوال منه. شما من میگید بده حتما، ناراحتید حتما، این کار اصلا در قرن 21 تو اروپا باور نکردنیست. بله شوهر شما مذهبیست، خب معلومه یه نفهم متعصب مذهبیست، با یه کسی که دختر بازی میکنه ولی اونجا یه رفع مذهب یادش میره، بعد با یه زن میره یه زن دیگه میگیره، احتمالاً به این استناد میکنه که من میتونم حتی 4 تا زن بگیرم. خب اینا رو متوجه هستم، ولی که اینا مال دنیای امروز نیست. شما هم حالا چی کارش دارید؟ او که رفته با یه کسی ازدواج کرده و اونجا میره و میاد، پسرتونم که باش مسئله نداره، دخترتونم که فعلا خوشبختانه توی سن نیست که میتونه این اوضاع رو بفهمه و بگذرونه، چرا میخواید برید به جنگ او برای جدایی، برای که احتمالا در جدایی هم که با شما همکاری نمیکنه؟ الان آیا فرض کنید اگر شما 100 یورو هزینه کل زندگی شما، شما و دوتا بچه هاتونه، چقدرشو شوهرتون میده، چقدرشو شما یا دولت بهتون میده؟
15: راستش الان دولت پول ما رو نمیده آقای دکتر. من شوهرم خودش کار میکنه، خودش خرجش و خونه و همه چی رو میده.
14: خب پس بنابراین خرج شما رو اون میده، شما هم که کار نمیکنید، درسته؟
15: بله اون میده.
14: ولی اگر جدا بشید، آیا اگر جدا بشید دولت خرج شما و دوتا بچه هاتون رو به شما میده؟
15: بله دولت میده، ولی به شرطی که من باید حتما برم کار کنم.
14: خب شما هم با توجه به اینکه هنوز بچه ها نوجوانن، خب بهتره کمی صبر کنید ببینید چی میشه. اولا اونا بچه دار میشن یا نه که فرقی نمی کنه، بعدم به هر حال همسرتون هم که با این پر روی و پر مدعایی رفته زن گرفته، حالا برخوردش و رفتارش با شما چطوره؟ یعنی اگر شما باش این موضوع رو
15: پرده خوبه آقای
14: دکتر، اگر خوبه پس
15: خیلی خوبه.
14: خب شما چرا باش میخواید به جنگید عزیز؟ شما که بر اساس باورها و اعتقادات مذهبیتون او میتونه بره زن بگیره که رفته گرفته.
15: آخه من باور ندارم آقای دکتر، من نمیخوام.
14: خب معلومه که شما نمیخواید، اشکال کار در این است که از یه طرف ما فکر میکنیم ایمان داریم و اعتقاد داریم، از جانب دیگه قوانین رو نمیخوایم چون مطابق دنیای امروز نیست. اونو متوجهم، ولی آخه جنگیدن شما چه فایده‌ای داره عزیز بابا؟ هر یه مردیست که به هر حال کار بدی نمیکنه، هزینه های شما رو هم میده، بچه هم باش راحت هستن. حالا چون خودتون قبلا گفتین میرفت رابطه جنسی داشت، برای من کافی و چه اهمیت داره که عقدم کرده یا نه، حداقل گناهی متوجه او نیست. کارش غیر قانونی هست، در خیلی از موارد هم جرم هست، ولی گناه که نیست. به هر حال یه کسیست که عقد داره زن دومو بگیر رفته گرفته.
15: وقتی آقای دکتر، وقتی من نمیخوام، خب مثلا میتونم.
14: خب آخه شما نمیخواید، من متوجهم عزیزم، نه صبر کنید، اینکه شما نمیخواید رو کاملا کاملا میفهمم، ولی حاضر نیستید بابتش هزینه بدید، چون شما الان خودتون به گونه ای که حرفتونم درسته زدید که من اگر اصلا تازه برم و درگیر درد سرا بشم و جدا بشم، آخر کار دولتم میکمکی به من میکنه، ولی در این حال من بس از فراشم پاشم برم سر کار. خب الان داره همسرتون این هزینه ها رو میده.
15: بله.
14: خب فعلا ببونید، بچه هم توی سن و سالی هستن که به هم ریختن این اوضاع، گرچه اوضاع خوبی نیست، ولی به نظر من اشتباه است. فعلا ببونید، بذارید اقلا پسرتون 13-14 سالش بشه، برای خواستی جدا بشه، دخترتون هم بزرگتر شده، بعدم از کجایی که او خسته نشه و یا نخواهد از اون زن جدا نشه، شاید هم جدا شده برگشت، چون بچه هایی که مال اون نیستن. شاید نگرانی شما هم از این که بچه دار بشن این است که اگه بچه دار شدن مسئله یه جور دیگه ادامه پیدا میکنه، که کاملا میشه شما رو فهمید. میدونین عزیز، چون بقیه شنوندگان هست، ما برداشتیم الاغ اون آوردیم سوار هواپیمای جت کردیم اومدیم توی آلمان با الاغ این بر اون ور میریم، مثلا متوجه نیستیم که اون قواعد و قوانین که مال دنیای امروز و شرایط امروز نیست، اصلا با تعریف انسان و زن و مرد و ازدواج سازگاری نداره. ولی خب این بحثا رو که نمیشه کرد، مردم بیش از این گیر و گرفتار باوراشون هست. یعنی که به نظر من شما خودتون رو درگیر نکنید عزیز، و اگر کاری میتونید بکنید که بعید میتونم، یه جوری به همسرتون این رو بفهمونید که آوردن یه بچه از اون زن با توجه به فاصله سنی که بچه میتونه زارت گرفتاری داشته باشه اشتباهی، زمین اصلا کل زندگی رو برای همه به هم میریزه، که حداقل بچه دار نشه، این ماجرا بگذره، بذارید ببینید یکی دو سه سال دیگه کار به کجا میکشه. ولی خب خیلی هم فرقی برای شما نمیکنه، چون نمیخوام اذیتتون کنم، ولی شما همجوری با نادانی تمام آمدید انتخاب رو کردید، ازدواج کردید، بعد به سرعت بچه دار شدید، همه اینا.
15: بله.
14: بعدم با یه مردی که از خانوادهش اصلا تعجب کردن که این چرا راه افتاده بره زن بگیره، یه مرد به هر حال دختروازی که بوده. ولی خب حالا همه اینا گذشته. بنابراین به نظر من رها کنید عزیز، خودتون درگیر جنگی نکنید که برای شما فایده و سودی نداره. ولی شاید اگر تنها کاری که بتونید بکنید برای اینکه اون بچه هست که اولا اشتباهه، بعد از اون بچه هست یه موجود بدبخت بیچاره ای میشه که با ستا فرض کنید خواهر بزرگتر در این سن و سال که مادرش بچه میاره، که تازه اگر حامله بشه، اگر بچه بیاره، هم مادر آسیب میبینه هم بچه، بچه سالمی خوبی نخواهد بود. حالا فرض کنید یه بچه با مشکلات فیزیکی و روانی هم به این دنیا بیاد، اون اگر بتونید مانع بشید، حالا مستقیم غیر مستقیم، ولی فکر جدایی نکنید، چون جدایی به شما چیزی نمیده عزیز.
15: بله.
14: یه کمی صبر کنید، امیدوارم این ایام سخت و تلخ و بد به هر حال پشت سر گذاشته بشه. مواظب خودتون و بچه هاتون باشید عزیز.
15: خیلی ممنون آقای دکتر.
14: اگر مسئله مطلبی بود، یه چیزای تازهی پیدا شد، لطف کنید تلفن کنید با هم صحبت کنیم، نگران نباشید که آدم با هم حرف زد.
15: چشم، حتما. خیلی ممنون آقای دکتر.
14: خواهش میکنم، مواظب خودتون باشید عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com

0: و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: شان صادقی مدیرعامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
4: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
5: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
4: من خوبم، بفرمایید.
5: آقای دکتر، من از استرالیا تماس میگیرم خدمتتون. 29 سالمه، 5 ساله که ازدواج کردم و یه دختر 2 ساله دارم. موضوعی که سوالی که
4: نه سب کنین، همسرتون چند سالشون؟
5: همسرم هم همسن خودم هستم، 29 سالشونه. من پرستاری خوندم، ایشون حقوق خوندن و بک‌گراند جفتمون، ما اهل افغانستان هستیم.
4: چه مدت

0: آمدید به استرالیا؟ چه مدتی آمدید استرالیا عزیز؟
1: آقای دکتر من 10 ساله که اینجام، ولی ایشون فکر میکنم نزدیک به 17 سال باشه که اینجا.
0: پس شما در استرالیا با هم آشنا شدین، اونجا ازدواج کردید؟
1: بله.
0: بسیار خوب. اعضای خانواده شما و ایشون هیچ کدوم اونجا هستن؟
1: بله آقای دکتر، خانواده جفتمون توی همینجا زندگی میکنن.
0: اوکی. برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
1: آقای دکتر من یک بار قبلا 2 سال پیش که البته میدونم شما یادتون نیست تماس گرفتم، اون موقع هنوز حامله بودم. موضوعی که امروز تماس گرفتم به خاطر موضوع که بین من و همسرم هست و اینکه من ازشون میخوام طلاق بگیرم. همسر من در این مدت 5 ساله که ما با هم بودیم به طور آن اناف به من خیانت کردن، البته من از اول نمیدونستم، فکر میکردم همیشه در حد تکستینگ بوده، ولی خب جدیدن متوجه شدم که ایشون با شاید یکی دو نفری همخوابه شدن، یعنی رابطه فیزیکی داشتن. اینه که من تصمیم به طلاق گرفتم از ایشون، چیزی که ذهنم درگیر کرده و یعنی در واقع موضوعی که من امروز بخاطرش تماس گرفتم اینه که همسر من الان ایشون میگن که من میرم پیش تراپیست، من روی خودم کار میکنم، تراپیست من به من گفته که تو میتونی خودتو ایمپروف کنی، ولی من میدونم دیپ جان میدونم که اصلا ایشون قابل تغییر نیستن، یعنی چون به صحبت های شما با کسای دیگه هم که با شما تماس گرفتن نسبت به این موضوع گوش دادم، یادم توی یکی از صحبتاتون شما گفتین که این مشکل اصلا یه چیزیه که یه پترنایی که توی عمق وجود آدم هست، یعنی به این راحتی ها قابل تغییر نیست. و اینکه ایشون توی مدت 5 ساله با تمام نه سوری ببخشید 5 ساله نه توی این 2 سالی که ما درگیر مثلا خیانت های ایشون بودیم و دعواهایی که بینمون پیش اومده و اینا، هیچ وقت سعی نکردن که خودشون رو عوض کنن، یعنی هر دفعه فقط اینجوری بود که من متوجه می شدم که ایشون این کار انجام دادن، ناراحت می شدم، بعد ایشون سعی کردن که با من صحبت کنن، به من قول بدن که ندیگه این اتفاق نمیفته، شاید در همون لحظه واقعا پشیمون بودن، حتی گریه هم میکردن، ولی چند ماه بعد بر طبق عادت دوباره این کارو تکرار میکردن.
0: و این ارتباط هایی که داشتن فقط فیزیکی و جنسی بوده یا فکر کنید احساسی و علاقه مندی هم بوده؟ یعنی کسی بوده که به هر حال یه ارتباط احساسی و یا ذهنی هم با هم داشتن یا فقط یک کسی رو پیدا میکردن که بتونم از نظر جنسی بهش نزدیک بشن؟
1: ولی شما من فعلاً فکر میکردم چون این کارایی که ایشون کردن با خانم های مختلف بوده، یعنی مثلا یک نفر یا دو نفر نبوده که من فکر کنم که ایشون رابطه عمیق احساسی داشتن، اما چیزی که چند ماه پیش متوجه شدم این که ایشون با یک خانم شاید به مدت 2 ماه حداقل به صورت آناناف صحبت میکردن. ایشون توی شهر دیگه بودن، ولی همسر من 2 ماه پیش یک بیزنس شیپی رفتن توی شهر دیگه و این خانم اونجا دیدن و مثل اینکه رابطه فیزیکی داشتن. اینه که فکر میکنم احتمالا رابطه احساسی تا یه حدی بوده.
0: این کسانی که انتخاب میکنن استرالیایی هستن یا ایرانی هستن؟
1: نه استرالیایی نیستن، کسایی هستن که فارسی زبان هستن.
0: اوکی. خب وقت بعد شما اگر بخواید جدا بشید جنبه منفی این جدایی برای شما چی عزیز؟ یعنی چه چیزایی نگرانتون میکنه، ناراحتتون میکنه اگر بخواید جدا بشید؟
1: ببخشید ممکنه صدای
0: دختر
1: هم یک کمی بیاد، معذرت میخوام من از شما.
0: مهم نیست عزیز.
1: موضوعی که یعنی ریزنی که من سال پیش از ایشون جدا نشدم بیشتر به خاطر دخترم بود، چون دخترم موقع 1 ساله بود و فکر این که من قرار سینگل مام باشم یا دخترم برای تمام عمرش دیورس پرنس داشته باشه واقعا منو آزار میداد. یعنی اصلا دوست نداشتم که دخترم to go through this. ولی خب الان راه دیگه برام نمونده. یعنی درسته که دخترم آسیب میبینه، ولی من اگه توی این زندگی بمونم هم احتمالا آسیب بیشتر میبینه. نگرانی اصلی هم فکر میکنم همین باشه، روزای سختی که در پیش دارم. ولی به غیر از اون نه، چیز خاصی به ذهنم نمیاد.
0: ببینید واقعا مسئله این است که چقدر شما توان اینو دارید که یک از نظر مالی رو پای خودتون بیستید، چون ممکنه ایشون کمک و همراهی نکنن. حالا گرچه این مقدار قوانین مجبورشون میکنه، ولی شاید اونقدر مؤثر واقع نشه. دو، چند روزه واقعا میتونید شبکه ای از دوستان و آشنایان رو دوربرتون داشته باشید که اونگونه خالی و تنها نمونید. و سه، به هر حال چقدر زمینه ذهنی دارید که شاید مدتی بعد، چند سال بعد بخواید ازدواج کنید، برای که هنوز سنتون کمه. اینا عوامل تعیین کننده هستن. معلومه که همیشه طلاق بده، معلومه همیشه طلاق با بچه خیلی بدتره، ولی خیلی از اوقات ادامه یه زندگی میتونه از همه اونا خیلی خیلی بدتر باشه. و بعدم احتمالاتی که در مقابل خودتون میبینید و فرصتهایی که دارید، بعدم برخی از اوقات یه کسی از فرد اینچنان زده میشه و بدش میاد که خطرناک زندگی کردن، برای که میتونه اشتباهاتی بکنه و کار دست خودش بده، چه در دعواهاشون چه در جداییهاشون. بنابراین کار ساده ای نیست عزیز. یعنی طلاق چون همیشه بده، فقط یه مقایسه است بین طلاق بد و ادامه زندگی بد، و اینکه کدام بدتره مهمه. ولی چقدر بدتره؟ اگر یکی خیلی خیلی بدتره که دیگه جای تردید نمیذاره، باید اون کار کرد، چه در ماندن و چه در رفتن. و خودتون هستید. بعدم چون معمولا در ازدواجی که ما عجله داریم و زیر فشار هستیم، وقتی به مسئله جدایی و طلاق میرسه، میتونیم حالا یه ماه صبر کنیم، سه ماه صبر کنیم، شش ماه صبر کنیم، و ضمناً خودمونم حتی برای این جدایی آماده کنیم. حسن کار این است که فرزندتون کوچکه، چون طلاق برای بچه های بین 8 تا 12 ای که معمولاً آسیبش سنگین و شدیده، در حالی که بچه ها مثلا در یه محیط های مانند حالا استرالیا یا امریکا یا بقیه کشورهای اروپایی، اینکه بچه ها پدر مادرشون از هم جدا شده باشن خیلی موضوع عجیب و غریبی نیست، و ای بسا در 30 تا بچه که دور برشون هستن، 5 تا تا 10 تاشون با پدر مادری که با هم ازدواج کردن زندگی نمی کنن. و بنابراین به هر حال یه نوعی از زندگی و ارتباطات و خورده فرهنگ پدر و مادری که بستا سینگل پرنت هستن دارن. اینی که یه مقایسه است، ولی با عجله و شتاب نباید باشه. بعدم شما حرفتون این است که ایشون این خیانت ها رو کرده و وجودی که قول و قرار گذاشته باز همین کار کرده، همونطور که خودتون اشاره کردی، نمیخوام بگم غیر ممکنه، ولی معمولا افرادی با این ویژگی روانی به این راحتی ها، مثلا اونجایی که بدونن میتونن پنهان کنن، دست از این کارا بر نمیدارن. نه اینکه نمیتونن بردارن، میتونن، ولی معمولا نمیخوان، و یا برای خودشون دلایلی دارن. بعدم مثلا وقتی زندگی اونقدرها خوب نیست، منم به هر حال این مسائل بیرون افتاده و رابطه شما رو هم یه مقداری سطحی و محدود کرده، خب در این ازدواج هم اونقدرها چیزی نمیدن. الان با توجه به این حوادث که اتفاق افتاده و خبری که شما دارید، رابطه جنسی با هم دارید یا نه؟ و اگر دارید چه مقدار به نظرتون متوسط یا بده؟ چون معمولا خوب که نمیتونه باشه.
1: آقای دکتر، ما الان نزدیک 2 ماه که رابطه جنسی شدم، 2.5 ماه که نداریم بعد از آخرین اتفاقی که افتاد. قبل از اونم رابطه جنسی ما خیلی کم بود، خیلی محدود بود. من هیچ وقت اترکشن خاصی ازش، یعنی نمیدیدم که خیلی جذب من باشن. الان میدونم چرا، چون اون توجه هر جای دیگه میگرفتن. ولی قبلش هم به نظر من متوسط رو به بد بود. اوایل آشنایی، اوایل ازدواجمون چرا خوب بود، ولی الان نه، رابطه جنسی ما نه.
0: چه مدتی همدیگر رو میشناختید که ازدواج کردید عزیز؟
1: بله آقا، 3 سال بود که همو میشناختیم.
0: و شما این چیزها رو که در ایشون تمایل و گشایشی به سمت دیگرانه رو حس نکرده بودی؟
1: نه آقای دکتر، من اصلا ندیدم. شاید به خاطر اینکه ما اون موقع با هم دیگه زندگی نمی کردیم، چون توی ریلیشنشیپ بودیم، سنمونم نسبتا کم بود، با هم زندگی نمی کردیم. و نه من هیچ وقت
0: چون یعنی چی با هم زندگی نمی کردی؟ یعنی چجوری با هم زندگی؟ ازدواج کرده بودی زندگی با هم نمی کردی؟
1: نه آقای دکتر، من دارم در مورد اوایل مثلا زمانی که توی ریلیشنشیپ بودیم با شما صحبت میکنم.
0: نه چه مدتی توی رابطه با هم بودید که ازدواج کردی؟
1: سه سال.
0: خب سه سال خیلی. و شما متوجه نشدید؟
1: ولی من واقعا ندیدم. یعنی
0: من نمیدونم شما دیدید.
1: نگاهی دیگه
0: چی؟ من فقط خواستم ببینم به چند اندازه احتمالش رو میدادید و باش آشنا بودید. بعد علی که سه سال چیزی نیست که ایشون بتونه پنهان کنه.
1: ما از این لحاظ من اعتماد کامل به ایشون داشتم.
0: چرا؟ از کجا این اعتماد کامل رو پیدا کردی؟
1: چون یک اینکه اصلا توی ذهن خودم همچین چیزی نبود، دو اینکه ایشون واقعا من دوست داشت، یعنی از من خوشش می اومد و اون باعث شد من فکر کنم که ایشون به غیر از من به کسی دیگه نگاه نمی کنه.
0: یکی شغل و کار هر دوتون چی عزیز؟
1: آقای دوستان من پرستار هستم، چی بیمارستان کار میکنم، ایشون وکیل هستن، به یک لوفرم کار میکنم.
0: هر دوی شما تو دو تا رشته ای هستید که مقدار حساسیت هایی نسبت به دوربرتون دارید، چه شما چه ایشون. به حال اگر الان بهتون میگم پرسشتون از من چیه، فکر میکنید مثلا چه سوالی دارید؟
1: سوال اصلی من اینه که ما هنوز با هم زیر سقف زندگی میکنیم و به هیچ رابطه عاطفی جنسی با هم نداریم، یعنی من اصلا مایل نیستم که این نزدیکی
0: بگیرم. نه متوجه، بذار چون وقت کم هست. ایشون چرا مخالفت کنن با جدایی و طلاق؟ ایشون چرا مخالفت کنن با طلاق؟ اگه بهشون بگیم بیا جدا بشیم، ایشون مخالف هستن، حرفشون چیه؟
1: ایشون میگن که من متوجه شدم چه اشتباهی کردم، من نمیخوام تو دخترمون رو از دست بدم، من این زندگی رو دوست دارم. دلیل ایشون اینه، ایشون فکر میکنن که واقعا میتونن عوض بشن و این زندگی رو نگه دارن، ولی من واقعا دیگه
0: نمیخوام. نه بیا تر ازت یه سوال کنم، اگر ایشون واقعا عوض بشن و با کسی یه نباشن، شما یعنی یه کسی بیاد یه تضمینی بده یا به هر حال خبری بشنوید که چنین چیزی شده، شما میخواید با ایشون زندگی کنید یا فکر کنید تمام شده؟ چون ببینید بذر یه عده خیانت مثلا وقتی تکرار میشه مثل بادکنکی است که میتره که دیگه نمیشه درستش کرد. یه زمانی هست یه چیزی خورده زمین، حالا یه تیکش پریده میشه اونو چسبوندش. خودتون فکر میکنید اگر ایشون دیگه این کار رو تکرار نکنه فکر باید میتونید با ایشون زندگی کنید، یا فکر میکنید این فکر روابط گذشته آزارتون میده؟ وقتی کمی داریم به این دلیل میخوام یه جواب من بدید.
1: جوابی که من به سوال شما میتونم بدم اینه که اگه این نفر واقعا تضمین کنه که شاید، اما فکر این که اوکی ایشون برای دو سال، سه سال، چهار سال خوب باشن و سال پنجم دوباره این کارو تکرار کنن، واقعا من دیگه نمیتونم، یعنی زندگیمو ریسک کنم با ایشون. و این یکی از دلایلی که واقعا دیگه نمیخوام باشم.
0: آیا فکر میکنید ظرفیت و توان اینو داری که ای جدا شدید به هر حال همچنان به دنبال ازدواج و زندگی دیگری باشی؟
1: آینده نزدیک نه.
0: خب آینده نزدیک نباید باشه. آینده نزدیک حتما نه. ببینید عزیز، برخی از اوقات یه دی با جدایی فکر باید همه چی دیگه تموم شد، مثل که این پرونده رو میبندیم و دیگه میذاریم این کتاب رو کنار. یه زمانی هست که نه، من هنوز 50 سال عمر جلو همی و دلیل نداره این گونه زندگی کنم، بنابراین پس نه اینکه عجله‌ای داشته باشم، بنابراین صبر میکنم تا خاطرم آسوده بشه. من فقط پیشنهادم این است که یک کمی صبر کنید، چون چیزی رو اونقدر از دست نمیدید. هم ببینید حال و احساس خودتون چیه، رفتار ایشون هم طور گفتید تضمینی درش نیست، مخصوصا اینکه این کار ممکنه یه سال صورت نگیره ولی دو سال بعد ممکنه بشه، و شما هم اشاره کردید که اون موقع براتون خیلی سخت و سنگینه، ولی خب به هر حال بار اولش خیلی سخت‌تر و سنگین‌تره تا بعدن. بعدم فرزند دیگری رو الان به نظر میرسه که نمیتونید و نمیخواید داشته باشید، چون برخی از اوقات وقتی پدر مادر جدا میشن یه بچه تک خیلی آسیب میبینه، در حالی که اگر دوتا باشن درسته که پدر مادر با هم نیستن ولی اقل دو تا برادر دو تا خواهر یا یه خواهر برادر با همن. الان هم شما یه دونه بچه دارید. یه کمی صبر کنید، یه ذره با آهستگی حرکت کنید، قبول کنید که با هم برید پلو دکتر، چون شاید دکتر بعد از شناخت بیشتری که از شما او پیدا میکنه بتونه به یه نتیجه بیش از اون برسه که من با اطلاعات کمم بتونم برسم. البته اگر ایشون هم میامدن روی خط یه مقداری کمک میکرد. حالا اگرم خواستید بذارید صحبتهای من و شما رو بشنون، اگر این موقع خواستم و خواستید و فکر ایده ای بوی رادی نداره لطف کنید بیاد بکنید با هم صحبت کنیم. ولی به نظر من گفتگو بی فایده نخواهد بود، هرچند اون چیزی که شاید بخواید رو به دست نیارید، ولی حداقل آدم میتونه بگن من کوشش و تلاشم رو کرد. به هر حال ببینید چه میکنید. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
2: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
3: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی،
8: 323-332-12-30 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
9: سلام جناب دکتر.
0: سلام بفرمایید.
9: من اول خدمتتون بگم من تو تماس گرفتم برای در موقع پسرم که حالا چون میدونم به سال نیمه مهاجرت کردیم به اینجا و
0: شما رو بلنگو هستید لطفا گوشی رو صداتون خیلی بده عزیز. برداشتش بله بهتر شد. بفرمه شما به من فرمودید که اولا به کجا مهاجرت که کجا زندگی میکنید الان؟
9: همینجا هستم.
0: امریکا؟
9: بله.
0: چه مدتیست گفتید مهاجرت کردید؟
9: حدود 2 سال و نیم مهاجرت کردم، نزدیک به 2 سال و نیم.
0: شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
9: من حدود 51 هستم، 51-52 و همسرم 10 سال از من بزرگتره.
0: فرزند چی دارید؟
9: من 2 تا پسر دارم که من الان صحبتم بیشتر به خاطر پسرمه که تماس گرفتم خدمتتون که حدود 22-23 سالشه و خب اول که اومدیم اینجا خیلی
0: اون یکی دیگه چند سالشه؟ اونم مهمه.
9: بله اون حدود 18 خورده این از گیمون
0: بودن هر دوتا پسر هم
9: 18 من. بله.
0: خب حالا موضوعی که هست چی هست؟
9: من اول که اومدم اینجا خیلی موافق نبود، در واقع دوست نداشتم، مایل نبود و خب به خاطر اتفاقاتی که حالا 2-3 سال پیش افتاد و یه منظور شلوغی های کشور و دانشگاه و خیلی اذیت میکردن بچه ها رو، بعد کرونا اون حوادثی که خب پیش اومده بود سر جریان انقلاب نسل امینی و اینا، دیگه واقعا تهران جای زندگی نبود، یه خیلی خسته کننده شده. میگه حالا من چون دیدم صدا قانونی میتونی مهاجرت بکنی و امکانش برام فراهم شد، من بچه ها رو آوردم با خودم.
0: همسرتون چی؟
9: ایشون اومد با من حدود 6 ماه اینجا بود و بعد خب میرفت در واقع رفت آمد میکنه یه جورایی، یعنی اینجا نیست مدام ساکن نیست.
0: شما پسرتون در ایران درس میخوند؟ چی میخوند؟ چه رشته؟
9: دانشجو بود و چون سال تو سال دوم بود تقریبا که حالا یه رشته انتخاب کرده بود رفته بود، خیلی هم خب راضی نبود باز از اون رشته‌ای که رفته بود، چون حالا میگم تو دوران کرونا بود، خب اصلا کلا مدارس تعطیل شده بود، اینا هم به سختی حالا یه سری منابع دست پیدا کرده بودن، اصلا عملا آموزشگاه جایی باز نبود، میگه خیلی دوست نداشت. حالا دیگه به هر حال خود سربازین جنگ.
0: من متوجه شدم. حالا چقدر علاقه، چقدر دلش می‌خواست از ایران بیاد بیرون؟
9: دوست نداشت. یعنی اصلا
0: چرا؟ یعنی استدلالش چی بود که میخوام بمونم؟
9: والا من فکر میکنم خیلی جای امن و راحتش رو دوست داشت، یعنی یکی از دلایل اصلی من فکر میکنم همین بود.
0: آخ شما که تمام مدت دو سه دقیقه درباره بدی اوضاع و شرایط اشاره کردید، ایشون تو این شرایط بد دانشگاه و نمیدونم نصب کنید عزیز. من برگردم بگم اوضاع ایران بد بود و نمیدونم کرونا بود و دانشگاه این گوله بود و آنچنان بود و این چنین بود، ولی با وجود این پسر من دلش خواست اونجا بمونه. خب برای اون که بد نبوده، برای چی آوردیدش؟
9: دیگه میگم شرایط که خب به هر حال چون واقعا بیرون که میرفتی پر نیروی انتظامی بود، پر یعنی خودشون هم تو دانشگاه خب مدام تیراندازی بود و از این مسائل، یعنی واقعا امنیتی نبود. و خب من در واقع نمیدونم به این جنبندی رسیدیم که یه جورایی بیاییم دیگه به هر حال مهاجرت کنیم، مثل خیلی کسایی که به هر حال قانونی تونستن بیان و این فرصت از بچه‌هاش نگرفتن.
0: شما از چه طریق تونستید به امریکا بیایید؟
9: من به صورت قانونی.
0: یعنی چه قانونی؟
9: مهاجرت قانونی.
0: یعنی چه مهاجرت قانونی؟ آخه چطور ممکنه؟
9: لاتواری بوده.
0: لاتواری بود. بسیار خوب. خب شما وقتی که آمدید اینجا شغل و کار شما و همسرتون چیه؟
9: من اونجا که خب به هر حال شاغل بودم، اینجا هم که دیگه حالا آمدیم چون اول اهمیت موضوع بیشتر روی بچه‌هام بود، می‌خواستم خب اینا بیان چیز کنن، ولی خب منم رفتم یه دوره یه چیزی گذروندم که بتونم حداقل یه کار حالا پارت تایم هم شده پیدا بکنم و الان سر کاری هستم. ولی
0: همسرتون چی؟ ولی همسرتون آمدن یا برگشتن؟
9: نه ایشون اونجا هستش، یعنی میگم رفت و آمد میکنه دیگه، یعنی مدام نیستش اینجا، یعنی اینجا کار نمیکنه، اینجوری میگم بهتون کارش اونجا. آره
0: شما همسرتون میخواست کارشون اونجا از پسرتون نمیخواست، شما تصمیم گرفتید بیاد امریکا؟
9: دیگه اول شما اینجا بود با ما و من گفتم خب شاید مثلا یه مقدماتی بشه و شروع بکنی اینجا خودش، چون در واقع برای سخته با توجه به سنی هم که داره، نمیتونه حالا میخواد باید یه کورسی برداره یه کاری انجام بده چون کار جنرال هم دوست نداره.
0: ایشون چه میکردن در ایران؟
9: تو کارهای در واقع اداری مالی و اینا هستش.
0: خب در سن 58-9 سالگی که بیان امریکا که نمیتونن کار بکنن؟
9: آره دیگه بله. حالا من هم همچین سنم خیلی پایین نیست که بخوام در واقع، ولی خب من خودم کشوندم دیگه، من به خاطر اینکه الگوی خوبی برای بچه‌ها باشم، همین که یعنی نشون بدم که من دارم یه فعالیتی میکنم و شما هم باید این کار رو انجام میدید. البته دومی مشکلی ندارم باش، تو مسیر ورزششو میره، درسشو میخونه، سر یه کاری هم که داره داره میره، تو مسیر کامل و خوش برنامه‌ریزی داره و اصلا حرف برگشت که مثلا یه موقعی میزنم میگه اصلا من نمیخوام برگردم چون برنامه دارم برای زندگی. ولی متاسفانه
0: پسر کوچکتون داره چی میخونه؟ الان دانشگاه رفته؟ کالج رفت؟
9: نه اینجا برای خودش بله کالج رفته و حالا خب چون تازه دیپلم گرفته، حالا امسال ثبت نام کرد برای کالج، دو سال اینجا دیپلم گرفت و رو کرده، حالا فعلا داره وارد عمومی برمیداره که تو بتونه انتخاب کنه، ولی خب برمیداره.
0: حالا مشکلی که با پسر بزرگتون دارید چیه؟
9: همین نه در واقع کاری انجام نمیده عملا، یعنی بهش میگم که بریم برای کالجی ثبت نام بکنی کاری انجام بده، حالی که دیگه اومدیم. خب اینجا هم اوایل راضی نبود، ولی بعد که بهش میگفتم خب برگردیم اگه راضی نیستی برگردیم مشکلی نداره، خب اونجا حالا موضوع سربازی اینا هستن بیشتر میشه یه جورای منتفش کرد در واقع، ولی خب راضی نیست باز با توجه به اینکه میدونم میخوام دیگه برگردم، یعنی دیگه دوست داره گویا اینجوری به نظر میاد، ولی عملا کار مثبتی انجام نمیده. یعنی هدف اصلی من این بودش که بچه‌ها بیان درس بخونن پیشرفت کنن، ولی کار مثبتی که در واقع بخوام دوست داشته باشم، یعنی برای خودش میگم، برای خوشحالی خودش، پس فردان نگی من تایمم از دست رفت یا وقتم هدر رفت یا حالا سر مسئله مختلف. حالا برای ایران هم میموندی دو سال دیگه هم درست تموم میشد، ولی خب اونجا عملا بچه ها الان شرایطی نیست که بخوان کاری بکنن یا هدف خاصی داشته باشن. در واقع هدف هم داشته باشن خب آینده فعلا نیست، ولی حالا اگه درست بشه به مسئله جلوتر که بریم شاید یه مسئله حل بشه توی ایران برای جوان. در حال حاضر که خب در حال هدف نیست. اینا رو همه رو خودش میدونه، یعنی واقعا نه اینکه ندونه، تمام مسئله رو همه رو درک کنه و واقعا هم میگه. یه موقعی اول میگه خب کشورهای جهان اول اینجوری، جهان سوم اینجوری، اینا رو خودش درک میکنه ولی عملا کار خاصی انجام نمیده. بهش میگم خب میخوای چه کار بکنی، میگه حالا میرم انجام میدم، ولی خب بعد عملا میبینم نه تو مسیر نیست. اما بیشتر با شما تماس گرفتم که ببینم، چون به من میگفتن که من خب خیلی مشاوره گرفتم اینجا، به من میگفتن فعلا سال اول فعلا زیاد چیز نکن تا بیاد آداب بشه، چون کوچیکه خب به حال زودتر آداب شد، مدرسه شو رفت، افتاد تو جریانات اینجا، تو غلطه کامل هدف داره. ولی خب شما به خاطر سنش این مقداری داره تخدیری میکنه فعلا به خودش، به خاطر همین مسئله اول چیزی نگفتن. یعنی یه مقدار گفتم بهش که بریم و اینا، ولی دیدم گفتم شاید هنوز آماده نیست، یه مقدار گذاشتم که بگذره تایمش. و الان بهش میگم خب یه برگردیم، میگه نه. الان میگم عملا من تو دو سال هستم، میگم تو کاری انجام نمیدیم، برگردیم شاید بتونیم مثلا دوباره برگردی حالا دانشگاهی جایی کاری بکنی. میگه نه دیگه نمیدونم، اصلا من این واقعا موندن بزن بین رفتن و موندن موندم و این که حالا مسئولشم سفت آسان دفعی خودم گذاشتن، چون میدونم در حال مسئول سنگینی گرفتم که بچه رو بردم با خودم و این که خودم سعی کردم الگوی خوبی باشم، برم میگم حتی مالدارسازی کردم با ایدامون، با اینکه واقعا اونجا کار میکردم که بتونم تو مسئله
0: برای ببینید عزیز، شما یه چیزایی میگید مثل کسی که تو دادگاه داری دست و پا میزنه از خودش دفاع کنه. خب یعنی چی؟ من اگر مادری رفت کار کرد برای بچه ها الگوی خوبی میشه که برن کار بکنه، این یک کس، این از کجا در اومد؟ دوم، مگر بچه ها رو دارن میرن درس میخونن و خیلی جدی کار میکنن؟
9: چرا میگم دومیه من بله.
0: خب دومی یا به کار کردن شما مرتبط نیست عزیز؟
9: آره نه درسته، ولی خب به هر حال یه مقدارم خب به هر حال گذران زندگی حالا هرچی هم که هست باید به هر حال هدف داشته.
0: آخه شما یه مرد 59 ساله 60 ساله رو کشیدی رو باید بیاریم امریکا که زبان نمیدونه، اینجا هم کار پیدا نمی کنه، بعد هم ایشون آمده بعد برگشته، پسرتون هم راضی نبوده؟ خب الان اگر به من میفرمایید که پسر دومتون که میخواد اینجا بمونه،
9: بله،
0: پسر اولتونم که میگه میخوام اینجا بمونم، درسته؟
9: بله میگم.
0: خب.
9: سال اول
0: مردد خب مشکل شما نه، حالا که گذشته سال اول را کنید، الان مشکل شما این است که درس نمیخونه، کارم نمیکنه.
9: بله مشکل
0: نمیخونه،
9: خب دفتره
0: جان
9: میترسم تایمش از دست بره، اون گل تایم گلی که داره از دست بره، همسنش بره بالا و هدفاشو از دست بده.
0: خب اگر کسی کار نمیکنه درس نمیخونه که معلومه همه چیز از دست میده.
9: بله الان نگران همینا.
0: خب چی کار میکنه از صبح تا شب؟
9: تو مدیاس و یه مقداری تو لپتاپش نمیدونم یه کارایی میکنه و اینا. خیلی میگم با من چیز نیست، یعنی باش صحبت میکنم میگم که مشکلی داری یا حتی اول خواستم براش مشاور بگیرم، حتی یه نفر رو پیدا کردم که یه مثال سن سالش هم کمتر باشه که حالا اینجا درس خونده باشه، به عنوان یه کوچی چیزی که بتونه کمکش بکنه، چون میگم اول خب راضی نبود که خیلی از اومدن اینا خیلی هم زیر بار نرفت که باید صحبت. خب اینجا هم که شما به هر حال باید خودت اپلای بکنی برای اینکه سنت خب از یک حدود بالاتره، من نمیتونم عملا چیز کنم، خودش باید اقدام بکنه که بخواد با کسی صحبت بکنه. اینه که راضی نشد. میگم هر کاری کردم یه مقداری واقعا یه حالت خیلی
0: حالا پرسشتون از من چیه؟ تلفن کردید برای چی عزیز؟
9: اگه در نهایت بخواد مجبور بشم که در واقع برگردم یا حالا یه مقدار شرط ایران بیشتر امتر بشه برای بچه ها بخوام برم، در واقع این درستی که مثلا بچه دوم هم بذارم اینجا یا مثلا توی شرایطی، یعنی حالا نمیدونم با یه نفری که از لحاظ
0: حتما نه، پسر دوم شما در سن 18 سالگی اینجا بمونه که چی؟ تنها؟
9: درست هست که من بخوام تنها بذارم، البته نه که تنهای کامل بذارمش، یعنی برم برگردم به سر بزنم نه که بل کنم ایش.
0: مثلا این که تنها بری تو برگردید که مادری و پدری نمیشه، پدر اونجا ای بس با نمیدونم این دوتای برادرها اینجا بمونن، خب میتونن با هم باشن حداقل با هم. اگر اولی و دومی هر دوتا میخوان بمونن خب شما که الان هستید، حالا چگونه خرج زندگیتون میگذره؟
9: اون هستش، سپورت هست، هم که خودم دارم کار میکنم سپورت هستش.
0: خب بنابراین شما که آمدید، حالا چون ببینید شما این سوالتون این است که بریم یا برگردیم، میگم اگر ستاییتون میخواید برگردید برگرد. حالا اگر همسرتون رو ازشون بپرسم شما ترجیحتون است که همسرتون با دو تا بچه‌ها در امریکا بمونن یا برگردن ایران، فکر کنید پاسخ همسرتون چیه؟
9: مشکلی نداره.
0: نه من نگفتم مشکلی داره، گفتم ترجیح ایشون چیه؟ که ما بمونیم اینجا یا برگردیم.
9: به من که میگفت اوایل که حالا که خب به هر حال چون میگم شش ماه اول که نگاه راضی نبود.
0: نه شما عزیزم شما بدجوری برای خودتون دنیا میسازید. شما بچه چندم هستید تو خونه بود؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟
9: به من میگه که اگه مثلا احیانا میخوام میگم چون اوایل میگفت چون حالا آمدی بمون.
0: سرکار خانم بحث اوایل من تو نیست از مثلا تعجب میکنم از شما، چرا کیو میخواید بپیچونی؟ سوال من در روی الان نبنه، شما میگید فرزند چندم هستی؟
9: من دومی هستم.
0: از چند تا؟
9: چهار تا.
0: حالا سوال من این است که همسر شما وقتی اگر من را زنگ بزنم بگم شما ترجیحتون این است که همسرتون و بچه ها امریکا بمونن یا برگردن ایران، من نمیگم این کارو بکنید یا نکنید، فکر کنید همسرتون پیشنهادشون چیه، نظرشون چیه؟
9: خب من تو خدمتتون چون میگم اوایل، برای اینکه اوایل با الان فرق
0: میکنه. سرکار خانم من میگم الان چی
9: میگه؟ الان میگه که اگه میخواد در واقع کاری انجام نده اونجا یا هدفی نداره برش کرده.
0: آره خب الان که ایشون که نداره.
9: آره الان اینجوری به من میگه. و به خاطر اینکه میگم چون من چون دو تا دارم نمیتونم اینو فدای اون کنم اونو فدای این کنم، اینه که میخوام
0: قصه فدا کردن مطرح. ای دلتون میخواد روی خط ای دلتون میخواد روی خط باشید بریم با برگردیم. مجبورم خدمتتون عرض کنم اصلا من این همه حرف نامربوط رو نشنیده بودم درباره یه موضوع. شما یه کسی هستید که به هر دلیلی که ذهنیتونه تصمیم گرفته بودید بیاد امریکا، آمدید امریکا، حالا اینجا با مسائلی روبرو شده که خیلی عادی و طبیعیه، نه اینکه چیز خاصیه، و حالا موندید که چیکار باید بکنید. حالا به هر حال ببینید چه میکنید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 15 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سودی همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. جای دیوز واون دونالد ترامپ روز دوشنبه در مصاحبه تلویزیونی تاکید کرد که حکومت ایران حتی یک دلار از آمریکا دریافت نخواهد کرد و هرچه هست در قالب تعلیق یا معافیت از تحریم‌ها به ایران خواهد رسید. وانس تاکید کرد حتی یک دلار آمریکا به ایران نخواهد رفت. این واکنش در پاسخ به گزارش‌هایی از متن تفاهم‌نامه است که گفته می‌شود بر اساس آن جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از پول‌های مسدود شده خود را دریافت خواهد کرد. اما آنطور که معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید، ایران تنها در صورتی پول دریافت خواهد کرد که به تعهدات خود عمل کند و حتی این پول هم اساساً به شکل تعلیق تحریم خواهد بود. یعنی تهران از محل تعلیق تحریم‌ها و در نتیجه توانایی فروش نفت و دیگر کالاها به درآمد خواهد رسید. وانس چنین توضیح داد: اگر ایرانی‌ها تعهداتی دراز مدت را بپذیرند که برای کشوری عادی بودن لازم است، اگر از برنامه تسلیحات اتمی‌شان دست بکشند و از تامین مالی فعالیت‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه دست بردارند، آنگاه ما هم تمایل خواهیم داشت که معافیت چشمگیر در تحریم‌ها به آنها بدهیم. ایران و آمریکا روز یک شنبه بالاخره بر سر متن یک تفاهم‌نامه توافق کردند که به گفته جی دی وانس در همین روز به صورت الکترونیکی امضا شده است. با این حال هر یک از طرفین از مفادی در این متن سخن میگویند که ظاهرا با یکدیگر تفاوت چشمگیر دارد. هر دو طرف روز دوشنبه وعده دادند که متن کامل تفاهم‌نامه روز جمعه بلافاصله پس از امضای رسمی منتشر شود و روایتشان از متن ثابت شود. یک مقام دولت آمریکا گفت که تفاهم‌نامه الکترونیکی روز یک شنبه از طرف ایران توسط محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امضا شده است. تفاهم‌نامه موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از طرف آمریکا هم توسط دونالد ترامپ و معاون او جی دی وانس امضا شده است. به گفته این مقام جزئیات این تفاهم‌نامه در یک تا دو روز آینده رسانه‌ای خواهد شد. قرار است یک مراسم رسمی امضا هم روز جمعه آینده در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. هنوز مشخص نیست از طرف ایران چه کسی در این مراسم حضور خواهد داشت. رسانه‌ها در ایران پیشتر از قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا یاد کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که به رغم امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، چالش کشور اسرائیل به پایان نرسیده و ما باید گوش به زنگ بمانیم و در مواقع لزوم از خود دفاع کنیم. به گفته دولت آمریکا، جمهوری اسلامی در قالب تفاهم‌نامه‌ای که روز یک شنبه امضا شد، تعهد داده که هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نرود. نخست وزیر اسرائیل در ادامه سخنان خود تاکید کرد که با یا بدون توافق ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. بنیامین نتانیاهو همچنین گفت که این توافق از آن ایالات متحده است، توسط رئیس جمهور ایالات متحده، و او معتقد است که هم میتواند به برنامه هسته‌ای نظارت داشته باشد و هم آن را خنثا کند. او تاکید کرد که این تصمیم دونالد ترامپ است، اما نتانیاهو برای او روشن کرده که اسرائیل منافع خود را دارد. نتانیاهو در نشست خبری خود همچنین گفت که حملات مشترک در کنار آمریکا به ایران خساراتی سنگین وارد کرده و به گفته او بعضی معتقدند که خسارت اقتصادی به ایران 1 تریلیون دلار بوده است. او در ادامه گفت: ما به مردم ایران قول دادیم که شرایطی را فراهم کنیم که رژیم آیت الله سرنگون شود. نمیدانم چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد، ولی خواهد افتاد. اما از سوی دیگر، ساعتی پس از اعلام توافق ایران و آمریکا در پایان دادن به جنگ، هزاران نفر از ساکنان مناطق جنوبی لبنان به راه افتادند تا به محل زندگی خود در روستاها بازگردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صف طولانی از خودروها را در جاده‌های منتهی به جنوب لبنان نشان می‌دهد. ارتش و نهادهای امدادی لبنان از ساکنان مناطق جنوبی خواست تا فعلا از بازگشتن خودداری کنند، چرا که به گفته این نهادها جنگ هنوز تمام نشده است. ارتش اسرائیل هم با گلوله باران به سمت افرادی که تلاش کرده بودند به خانه‌هایشان در جنوب شهر نبتیه بروند هشدار داد. ارتش اسرائیل پس از حملات حزب الله در حمایت از ایران در آغاز جنگ اخیر وارد مناطق گسترده‌ای در جنوب لبنان شد و برخی راه‌های ارتباطی را نیز تخریب و مسدود کرد. مقامات اسرائیل از زمان اعلام تفاهم ایران با آمریکا گفتند ارتش این کشور از لبنان خارج نخواهد شد. این در حالی است که حکومت ایران بارها گفته یک شرط توافق با آمریکا پایان جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان است.
حزب الله لبنان روز دوشنبه اعلام کرد نیروهایش با استفاده از موشک و پهپاد مانع پیشروی یک واحد زرهی اسرائیل در نزدیکی شهرک کفر تبنیت در جنوب لبنان شدند. این در حالی است که بر اساس توافق تازه میان ایران و آمریکا قرار است جنگ در همه جبهه‌های منطقه از جمله لبنان پایان گیرد. همزمان رسانه‌های لبنان از کشته شدن راننده یک خودرو در حمله پهپادی اسرائیل در همان منطقه خبر دادند. حمله‌ای که نخستین حمله مرگبار گزارش شده پس از اعلام توافق محسوب می‌شود. شبکه پرس تی وی ایران نیز اعلام کرد یکی از خبرنگارانش در حمله پهپادی اسرائیل در جنوب لبنان زخمی شده است. جزئیات توافق ایران و آمریکا هنوز منتشر نشده، اما تهران و پاکستان میانجی مذاکرات گفتند که لبنان نیز مشمول این توافق است. یک مقام لبنانی به خبرگزاری فرانسه گفته که دولت لبنان از مفاد توافق و زمان اجرای آتش بس اطلاعی نداشته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که قرار است روز جمعه در کشور سوئیس که محل دقیق آن مشخص خواهد شد دیداری بین هیئت‌های دو طرف انجام شود. او توضیح داد که در این دیدار قرار است رؤسای هیئت‌های دو طرف ابتدا این یادداشت تفاهم را امضا کنند و پس از آن اولین دور مذاکرات بعدی را داشته باشیم. رسانه‌ها در ایران پیشتر از قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا یاد کرده بودند. یک مقام دولت آمریکا گفت که تفاهم‌نامه الکترونیکی روز یک شنبه از طرف ایران توسط محمد باقر قالیباف امضا شده است. تفاهم‌نامه موسوم به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از طرف آمریکا هم توسط دونالد ترامپ و معاون او جی دی وانس امضا شده است. عباس عراقچی در ادامه سخنان روز دوشنبه خود گفت که این تفاهم می‌تواند راهگشاهای اقتصادی برای ما داشته باشد، اما اقتصاد ما نباید خود را متکی و موکول به این قبیل توافقات اقتصادی از طریق مذاکره با آمریکا کند. او اضافه کرد که ما سابقه بدعهدی‌ها، عدم اجرا و پاره کردن توافقات را داریم. ما روند مذاکرات و اجرای توافق را بر اساس بی‌اعتمادی، بدعهدی‌ها و تجربیات گذشته برنامه‌ریزی می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از نقش چین و روسیه در دستیابی به توافق اولیه میان واشنگتن و تهران قدردانی کرد و گفت شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین به ایجاد شرایط لازم برای این توافق کمک کردند. ترامپ در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشت که چین و روسیه با خودداری از ارسال نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز به تلاش‌های آمریکا برای اعمال فشار بر ایران از طریق محاصره دریایی لطمه نزدند. او درباره رئیس جمهور چین گفت او کاملا مؤدبانه رفتار کرد و برای شکستن محاصره نفتکش نفرستاد. رئیس جمهور آمریکا همچنین از گفتگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین در روز یکشنبه خبر داد. کاخ سفید تاکنون جزئیات بیشتری درباره نحوه کمک چین و روسیه به توافق ایران و آمریکا ارائه نکرده است. و روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که یک دادگاه در لس آنجلس روز دوشنبه درخواست لغو ممنوعیت نمایش پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه‌های جام جهانی را رد کرده و به فیفا اجازه داده این ممنوعیت را حفظ کند. این شکایت از سوی مؤسسه صدای آزادی و یکی از هواداران تیم ملی ایران مطرح شده بود که می‌گفتند دارندگان بلیت باید حق داشته باشند پرچم مورد نظر خود را به ورزشگاه بیاورند. با این حال قاضی پرونده با اشاره به ملاحظات امنیتی و خصوصی بودن ورزشگاه‌ها درخواست آنها را نپذیرفت. فیفا پیشتر اعلام کرده بود که اقلام و نمادهای دارای ماهیت سیاسی در ورزشگاه‌های جام جهانی ممنوع هستند. به نوشته نیویورک تایمز منابع آگاه در فیفا این گونه اظهار نظر کردند که پرچم پیش از انقلاب ایران به دلیل ماهیت سیاسی آن مشمول این ممنوعیت شده است. این حکم تنها چند ساعت پیش از نخستین دیدار تیم ملی ایران در جام جهانی 2026 برابر نیوزلند صادر شده است. با وجود این ممنوعیت گزارش شده که در برخی مسابقات قبلی جام جهانی تعدادی از تماشاگران پرچم شیر و خورشید را در ورزشگاه ها به نمایش گذاشته بودند. شنوندگان ارجمند تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرها توجه فرمایید. یک فروند بمب‌افکن B-52 نیروی هوایی آمریکا اندکی پس از برخاستن از پایگاه هوایی ادواردز در جنوب کالیفرنیا سقوط کرده است. پایگاه هوایی ادواردز در بیانیه اعلام کرد این حادثه ساعت 11:20 دقیقه پیش از ظهر به وقت محلی رخ داده است. این پایگاه درباره احتمال تلفات یا مصدومان حادثه اطلاعاتی منتشر نکرد، اما تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد ستون عظیمی از دود سیاه در آسمان برخاسته که از کیلومترها دورتر قابل مشاهده بوده است. در بیانیه پایگاه آمده است تیم‌های امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و عملیات همچنان ادامه دارد. اطلاعات بیشتر به محض در دسترس قرار گرفتن منتشر خواهد شد. B-52 یک بمب‌افکن راهبردی دوربرد است که در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز در عملیات بمباران مشارکت داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه مقاله‌ای از وبسایت جاست نیوز را در شبکه اجتماعی تروث سوشال بازنشر کرد. این مقاله که توسط بن ودون خبرنگار و دبیر این رسانه نوشته شده است میگوید پرزیدنت ترامپ به توافقی برای پایان دادن به 47 سال خصومت میان ایالات متحده و رژیم ایران دست یافته است. در این مقاله آمده که ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده است و به همین دلیل دستور بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض و همچنین لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده است. او در تروث سوشال نوشت توافق با جمهوری اسلامی اکنون کامل شده و به همه تبریک میگویم. به نوشته جاست نیوز پرزیدنت ترامپ این توافق را در روز تولد 80 سالگی خود و همزمان با آغاز جشن‌های 250 سالگی آمریکا اعلام کرد. این رسانه همچنین گزارش داد که قرار است مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه در سوئیس برگزار شود. این مقاله می‌افزاید که جزئیات کامل توافق تا شامگاه یکشنبه منتشر نشده بود و هنوز مشخص نیست که موضوع برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران چگونه در آن گنجانده شده است. به نوشته این گزارش شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که از او به عنوان یکی از میانجی‌های اصلی مذاکرات نام برده شده گفته است دو طرف بر سر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی از جمله در لبنان توافق کردند. شریف همچنین اعلام کرده است که طی روزهای آینده نشست‌هایی برای آماده سازی گفتگوهای فنی و مراسم امضای رسمی برگزار خواهد شد. این مقاله یادآور می‌شود که ترامپ از زمان آغاز جنگ بارها گفته بود که به توافق با ایران نزدیک شده یا به نوعی تفاهم با تهران دست یافته است. این مقاله همچنین به تنش‌های اخیر میان واشنگتن و اسرائیل اشاره می‌کند و می‌نویسد که ترامپ از حملات اسرائیل به لبنان انتقاد کرده و گفته بود که این حملات می‌تواند توافق صلح را به خطر بیندازد. به نوشته این گزارش موضوع لبنان یکی از محورهای اختلاف در مذاکرات بوده و حکومت ایران بارها تاکید کرده بود که آتش بس باید لبنان را نیز در بر بگیرد. در بخش پایانی مقاله آمده که واکنش اسرائیل به توافق اعلام شده و نیز پیامدهای بلند مدت آن برای حضور آمریکا در خاورمیانه هنوز روشن نیست. نویسنده همچنین میگوید که از سرگیری کامل رفت آمده کشتی ها از تنگه هرمز میتواند به کاهش قیمت نفت و سوخت کمک کند و بر بازارهای جهانی تأثیر بگذارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که در یادداشت تفاهم به موضوع هسته‌ای پرداخته نشده و از فردای امضای تفاهم نامه درباره آن صحبت خواهد شد. اسماعیل بقایی گفت که درباره جزئیات گفتگو نشده، اما مواضع ایران در زمینه برنامه هسته‌ای روشن است. وی گفت رفع همه تحریم‌ها اهم از ثانویه و اولیه و تحریم‌های شورای امنیت و قطعنامه‌های مرتبط با شورای حکام آژانس در کنار مباحث مرتبط با بحث هسته‌ای عنوان‌هایی است که در فردای امضای یادداشت تفاهم قرار است در مورد آن صحبت شود و ظرف مدت 60 روز در موردش تفاهم ایجاد شود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آزاد شدن عنوان مسدود یا محدود شده ایران و موضوع بازسازی خسارات از حیث اقتصادی را مهم دانست و گفت که طرف آمریکایی متعهد می شود در هر دو مورد اقداماتی انجام دهد و در این یادداشت تفاهم به بازسازی خسارات پرداخته شده است. بقایی افزود به محض امضای یادداشت تفاهم ایران باید بتواند بدون هیچ گونه مانع و مشکلی فروش نفت و محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی را انجام دهد. و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از اعلام این موضوع که ایران و آمریکا با یک توافق صلح موافقت کردند استقبال کرد. یکی از سخنگویان گوترش گفت این نشانگر قدمی حیاتی در راه حل مسالمت آمیز مناقشه است.
سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن نیز از این تفاهم‌نامه استقبال کرده است. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا نیز اظهار امیدواری کرد که این تفاهم به صلحی پایدار منجر شود. وینستون پیترز وزیر امور خارجه نیوزلند نیز تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را پیمانی حیاتی و سازنده خواند و آن را گامی در جهت کاهش تنش‌ها و افزایش ثبات در منطقه خواند که برای امنیت اقتصادی جهان ضروری است. سران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز در بیانیه مشترکی درباره تفاهم میان ایران و آمریکا گفتند که فرصت را غنیمت می‌دانند و از نزدیک با آمریکا و ایران و شرکای منطقه‌ای همکاری خواهند کرد. و روز دوشنبه به دنبال اعلام توافق ایران و آمریکا بر سر امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران کاهش قابل توجهی یافت. وبسایت‌های اعلام نرخ آزاد ارز طلا بعد از ظهر روز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا را کمتر از 162 هزار تومان اعلام کردند که نشان دهنده کاهشی در حدود 10 هزار تومان از زمان اعلام توافق موقت است. قیمت هر دلار آمریکا در روزهای گذشته بیش از 171 هزار تومان گزارش شد. قیمت سایر ارزهای خارجی هم در بازار آزاد ایران کاهش مشابهی داشته است. و اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز دوشنبه 15 جون سال 2026 شاخص داو جونز با 468 واحد افزایش، S&P 500 با 122 و نزدک با 795 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی‌اینشورنس.com.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
6: آخ گفتی نیکیو پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43

کاوه آهنگر، من طاهره ها زادم، من خواهر شیرین و من مادر فرهادم.

0: من ناله نخواهم شد.
1: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
2: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
1: برای چند نفره؟
2: 4، 10 و 15 نفره.
1: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
3: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
4: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: درود بر شما عزیزان. نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی. کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
2: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
3: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
2: 310-628-5505 drsabati.com.
4: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
5: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سلام آقای وکیل.
10: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
9: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟
12: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
13: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
14: رادنی مصریانی.
12: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
14: mesrianilaw.com.
15: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
16: یه جور بگو. خب
15: با ما ازدواج میکنی؟
16: اباری چه زودتر نگفتی؟
15: یه لخورم نشد. خب
16: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
15: ولک ما هم 70 نفر.
16: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
15: فلوس ما جور، یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
16: کسی که پاتوقش حاتمه میشه ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم.
15: ولک کنجا
16: سر خونه زندگیمون.
17: حاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
18: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
19: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
18: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
20: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 44 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM
2: Net 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز دلانگیز زندگی با شما دوستان خوب و عزیز خواهیم بود تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. دوستان خوب، آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند. امروز هم روز تولدشونه، تولد شما مبارک آقای ماکان عزیز. و در سایت فیسبوک با نام جالی بنشیان در خدمتون هستیم و کانال تلگرام دکتر جالی بنشیان. در این بحبوحه خبرهای عجیب و غریب دوستان عزیز و خوب، بله که هر لحظه بالا و پایین می رویم و اونچه که در ایران عزیزمون اتفاق می افتد، می گوید که جالب بود یک فردی می گفت که تجربه نزدیک شدن به مرگ لزوماً انسان رو برای همیشه تغییر نمی ده. شاید تراژدی انسان این باشه که حتی عمیق‌ترین لحظات بیداری رو هم به مرور فراموش میکنه. ما معمولاً فکر میکنیم اگر روزی با مرگ روبرو بشیم برای همیشه تغییر خواهیم کرد. فکر میکنیم بعد از اون قدر زندگی رو بیشتر میدونیم، کمتر وقت تلف میکنیم، آگاهانه تر زندگی خواهیم کرد. اما داره چیزی که داستایوفسکی میگوید از یک زاویه تلختری حرف میزنه و میگه که این که شاید انسان حتی بعد از عمیق‌ترین لحظات بیداری هم دوباره برمیگرده به خواب عادت‌ها، دوباره زندگی رو عقب میندازه، این دوباره زندگی رو عقب میاندازه و دوباره انسانی که فکر میکنه اون لحظات بیداری رو داشته ولی بازم برمیگرده به همون عادتهای خودش، به همون سبک و سیاقی که زندگی رو داشته و دوباره همون میشه که هست. و بعد هم میگه که شاید به همین دلیل مسئله اصلی زندگی فقط داشتن زمان نباشه، بلکه توانایی بیدار ماندن باشد. و به دفعات اتفاق افتاده که آدمای این تجربه رو داشتن در مواجهه با مرگ، یه مدتی زندگیشون فرق کرده، آدمای خیلی با گذشتی شدن، ای بابا دنیا ارزششو نداره، مثلا حالا اگر یه واو جا به جا شده بود قبلا من زمینو به زمان میدوختم، حالا فهمیدم که چقدر اهمیتش کمه، اندکه، ولی فقط کافیه یه دو سه هفته ای، چهار هفته ای، یه دو ماهی از اون ماجرا بگذره، بازم ما برمیگردیم به همون چیزی که هستیم که هستیم. اما خب دیگه چیکار میشه کرد، ما هم انسانیم دیگه. بریم به یه آهنگ زیبا بشنویم، برگردیم در خدمتتون خواهیم بود. و در ضمن اگر از خبرها میخواییم بدونیم، فعلا وضعیت پروازها در ایران عادی شده ولی

دنبال یه مطلب خیلی قشنگ میگشتم از بین مطالبی که شما دوستان خوب برای من گذاشتید. روز به آفتاب عادت دارد، شب به ستارگان و ماه، شاخساران به بهار، میوه ها به تابستان، کشتی ها به دریا، ماهی ها به رود، پنجره ها به باز شدن، به کمی هوای تازه. بادبان، بادبان گشوده به بادها عادت دارد، عرس به سیل های دیوانه، آینه به زیبایی، شانه به گیسو. انسان غریب به وطن عادت دارد، کوها به مه، روزهای جدایی به من و من

سپیده که سر بزند در این بیش زار خزان زده شاید گلی بروید شبیه آنچه در بهار بوییدیم. پس به نام زندگی هرگز نگو هرگز.

جان منی و نشانی قلبت را هرگز از یاد نبردم. فرسنگ ها هم که از من دور باشی، هوایت که به سرم بزند می نشانمت کنار رویاهایم. دست های خسته و دلواپسم را می گذارم در دستانت و از دلتنگی هایم برایت می گویم. یاد تو شیرین ترین بهانه است که می توان با آن به رنج های زندگی هم دل بست. در میان نبرد نابرابر زندگی، تو تنها نقطه‌ای.

هایم را پنهان می کنم، در نوشته هایم درد دلم را، در دلم دلتنگیم را، در سکوتم حرف های نگفتم را، در لبخندم قصه هایم را. دل من چه خورد سال است، ساده می نگرد، ساده می خندد، ساده می پوشد، ساده می گرید. دل من از تبار دیوارهای کاهگلی است، ساده می افتد، ساده می شکند، ساده می میرد، خیلی ساده.

0: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: مده
9: دردون بده چطه مرکس
8: بابا، این نداشت خواه نریستی خودت پدر بدر در موردی
9: بگی چیکار کنه بخیر
8: کیدرینگ حاتمه میشه بیا سفارش بدی
9: بذار روده اجازه بگیرم روده
8: جوان روده
9: سفارش بدی با دیو میشه بیا
8: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
10: جونم عزیزم
8: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
10: هرچه قلب بگی قلب جان از آو جواره
11: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
12: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

کردند که بر سر چارچوبی برای پایان دادن به جنگ میان دو کشور به توافق رسیدند و همچنین توافق بر سر توقف محاصره دریایی آمریکا علیه ایران و بازگشایی تنگه هرمز. توافقی اولیه که باعث شد که قیمت نفت کاهش پیدا بکنه، اما سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران رو به مذاکرات بعدی موکول.

و اما در میان اسرائیل چه میگوید؟ اسرائیل میگوید به توافق ایران و آمریکا متعهد نیست و از لبنان عقب نشینی نمی کند. چند ساعت بعد از اعلام دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، مقامات اسرائیلی به طور رسمی یکی از بخش‌های اون، یعنی پایان درگیری با گروه حزب الله لبنان رو رد کردند. این در حالیه که بجز پرونده اسیر جمهوری اسلامی، یکی از موارد مورد مناقشه در دستیابی به توافق پایان درگیری در آنچه که ایران همه جبهه ها می نامد به ویژه در لبنان بوده است. اما وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت که نیروهای اسرائیلی برای مدتی نامحدود در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند. و همچنین وزیر دفاع اسرائیل گفته است که من و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو سیاستی روشن را دنبال می‌کنیم که بر اساس آن نیروهای دفاعی اسرائیل برای مدت نامحدودی در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند تا از مرزها و جوامع اسرائیلی در برابر عناصر جهادی محافظت کنند. همچنین کاتس به ایران هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان به این کشور حمله کند، اسرائیل با تمام قوا پاسخ خواهد. و البته این هم بسیار مهم است که بشنویم وزیر امنیت ملی اسرائیل چه گفته است. گفته است که توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه قابل تقویه است و گفت که کشورش به این توافق متعهد نخواهد شد و نخواهد بود. گفته است که توافق ترامپ ما را متعهد نمی کند. ما طرف این توافق نیستیم. این توافق امنیت ما را تضمین می کند. در پی این توافقات، بله، امروز قیمت دلار در بازار آزاد ایران کاهش قابل توجهی یافت و بعد از ظهر امروز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا رو کمتر از 162 هزار تومان اعلام کردند که نشان دهنده کاهشی در حدود 10 هزار تومان هست از زمان اعلام توافق موقت. و البته معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز در مصاحبه گفته است که آمریکا انتظار داره که ایران برای کشتیرانی از طریق تنگه هرمز عوارض دریافت نکند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در این حال تایید کرده که این موضوع به عنوان بخشی از توافق صلح جدید مورد بحث قرار دارد.

تیم ملی فوتبال مردان ایران بامداد سه شنبه در ورزشگاه سوفای لس آنجلس برای نخستین بازی خودش در جام جهانی به میدان میره. بسیاری از ایرانی آمریکایی ها از این تیم حمایت نخواهند کرد. دلیلش هم روی پیراهن هر بازیکن دوخته شده پرچم جمهوری اسلامی. در روزهای اخیر بخشی از جامعه ایرانیان آمریکایی در منطقه لس آنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی تجمعاتی برگزار کردند.

ظهر یکشنبه هم تجمعی در نزدیکی استادیوم سوفای، همون ورزشگاهی که قرار هست دیدار ایران و نیوزیلند در اون برگزار بشه، برگزار شد و بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی پیش‌بینی کردند که در جریان مسابقه هم اعتراض‌هایی صورت بگیره در بیرون ورزشگاه، همچنین در داخل، اون هم علیه حکومت جمهوری اسلامی. همونطور که در جریان مراسم افتتاحیه در همین استادیوم پرچم جمهوری اسلامی از سوی گروهی از تماشاگران

و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم که 80مین سال تولدش رو با برگزاری جنجالی مبارزه در قفس مسابقات UFC در چمن جنوبی کاخ سفید جشن گرفت. در این رویداد بی سابقه که با مانور هوایی جنگنده های ارتش آغاز شد، ترامپ در ردیف اول صندلی های کنار قفس میان ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، و دانا وایت، رئیس UFC نشست و برن ترامپ هم که فرزند ایشون هست در پشت سر اونها، و همچنین مارک زاکربرگ هم که میشناسید، مدیر عامل متا، هم در میان میهمانان ویژه این مسابقات حضور داشتند. بله، آقای دونالد ترامپ 80مین سال تولدش رو هم جشن گرفت و با آخوندها هم که معامله کرد و به توافق رسید و همون آشور

خلاصه که به قول معروف دوستان عزیز وضع خراب است. 9 اسفند سال گذشته بود که این ماجرا شروع شده. 3 ماه و نیم گذشته. بله 3 ماه و نیم. انگار که یک عمر گذشته، انقدر که ما در معرض خبرهای آنچنانی بودیم و بالا پایین های احساسی. خلاصه همینه دیگه. بریم به آهنگ زیبامون برسیم. دوستان خوب عزیز، امروز هم که ظاهرا این مسابقات جام جهانی دیگه داره شروع میشه دیگه و اونم موضوعات خاص خودش رو داره. بگذاریم.

بیبی یک وکیل چاه خودش رو به معلمش فروخت. دو روز بعد وکیل اومد پیش معلمش و گفت آقا من چاه رو به شما فروختم اما آب داخلش رو نفروختم. اگه میخوای از آبش استفاده کنی باید هزینه‌ش رو پرداخت کنی. معلم لبخندی زد و گفت بلی میخواستم پیش شما بیام و بگم آب خود رو از چاه من بردار، وگرنه از فردا باید برای وجود آب در چاه من حق کرایه خانه بپردازی. وکیل با شنیدن این حرف عصبانی شد و گفت من فقط شوخی کردم. معلم خندید و گفت یادت باشه امثال من به امثال تو درس دادن که وکیل بشی، یعنی تو هنوز در برابر معلم‌ها بچه‌ای بیش نیستی.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادر شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
10: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
9: وامش؟ چه مشکلی داری؟
10: کوچیکه.
9: مگه وام کوچیک میشه؟
10: وام نه، وان، وان، حمام.
9: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
10: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
9: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
10: به شرطی که وانش جادار باشه.
11: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
12: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
13: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
14: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
13: برای چند نفره؟
14: 4، 10 و 15 نفره.
13: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
15: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
16: درود سلام مجدد خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتون هستیم. جلی بنشیان با شماست و آقای ماکانم که همچنان در اتاق فرمان، و عرض کنم خدمتون که یک سلام بلند بالا خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون. مرسی از همکاری هاتون. قسمت اول برنامه رو باور کنید، اون مطالب قشنگی که براتون خوندم از دوستان بود. خودتون، شما واقعا خودتون این قسمت اول رو ساختید با مطالب زیبایی که میگذارید. من و آقای ماکان رو به وجد میارین، من اینا رو میخونم، ایشونم که خودشون استاد موزیکای زیبا و قشنگ و پشت سر هم و خلاصه یک فضای زیبای عاشقانه و کمک شما دوستان خوب عزیز به وجود میاد و خیلی ازتون ممنون و سپاسگزارم. ولی از این طرف هم نشون میده دارین منو هدایت میکنین، خیال نکنین نفهمیدم. خلاصه دقت دارم میکنم، یواش یواش خودتون دارید قسمت های مختلف و اونجوری که دوست دارید میسازید، آهنگایی که دوست دارن و میفرسن حالا بماند، بعد متن زیبا. خلاصه خیلی هم خوب، اتفاقا من اینجوری خیلی دوست دارم، چون این به قولی این ارتباط مستقیمی که ما با هم داریم یک طرفه نیست، خیلی قشنگه، چون من میدونم که اون بخشایی رو که براتون میذارم شما خودتون دوست دارید، علاقه مندید. قسمت خبر رو بارها شد دلم میخواست حذف، نه که دلم میخواست، خواسته بودم حذف کنم، چون فکر میکردم مثلا شاید خیلی از دوستان این رو دلشون بخواد، ولی بعد دیدم نه، اون قسمت هم شنونده های خودش رو داره و به هر حال این شمایید که ما رو هدایت میکنید و درستش هم همین هست که بتونید اون چیزی که دلتون میخواد رو از رادیوی خودتون بشنوید. چند تا نکته، یکی این که واینت گفته است، گزارش داده که موساد سلاح‌های ضبط شده از حماس و حزب الله رو داده به کی؟ داده بوده به کردهای مخالف جمهوری اسلامی. این یکی از موضوعات هست که واینت گزارش داده، با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، سلاح‌هایی رو که از حماس در غزه و حزب الله در لبنان ضبط شده بود به شبه نظامیان کرد تحویل داده است. که حالا جالبه که این طرحی که داشتن برای این که کردها بیان و جلو و اقدام نظامی بکنند و برای تغییر و این حرفا، واینت نوشته که این طرح در نهایت بعد از فشار فکر کنید کی لغو شده؟ رجب طیب اردوغان، بله، رئیس جمهوری ترکیه، و در پی هشدارها درباره خطر گسترش درگیری منطقه‌ای از سوی دونالد ترامپ لغو شده. و خب یکی از مشکلات ترکیه هم همین کردها هستند و نمیخواد که اینا هم دست بشن. این از این ماجرا. بعد از جنرال تامیر هیمن براتون بگم، از مقامات ارشد اطلاعات نظامی اسرائیل، گفتگو داشته با شبکه آمریکایی بی پی اس، تأیید کرده که آمریکا و اسرائیل قصد داشتن در جریان حملات مشترک اخیر خودشون به ایران بار دیگر کیو به قدرت برسونند؟ محمود احمدی نژاد رو. آمریکا و اسرائیل تصمیم گرفته بودن با هم دیگه. با این وجود به گفته او مخالفت‌های بازم رجب طیب اردوغان باعث شده که طرح اجرا نشه. ای بابا، در هر دیگه رو برمی‌داریم سر اردوغان میاد از سوش بیرون. ماه گذشته هم نیویورک تایمز گزارش داده بوده که اسرائیل و آمریکا در چارچوب طرحی و با هدف تغییر رژیم در ایران قصد داشتند بار دیگر محمود احمدی نژاد را به قدرت برسانند، و خیلی به نظر ما غیر معمول میاد، برای اینکه بسیار یهود ستیز بود تمام مدت دوران، ولی کسی چه میدونه، شما نمیتونید روی این حساب باز بکنید. اگه یه کسی حرفای ضد اسرائیلی میزنه معناش نیست که واقعیت هم همین هست. ما دیگه الان انقدر از نظر سیاسی این سواد رو پیدا کردیم، ولی به هر حال در پاسخ به این سوال که چرا این طرح اجرا نشد، گفته که زیرا تمام این سلسله عملیات باید با حمله کردها آغاز می شد و طبق آنچه منتشر شده، اردوغان که واقعا کردها را تهدیدی استراتژیک برای ثبات ترکیه می دانست، ترامپ را متقاعد کرد که دادن این کشور به کردها ایده بدی است و حمایت از کردها خلاف منافع ترکیه است. من فکر میکنم این موضوع تا حدودی با تصمیم ترامپ برای لغو این عملیات مرتبط بود و همچنین جنرال هیمن به شرایطی پرداخته که منجر به وقوع 40 روزه ایران و آمریکا منجر به وقوع جنگ 40 روزه بین آمریکا و ایران شد و به اقدامات آمریکا در ونزوئلا و عملیات دستگیری نیکولاس مادورو هم اشاره کرده، گفته که بیایید با ونزوئلا شروع کنیم، زیرا دلیل واقعی حس اعتماد به نفس و شاید تکبر نهفته در رفتار ترامپ بود. احتمالاً این حس موفقیت باعث شد که ترامپ توییت کند که کمک در راه است، که برای اسرائیلی ها بسیار غافلگیر کننده بود. چرا ترامپ خودش را وارد درگیری ایران کرد؟ یعنی جوگیر شد دیگه در اصل، به زبان خودمان بله جوگیر شد. احتمالاً به دلیل موفقیت در ونزوئلا خیال کرد که بدویم بریم این کارم بکنیم و کمک در راه است و باعث شد که ببینید چه فجایی. و هیمن گفته که اسرائیل در اوایل ژانویه هیچ برنامه‌ای نداشت و افزود که ترامپ اسرائیلی ها را غافلگیر کرد و گفت که به ایران حمله خواهد کرد و به نوعی ورق را برگرداند. این منجر به برنامه ریزی اسرائیل، اقدام آمریکایی ها و حمله 28 فوریه شد. خب از اینا گفتیم، حالا یه نگاهی بندازیم به رویارویی ایران و اسرائیل در هفته اول جون 2026. چیزی که دیدیم ظاهر ماجرا حمله موشکی ایران به اسرائیل بود. پشت هر موشک، هر حمله و هر آتش بس ممکنه بازی بزرگتری در جریان باشه. حالا شاید درگیری های اخیر میان اسرائیل و ایران هم از همین جنس باشن. چرا ایران موشک به اسرائیل شلیک کرد؟

ول به نظر برسه که ایران صرفا در واکنش به حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت بود که دست به حمله موشکی زد. اما یا ماجرا به همین سادگیه؟ یا اینکه نه؟ خیلی از کارشناسان میگن در واقع ایران میخواست چند پیام رو همزمان ارسال کنه. از یک سو به اسرائیل نشون بده که حملات بدون پاسخ نمیمونه و از سوی دیگر به آمریکا و شخص ترامپ بفهمونه که اگر قرار است مذاکراتی صورت بگیرد، واشنگتن باید بتواند روی رفتار دولت اسرائیل نیز تأثیر بگذارد. به بیان دیگر، این موشک‌ها فقط یک واکنش نظامی نبودند، بخشی از یک بازی سیاسی و مذاکره‌ای بودند. از نگاه جمهوری اسلامی مهم بود که به هواداران خودش نشون بده که هنوز توان پاسخگویی داره و در موضع ضعف قرار نگرفته. به همین دلیل در داخل کشور این حملات بیشتر به عنوان نشانه‌ای از قدرت و مقاومت معرفی شدند، نه نشانه‌ای از عقب نشینی. حالا سوال بعدی اینه، جمهوری اسلامی دقیقاً چه می‌خواهد؟

به نظر میرسه که حکومت جمهوری اسلامی همزمان دو تا هدف رو دنبال میکنه. اولین هدفش حفظ بقا و جلوگیری از نشان دادن ضعف در داخل کشوره. رهبران جمهوری اسلامی میدونن که اگر در مذاکرات بیش از حد امتیاز بدن، ممکنه بخشی از پایگاه حمایتی خودشون رو از دست بدن. اما در کنار این موضوع، ایران همچنان به دنبال نوعی توافق با آمریکاست، توافقی که بتونه فشارهای اقتصادی و سیاسی رو کاهش بده. به همین دلیل ایران گاهی به نظر میرسه که داره متناقض عمل میکنه. از یک طرف موشک شلیک میکنه، از طرف دیگه در رو کاملا به روی مذاکره بسته نمیبینه و اون رو نمیبنده. در واقع تهران تلاش میکنه با ایجاد فشار نظامی موقعیت بهتری پشت میز مذاکره به دست بیاره. اما رابطه ترامپ و نتانیاهو چی؟ آیا مثل گذشته است؟ بسیاری تصور میکنند که ترامپ و نتانیاهو کاملا همسوان، اما اتفاقات این هفته نشون داد که بینشون اختلافایی هم وجود داره. ترامپ همچنان امیدوار است به توافقی برسه که بتونه اون رو یک موفقیت بزرگ سیاسی معرفی کنه، اما نتانیاهو اولویت دیگری داره. از نگاه نتانیاهو، هر فرصتی که به ایران اجازه بازسازی توان نظامی یا منطقه‌ای بده یک تهدیده. به همین دلیل او تمایل داره فشار بر ایران و متحدانش ادامه پیدا کنه. همین اختلاف باعث شد در حالی که ترامپ از کاهش تنش صحبت می کرد، اسرائیل همچنان برخی عملیات نظامی خودش رو ادامه بده. به زبان ساده، ترامپ دنبال معامله است، نتانیاهو بیشتر به دنبال حفظ فشار نظامیه. حالا اگه ترامپ نبود چی می شد؟ یکی از پرسش‌های مهم همینه که اگر ترامپ برای کنترل اوضاع وارد عمل نمی‌شد، آیا جنگ گسترده‌تر می‌شد؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند احتمالش زیاد بود. استراتژی سال‌های اخیر اسرائیل بر این پایه بوده که اجازه نده ایران و گروه‌های همپیمانش فرصت بازسازی پیدا کنند. به همین دلیل هر زمان که احساس کنه طرف مقابل در حال تقویت شدنه، تمایل به اقدام نظامی داره. در چنین شرایطی فشار آمریکا برای جلوگیری از گسترش درگیری نقش مهمی در مهار بحران داشته. ولی واقعاً ترامپ دنبال چیه؟ ترامپ دنبال یه توافق بزرگه، توافقی که بتونه اون رو به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دوران ریاست جمهوری خودش معرفی کنه، قاب کنه، بزنه اون بالا، بچسبونه به سینش. اما مشکل اینجاست که دو طرف اصلی این ماجرا خواسته های کاملا متفاوتی دارن. اسرائیل چی میخواد؟ خواهان محدود شدن هرچه بیشتر قدرت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم به دنبال حفظ نظام سیاسی خودشه و کسب امتیاز توی مذاکرات. جمع کردن این دوتا خواسته در یک توافق واحد کار ساده‌ای نیست. با این حال واکنش‌های ترامپ نشون میده که حتی پس از تبادل موشک‌ها هم هنوز امید خودش رو از مذاکرات از دست نداده. اما سوال اصلی، آیا جنگ تمام شده؟ واقعیت اینه که احتمالاً پایان ماجرا نیست، مخصوصا بعد از آنچه که در این هفته دیدیم. در حال حاضر سه تا بازیگر اصلی توی صحنه حضور دارن: جمهوری اسلامی، اسرائیل، آمریکا. هر کدومشون هم اهداف خودشون رو دارن، نگرانی های خودشون رو دارن، محاسبات خاص خودشون رو دارن. البته من و توی شنونده، من و توی ایرانی توی این معادله نیستیم. ایران میخواد قدرت ایران، البته جمهوری اسلامیه دیگه، جمهوری اسلامی میخواد قدرت بازدارندگی خودش رو حفظ کنه
تو مذاکرات دست بالا رو داشته باشه. اسرائیل میخواد مانع تقویت جمهوری اسلامی بشه. ترامپ میخواد از گسترش جنگ جلوگیری کنه و در این حال هم به یه توافق سیاسی برسه. تا زمانی که این سه مسیر به نقطه مشترکی نرسن، احتمال بازگشت تنش‌ها همچنان وجود خواهد داشت. شاید آتش فعلا کمتر شده باشه، اما هنوز زیر خاکستر زنده است و همین موضوع باعث میشه خاورمیانه همچنان یکی از حساس‌ترین و غیر قابل پیش‌بینی‌ترین نقاط جهان باقی بمونه.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99 و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.

0: شان صادقی مدیر عامل انجمن مندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
3: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
4: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
5: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
7: بهرش چقدر؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
8: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. عرض کنم خدمتتون که میگویند که گاندی از پدرش پرسید که در جنگ چه اتفاقی میفتد. پدرش پاسخ داد آموزش و اقتصاد فرو میریزد. گفت بعد از فروپاشی آموزش و اقتصاد چی میشه؟ پدرش پاسخ داد که اون وقت اخلاق فرو میپاشد. ایندیرا گاندی دوباره پرسید که و اگر اخلاق هم فرو بپاشد چه می شود؟ پدرش با نهایت حکمت گفتش که چگونه می تواند انسان در کشوری زندگی کند که اخلاق در آن نابود شده است. انسان می تواند در هر جامعه ای با کمبودهایی چون غذا، اقتصاد یا امکانات رفاهی کنار بیاید، اما نبود اخلاق را تاب نمی آورد، زیرا در آن هنگام فرومایگان و پستینتان مسلط می شوند، آداب و قوانین و خیر از میان می رود، یعنی کار خیر، خیر بودن، خوبی از میان می رود، همه چیز به جنگل می ماند و در نتیجه زندگی شرافتمندانه تقریبا ناممکن می شود. این از کتاب خاطرات ایندیرا گاندی بوده، نخست وزیر، سیاستمدار و یکی از برجسته ترین رهبران هند که میسن عزیز این رو برامون گذاشتن. جالب بود نکتش و یک بازیکن ملی پوش فوتبال ایران هم متهم شده به تلاش برای برقراری ارتباط با یک دختر 14 ساله انگلیسی. ظاهراً رسانه دیلی میل گزارش داده که یک دختر 14 ساله انگلیسی مدعی شده که در هتل محل اقامت یک تیم فوتبال در ترکیه، تیم فوتبال ایران البته، یکی از بازیکنان بعد از گرفتن عکس یادگاری اینستاگرام او رو دریافت کرده و براش پیام فرستاده. یعنی یه دختر 14 ساله بوده، هیجان زده میشه که یه فرد مشهور رو میبینه، میره جلو عکس بگیره، بعد میگه اینستاگرامت چیه، خلاصه از حساب اون دختر به خودش پیام میده. بعد بازیکن خانوادش مدعی شدن که بازیکن پس از اطلاع از سن دختر که فهمید 14 ساله او رو جذاب توصیف کرده و از او خواسته برای در آغوش گرفتن به محلی دور از دید دیگران برود. دختر که دچار ترس شده بود موضوع رو به والدینش اطلاع داد و خانواده هم این ماجرا رو به مدیریت هتل و کادر فنی تیم گزارش کردند. خلاصه من نمیدونم به حال موضوع اصلی چی هست، فعلا سکوت میکنیم در موردش تا اینکه واقعیت بیاد بیرون. ولی اینو که میشه گفت، مهدی تاج یه روز بعد از رد ویزای آمریکا گفت دلمون نمیخواد به آمریکا بریم ولی مجبوریم. نه، مجبور نیستی، شما بشین سر جات، نه یا اینجا، کسی استقبال ازت نمیکنه. آمریکا هم که محدودیت گذاشت برای تیم ملی، گفت روز مسابقه وارد میشی، همون روز خاک کشور رو ترک میکنی، با اکبر آقا میری، با اکبر آقا میای. این از ماجرای این هاست. از سوی دیگر یادتونه براتون گفتم که یک سامانه راه اندازی شده که میتونه پرچم شیر و خورشید رو راه بندازه. حالا جریانش اینه که در پی اعلام محدودیت‌های فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا درباره ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های جام جهانی، گروهی از فعالان حوزه فناوری سامانه‌ای را طراحی کردند به نام ایران سینک که امکان نمایش نمادها و پیام‌های اعتراضی را از طریق تلفن‌های همراه تماشاگران فراهم می‌کند. چون می‌دونید که خب خیلی‌ها توی خارج از ایران تلاش کردن با روش‌های مختلف بیان این تصمیم فیفا رو عوض کنن یا اعتراض کنن بهش، چون گفته بودن که پرچم شیر و خورشید نباید وارد ورزشگاه جام جهانی بشه و حالا ظاهراً گفتن که اعلام کردن که این پلتفرم با هماهنگسازی نمایشگر تلفن‌های همراه افراد حاضر در ورزشگاه میاد یک تصاویر بزرگ و یک پارچه از پرچم شیر و خورشید رو ایجاد میکنه یا پیام های جمعی، و کاپیتان پیشین تیم ملی بوکس گفته که استفاده از این سامانه نیازی به نصب اپلیکیشن نداره و کاربران فقط با مراجعه به وبسایت ایران سینک میتونن از خدماتش بهره مند بشن و اومدن یه طرحی متناسب با تعداد شرکت کنندگان تولید میکنه این سامانه که با قرار گرفتن تلفن‌های همراه در کنار یکدیگر قابل اجرا خواهد بود. من نمیدونم تا چه اندازه میتونه این مسئله قابل انجام باشه. آقای ماکان دارن تحقیقاتشون رو میکنن، ولی مثلا شما تلفن‌های همراهتون اگه بیاین همه کنار هم قرار بدین، آخه مگه صفحه‌اش کوچیک نیست آقای ماکان عزیز؟ صفحه تلفن همراه که خیلی کوچیکه. نمیدونم اینا چه فکری کردن، شاید من اشتباه میکنم، ولی به هر حال
1: شما توی احسازات یادتونه موقعی که راه پیمایی میکردن سکوت بود، همه
0: بله.
1: چراغای
0: موبایل بله.
1: کنار هم قرار میگیره، نور زیادی پخش میشه.
0: پس شما فکر میکنین اگر اینا کنار هم قرار بگیره این امکان هست که بشه همچین کاری کرد؟ اگر درست بتونن هماهنگ کنن، سینک کنن، نمیدونم، ولی به هر حال این موضوعی هست که داره انجام میشه. از سوی دیگر خود آقای دونالد ترامپ هم که اولین رئیس جمهور آمریکا است که تماشاگر ویژه فینال NBA خواهد بود، این البته یه موضوع دیگه است، و از مراسم فیفا اگر برگردیم مراسم جدیدی خواهند داشت. یعنی فیفا اومده اعلام کرده که یک شیوه جدیدی خواهد داشت برای مراسم پیش از مسابقات جام جهانی 2026، قالبی که در اون به جای تنها ترکیب اصلی کل فهرست بازیکنان حاضر در روز مسابقه برای هر دو تیم در زمین حضور خواهند داشت، همچنین ورود پیش از بازی شکل متفاوتی نسبت به جام‌های جهانی قبلی خواهد داشت. سنتیش این بوده که پیش از شروع هر مسابقه فوتبال 11 بازیکن اصلی هر تیم در نزدیکی خط میانی کنار یکدیگر صف می‌کشیدند، ولی ظاهراً فیفا گفته که در جام جهانی امسال تمام بازیکنان هر دو تیم که در فهرست روز مسابقه قرار دارن از طریق یک اتاق اختصاصی وارد زمین میشن و کودکان همراه اونها رو همراهی خواهند کرد، یعنی اسکورت های جوون. خلاصه که این تغییراتی هست که دارن در این زمینه میدند. و در ضمن اینم بگم، بریم یه آهنگ زیبا بشنویم، و اونم این که نیویورک تایمز نوشته که اسرائیل مکالمات مربوط به مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی رو شنود کرده. میدونستن اونجا چه خبره؟ باورتون میشه؟

0: خب کاشف به عمل آمد و راه حل رو پیدا کرد که ماجرای این ایران سینک چی هستش. آقای ماکان عزیز لطف کنید یه توضیح بدین.
1: سلام مجدد، من امروز خیلی شنونده ها و مزاحم شنونده ها شدم. ببینین، من چیزی که از توی وبسایت خود ایران سینک دیدم، الان برامون 4 تا پکیج در نظر گرفته. یکیش پرچم شیر خورشیده، یکیش فری ایرانه، یکی رضا پهلویه و یکی هم ایران رژیم چنجه. که طبق این پکیجه که گذاشته، مثلا برای پرچم شیر خورشید 4 تا گوشی مینیموم نیازه. که یکی از این گوشی ها میره توی اون پکیج و یک QR کد بهش میده. اون ستای دیگه میان QR کد رو سکن میکنن، طبق اون 4 تا گوشی پرچم میاد مثلا سپریت میشه بین این 4 تا گوشی.
0: یعنی تقسیم میشه بین اینا. خب یعنی این 4 نفری که یه دونه QR کد مشترک دارن که اسکن کردن.
1: خب بعد وقتی کنار هم میذارن، وقتی این طراحی انجام دقیقاً شبیه پرچم کامل میشه. حالا من فقط روی اون پرچم میرم، چیزی که میبینم زده تا 380 تا فون میتونن این کارو بکنن. یعنی یه گوشی میره اون QR کد رو روی صفحش نمایش داده میشه و بقیه اون رو اسکن میکنن. طبق اون اسکنه، حالا تعدادی که بهش دادن، پرچمون به اون تعداد تقسیم میکنه.
0: و همه باید کنار هم بشینن؟
1: قاعدتا باید کنار هم. اصلا گوشیاشون باید بغل هم باشه.
0: بغل هم باشه.
1: باید یه جوری دستشون کنار هم بگیرن که اون پرچم خوب نمایش بده.
0: خب اون وقت بعد یه موضوع دیگه، شاید اگر که به جای سلفونا آیپد ببرن که بزرگتر میشنن.
1: دقیقا. احتمالاً من چیزی
0: معمولا
1: دیدم،
0: ایرانی ها میدونین که همیشه به قول معروف خیلی همه چیز رو اغراق میکنن. اگه دیدین یه عده‌ای با تلویزیون اومدن زیر بغلشون.
1: نه البته یه مسئله ای هم داره خانم دکتر. ببینین چون اینجا خودش زده فون، احتمالاً شما اگر آیپد ببرین، چون سایز دیسپلی آیپد با سایز دیسپلی موبایل فرق میکنه، احتمال داره که نتونه خوب اون رو نشون بده، چون دو تا سایز مختلفه و این برای فون تعبیه شده. یا شاید اصلا ورود آیپدم به استادیوم نمیدونم آزادی یا نه، اینو واقعا نمیدونم. ولی درسته. اینجا چیزی که زده فون، یعنی اون چیزی که قراره خوب نمایش داده بشه، روی اون سایز صفحه فونه.
0: خیلی خوب. پس خیلی هم عالی. پس بنابراین این احتمال این که بشه یه کاری کرد هست. خیلی ممنونیم از شما. و در ضمن جالبه که براتون بگم، حالا تا اون موقع مشخص میشه که دقیقاً باید دوستان چه بکنند، در ضمن براتون جالبه که بگم که معاون اول پزشکیان گفته که اسرائیل التماس کرد حملات رو متوقف کنیم و اینا دوباره توی خیالات خودشون پیروز شدن و خیلی بامزه است، جالبه دیگه، اصلا دیگه زده به فیلم کمدی. بعد از این همه که رهبرانتون کشته شدن، بابا دیگه ما دیگه قدرت شما رو فهمیدیم، قدرت اونوریارم فهمیدیم. اینه که بهتره که سکوت پیشه بفرمایید تا اطلاع ثانوی. خب بریم یه آهنگ زیبا بشنویم دوستان خوب، و در بخش بعدی هم داستان دنباله دار سینوها رو ادامه خواهیم داد که امروز قسمت 10 ماجرا رو خواهید شنید دوستان خوب و عزیز، که میدونم شنونده خاص خودش رو داره. و در ضمن من همچنان به فکر یک داستان جدید هم هستم که بعد از پایان سینوها حتما داستان جدید رو با هم خواهیم شنید. با ما باشید.

0: تو بی حس خدا.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
9: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 15.

به قدری زر و سیم نصیب من می شد که گاهی برای به کار انداختن آنها دوچار زحمت می شدم و نمی فهمیدم که با فلزات چه باید کرد. موفقیت من ناشی از دو چیز بود. اول اینکه با اتبای سوریه رقابت نمی کردم، زیرا به طور کلی بیمارانی را مداوا می کردم که آنها جواب گفته بودند. دوم اینکه در به کار بردن کارد خیلی تهور داشتم، به دلیل اینکه وقتی بیماری را یک طبیب سوریانی جواب می داد و می گفت او خواهد مرد، مردم وی را مرده می پنداشتند. اگر من بعد از به کار بردن کارد موفق به معالجه بیمار می شدم، همه علم مرا تحسین می کردند و اگر بیمار فوت می کرد، هیچ کس مرا مورد نکوهش قرار نمی داد، زیرا می دانستند که مریض مردنی است. لذا من با خاطری آسوده، بدون بیم از مرگ بیمار، کارد خود را در مورد آنها به کار می بردم. گاهی نیز از علوم اطبای سوریه استفاده می کردم، زیرا بعضی از دانستنی های آنها به خصوص در مورد به کار بردن فلزات تفته برای درمان زخم ها قابل استفاده بود. وقتی آنقدر زر نصیب من شد که حس کردم دیگر به طلا احتیاج ندارم، طلا ارزش خود را در نظر من از دست داد و از آن پس گاهی بیماران فقیر را فقط برای این مداوا می کردم که بر معلومات خود بیافزایم.

این آنها موسوم به بعل است. بعل خداییست خونخوار که احتیاج به قربانی دارد و این خدا دزدی عادی را ممنوع کرده و در عرض و در عوض دزدی توأم با خود را آزاد گذاشته است. در ازمیر اگر کسی برای سیر کردن شکم فرزندان خود یک ماهی بدزدد، او را به معبد بعل می برند و مقابل خدای مزبور قطع قطع می کنند. ولی اگر کسی نقره را وارد طلا کند و بعد حلقه فلز را به عنوان اینکه طلای ناب است به دیگران بدهد، هیچ کس از وی ایراد نمی گیرد، زیرا مبادرت به حیله کرده و در سوریه به کار بردن حیله یکی از فنون قابل تحسین است. به همین جهت در این کشور همه در شناسایی زر و سیم استادند. به محض اینکه حلقه زر یا سیم را به دست می گیرند، می دانند که آیا خالص هست یا نیست. خدای مؤنث سکنه ازمیر الهه است به نام ایشدار که هر روز لباس او را عوض می کنند و این الهه در یک معبد بزرگ سکونت دارد و در آن معبد صدها دختر به ظاهر باکره عهده‌دار خدمات وی هستند. ولی اینان فقط از نظر رسمی باکرند و برعکس عنوانی که دارند، وظیفه آنها این است که رسوم دلربایی را فرا بگیرند تا اینکه بتوانند با مردهایی که به معبد می روند آمیزش کنند. در ازمیر معبد ایشدار شبیه به خانه های عیاشی در تبس است و زنها در آنجا از مردها پذیرایی می کنند و هرچه مردها به آنها می دهند صرف نگاهداری ایشدار می شود. در مصر اگر مردی درون یک معبد با زنی آمیزش کند، مرد را برای کار کردن به معدن می فرستند و زن را از معبد اخراج می کنند. ولی در ازمیر این نوع ارتباط درون معبد ایشدار آزاد است و سوریانی ها می گویند از این جهت خود ایشدار این عمل را در معبد خیش آزاد کرده که می داند از این راه درآمدی زیاد نصیب او می شود. اگر مردی نخواهد به معبد ایشدار برود و با زنهای آنجا تفریح کند، یا باید زن بگیرد یا اینکه کنیز خریداری کند. شاید در هیچ نقطه از جهان به قدر سوریه کنیز و غلام برای فروش وجود ندارد، برای اینکه هر روز کشتی‌ها از نقاط دور می‌آیند و غلامان و کنیزانی را که با خود آورده‌اند به بازار برای فروش می‌فرستند. در بین زنهای کنیز از همه نوع و شکل مطابق سلیقه هر مرد موجود است و بهای آنها گران نیست و هر کس می تواند کنیزی مطابق میل خود خریداری کند و به خانه ببرد و با او تفریح کند. غلامان و کنیزان ناقص الاعضا را حکومت ازمیر خریداری می کند. این بردگان به بهای بسیار کم خریداری می شوند و حکومت از آنها کار یا زیبایی نمی خواهد، زیرا منظورش این است که آنها را به معبد بعل ببرد و مقابل خدای مزبور قربانی کند. حکومت معتقد است که بعل نمی تواند بفهمد که او را فریب می دهند و یک مرد یا زن ناقص الاعضا را برای او قربانی می کنند. گاهی از اوقات که کنیزان و غلامان خیلی پیرند و دندان در دهان ندارند، هنگامی که می‌خواهند آنها را در معبد بعل قربانی کنند، یک پارچه روی صورت بعل می‌بندند که وی قربانیان خود را نبیند. من هم برای اینکه مورد قدردانی سکنه ازمیر قرار بگیرم، برای خدای بعل قربانی می‌کردم. ولی من به جای کشتن غلام یا کنیز، بهای غلام یا کنیزی را که باید قربانی شود به معبد می‌دادم و از قضا سیم و زری که من به معبد می دادم بیش از آن جلوه می کرد که یک غلام یا کنیز را قربانی کنم. زنهایی که در معبد ایشدار بودند بسیار زیبایی داشتند، زیرا رسم است که قشنگترین دختران سوریه برای خدمتگذاری در معبد مزبور انتخاب می شوند و وقتی به سن رشد رسیدند آنها را به فنون دلبری آشنا می کنند که بدانند
چگونه باید مردان را فریفته خود کنند.

این که از آنها بیشتر برای معبد زر و سیم بگیرند. هر شب که من به معبد ایشتار می رفتم، زیرا مردها هنگام شب بعد از فراغت از کار روز آنجا می روند، با یکی از دختران معبد که عنوان آنها باکره بود به سر می بردم. من دیگر آن سینوهه ساده و محجوب که شبها به منازل عیاشی تبس می رفت نبودم، بلکه در کسب لذت از زنها بصیرت پیدا کردم. می دانستم که وقتی مردی قصد دارد با زنی تفریح کند، چگونه باید از او مستفیض شود. بعد از اینکه چند مرتبه به معبد ایشتار رفتم، دیدم زنهایی که آنجا هستند هر یک نوعی مخصوص از فنون دلبری و معاشقه را می دانند و این هم یکی از فواید رسوم آن معبد برای تحصیل درآمد است، چون مردهایی که به معبد می روند هر دفعه در معاشقه چیزهای تازه می آموزند و این تنوع مانع از این است که از رفتن به معبد ایشتار خسته شوند. من از زنهای آنجا چیزهای بسیار آموختم و رفته رفته در معاشقه استاد شدم، ولی با آنکه هر دفعه که به معبد می رفتم احساس خوشی می کردم، در قلب از زنهای آنجا متنفر بودم، زیرا می دانستم که تفاوتی با زنهای منازل عیاشی تبس ندارند.

0: کاپتا روزی به دقت مرا نگریست و گفت:
1: ارباب من، در صورت تو با اینکه جوان هستی اثر چین پیدا شده است.
0: گفتم اینطور نیست. او گفت:
1: همینطور است و علت این که صورت تو دارای چین شده این می باشد که زنهایی را در آغوش خود جای می دهی که در قلب خود آنها را دوست نمی داری، و اگر مرد زنی را دوست بدارد از معاشقه با او پیر نمی شود. من از دو چیز بیم دارم، یکی این که تو بر اثر آمیزش با زنهایی که آنها را دوست نمی داری، زیرا می دانی که موقتی هستند، پیر شوی، و دوم این که واقعی نفر تکرار شود و یک زن بیرحم تو را اسیر خود نماید و باز ما ورشکست شویم.
0: گفتم: اطمینان داشته باش که دیگر من به دام نفر و نظایر او نخواهم افتاد. کاپتا گفت:
1: تا آخرین روزی که یک مرد دارای نیروی رجولیت است، احتمال دارد که به دام یک زن بیرحم و حریص بیفتد و همه چیز خود را از دست بدهد، و من در صدد هستم برای اینکه تو را از خطر زنهای زر و سیم پرست نجات بدهم، برای تو یک کنیز خریداری نمایم که بتوانی شبها در خانه با او تفریح کنی.
0: 5 روز بعد شب، وقتی که وارد اتاق خود شدم، دیدم که کاپتا به اتفاق یک زن جوان وارد شد. آن زن نه اهل مصر بود و نه اهل سوریه و به قبائل آدمخوار شباهت داشت، زیرا موهایش طلایی رنگ و صورتش سفید و چشمهایش آبی به نظر می رسید. زن نه بلند قامت بود و نه لاغر و دستها و سینه هایی کوچک داشت، و من فکر می کردم که اگر تمام زنهای آدمخوار آنطور باشند، سرزمین آدمخواران از خانه خدایان بهتر است. کاپتا وقتی او را وارد اتاق من کرد، لباسش را از تن بیرون آورد تا اینکه مثل خودمان، مثل مصری ها باشد، و بعد شروع به وصف زیبایی های او نمود و گفت:

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
8: خب آماده ای؟
9: بله.
8: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
9: ریتایرمنت پلنینگ،
8: سرمایه گذاری،
9: اینوستمنت،
8: مالیات بر ارث،
9: استیت تکس،
8: پس انداز تحصیلی،
9: کالج سیوینگ،
8: برنامه ریزی مالیاتی،
9: تکس پلنینگ،
8: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
9: ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
8: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
10: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
8: تلفن 1-800-220-9609.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
13: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
14: این زن کنیزی است که بحر پیمایان او را از سواحل ملل آدمخوار را بودند و من امروز در بازار برد فروشان زیباتر از او کنیزی ندیدم. در زن
15: هیچ اثر وحشت نمایان نبود و میخندید و دندانهای سفید و درخشندهش را به من نشان میداد و به بعضی از اعضای بدن خود که اشاره کردن به آنها قبیح است اشاره مینمود و من فهمیدم که تا زنی جزو ملل وحشی و آدمخوار نباشد این طور بی تربیت نمی شود. این زن به زودی طوری با من مانوس شد که وجود او باعث زحمت دائمی من شد، زیرا زن مزبور می خواست پیوسته با من تفریح نماید، ولی من که از اصرار او به تنگ آمده بودم زن مزبور را به کاپتا بخشیدم، ولی زن با او نمی ساخت و کاپتا را کتک می زد و از نزد او می گریخت و پیش من می آمد و وقتی من او را کتک می زدم خوشحال می شد و می گفت چون تو نیرومندی بهتر می توانی با من تفریح کنی. روابط ما و زن مزبور بدین ترتیب ادامه داشت تا اینکه روزی یکی از سلاطین سوریه که گفتم تعداد آنها زیاد است به ازمیر آمد و برای معالجه به من مراجعه کرد. تا چشمش به کنیز من افتاد حیران گردید و من فهمیدم که اندام کنیز من بیشتر توجه او را جلب کرده، زیرا کنیز من به رسم زنهای خودمان در خانه بدون لباس میزیست و سلطان مزبور هرگز یک زن بیگانه را عریان ندیده بود. من که دیدم او چشم از کنیز من بر نمی دارد او را معرفی کردم و به کنیز گفتم که برای سلطان نوشیدنی بیاور، و پس از اینکه سلطان دانست وی کنیز من است گفت سینوخه، من می خواهم این کنیز را از تو خریداری کنم، هر قدر که بخواهی در ازای آن به تو زر و سیم خواهم داد. تا آن روز از اصرار کنیز خود که می‌خواست من دائم با او تفریح کنم خسته شده بودم، ولی همین که دیدم که پادشاه مزبور خواهان کنیز من می‌باشد دریغم آمد که کنیز زیبای خود را به وی بفروشم، چون می‌دانستم هرچه باشد بعضی از شب‌ها به او احتیاج دارم و اگر کنیز خود را در دسترس نداشته باشم مجبورم به معبد الهه ایشتار بروم و با زنهای آنجا آمیزش کنم. از این گذشته همین که پادشاه خواهان کنیز من گردید قدر و قیمت او در نظر من زیاد شد، زیرا تا وقتی مشاهده می کنیم که کالای ما خریداری ندارد در نظر من بدون قیمت است و همین که خریداری برای کالا پیدا می شود در نظر من جلوه می کند. اکنون موقعی فرا رسیده که باید چند کلمه در خصوص اختراع خود بگویم. من هنگامی که در خانه مرگ کار می کردم متوجه شدم که اگر بتوان روی دندانها را با یک روکش محفوظ کرد دندان از آسیب محفوظ می ماند. در خانه مرگ هنگامی که اموات اغنیا را مومیایی می کردند روی دندانهای آنها یک ورقه زر می کشیدند و این ورقه زر به گوشت لثه متصل می شد. در نتیجه بعدها که آثار پوسیدگی در مومیایی به وجود می آمد دندانها از لثه جدا نمی شد و بعد از هزار سال ردیف دندانها به وضع اول باقی می ماند. دندانهای مرده بعد از مومیایی شدن عیب نمی کنند، زیرا دندان پس از مرگ فساد ناپذیر است، ولی از لثه جدا می گردد و به وسیله زر آن را به لثه متصل می نمودند که جدا نشود. من فکر کردم که اگر بتوان روی دندانهای افراد زنده یک روکش طلا کشید ممکن است که از فساد دندانها جلوگیری کرد، و تا وقتی که در تبس بودم بضاعت من اجازه نمی داد که مبادرت به این آرایش نمایم، ولی پس از اینکه به ازمیر رفتم و زر و سیم برای من بدون ارزش کردید در صدد برآمدم که این موضوع را بیازمایم و فهمیدم که کشیدن یک روپوش زر روی دندان مانع از این می شود که دندانهای افراد زنده فاسد گردد. پادشاه مزبور هم که ضمن معالجه نزد من می خواست دندانهای خود را مداوا کند، موافقت کرد که من با یک روپوش زر دندانهای او را بپوشانم تا اینکه در آینده فاسد نشود، و بعد از اینکه دهانش را با روپوش طلا یکی روی دندانهای بالا و دیگری روی دندانهای پایین مزین کردم، به من گفت: سینوهه، تو برای من زحمت کشیدی و دندانهای مرا از خطر فساد در آینده حفظ کردی و مزدی که من به تو دادم گرچه زیاد است، ولی باز به اندازه علم تو نیست. با اینکه حقی برگردن من داری، من چون مردی راستگو هستم به تو میگویم که خواهان کنیز تو میباشم، و اگر این کنیز را به من بفروشی قیمتی خوب به تو خواهم پرداخت، و اگر نفروشی او را از تو خواهم ربود، و اگر مقاومت کنی تو را خواهم کشت. من تا کنون با یک کنیز از ملل آدمخوار تفریح نکردم، و باید تو کنیز خود را به من بفروشی تا با او تفریح کنم و بدانم که آیا لذت تفریح با زنهای سیاه چشم ما که موهای سیاه دارند بیشتر است، یا اینکه لذت تفریح با یک زن آدمخوار که دارای موهای طلایی است. وقتی پادشاه این حرف را میزد، غلام من کاپتا که بعد از ورود به سوریه گرم کردن بازار را از سوداگران سوریه آموخته بود حضور داشت، و برای اینکه بازار معامله را گرم نماید و پادشاه را وادارد که در ازای کنیز من بهای بیشتری بپردازد، شیون کنان گفت:
14: امروز شوم ترین روز زندگی ارباب من است، و ای کاش که من از شکم مادر خارج نشده بودم و این روز را نمی دیدم، زیرا در این روز تو می خواهی ارباب مرا از یگان وسیله خوشی او محروم کنی، و کنیزی را که هر شب در آغوش وی می خوابد از پی بگیری، و من می دانم که هرگز یک زن دیگر نمی تواند مثل این کنیز قلب ارباب مرا خرسند نماید، زیرا زنی دیگر به این زیبایی وجود ندارد. نگاه کن و ببین که صورت او از ماه مدور در شبهای بدر زیباتر است، و سینه او از ترنجهای ازمیر کوچکتر است. آیا شکم صاف او را که هیچ برآمدگی ندارد میبینی؟ و آیا در وسط این شکم فرو رفتگی ناف را مشاهده میکنی؟ نگاه کن، در تمام بدن این زن یک دانه مو به نظر نمی رسد، و قامت کنیز از شیر گاو سفیدتر و از باقلای پخت نرمتر است، و من یقین دارم که خدایان تمام رنگ های قشنگ را جمع آوری کرده و در صورت و اندام این زن به کار بردند، زیرا موهای سرش طلایی و چشمهای آبی و لبهایش سرخ و ناخنهای وحنایی و اندامش سفید و دونوک سینه او ارغوانی است.
15: وقتی غلام من این طور بازارگرمی می کرد، پادشاه طوری به هیجان آمده بود که از فرط علاقه نسبت به کنیز من نفس می زد. گفت: سینوهه، من می دانم که کنیز تو بسیار زیباست، ولی هرچه بخواهی به تو می دهم، و اگر راضی به فروش او نشوی تو را به قتل خواهم رسانید. من دست خود را بلند کردم که غلام را وادار به سکوت نمایم، و وی شیون را قطع کرد، و من خطاب به پادشاه مزبور که سلطان کشور آمورو در سوریه بود گفتم: این زن برای من خیلی عزیز است، و من اگر او را به زور بفروشم به خود خیانت کردم، و لذا میل ندارم که این زن از طرف من فروخته شود، ولی حاضرم که کنیز خود را بدون عوض به تو تقدیم نمایم تا اینکه تو به یاد دوستی با من بتوانی او را خواهر خود بکنی و از تفریح با وی بهره مند شوی. پادشاه آمورو وقتی دانست که من حاضرم کنیز خود را به وی بدهم، طوری خرسند شد که بانگ برآورد: ای سینوهه، من تصور نمی کردم که یک مصری دارای سخاوت باشد، برای اینکه از کودکی تا امروز هرچه مصری دیده ام مامورین فرعون بودند و می آمدند که از ما خراج بگیرند، و پیوسته دست آنها برای گرفتن دراز می شد و هرگز دست دراز نمی کردند که چیزی بدهند. و تو اولین مصری هستی که به من ثابت کردی که ممکن است در مصر کسانی هم یافت شوند که دست بده داشته باشند. و اگر روزی به کشور آمارو بیایی، من به تو قول می دهم که تو را در طرف راست خود خواهم نشانید. آنگاه غلام من برای کنیز لباس آورد و وی پوشید و به اتفاق پادشاه آمارو که مردی جوان و قوی هیکل بود و ریشی سیاه و بلند داشت خارج شد و انگامی که می رفت می دیدم که کنیز من از مشاهده آن مرد قوی کرباب جدید اوست خوشبخت شده. پس از اینکه پادشاه رفت، کاپتا مرا مورد ملامت قرار داد و گفت
14: برای چه از پادشاه آمارو چیزی دریافت نکردی در صورتی که وی حاضر بود که هرچه بخواهی به تو بدهد؟
15: گفتم من از این جهت این کنیز را بلاعوض به او دادم که از آینده کسی آگاه نیست و نمی داند که دنیا چه خواهد شد و داشتن دوستانی بزرگ برای روزهای وخیم سودمند است و شاید روزی من احتیاج پیدا کنم که به کشور این مرد بروم و در آنجا از خطر دشمنان آسوده باشم، و گرچه این مرد کشوری کوچک دارد و در ملک او غیر از گوسفند و الاغ چیزی به دست نمی آید، محاذا دوستی وی برای من در صورت بروز خطر مغتنم است.

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
6: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800 800 1991 و یا 818-279-2484.
7: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

زندگی مثل یک مسابقه نیست که بخواهی اون رو به تنهایی برگزار کنیم، بلکه راهی است تا یاد بگیریم چگونه در کنار هم به جلو گام برداریم. با این سخن پاپ لوی 14 رهبر کاتولیکای جهان که در آستانه مسابقات جام جهانی در بارسلون اسپانیا این سخن رو بر زبان آورده، به شما دوستان عزیزمون هم از اینکه به فوتبال علاقمند باشید یا نباشید با عشق و احترام سلام میکنی و موفقیت شما رو در رسیدن به هدفاتون آرزو داریم. نمیدونم توی 2-3 روز اخیر شما وقت رو چگونه گذراندید، اما من اون رو پای تلویزیون رو به تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی سپری کردم و علاقم به فوتبال من رو از بقیه کارهای روزمره مثل پیاده روی باز داشت. عیب نداره. امروز 15 ژوئن از تیم ایران برای اولین بار در جام جهانی 2026 به میدان میره تا با تیم نیوزیلند دست و پنجه نرم بکنه. این مسابقه در ساعت 6 بعد از ظهر در استادیوم موسوم به صوفی در اینگلوود در هومی لوسنرس برگزار میشه و عده زیادی از ایرانیان با پیراهنها و پرچمهای شیر و خورشید نشان به تماشای اون میرن، هرچند که فیفا آوردن نشانهای ملی ایران زمین رو به استادیوم ممنوع کرده است. این ساعت 6 بامداد وقت پاسیفیک از غرب آمریکا. امیدوار باشیم که با هر طرز فکری که داریم برای پیروزی جوانان خودمون که به هر حال از آب و خاک ما هستن، ایرانی هستن، امیدوار باشیم که به پیروزی برسن. فاروق جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه به دنبال خورشید و کارگردان فنی این برنامه امروزهای ماکان جلالی هستند. ما در 3 ربع ساعته در خدمتتون هستیم با این مطالب. یک داستان داریم، سپس مطلبی داریم در ارتباط با سالمندی، آنگاه چند سوال و جواب کوتاه هست در ارتباط با بازی‌های فوتبال. مطلبی داریم در ارتباط با مرکز فرهنگی کندی سنتر و اگر فرصت بشود در همین بخش نخست از فیلم صحبت می‌کنیم که استیون اسپیلبرگ درباره موجودات فرازمینی داره می‌سازه، یعنی در حقیقت ساخته است و به نمایش در اومده از چند روز پیش. مصاحبه امروز ما در بخش دوم با دکتر محمد رضا میربلوکی خواهد بود و ایشون به چند پرسش رسیده پاسخ می‌دهند. بعد هم در بخش سوم میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو و در مورد کپسول زمان صحبت میکنیم و یکی دو مرتبه دیگه اگه فرصت بشود. و ما میپردازیم به داستان اول برنامه‌مون. در حقیقت مطلب کوتاهی هستش در 3 مختلف، در 3 هر کم 2-3 خط بیشتر نیستش و این معنای 3 اعتقاد، اعتماد و امید رو به خوبی نشون میدهد. مطلب اول این که اهالی یک روستا در یک منطقه خشک قرار می‌گذارند که دور هم جمع بشوند و برای ریزش باران دعا بکنند. روزی که همه اهالی روستا برای دعای دست جمعی در محل مقرر گرد آمدند، فقط یک بچه با خودش شرط به همراه داشت. به این می‌گویند اعتقاد. مطلب دوم، کودک 1 رو به بالا میندازید و وقتی پایین میاد او رو در هوا میگیرید و این کار چندین بار تکرار میشه و هر بار اون کودک با شعف و هیجان میخنده. به این میگویند اعتماد. و مطلب سومی که ما هر شب به بستر میریم بدون اینکه مطمئن باشیم که روز بعد زنده از خواب برمیخیزیم، اما همیشه برای فرداهامون برنامه‌ریزی میکنیم. به این میگویند امید. و ما دوستان عزیز میپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. این آهنگ رو از آهنگ‌های عارف انتخاب کردیم، در ارتباط با پیری هست و اسمش هم از پیری. و مطلب بعدی که ما بعد از این آهنگ پخش میکنیم هم در ارتباط با پیری خواهد بود. آهنگ رو با هم دیگه گوش بکنیم.

0: خیلی خوب آهنگ قشنگی رو با هم دیگه شنیدیم، اسمش بود پیری با صدای عارف. و ما برویم به سراغ مطلب بعدیمون. میدونیم که اوکتوجنریان اصطلاحی هستش که برای افراد 80 تا 89 ساله به کار میره و دونالد ترامپ دیروز 14 ژوئن 80 ساله شد. او اکنون اوکتوجنریان شده است. به مطلبی توجه کنید در ارتباط با پیری. پرزیدنت دونالد ترامپ دومین فرد به اصطلاح اوکتوجنریان هستش که در کاخ سفید داره حکومت میکنه. نفر دیگر جو بایدن بود است. باری بسیاری از کسانی که ترامپ رو میستایند میگن که رئیس جمهور بهارهای زیادی دیگری رو در پیش خواهد داشت. سناتور جای جمهوری خواه تد کروز میگوید تا این زمان به نظر میرسد که ترامپ گذشته زمان رو به چالش گرفته. من نمیدونم که او این همه انرژی رو از کجا میاره، ولی میدونیم که از صبح اول وقت تا شب آخر وقت بیدار است. اجازه بدید که در ارتباط با بالا رفتن سن قدر صحبت کنیم. واقعیت این است که معنای سن 80 این نیست که باید از پای افتاد، زیرا سن یک چیزی نسبی هستش واقعا و بعضی افراد در اون سن و سال هم با انرژی 40-50 سالگان زندگی میکنند. دهه 80 از عمر یک مرحله مناسب فرد از زندگی شخص است که میتونه شاهد تغییرات مهم فیزیکی و ذهنی و شیوه زندگی هم باشه. و اینکه این سن و سال برای شخص تا چه حد مهم باشه، مثبت باشه یا منفی باشه، بسیاری داره به تندرستی او، وضعیت ژنتیکی و سیستم های پشتیبانی. بگذارید در اینجا ابتدا به جنبه های مثبت پیر شدن بپردازیم. یکی از جنبه های مثبت سالمندی این واقعیت است که ده ها سال زندگی به انسان بلوغ احساسی، قابلیت مشکل گشایی و بینشی عمیق میده. جنبه مثبت دیگر این است که سن بازنشستگی این وقت و زمان رو به طور وقفه در اختیار انسان قرار میده تا به سرگرمی های خودش بپردازه، مسافرت کنه و با عزیزانش در تماسی دائم باشه. و جنبه مثبت خوب دیگر این است که برای بسیار از آدم های 80 ساله به بالا داشتن روابط عمیق و معنادار در رأس ارجحیت ها قرار میگیره و اونها در مقایسه با سالهای جوانی خود از درجه بالاتری از قناعت و رضایت برخوردارند. خب جنبه های مثبت پیری شدن رو گفتیم. آیا میل داری به جنبه های منفی اونم اشاره بکنیم؟ آیا آماده شنیدنش هستید؟ خب یکی از جنبه های منفی پیری افزایش خطر بیماری های مزمن هست، مثلا دیابت، آرتروز، آسم، سرطان و نیز صفر شدن مفاصل و اختلال در حرکت کردن بدن، در حرکت انسان، که میتونه باعث اتکای او به دیگران بشود و به ناچار مجبور است که تغییرات اجباری در شیوه زندگی رو بپذیره. جنبه منفی دیگه این است که ممکن است که نه برای همه بلکه برای بسیار از سالمندان پیش بیاد، خطر کاهش قدرت ذهنی هستش و افزایش شرایطی مثل دیمنشیا یا آلزایمر. و جنبه منفی سوم از دست دادن عزیزان است، در گذشت همسر، خواهر یا برادر و یا دوستان نزدیک. اینا میتونه که انسان رو غرق در غم و اندوه بکنه و باعث بشود که در انزوا و تنهایی فرو بره. فوتبال یک بازی پر از اشتباه است. هر کس که اشتباهات کمتر مرتکب بشود برنده است. در اینجا به چند نکته در ارتباط با جام جهانی و فوتبال اشاره میکنیم. با توجه به برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 در قاره آمریکای شمالی، در اینجا به چند سوال در ارتباط با این پرتماشاچی ترین بازی جهان اشاره میکنیم. اول اینکه ببینیم که ریشه بازی فوتبال از کجا آب میخورد. این بازی ریشهش در اروپای قرون وسطا بوده است و همینطور در چین. در اونجا بوده است که نخستین بازی با توپ آغاز شد و به ترتیب فوتبال شکل گرفت. بزرگترین پیروزی در بازی فوتبال در جام جهانی چه موقع به دست آمد؟ بزرگترین پیروزی در جریان مسابقات فیفا در سال 2001 به دست آمد و در آن مسابقه استرالیا با تفاضل 31 گل به 0 تونست که ساموا رو شکست بدهد. 31 گل زد و هیچی نخورد. و اما چرا در مسابقات فوتبال بازیکنانی که به میدان میان کودکان رو به همراه میارن؟ هدف از انجام این کار که سالهاست به صورت یک سنت در بسیاری از کشورها در اومده و بهش عمل میشه، پروموت کردن یا ترویج حقوق کودکان است. حمایت و دفاع از یک بازی منصفانه و جلوگیری از هولیگانیزم یا اوباشگری. در این سنت که از سالهای اولی دهه 2000 آغاز شده، به کودکان استران اسکورت بازیکنان میگن. یکی از دلایل دیگه نشون دادن معصومیت و یادآوری این نکته به ورزشکاران است که بدونن چه تأثیری بر روی نسل آینده دارند. دلیل دیگه جلوگیری از خشونت احتمالی تماشاچیان است و جلوگیری از پرتاب اشیاء به وسیله اونها. گویا این سنت در مسابقات راگبی هم اجرا میشه. نام استیون اسپیلبرگ، کارگردان معروف سینما، رو هم شنیدیم. تقریبا همه ما همون کسی است که فیلم برخورد نزدیک از دون سوم رو ساخت و اون فیلم درباره تماس نزدیک موجودات فرازمینی بوده است با زمینی ها. اسپیلبرگ اکنون با یک فیلم جدید به قلمروی فضا بازگشته است. شهر ماجرا رو خواهیم داد الان. چند ماه پیش بود که رئیس جمهور پیشین باراک اوباما در یک مصاحبه گفت که معتقد است ایلین ها یا همان موجودات فرازمینی واقعا وجود دارند، هرچند که او هنوز یکی از اونها رو هم ندیده. سخن اوباما باعث شد که پرزیدنت دونالد ترامپ او رو متهم بکنه که داره اطلاعات سری طبقه بندی شده رو فاش میکنه. اما کمی بعد خود ترامپ گفت که به سازمان های دولتی دستور میدهد تعدادی از تصاویری رو که ایلین ها و فعالیت های فرازمینی رو نشون میدهد، فرازمینی اونها رو نشون میدهد، اینا رو منتشر بکنن. با این دستور پنتاگون ماه گذشته تعدادی عکس انتشار داد، ولی عکس ها عمدتاً مات و ناقص هستند. کل این ماجرا برای استیون اسپیلبرگ فرصتی به دست داد تا یک فیلم علمی تخیلی دیگه بسازه به اسم دیسکلوژر دی که درباره ایلین ها هستش و این فیلم از 12 ژوئن در بسیاری از سینماهای آمریکا داره نشون داده میشه. در پرانتز اضافه کنم که اسپیلبرگ قبلا علاوه بر فیلم برخورد نزدیک، فیلم های دیگری هم در مورد موجودات فضایی ساخته که عبارت بودن از فیلم ایتی به معنای اکسترا ترستریال و فیلم وار آف دی ورلد یا جنگ دنیاها با هم دیگه. خب دوستان عجبن، این بود مطالب بخش نخست. از شما دعوت میکنه به چند پیام توجه بفرمایید، بعد برمیگردیم به سر وقت آقای دکتر محمد رضا میربلوکی. با ما باشید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
6: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
5: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
6: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
5: 818 818 0707 حیدری لا گروپ.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یزیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

0: سنجبند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدون بار خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و مهمان بسیار خوب ما آقای دکتر محمد رضا میربلوکی هستند، دانشیار دانشکده سلامت و علوم رفتاری در دانشگاه چپمن در جنوب کالیفرنیا در اورنج کانتی. ازشون خواهش کردم با من باشن، امروز به چند سوال رسیده جواب میدن، به اضافه اینکه در ارتباط با بیماری پارکینسونز با ما صحبت میکنن. تا چند لحظه دیگر مصاحبه را با جناب دکتر محمد رضا میربلوکی بشنوید. خدمت و سلام میکنم دوست عزیز در اورنج کانتی، حالتون چطور قربان؟
1: سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم که شما خوب باشید.
0: خیلی ممنون. مسابقات رو تماشا میکنید شما؟ فرصت میکنید؟
1: بله، فرصت نمی کنم کل بازی رو نگاه کنم، ولی گلا رو نگاه میکنم.
0: امروز شیشه بعد از ظهر به وقت خودمون پاسیفیک ایران با نیوزیلند بازی میکنه.
1: بله، اونی که
0: باید
1: حتما نگاه کنیم.
0: بله، من حتما باش نشستم. آشنا جناب دکتر، یکی دو تا سوال رسید، اولین رو مطرح میکنم بعد میپردازیم به سوالات مربوط به پارکینسونز اگه اجازه فرمایید. اوکی؟
1: خواهش.
0: یکی از دوستان پرسیدن که اون زائده که کنار روده کوچک هست، اسمش هم هست آپاندیس، این برای چیه و کارش چیه آقای دکتر؟
1: سوال جالبی پرسیدن. آپاندیس یا تو انگلیسی بهش میگه اپندیکس. هیچ کار خاصی برای بدن ما انجام نمیده، ولی یه کاری انجام میده که خیلی جالبه. یه اسم دیگه ای داره بهش میگن بهشت باکتری ها، heaven of bacteria. ما توی دستگاه گوارشمون از دهن تا مقعد باکتری های مختلف داریم، تعدادشون فرق میکنه، انواعشون فرق میکنه در جاهای مختلف. حتی مثلا در معده که ما اسیدیه و بسیار محیط کشنده ای هست برای باکتری ها، هنوز هم ما باکتری اونجا داریم و انواع متفاوتی هست از اونی که تو روده هست. وقتی که ما به هر دلیلی آنتی بیوتیک میخوریم، آنتی بیوتیک های خوراکی میخوریم، این آنتی بیوتیک ها مثلا شما ممکنه یکی عفونت ادراری داشته باشه، هنوز آنتی بیوتیک خوراکی میخوره، یا یکی عفونت ریوی داشته باشه، آنتی بیوتیک خوراکی میخوره. اینا باید از توی روده بیان جذب بشن. بنابراین باکتری های تو روده رو میتونن که از بین ببرن که جزء عوارضشن. وقتی باکتری های روده از بین میرن، ما یه مقدار این هضم و جذبمون اختلال به وجود میاره و حالا یا باعث میشه مدفوع یه مقدار شل میشه، یا یه مقدار اسهال ممکنه ایجاد بکنه. اتفاقی که میفته در آنتی بیوتیکایی که مصرف میشه، این باکتری ها فرار میکنن، میرن توی این اپندیکس. اپندیکس یه بافی داره که آنتی بیوتیک نمیتونه بهش نفوذ کنه و اونجا برای همین بهش میگن بهشت اونا. میرن فرار میکنن که از بین نره.
0: بله.
1: و بعد از اینکه دوره آنتی بیوتیکمون تموم میشه، اینا میان بیرون و دوباره چون غذا همیشه اونجا هست رشد میکنن و ما حالت طبیعی برمیاد. حالا کسایی که اپندیکسشون رو برداشته باشن، چون این حالت رو ندارن، مدت زمان بیشتری طول میکشه تا باکتریایی که بعد از استفاده از آنتی بیوتیک از بین رفتن بخوان به حالت عادی برگردن، و اینا ممکنه بعد از مصرف آنتی بیوتیک برای حالا چند روز تا یک هفته حالت شور بودن مطبوع و یا اسهال داشته باشه، که بهشون توصیه میشه که این افراد حالت

0: میلیونی چیز بشه. نه میخوابن ولی خب یه مقدار سخت‌تر میشه دیگه. همونطوری که شما مثلا میرین مثلا مسافرت میرین اروپا از اینجا یا با یک
1: جت لگ میرین
0: جایی میرین که آره زمان بندی متفاوتی داره و جت لگ میشه، علتش اینه که این قده بر اساس ما بهش میگیم لایک دارک سایکل، یعنی این چرخه روشنایی تاریکی کار میکنه و وقتی که بر اساس چرخه روشنایی تاریکی کالیفرنیا کار بکنه، هر موقعی تاریک میشه ملاتونین ترشح میشه و شما احساس خواب بهتون دست میده. حالا وقتی مثلا ببینین انگلیس در زمانی که کالیفرنیا تاریکه اون ملاتونین ترشح میشه چون تو اون سایکل بوده، دو سه روز طول میشه تا سایکلش عوض شه. حالا شما اگه نداشته باشین و ملاتونین ترشح نشه، اون حالت خواب کمتر براتون پیش میاد، هنوز میخوابین ولی احتمالاً مدت کمتری میخوابین و خواب کافی نخواهد بود. ما قرصای ملاتونین به صورت اوور دی کانتر داریم، کاسپا هم میفروشه، خیلی برای جت لگشون استفاده میکنن و یا حتی اگه مشکل خواب دارن استفاده میکنن و میتونن بخواب.
1: اون قده در روزی که باعث ترشح هورمون ملاتونین میشه اسمش چیه دکتر؟
0: پینیال گلند.
1: در کجا هستش؟ در کجا هست؟
0: زیر مغزه.
1: زیر مغزه. خب بپردازیم به یک دو تا سه چهار تا سوال هست در ارتباط با پارکینسونز دیزیز که موضوع اصلی ما هستش. بفرمایید که اصولا بیماری پارکینسونز چی هستش شاید دکتر؟
0: ما موقعی که توی مغزمون یه سری کارهای انجام میدیم، این حرکات چند تا مرکز با همدیگه دخیلن تا اینکه بتونن این حرکتهای ما رو کنترل کنن. مثلا اون قشر خاکستری مغز که قشر برتر مغزه و تقریبا تمام افکار ما توی اونجا شکل میگیره، میتونه به ما بگه که من الان تصمیم میگیرم میخوام دستم رو تکون بدم، ولی باید یه سری از این نورونا فعال بشن و به یه جاهای دیگه از بدن انتقال پیدا کنن، با اونا هماهنگ کنن، حالا به مغز هماهنگ کنن و بعد انتقال کنن به عضلات تا بدن، وگرنه ما نمیتونیم حرکات مرتب و منظمی رو انجام بدیم. یکی از این قسمت ها که بهش میگن اکسترا پیرامیدال ترک، یعنی مسیریه که خارج اون یه قسمتی هستش که شبیه پیرامیده. پیرامید چی میشه؟
1: هرم. بله
0: آره شبیه هرمه. اون نورونایی که همونجور رد میشن بهش میگن نورونای هرمی. یه سری از اینا میان بیرون از اون هرم. حالا تو دیدن که تو اونه که تو پارکینسون دارن، اون نورونایی که از جای بیرون اون هرم میرن، اونا چیز میشن، تحت تاثیر قرار میگیرن. مخصوصا یه جایی تو مغز هست به اسم سابستانشال نیگرا که تحت تاثیر قرار میگیره و اون یا ریلیس یا آزاد کردن دوپامین مورد مشکل قرار میگیره، یا اینکه دوپامینی که آزاد میشه به گیرنده های خودش نمیتونه به چسبه مشکل قرار میگیره. اینجوری ما اون حرکاتی که میخوایم انجام بدیم و نمیتونیم انجام بدیم. مثالش چیه؟ مثلا شما میگی من میخوام الان شروع کنم حرکت کردن، راه برم مثلا تو آشپزخونه لیوان بردارم، بعد اگر این دوپامین کم باشه شما این فکر رو میکنی که من میخوام برم، ولی وقتی میخوای شروع کنی یه تأخیری ایجاد میشه، یه ایستی ایجاد میشه. مثلا به یه موقع ما میگیم مثلا فریزینگ، یعنی که انگار که مثلا نمیتونن حرکت بکنن.
1: بله.
0: اون شروع کردن حرکت براشون مشکل میشه. یا اینکه مثلا یکی از تستایی که ما انجام میدیم، مثلا از فرد میخوایم که با نوک انگشت به نوک انگشت ما دست بزنه و بعد به نوک بینی خودش دست بزنه، توی فرد عادی راحت میشینه این کار رو انجام بده، ولی یه فردی که پارکینسون داشته باشه این حرکت شروع میکنه، حالتهای لرزش داره و نمیتونن این کار انجام. آره. این مشکل دوپامین به وجود میاد و این بیماریشون ایجاد میشه.
1: خب آیا بیماری پارکینسونز نشانه اولیش که از اینکه میفرمایید یه وقفه ایجاد میشه در انجام حرکات، چه نشانه دیگر ممکنه داشته باشه دکتر؟
0: آره اولین چیزش همین ما بهش میگیم دیسکینیشیا، یعنی حرکات کند میشن، حرکت کردن ها کند میشن. ولی یکی از چیزهایی که وجود داره مثلا ترمور یا همون لرزش دست ممکنه به وجود بیاد. معمولا این لرزش دستشون رو ما بهش میگیم peeling movement، یعنی که or peel rolling movement، انگار که یه قرص گرفتن بین انگشت اشاره و شستشون و دارن با این قرص بازی میکنن، هی میچرخونن، اون حرکت لرزششون به این حالت میاد. این یکی از این چیزاشونه، علامتشونه. ولی

0: حتی دیگهشون مثلا ریجیدیتی هست، یعنی اینکه حالا یا عضلات دست و پا و یا گردن و یا بدن سفت میشه، یک حالت سفتی به وجود میاد. و یکی هم این که پاسچرشون مشکل به وجود میاد، مثلا انگار که مثلا قوز کردن به سمت جلو حرکت میکنن، موقع که راه میرن ممکنه نتونن تعادلشون رو حفظ بکنن، که حالا تو پزشکی میگیم trap، اون T برای تریموره، R برای ریجیدیتیه، A برای ایکینیژیا که همون برادیکینیژیا یا سرعت حرکتشون که کم میشه رو میگن، و پی هم برای پاسچر که بدنشون نمیتونن خوب نگردن. معمولا وقتی که یک فردی که پارکینسون داره مطب دکتر میره، از همون راه رفتن که میخواد بره، اگه اون هلتکیر پرووایدر ببینه میتونه تشخیص بده. برای اینکه یک راه رفتنی دارن بهش میگن شافلینگ گیت، که پاشون خیلی کوچولو کوچولو قرار میدن و انگار که مثلا دارن رو زمین پاشون رو میزنن. برای من میشه از اون تشخیص داد که احتمالاً این فرد پارکینسون داره.
1: بله. آیا این لرزه که فهمید فقط در دستا ایجاد میشه یا پاها ممکنه که دچار اختلال بشه؟
0: بیشترینش تو دسته. بیشترینش توی دسته که ایجاد میشه. مهمترین چیز اینه که باید اون فرد حتما اون برادیکینژیا یا کندیو داشته باشه. حالا بین لرزش یا سفت بودن یکیش هم باشه کافیه. شما ممکنه یکی باشه که پارکینسون داشته باشه ولی اون لرزش رو نداشته باشه.
1: آیا پارکینسون حالت توارثی داره؟ یعنی اگر خانواده‌اش داشته باشن ممکن اینم بگیره یا نه؟
0: ژن توش دخیله، ولی مثلا هانتینگتون دیزیز که بر اساس قوانین مندل کار میکنه و آتوزومال دومیننته، یعنی که اگر ژنشو والدین داشته باشن که هر دو تا علیلشون داشته باشه حتما بچه ها میگیرن، این اینجوری نیست. ولی یه سری ژنا رو داشته باشین ریسکشو بیشتر میکنه.
1: آیا راههایی برای درمان این بیماری پارکینسون وجود داره یا نه، یا کاهش علائمش؟
0: آره، چون کمبود دوپامینه تو همه بیماریایی که ما یک کمبود چیزی داریم همونو که ارائه بدیم به بدن اون درست میشه یا بهتر میشه. حداقل اینم چون کمبود دوپامینه بهترین داروش دادن دوپامینه. دوپامین مثلا میدن یا داروهای دیگه‌ای که باعث میشن که دوپامین به صورت خودکار از همون جایی که باید شروع بشه راحت تر ترش میشه.
1: بله. این صدای چی های دکتر؟
0: من صدایی نمیشتم.
1: اوکی، نه صدایی داشتیم. برحال آیا رژیم غذایی و ورزش میتونه کمکی بکنه به تأخیر افتادن این مشکلات یا نه؟
0: آره، تمام چیزهایی که به مغز، حالا یه نفری ممکنه مثلا سکته مغزی کرده باشه، شوک داشته باشه یا پارکینسون داشته باشه یا حتی مثلا سیجر داشته باشه، تمام چیزهایی که به سلولهای عصبی مربوطه، ما سلولهای عصبی در طول زندگیمون اینا آموزش میبینن که چجوری حرکت کنن، چجوری مثلا قدم برمیزنیم، اینا آموزشه. برای همین 2 سال طول میشه بچه تا بخواد راه بره. این سلولهای عصبی مغزش داره آموزش میگیره که بفهمه سپیس چیه، الان مثلا ایستاده وایستاده یا سرکله شده یا در حال داره میفته باید کدوم عضلات رو حرکت بده که جلوگیری بکنه. اینا همش آموزشیه. بنابراین هر موقعی یه بیماری به وجود میاد یکی از قسمت‌های درمان اون ریهبه، که حالا فیزیوتراپیست، اکیوپیشنال تراپیست، اینا همه میتونن کمک کنن. بعضی موقع صحبت کردن ممکنه مشکل به وجود بیاد، اسپیچ تراپیست مثلا میاد، اینا همه میان کمک میکنن که ما همون ترینینگ رو دوباره انجام بدیم تا اون سلولهایی که هنوز یه مقدار کارایی دارن بتونن که برگردن و اون حرکتایی که ما میخوایم رو بتونن انجام.
1: این بیماری با چه سرعتی پیشرفت میکنه؟ اگر از لحظه که تشخیص داده میشه که واقعا پارکینسون هست، این آیا نهایتا انسان رو میکشه یا نمیکشه؟
0: سالها طول میکشه. حالا جالبه، ما دو جور علامت داریم. علامتایی بهش میگن موتور و نان موتور. نان موتورا یعنی که مثلا به حرکت کردن ربط نداره. اولین و شایع‌ترینش یبوسته و دیدن که کسایی که پارکینسون میگیرن از 20 سال قبل از اینکه علائمشون شروع بشه با علائم یبوست خودشون رو ظاهر کردن. و من مثلا 10 سال قبل از اینکه شروع بشه یه مقدار مشکلات خواب داشتم. مثلا بعضی از اینا وقتی که خواب میبینن اون چیزایی که دارن خواب میبینن رو انجام میدن. مثلا تو خواب دارن با یکی دعوا میکنن، به یکی لگد میزنن، بعد همجوری تو خواب لگد میزنن مثلا یه دفعه به دیوار. این اختلالات خواب اینجوری مثلا توشون دارن. بعد چون خوابشون خوب نیست تو طول روز همش در حال خواب هستن و احساس میکنن که خیلی کارایی ندارن، یا افسردگی براشون به وجود میاد. یعنی دیدن که مثلا یه سری علامتایی که علامتای نان اسپسیفیکن، خیلی فقط برای پارکینسون نیست، ولی اینا مثلا از 20 سال قبل از اینکه پارکینسون به وجود بیاد اینا تو این افراد وجود داشت. و بعد از اینکه این به وجود میاد این رشد میکنه، ممکنه 20 25 تا 30 سال هم طول بکشه رشدش. معمولا موقعی دیگه خیلی خطرناک میشه که یه سری عوارض سایکوزیس، یعنی اینکه مشکلات روحی روانی هم بهش اضافه میشه و اون موقع دیگه منش کردنش خیلی سخت میشه. حالا اینکه چجوری میرسه به اونجا تو افراد متفاوته، بعضی ممکنه خیلی سریعتر برسن، بعضی ممکنه مثلا 30 یا 40 سال طول بکشه تا به اون مرحله برسن که بخوان سایکوزیس داشته.
1: آقای دکتر میربلوکر، در فاصله فقط یک دقیقه مونده، آیا کسانی که در خانوادهشون این وجود داشته پارکینسون و توارثی از میتونه الان فرمودید میتونه تا یه حدی هم باشه، آیا اصولا این افراد با آزمایش خون میشه فهمید که احتمالا اینا هم پارکینسون خواهند گرفت یا نه؟
0: الان آزمایش خون آنچنان که بتونه بگه دقیقا باید مثلا ممکنه که این افراد بگیرن رو نداریم، ولی بهترین حالتایی که وجود داره برای افراد مثلا اگر علائم مشکل خواب دارن یا مشکل یبوست دارن، یا مثلا دیدن که تو بعضی از اینا 3-4 سال قبل مشکلات بویایی پیدا میکنن، اینا رو دارن، یا مثلا افسردگی دارن، اینا رو باید درمان کنن. اگه اینا مثلا درمان نشه احتمالا زودتر میرسن به اون مرحله‌ای که علائم پارکینسون نشون داده میشه.
1: بله، خیلی سپاسگزارم. این رو هم اضافه کنم که این پارکینسون به این علت اسم شده پارکینسون، زیرا یک جراح انگلیسی به اسم جیمز پارکینسون در 1817 رساله نوشت درباره لرزش دست و از اون به بعد دیگه نام او بر این بیماری ماندگار شد. خیلی ممنونم جناب میربلوکی عزیز، سپاسگزار.
0: قربان شما، روز خوش،
1: خدا نگهدارتون. بابا دوستان عزیزم، با آقای دکتر محمد رضا میربلوکی بودیم که صحبتشون شنیدی در ارتباط با پارکینسون و چند سوال رو جواب دادن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808
7: این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: کروز 3 شب و 3 روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: بعد میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. در فاصله که ما به اصطلاح مصاحبه انجام میدادیم، من دو تا حداقل پیام گرفتم، روی تلفن دستی من اومد و پرسیدن که آدرس محل برگزاری این مسابقه امروز چی هستش که شیش بعد از ظهر خواهد بود. آرزو عرض میکنم صوفی استیدیوم که صوفی خودی هست، سوشال فایننس اینکورپوریشن که یه شرکتی بوده، اسمشو حق اسمشو نامگذاری رو خریده بود. به هر حال آدرسش از 1001 ساوت استیدیوم درایو در شهر انگلوود در کالیفرنیا. و ما بپردازیم به قسمت میان پرده امروزمون که این رو با از کارهای آقای مهندس مجتبی تمسکی هست با هم گوش میکنیم.
1: ماشینی که دوستش داری همونیه که قرار بارها خراب شه یا حتی باهاش تصادف کنی. بچه ای که دوستش داری همونیه که قراره یه روز تو رود وایسه و باهات لجبازی کنه. اون آدمی هم که عمیقا دوستش داری همونیه که بیشتر از همه میتونه زخمیت کنه، چون نزدیکترین آدما به ما از نقطه ضعف‌های ما آگاه ترن. اما نکته اینجاست، عشق یعنی انتخاب کردن کسی که ارزش تصادف کردن، خسته شدن و زخمی شدن رو داره. عشق یعنی این که بدونی درد هست اما اون ارزش ادامه دادن با این درد رو داره. مشکل ما این نیست که تو رابطه ها درد میکشیم، مشکل اینه که فکر میکنیم اگه درد هست یعنی آدم اشتباهی رو انتخاب کردیم. نه. هر چیزی که برات با ارزشه قرار یه جایی زخمیتم بکنه و این قاعده زندگیه. به قول فروید، عشق یعنی اجازه این رو به یه نفر بدی که نابودت کنه، اما مطمئن باشی که این کار رو
0: بله. عجب نکته جالبی رو اشاره کرده آقای تمسکی. و ما بپردازیم به قسمت پیک خورشید.

دیروز 14 ژوئن بود و من به مناسبت سالروز تولد پدر خودم آقای محمد علی جاوید نوشتم که او در 1914 در آستانه آغاز جنگ جهانی اول به دنیا آمد و در 1983 در اوج جنگ سرد از دنیا رفت. در ارتباط من چندین حدود بیش از 110 پیام مختلف داشتم از سوی دوستان عزیزمون که چه به صورت ایموجی بود یا تصویری و یا به صورت نوشتاری که من از همهشون تشکر میکنم، سپاسگزار همه هستم. دوستان عزیز تعداد انقدر هست که نمیتونم دون دون اسم ببرم، ولی دو سه تا پیام هستش که من اینجا بخونم ایشون. آقای جمال زاغران از ایران نوشتن نخستین گریهش در سپیده دم قرنی آکن از آتش و استراب شنیده شد. سرانجام هنگامی که جهان هنوز در تب و تاب اوج جنگ سرد میتپید و سایه موشک‌ها به آسمان بر آسمان سیاست سنگینی میکرد، از او آرام چشم از جهان فرو بست. گویی مردی که با صدای جنگ به دنیا آمده بود در میان زمزمه بیمهای همان قرن آخرین نفس خود را کشید. او رفت اما در حافظه فرزندانش همچنان زنده است، همچون درختی که البته که ریشه هایش در طوفان پایدارند، استوار میمونند و سایش بعد از سالها رفتنش بر جان عزیزانش گسترده است. یادش گرامی. خیلی ممنونم آقای زاغران عزیز از پیام قشنگتون. آقای جمشید صالحی چی نوشتنشون؟ یار دبستانی من بودن در مسجد سلیمان. نوشتن مرحوم جناب جاوید، عرض شود که رئیس ناحیه شهر زادگاه من در مسجد سلیمان بود در شرکت نفت و ایشون مدیری مسلط و بسیار خوشنام بودن که به همین دلیل مدرسه هم به اسم ایشون در همون مسجد سلیمان نامگذاری شد. که اشاره کنم آقای جمشید چالنگی هم به این نکته چند بار تا حالا اشاره کردم. بسیار ممنون از دوستان عزیزم. و آقای مهدی منچی نوشتن که درسته که همه ناراحتیم که پدرامون از دست دادیم، ولی حداقل این میتونه آرامش بخش باشه که بگیم که اونها این اوضاع مهنتبار کنونی ایران رو ندیدند. چند روز پیش عکسی رو انتشار دادم از تابلوی نصب شده در ساحل دریا در سانتا مونیکا که روش نوشته بود پیشنهاد شما برای پیشبرد صلح در جهان چیست؟ در دنباله کامنت قبلی خانم نرگس بهبهان نوشتن ای کاش متولد نشده بودیم توی این دنیای وحشی که همه به جون هم افتادن و همدیگر رو دارن قلقم میکنند. آقای دکتر رابرت خورمی نوشتن پیشنهاد من برای پیشبرد صلح برداشتن دین و مذهب است. خانم نازیم دامادی نوشتن فکر نمی کنم کاری بشود کرد، سیاست نمیگذره. خانم منیره عدالت به انگلیسی نوشتن ابتدا من باید با خویشتن خویش صلح کنم و سپس میتونم صلح در بقیه جهان رو بهش فکر کنم. حتی خانم فرشته آسمانی نوشتن پیشنهاد من این است که رهبران پیر و کینه‌توز کنار بروند و جوانان جاشون رو بگیرن، در اون صورت است که شاید صلح پایداری بشود که به وجود بیاد. خانم شیر مهاجر نوشتن پیشنهاد من اینه که همه دولتمندان از خودخواهی دست بردارن، چون صلح عشق دوای تمام دردهای دنیاست و دنیا و مردم دنیا تازه معنای آزادی و خوشبختی را در آن صورت خواهند چشید، با امید فرارسیدن روزی که صلح آزادی برقرار بشود. آقای بهنام فعلی به انگلیسی نوشتن به نظر من باید از شر همه دولت ها راحت شد تا بتوان در صلح به سر برد. خانم گیسو اس اچ نوشتن نگرش چپ نابود بشه 50% به صلح نزدیک میشیم. عرشبت که خانم سعیده جانخان نوشتن سرنگونی جمهوری اسلامی باید صلح خواهد شد. خانم میتون نیاج نوشتن صلح باید از درون خود ما آغاز بشود، از خانواده هامون، از جامعه همون و سپس همچون موجی گسترده بشه و سراسر جهان رو در بر بگیره. هر تغییر بزرگی با یک قدم کوچک از سوی هر یک از ما آغاز میشه. و آقای عباس زاکری عرشبت نوشتن راه کوروش بزرگ رو باید دنبال کرد، هر سرزمینی منابعش به ملت خودش تعلق دارد. عجب مرسی. اینم بخونمش عجبت که تصویری انتشار دادم که از ساعت بزرگ بیگ بن در لندن با این نوشته که در یک نظرسنجی که به عمل اومد از مردم پرسیدن در لندن که آیا تعداد زیادی مهاجران خارجی به انگلستان مشکل ساز است و پاسخ این بوده است که سرمبندی کردن دیدن پاسخ چی بوده است. 23% گفتن بله مشکل ساز است، گفتن یس، انگلیسی بلد بودن گفتن یس.
57% به زبان عربی گفتن که لا و این مشکل ساز نیست و 20% اصلا انگلیسی بلد نبودن. در این ارتباط آقای شهرام جوادی نوشتم جواب لا در اون وسط کلی تفسیر داره و اینکه 20% هم زبان انگلیسی نمیدونستن، آیا مطمئن هستید که این نظرهای در انگلستان برگزار شده؟ من در جوابشون عرض میکنم که در بالای عکس نوشته بودم که این برای لبخند شماست، بنابراین اون رو شوخی تلقی میکنید و جدی نگیرید. و آخرین نکته هم که بگم کامنت این رو از آقای صحبا روحانی داشتیم. آقای صحبا روحانی نوشن حقشونه با این کاری که با کشور ما کردند. و ما گزارشی داریم کوتاه از برداشت شدن نام رئیس جمهور آمریکا از روی بزرگترین مرکز فرهنگی آمریکا در واشنگتن دی سی. صحبت از دونالد ترامپ میکنیم و صحبت از کندی سنتر. آدینه گذشته و تنها چند ساعت بعد از حکم صادر از روی دادگاه، نام ترامپ از بالای کندی سنتر برداشته شد. این نام کمتر از 6 ماه پیش روی تمامی این روی نمای این مرکز نصب شده بود، ولی دیگه اثری از اون نیست. یادآور بشم که ترامپ تنها 1 ماه بعد از آغاز دوره دوم ریاست جمهوریش هیئت امنای کندی سنتر رو منحل کرد و عده دیگر از معتمدان خودش رو به عنوان هیئت امنای جدید تعیین نمود. با آنها آمدم چه بسا برای سپاسگزاری و حق شناسی به میل دل او رفتار کردن و حروف 12 گانه دونالد جی ترامپ از جنس برونز بود، همین حروف این رو برداشتن و این درست قبل از جان اف کندی اومده بود اون بالا، همه رو دیگه برداشتن. گفتن است که بعد از رأی دادگاه دولت کنونی آمریکا موضوع رو به دادگاه بالاتری ارجاع کرد تا جلوی برداشت شدن نام ترامپ گرفته بشه و دولت مدعی شد که وجود نام ترامپ بر سر در ساختمان به گرد آوردن پول از سوی اهدا کنندگان کمک میکنه. اما دادگاه تجدید نظر هم درخواست دولت ترامپ رو نپذیرفت. خب دوستان عزیز، میرسیم پایان مطالب برنامه امروزمون. برنامه به دنبال خوشی رو شنیدید، ممنونم از شما. آنی که برای تو انتخاب کردیم اسمش هست بابا انقدر سریع پیش نرو، البته انقدر سریع ببشت پیر نشو، در عمر انقدر پیر نشو زود. Dad, please don't grow old so fast. این رو دو نفر خواهر برادر خوندن به اسم آرتور بنت و خواهرش که اسمش ذکر نشده بود. با هم دیگه برنامه رو گوش میکنیم، آهنگ گوش میکنیم، با تو خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از شما و آقای ماکان جلالی. خدا نگهدار. You would never grow old.

آن زن میگوید به پدرش که خانه ما این روزها ساکت‌تر از همیشه است. صدای قدم زدن تو دیگه مثل گذشته به گوش نمیرسه. تو لبخند میزنی و میگوی که حالت خوبه، اما من میتونم که درد پنهان تو رو ببینم.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماست.
5: ظهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
5: این که همش شد ماست.
6: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. محترم دار دلم کین مگس قند پرست، تا هوا خواه تو شد فر همایی دارد. از عدالت نبود دور گرش پرسد حال، پادشاهی که به همسایه گدایی دارد. اشک خونین بنمودم به طبیبان، گفتند درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد. ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق، هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. نغز گفت آن بت ترسابچه باده پرست، شادی روی کسی خور که صفایی دارد. خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خوان، و زبان تو تمنی.

منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زا. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با 263 برنامه هزاران شعر پارس همراه شما هستیم. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی و شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر. و چند هفته ایست که به مخزن الاسرار

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نام بر حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسی گوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویداست. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی میتوان به یقین گفت که خلق این اثر بین سالهای 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم کرد.

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مصدف مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هایی است در باب زهد و عرفان در 20 مقاله، که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می گیریم.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: شهامت.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
14: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریانستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید.
1: 25,000 اسکوئر فیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگ‌بری با شوروم‌ی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818 808 77 17 818 808 77 17. ایتالیانو کابینتریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

با بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

به بخش 20 مخزن الاسرار نظامی میپردازیم. عنوان این بخش مقالت اول در آفرینش آدم است. اول کائن عشق پرستی نبود، در عدم آوازه هستی نبود. مقبلی از کتم عدم ساز کرد، سوی وجود آمد و در باز کرد. باز پس این طفل پریزادگان، پیشترین بشریزادگان، آن به خلافت علم آراسته، چون علم افتاده و برخاسته. علم آدم صفت پاک او، خمرتی نه شرف خاک او. آن به گوهر هم کدر و هم صفی، هم محک و هم زر و هم سیرفی. شاهد نو فتنه افلاکیان، نو خط فرداینه خاکیان. یاره او ساعد جان را نگاه، ساعدش از هفت فلک یاره دار.

خوب خطی عشق نبشت آمده، گلبنی از باغ بهشت آمده. نوری از آن دیده که بیناتر است، مرغی از آن شاخ که بالاتر است. زو شده مرغان فلک دانه چین، زان همه را آمده سر بر زمین. وو به یکی دانه ز راه کرم، هل در انداخته و هلیه هم. آمده در دام چنین دانه ای، کمتر از آوازه گه.

زان به دعاها به وجود آمده، جمله عالم به سجود آمده. بر در آن قبله هر دیده ای سهو شده سجده شوریده ای. گشته گلفشان وی از هشت باغ، بر همه گلبرگ و بر ابلیس داغ. بی تو نشاطیش در اندام نی، در ارمش یک نفس آرام نی. طاقت آن کار کیایی نداشت، که از غم کار تو رهایی نداشت. گرمی گندم جگرش تافته، چون دل گندم به دو بشکافته. زارزوی ما که شده نو برو، گندم خوردن به یکی جو برو. او که چو گندم سر و پایی نداشت، بی زمی و سنگ نوایی نداشت. تا نفکندند نرستان امید، تا نشکستند نشد روسپید. چون جو گندم شده خاک آزمای، در غم تو ای جوی گندم نمای. خوردن آن گندم نامردمش، کرده برهنه چو دل گندمش. آن همه خاری که زبد خواه برد، یک دلی گندمش از راه برد. گندم سخت از جگر افسردگی است، خوردی او مایه بی خوردگی است. مردم چون خوردن او ساز کرد، از سر تا پای دهن باز کرد. ای به تو سر رشته ی جان گم شده، دام تو آن دانه ی گندم شده. قرص جوین می شکن و می شکیب، تا نخوری گندم آدم فریب. پیک دلی پیرو شیطان مباش، شیر امیری سگ دربان مباش. چرک نشاید ز ادیم تو شوست، تا نکنی توبه آدم نخود. عذر بهان را که خطایی رسید، کادم از آن عذر به جایی رسید.

چون زپه دانه هوسناک شد، مقته این مزرعه خاک شد. دید که در دانه طمع خام کرد، پیشتن افکنده این دام کرد. آب رساند این گل پژمرده را، زد به سرندیب سراپرده را. روسیه از این گناهان جا گریخ، بر سر آن خاک سیاهی بری. مدتی از نیل خم آسمان، نیل گری کرد به هندوستان. چون کفش از نیل فلک شسته شد، نیل گیا در قدمش رسته شد. ترک خطایی شده یعنی چو ما، زلف خطا برزد زیر کلا. چون دلش از توبه لطافت گرفت، ملک زمین را به خلافت گرفت. تخم وفا در زمین عدل کشت،

وقفی آن مزرعه بر ما نوشت. هرچه بدو خازن فردوس دا جمله در این هجره ششدر نهاد. برخور از این مایه که سودش تر است، کشتنش او را و درودش تر است. ناله عود از نفس مجمر است، رنج خر از راحت پالنگر است. کار تو را بی تو چو پرداختند، نامزد لطف تو را ساختند. کشتی گل باش به موج بهار، تا نشوی لنگر بستان.

راه به دل شو چو بدیدی خزان، کاب به دل می شود آتش به جان. صورت شیری دل شیریت نیست، گرچه دلت هست دلیریت نیست. شیر توان بست ز نقش سرا، لیک به صد چوب نجنبد ز جا. خلعت افلاک نمی زیبدت، خاکی و جز خاک نمی زیبدت. طالع کارت به زبونی در است، دل به کمی غم به فزونی در است. ورنه چرا کرد سپهر بلند، شهر گشایی چو تو را شهر بند. دایره کردار میان بسته باش، در فلکی با فلک آهسته باش. تیزتکی پیشه آتش بود، باز نمانی زتکان خوش بود. آب صفت باش و سبکتر بران، کاب سبک هست به قیمت گران. گوهر تن در تنوکی یافتند، قیمت جان در سبکی یافتند. باد سبک روح بود در تواب، خود تو گران جانتری از کوه قاف. گر نفری بنده رنگی چو خار، رخ چو بنفشه به سوی خود مدا. گرچه پذیرنده هر حد شدی، از همه چون هیچ مجرد شدی. عاشقی خیشی تو و صورت پرست، زان چو سپهر آینه داری بده. گر جوی سنگی نمک خود چشی، دامن از این بی نمکی در کشی. ظلم رها کن به وفا در گریز، خلق چه باشد به خدا در گریز. نیکی او بین و بران کار کن، بر بدی خیشتن اقرار کن. چون تو خجلوار برآری نفس، فضل کند رحمت.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: 1844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر ریبی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: خیلی ساده
6: Take my whole life too.
5: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

دادگری دید برای ثواب، صورت بیدادگری را بخواب. گفت خدا با تو ظالم چه کرد؟ در شبت از روز مظالم چه کرد؟ گفت چو بر من به سر آمد حیات، در نگریدم به همه کائنا. تا به من امید هدایت کرد، یا به خدا چشم عنایت کرد. در دل کس شفقتی از من نبود، هیچ کسی را به کرم زن نبود. لرزه در افتاد به من بر چوبید، روی خجل گشته و دل ناامید. تر به غرقاب در انداختم، تکیه به آمرزش حق ساختم. که من مسکین به تو در شرب سا، از خجلان در گذر و در گذار. گرچه ز فرمان تو بگذشته ام، رد مکنم که از همه رد گشتم. یا ادب من به شراری بکن، یا به خلاف همه کاری بکن.

خجلم دید زیاری رسان، یاری من کرد کس بی کسان. فیض کرم را سخنم درگره، بار من افکند و مرا برگره. هر نفسی کان به ندامت بود، شحنه قوقای قیامت بود. جمله نفسهای تو ای باد سنج، کیل زیان است و ترازوی رنج. کیل زیان سال و مهت بوده گیر، این مه و این سال به پیموده گیر. مانده ترازوی تو بی سنگ و در، مانده ترازوی تو بی سنگ و در. کیل تهی گشته و پیمانه پر. سنگ زنی سنگ ترازو مکن، مهره گل مهره بازو مکن. یک درم است آنچه بدو بنده ای، یک نفس است آنچه بدو زنده ای. هرچه در این پرده ستانی بده، خود مستان تا به توانی بده. تا بود آن روز که باشد بهی، گردنت آزاد و دهانت تهی. وام یتیمان نبود دامنت، مارکش پیر زنان گردنت. باز هلین فرش کهن پوده را، طرح کنین دامن آلوده را. یا چو غریبان پی ره توشه گیر، یا چو نظامی ز جهان گوشه گیر.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آنالای تراول آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق العاده در کوچه های افسانه ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی های بوداپست در کنار رود دانو. اقامت در هتل های 5 ستاره. گشت های کامل شهری به اضافه ورودی ها. لیدر حرفه‌ای و خدمات کامل. و در پایان یک شب استثنایی و خاطر انگیز با کشتی کروز در رودخانه دانو. تاریخ 12 الی 23 آگست. ظرفیت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944. 818 245 1944. www.analytravel.com.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
5: اشکان سرم رفت.
4: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
5: باریکلا اشکان، رفت داری.
4: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
6: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
0: Ninety-four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشن نمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کجا؟
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
7: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
8: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
9: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
8: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: این 100 دلاری مال کیه؟
12: ببینم، واسه منه.
13: فکر کنم مال منه.
11: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
14: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
15: زمان اینشورنس.
16: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
11: چند صد دلار؟
16: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
14: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
17: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
18: بی مثل بهرام،
13: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
18: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
13: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

0: مبنی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله درست شنیدید، فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید، این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
2: چرا؟
1: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
3: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
4: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mastrianilaw.com. Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
7: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
8: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپید، پانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی، دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: سلام و درود گرم و داغ و سه آتشه یا سه آتیشه به شما شنوندگان و همراهان دو آتیشه یه برنامه سلام امروز. بسیار بسیار خوشحالیم که شما رو امروز هم در کنار خودمون داریم. درسته که ممکنه راه ها فرسنگ ها دور باشه، اما دلامون به هم نزدیکه و به خصوص گوش شما که خیلی خیلی خیلی نزدیکتره و تصمیم گرفتی که امروز از 2 دقیقه تا 2 ساعت به برنامه امروز گوش کنید. خوش اومدید، بفرمایید. و یک درود بسیار بسیار ویژه به شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین. امیدواریم که هر چه زودتر یک نفس راحت بکشید، یک نفس راحت در یک فضای پر از آرامش. این جانب محمد رضا معزنی هستم، با افتخار در خدمتون به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه. و اشاره میکنن که بله کار خوبمونم باید معرفی بکنیم، دکتر جیبن خانم جاله بنشیان که
1: درود به شما و همه دوست بله. خوب و عزیز، امیدواریم که خوب و خوش و سر حال باشید و همه دیگه چیز دیگه این نداریم بگیم.
0: این انگشتتون شما فرستادین حوزه علمیه؟ این که عمل جراحی 6 دقیقه روش انجام دادین حوزه علمیه بوده؟
1: چطور مگه؟
0: والا موقعی که
1: بزرگتر میشه.
0: دقیقاً موقعی که شما اومدید بعد از جراحی سقط الاسلام بود، بعد از یه مدت شد حجت الاسلام، الان دیگه آیت الله العظما شده، میشه بهش اقتدا کرد؟
1: بله نه دیگه،
0: رسالم
1: دیگه
0: داره این انگشتتون؟
1: دیگه دیره امروز میخواید اینو درش بیارم، ولی شما خیلی وقت داشتید،
0: یعنی خلع لباسش میخواییم بکنیم؟
1: آره دیگه، یکم حرف زیادی زد لای در موند به خاطر همین مثل پلنگ صورتی.
0: اما آن از این انگشتهی که نمیدونم باید کجا چه موقعی چه حرکتی بکنم.
1: اصلا میشه؟
0: شما دست عمل کرده رو، یعنی انگشت عمل کرده گشته لای در؟
1: من نذاشتم ولی خودش رفت لای در.
0: آره دیگه، انگشتا اینجوری هن، خودشون میرن لای در.
1: شما پلنگ صورتی یادتونه؟
0: پلنگ صورتی بله،
1: مثلا دست و پاش وقتی که باند پیچی بود میشکست، بعد یه دفعه مثلا تخت ها میشد.
0: دقیقاً
1: لای در میمون.
0: دو تا مریض بودن توی اتاق برای هم دیگه ستاپ میکردن میزدن، خیلی جالب بود. خیلی خب، پس سالا که اینطور شد، شاعر میفرماید هل مالی تو برای من حلالی.
1: شاعر فرموده؟ نه میرم زیا خونده، ولی کدوم شاعر؟
0: هل خونه هل مالی، مثل این که گفتن یک دم میگیرن ماهیگیرای جنوب وقتی که دارن ماهی رو میخوان بگیرن تور بکشن، میگن چی؟ هل مالی تو برای من حلالی. آفرینیت گرفتیم. ببین یه چیز دیگه، به هر روز از من داری زیاد میگیریم. برو مال صدا رو

0: نمیدونم
1: ای لطیفه بی تربیتی میشه که بگه نه
2: اول در رادیو نه مسئله وقتش نیست در رادیو اصولا این کار نباید بکنیم.
1: نه تلویزیون میشه
2: در تلویزیون هم مگه اینکه خوشگل باشید آره چرا میتونید خیلی کارا بکنید
1: خب اون هم که شانسی به ما نه رو نمی کنه. اون یادتونه اون گربهه و مامانش پرسید که مامان بابای من کیه؟ گو نمیدونم مادر من دسترم تو صد لاشقال بود. حالا جعفر از مامانش پرسید مامان وقتی باردار شدی میخواستی پسر بیاری یا دختر؟ مامانش گفت راستش من فقط میخواستم کنترل تلویزیون از زیر میز بیاد.

ایران مصر رو تهدید کرده که اگه توی جام جهانی بخواید به ما گل بزنید، سال بعد توی سریال یوسف و زلیخا به زلیخا دست رازی میکنیم.

0: عجب شعر زیبایی از محسن حیدری. گفت آیا افتخاری داشتی در زندگی؟ سینه را دادم جلو، گفتم دوام آوردم.
1: بله.
0: به
1: شوره ببره، یک نکته بسیار بسیار عمیق فلسفی از نیچه است. بله. شاید بتونه کمکی بکنه.
0: کدوم؟
1: نمیدونم، شما باید پیدا کنی.
0: فکرم یه چیزی پیدا کردی.
1: نه دیگه، شما خودتون
0: باید. شما برای اینکه بشوره ببره، من از نیچه باید پیدا کنم؟
1: کار حرفای خودتون رو بشوره ببره باید.
0: اما فکرم میگین برای اینکه بشوره ببره یه قسمتی از نیچه میخواستین بگین. آها، شما میگین من بگم که بشوره ببره
1: حرفای شما رو؟ آره. که بشوره ببره، فقط تنها چیزی که میتونه بشوره ببره یه نکته عمیق بسیار.
0: چقدر قشنگ شما اوردر دادید. شوهرمه من متاسفانه سکته کردن، بعد پدرم زنگ زدن به عمم، گفتم من برای سلامتی محمد یه گوسفند نذر کردم که تو هر سال قربونی میدی.
1: خب نه، اگه خودتون اعتقاد ندارید که بعد اون حرفتون رو بشوره ببره چیزی، اون دیگه بحث جدا.
0: حالا یه دور صبر میکنیم، جمعه میاد شما هممونو میشوری میبره.

0: خب لهبولای بسه بریم دیگه برنامه اجرا کنیم. بله بس دیگه. خیلی خندیدین آقای معزنی. کم بخند آقا، کم بخند.
1: محزون باش،
0: محزون باش.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب امروز حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس میرسه به 81 درجه فارنهایت.
0: بله.
1: و کمترینش به 62 درجه فارنهایت میرسه. بعد راضی هستین؟ خوبه؟
0: چرخش براش به چرخ دیگه.
1: 81 62
0: خوبه. چرا دیشب چه هوای خنکی بود در ولی، یعنی واقعا لذت آور،
1: خیلی لذت بخش.
0: متاسفم برای شما بالا شهریا که از بس توی ساختمان ها اسیر هستید، هیچ موقع این نسیم بسیار دلانگیز رو حس نمی کنید.
1: بله، عرض کنم خدمتتون که
0: توی آسمان خراشای چند میلیونی تو. خب بفرمایید.
1: تموم شد. من روز یک شنبه، ببخشید روز یک شنبه نبود، لند هیلز
0: چی شد؟
1: قاطی شد.
0: به چی داشتین اعتراف میکنید؟ شما روز یک شنبه چی؟
1: نمیدونم چرا روز یک شنبه اومد.
0: داشتین لوم میدادین. یک شنبه چه خبره؟
1: یک شنبه من میام خونه شما.
0: نه، از بلایای طبیعی نمیخواستم صحبت کنم.
1: امروز وودلند هیلز حد اکثر هوا 89 درجه فارنهایت و کمترین 60 درجه فارنهایت.
0: پس هوای گرم و شب خنکی داریم خواهیم داشت. اما دوستان در توتن وست در شمال پاسادینا به خاطر تصادفی که به وقوع پیوسته 3 تا لین راست بسته شده در نزدیکی لیک اونیو اگزیت که ترافیک توتن وست وحشتناک، از تقاطعش با 605 باید بزنید رو ترمز تا بعد از پاسادینا وقتی که به 134.2 تقسیم میشه.
1: قیمت دلار هم که شده 155,000 تومان دیگه داره میاد پایین دیگه. توافقاشون و تفاهمهاشون رو کردن، نمیدونم حال توافق یا تفاهم، نمیدونم. و درس کنم خدمتون که دلار آمریکا 155,000 تومان، یورو 179,600 تومان، پوند انگلیس 205,800، دلار کانادا 110,700، دلار استرالیا 109,500.
0: بله، همینجوری ادامه بدن یک تومان ایران میشه 10,000 دلار.
1: همینجوری ادامه بدن دلار یه سالش میشه
0: 159 میلیون تومان قیمت یک سکه طلا در بازار ایران. و برو بریم.
1: قیمت بیت کوین 66,056 دلار. اگر میشد 66,066 دلار و 68 سنت
0: شیطانی میشد.
1: شیطانی میشد.
0: باش. آره. ای شیطان. West Texas Intermediate نفت خام آمریکا با 3 دلار کاهش به 78 دلار رسیده. نفت برنت با 3 دلار کاهش به 80 دلار رسیده و نفت اوپک با 4 دلار کاهش به 88 دلار در هر بشکه رسیده است. بازار بورس چه خبره؟
1: S&P 6 واحد مثبت، داو جونز 361 واحد مثبت و نزدک 58 واحد مثبت.

شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دونالد ترامپ امروز در حاشیه نشست سران گروه 7 G7 در فرانسه هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی برای توسعه، خرید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش کند، تمام جهنم بر سرش فرود خواهد آمد. او این سخنان را در جریان گفتگو درباره توافق موقت میان واشنگتن و تهران مطرح کرد. توافقی که به گفته جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اول این هفته از سوی هر دو طرف و با هدف پایان دادن به جنگ امضا شده است. ترامپ گفت آنها به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. اگر این کار را بکنند تمام جهنم بر سرشان خراب می شود. او افزود که پیشنویس این توافق این مسئله را با صدای بلند و واضح بیان می کند. آنها قرار نیست سلاح اتمی را توسعه دهند. قرار نیست آن را بخرند و قرار نیست هیچ کاری با آن انجام دهند. و اگر انجام دهند با عواقب باور نکردنی روبرو خواهند شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نقل از رئیس کل دادگستری استان سمنان از اجرای حکم اعدام دو تن از معترضان بازداشت شده در تظاهرات 18 و 19 دی ماه 1404 در شهرستان شاهرود خبر داد. بر اساس این خبر جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شده بودند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی از روز جمعه همزمان با امضای رسمی یادداشت تفاهم پایان جنگ آغاز خواهد شد. او هشدار داد هر گونه حمله نظامی اسرائیل به لبنان از این به بعد از نظر حکومت جمهوری اسلامی نقض یادداشت تفاهم به حساب می آید.

0: و دونالد ترامپ دوباره از اسرائیل به دلیل نحوه عملکردش در لبنان انتقاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس گروه 7 در فرانسه در مورد آمار بالای کشته شدگان در لبنان ابراز نگرانی کرد و گفت که بنیامین نتانیاهو باید مسئول تر باشد. ترامپ همچنین گفت که نارضایتی خود را از حمله اسرائیل به بیروت در آستانه توافق ایران و آمریکا به مقام‌های اسرائیلی منتقل کرده است. پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده بود که هر گونه حمله جدید اسرائیل نقض تفاهم است. وی گفته بود که از نظر ایران یک طرف تفاهم نامه ایران و یک طرف تفاهم نامه ایران و حزب الله و طرف دیگر آمریکا و اسرائیل است.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
3: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شوروم وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون قصری از سنگ و کابینت.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار
7: مهدوی.
8: سلام
7: ای وکی. چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
8: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-800-1991 و یا 818-279-2484.
14: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
15: خوب، برنامه سلام امروز و این ما و این شما.
16: خب این شما و این ما
15: فرقش
16: چیه؟ شنوندگان مقدمن، باید اونها رو اول بگید. این تبختر رو از خودتون دور کنید، این غرور و
15: شما
16: منیت و
15: بله
16: منطبعیت و
15: نه بابا
16: از خود دور کنید.
15: آقا من نمیدونم اصلا از کجا شروع کنم.
16: از کجا شروع کنیم؟
15: از فوتبال روز گذشته شروع کنم.
16: فوتبال
15: از این که اون چند تا بچه مشه داشتن با هم بازی میکردن وسط.
16: خیلی بیشتر دقایقش اصلا یه کلاف سردرگم بود، هر کی میزد زیر توپ. بعد شماره 9 بود دیگه از نیوزیلند، همون توی 18 قدم آفتاب بالانس دو بارو جم ششتا معلق زد، بعد یه رقص لزگی کرد، بعد دوباره بلند شد گوه آقا کسی نمیاد رو این پای من توپ از من بگیره.
15: بعد
16: شش نفر همونجا
15: جوانای قیور ایرانی هم که چپ و راست خودشونو مینداختن زمین و
16: خب حالت
15: مصدوم به خودشون میکرد.
16: اون حالتی که مینداختن برای اینکه تو ایران خب میگفتن تکون نخورین پلیس بیاد کروکی بکشه.
15: آها
16: بله، این اگه میبینید که بازیکنان ایران اونجوری خودشونو میندازن به سینه روی زمین و تکون نمیخورن به خاطر اونه. و اون چی که بود من میگم
15: شادم تقصیر سندیه که میگه خودم تو گل میتله کنم. شاید به خاطر اون بود.
16: به هر حال اون چیز که من دیدم نه برنامه ای، نه استراتژی، نه تاکتیکی، نه هیچی، یعنی نه فنی، نه ضد فنی، نه خواندن تاکتیک تیم مقابل.
15: من که بلد نیستم، من که هیچی نمیدونم.

0: توپو ورداره از مثلا سنتر هاف بیاد بره به سمت دروازه که تو شوتش هم خورد به میله دروازه. یعنی بس، یعنی به قدری قشنگ یه تیم ضعیف نیوزیلند ارتباط تارمی رو با هافبک ها قطع کرده بودن، شما یه توپ سالم بهش نرسید. و
1: یه دونه از گلام که خورد به اون به اصطلاح ستون دروازه رفت داخل،
0: اون زیباترین گلی بود که من تنها بله تنها صحنه زیبای این بازی
1: همون بود،
0: سانتر رامین رضاییان بود که چیز اسمش یادم رفت الان، که اون بازیکن ایران وارد با ضربه سر به زیبایی وارد کرد. یعنی تنها چیزی که اتفاق افتاد، یعنی شما فکر کنید که همه بازی یه تیم بودن، دو تا تیم بودن، این گل انگار که در سطح اروپا داره انجام میشه. اما حواشی اون و تجمع مردم در مقابل سوفای استادیوم، سوفای دوستان، خیلی از عزیزان تماس گرفتن گفتن نگید سوفی استادیوم، ما یه سوفی داریم.
1: اون کشکول دستشه.
0: نه اون صوفیه.
1: خب همون دیگه.
0: ما یه صوفی داریم که بیمه یه صوفی.
1: آها اونم داریم.
0: ما یه صوفی داریم که درویش سوفای استادیوم هست و ظاهرا بعضی هنوز بین علما اختلاف.
1: آقا پرچم خورشید رو بالاخره بردن طرفداران هواداران، یعنی اینجوری بگم مخالفان جمهوری اسلامی بردن در داخل استادیوم در جایی مختلف. اما فیفا چیکار کرد؟
0: حتی یک صحنه
1: بلری کرد پشتو، یعنی محو کرد قسمت تماشاچیان رو.
0: حتی یک شات، یک
1: چرا
0: شات.
1: یه شاتو من دیدم اونم از دستش در رفت.
0: نه نه صورت آدم
1: ها. صورت
0: آدم ها رو دو سه بار نشون داد، ولی بعد یه شاتم از عقب از پشت سر که مردم مثلا دارن. یعنی ببینید میخوام اینو بهتون بگم، این همه تو سرکله هم میزنیم، رقص پرچم، جنگ پرچم، فوش و بد و بیراه، این همه کتک کتک کاری و همه حرفا رو میزنیم. اونجایی که باید نفوذ داشته باشیم، یه حزبی داشته باشید که شما بتونه یه تماسی داشته باشه با بزرگان، شما ما همیشه دیسیبلیم. خیلی راحت فیفا قشنگ مشخص بود به تیم پروداکشن این مسابقه اعلام کرده بودن شما حالا بخوای چند پرچم بیاری تو، پرچم تو بیار، اصلا پرچم سنگال برده بیار.
1: ما پخششو نمی‌کنیم،
0: یک صحنه از اون پرچم رو پخش نمی‌کنیم. و پخش نشد. صدایی که شما از استادیوم میشنیدید صدای هم همه بود، بدون اینکه اصلا شما ببینید که چی چه شعاری میده. فقط خیلی به ندرت شما یه ایران میتونستین بشنوین. یعنی به قدری قشنگ این میکروفون ها کجا باز بشه، کدوم میکروفون از کدوم استیج باز بشه و میشه گفت اون بشه صدای اصلی شما، که شما فقط از اول تا آخر بازی هم همه ای رو میشنیدین. نمیدونم ابراز ارادت به بیرانوند، ابراز ارادت به تیم ملی، ابراز ارادت به جمهوری اسلامی، هیچ کدوم از اینا پخش نشد و حتی شعارهای مثبت هم پخش نشد.
1: و حالا در مسیر برگشت به تیخوانا هم که کاروان ایران معطل شده به علت بازپرسی از تارمی و الهویی،
0: فکر کنم بله الهویی فکر میکنم باشه فامیلش
1: عربنشون،
0: نمیدونم
1: خب بله. بعد عرض کنم خدمتون که گفتن که سختگیری مجدد در فرودگاه لس آنجلس، خروج مهدی طارمی کاپیتان و سعید الهاوی مربی تیم ملی رو با چالش جدی روبرو کرده.
0: آخه هم موقع آمدن بهشون گیر دادن، چرا موقع رفتن دیگه بر چی گیر دادن؟
1: طارمی آیا چجور انسانیه؟
0: از من میپرد تارمی یک بازیکنه، یکی از بازیکنان خوبه.
1: نه آخه میدونیم از نظر عقاید سیاسی اینا دارم میگم میپرسم.
0: نمیدونم من تنها، ببینید من اصلا موافق این نیستم که اینا الان چه عقیده‌ای دارم. اصلا رو ورزشکار و خواننده چرا باید حساب کنم که این الان باید یک کار سیاسی
1: نه بکنم. من فکر کردم شاید به خاطر اینکه شاید مثلا وصل به سپاه هستن، یه دشو نیستن، شاید به خاطر اونه که اینا رو معطل کردن.
0: اصلا شما از کجا میدونی که من نوعی وصلم یا وصل نیستم؟ اصلا چاره ای مگه دارن که موضوع اتصال شما بسیاری، اینو یادتون باشه، بسیاری از افراد مطرح چه بازیگر چه ورزشکار

0: بچه هر چیزی یه جا یه زمانی یک پرستویی بالاخره یا توی مهمونیشون اومده عکس گرفته فیلم گرفته یا باز کسی سر و سر داشتن بهشون نفوذ میکنن، حالا از پرستو هم نباشه بالاخره یه کرکسی و لاشخوری و عقابی چیزی، و اینا نمیتونن جوری دیگه عمل بکنن.
1: حالا به غیر از اونم بالاخره شما فکر بکنید یه جوونی توی ایران داره زندگی میکنه، بعد میخواد خب به هر حال هرچی باشه توی این دنیا میخواد یه جایگاهی برای خودش درست کنه، وقتی چاره ای نداره مجبور میشه که به حال تابع بشه دیگه.
0: ببینید شما مثلا میشید یک پرودوسر مثلا شوهای تلویزیونی در ایران، خب با هزار بدبختی بعد یه مرتبه دارید میرید میرین مردم به به چه گل کرد این شو من، چقدر این فیلمم گل کرده و فلان، یا میبینید تلفن زنگ زد میگن که آقای اسکندری، میگه بله، میگه شما در این ساعت فردا بیاید به این آدرس. آقا میره به این آدرس میبینه بله یکی از خانه‌های مخفی وزارت اطلاعات، قشن لیستو میذارن جلوش. ببینید خیلی ها اینا رو ندیدن.
1: خب لیست چه میذارن؟
0: که شما باید این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید، یعنی شما میشید آدم
1: و اگر نکنه،
0: و اگر نکنه اون وقت اون عکسایی که این
1: مثلا فیلماشون فیلمایی که فیلم ازش گرفت این آتو ازشون گرفتن نشون میده،
0: یا اینکه نه شما دیگه بازی نخواهی کرد. شما دیگه ببینید اون چیزی که اتفاق میفته، اکثر آدمایی که اینجا فوش به خواننده و به بازیگر و اینا میدن اصلا ندیدن این صحنه ها رو، اصلا خبر ندارن. و دومم اینه که انقدر منصف نیستن که خودشونو برای 2 دقیقه تصور کنن، نه اینکه اصلا به اونجا باشن، تصور کنن تو یک اتاقی در یک خانه مخفی خانه تیمی وزارت اطلاعات.
1: خیلی مخوفه.
0: خب یعنی میبینید که عکس خانوادت رو گشته جلوت، عکس بچه تو، عکس خواهر تو، نمیدونم عکس مادر تو، پدر تو، همه اینا رو گفته اینو میبینی، بعد مثلا یه عکس دیگه، این دیگه الان اینجا سر نداره، این الان اینجا. ببینید خیلی حرف زدن راحته، اصلا موضوع اینه که من چرا باید به جای اینکه دنبال آدمای متخصص سیاست و اینا برم، چرا من بعد اینقدر از ورزشکار و از خواننده فقط ما انتظار داریم؟
1: درسته.
0: کجا من کاری ندارم اون چه جور آدمیه. آره از نظر من بیرانوند یکی از منفورترین آدم‌ها شد از یک آدم بسیار محبوب، چون زیادی دیگه بیروغن سرخش کرد برای رئیسی و دستبوسی و اینا. ولی من اگه بیرانوند رو ببینم، من نمیرم یقشو بگیرم بگم آقا تو چرا رفتی همچی کاری کردی. این بذارید بگم حداقلش اینه که انرژی و نیروی شما رو جایی صرف می‌کنه که نباید صرف بشه.
1: کاملاً حرفتون درسته. بعد مضافم به این که الان شما مثلا یه لحظه داشتین راجع به این موضوع صحبت میکردین، من یاد زندگی خودمونم افتادم در ایران. اگه یادتون باشه ما در داخل ایران حتی در دوران مدرسه ما یه زندگی دوگانه داشتیم، با هم دیگه تعارف که نداریم، ما توی خونه یه مدل بودیم، عقایدمون یه چیز بود، کارامون طور دیگری بود، فوش میدادیم. ولی وقتی میرفتیم توی محیط مدرسه یا تو محیط بانک یا تو محیط اداری، مجبور بودیم یه سری چیزا رو مراعات کنیم که کارمون را بیفته. حتی در داخل مدرسه مثلا شما جلوی مدیر مدرسه مجبور بودید یه زندگی دیگری رو نشون بدید یا یه وجه دیگری از خودتون نشون بدید. اینه که اگه شما مثلا در یه مقیاس بزرگتری موضوع رو ببینید، میشه فهمید که در حال چرا اینا یه مقدار زیادی به قول معروف میرن به سمت کارهای حکومتی اینا. ولی موضوع اصلی اینه که البته اینم باید در نظر بگیریم که اگر هم قرار هست مخالفتی نسبت به تیم جمهوری اسلامی باشه، موضوع تیمه نه افراد، نه اینکه تک تک آدم ها رو از توش در بیاریم و مثلا مورد محاکمه قرار بدیم.
0: ببینید من فحاشی و این گونه عمل کردن مثلا مخالفین رو تاییدش که نمی کنم، ولی درکش میکنم. ببینید ماها هممون پر از بغض و خشمیم. ما 40,000 نفر، 42,000 نفر، 50,000 نفر، یعنی شما اگه از چند سال پیش حساب کنید نزدیک 100,000 نفر جان خودشون از دست، حالا میگیم 42,000 نفر، این چیز کمی نیست. بعد با این همه بازی هایی که الان کشورهای غربی اینو انجام دادن، این خشم بالاخره یه جای خودشو نشون میده. من اگر یک هموطن من میره به بیرانوند فوش میده، کارشو تایید نمیکنم، ولی میفهمم چرا. مشکل کجاست؟ شما لیدر نداری، یعنی لیدری که بیاد بگه آقا این سیل خروشان داره میاد، این سیلابا، این جویها، این رودخانه ها و اینها رو بیاره تو کانال درست بندازه. ما نداریم. بعد چی میشه؟ جالب انشا میگه من امروز میرم به بیرانوند گیر میدم. محمد رضا میریم، من میگم من الان میرم به مهدی ترابی گیر میدم. اون یکی میگه حالا بریم ببینیم ابی چرا خلیج فارس نمیخونه. یعنی اصلا شما نمیفهمی که بعد میبینی چقدر کوچیکه این کارها در بود اینی که این همه انرژی مصرف کردید. بعد یه مرتبه فیفا میاد یه دکمه میزنه میگه نو فوتج. تموم شد رفت. حتی صدای شما رو ادیت میکنن. بعد میایم میشینیم اینجا دموکراسی، اینجا آمریکاست، اینا نمیتونن طبق قوانین. چی میگی نمیتونن؟ تونستن و شد.
1: بله، بیشتر از این نشون ندین که ما وضعیتمون چقدر وخیمه. بریم
0: بله.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
8: خوب دوستان عزیز، در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای علی طلایی، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، اسید پروتکشن و همچنین تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. درود و سلام داریم خدمتون آقای طلایی عزیز، خیلی خوش اومدید.
9: سلام دارم خدمت شما خانم بنشیان عزیز، شنوندگان گرامی. امیدوارم که روز بسیار بسیار خوبی را آغاز کردین. بسیار خوشحال هستم که در خدمتون هستم.
8: ما هم همینطور. خوب قرار هست که راجع به چی صحبت بکنیم آقای طلایی؟
9: خب ما معمولا در مورد برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ صحبت می‌کنیم. اینا برنامه‌ریزی‌هایی هستش که واقعا برای خیلی از خانواده‌ها برنامه‌ریزی‌های ضروری و لازمه و متاسفانه اینها یه فرصتی دارن که ما بتونیم این کارها رو انجام بدیم. بعضی موقع‌ها دوستان، حالا خیلی موقع‌ها دوستان فکر می‌کنن که اینا برنامه‌ریزی‌ها رو حالا بعداً میشه انجام داد و متاسفانه مسائلی پیش میاد و انجام دادن اینو برنامه‌ریزی‌ها امکان پذیر نیست. اینو برنامه‌ریزی‌ها هدف‌های مختلفی داره. وقتی شما در مورد برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ صحبت می‌کنین، معمولا یکی از هدف‌های اصلی و اولین هستش که ما چه کاری رو میتونیم انجام بدیم که این مرحله پرخرج و طولانی دادگاه انحصار وراثت از بین بره. و قوانینی که وجود داره، قانونی که کالیفرنیا داره، این هستش که میگه اگر شخصی فوت بکنه و دارایی رو زیر اسم شخصی خودش داشته باشه، برای اینکه حالا این دارایی انتقال پیدا بکنه به همسرشون، فرزندانشون و حالا افرادی که به عنوان وراث هستن، تنها راهی که بشه اون کار رو انجام داد رفتن به دادگاه انحصار و وراثت هستش و مسائلی که اون نوع کار داره. در امروز در کالیفرنیا، مخصوصا در لس آنجلس کاونتی، اورنج کاونتی، ونچورا کاونتی، سان دیگو کاونتی، معمولا الان کیسایی که ما داریم که در دادگاه انحصار و وراثت هستیم حدودا یک سال و نیم تا دو سال طول میکشه این مرحله انجام بشه. خرجش بسیار بالا هستش و تمام اینفورمیشن در حقیقت پابلیک هستش و هیچ نوع پرایوسی وجود نداره. معمولا برای که ما بیایم این مرحله انحصار وراثت، دادگاه انحصار وراثت رو دوستان از بین ببریم، کاری که میتونیم انجام بدیم بیایم تراستی رو درست بکنیم و دارایی که داریم رو در داخلش بذاریم. معمولا تراستایی که درست میشه خانم بنچیان، تراستایی هستش که بهش میگن revocable living trust. اینها تراستای اولیه‌ای هستش که اگر قرار شما برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ انجام بدیم، چنین تراستی میشه اولین تراستی که شما داشته باشین. فرقی نمی‌کنه که شما یه دونه کاندو دارین یا 100 تا ریل استیت اینوستمنت دارین، از اون جهت اینکه چقدر دارایی وجود داره، این تراست‌های ریوکبل اولین قدم هستن. حالا کاری که این نوع تراست‌ها می‌کنن دوستان، وقتی شما دارایی روی که دارین، خونه هستش، بیزینستون هستش، حساب‌های بانکی و حالا چیزای دیگه‌ای که هستش، اینها در داخل این تراست قرار میگیرن، یا به صورت مستقیم، یعنی منظورم اینه که شما خونه ای رو دارین، خونه ای هست که خودتون توش زندگی میکنین، زیر اسم شخصیتون هستش، این سندش عوض میشه میره زیر اسم تراست. حساب بانکی شاید دارین و اون حساب بانکی میاین اون قسمتی که مینویسه در زمان فوت این حساب به کی داده بشه اسم تراست رو میذارین. شرکتی رو دارین، کورپوریشن، اس کورپوریشن، ال ال سی، اون سهامی که شما در این شرکت دارین اون رو اساین میکنین به این تراست. این کارها این تراست رو فاند میکنه، دارایی که شما دارین رو انتقال میده در داخلش. حالا در زمانی که شخصی که این تراست رو درست کرده متاسفانه فوت میکنه، این فوت این شخص به این معنی نیستش که حالا این تراستی که درست شده از بین میره. فوت شخص هیچ نوع ربطی به ولیدیت شدن و یا ولید بودن چنین تراستی نداره. شخص فوت میکنه، این تراست هنوز زنده هستش و اون کارهایی که قرار انجام بشه جهت تقسیم بندی و اون چیزایی که هستش کاملا انجام میده. یعنی در حقیقت این دادگاه انحصار وراثت میگه من دارایی که در داخل چنین تراستی هست رو جزء دارایی اون شخصی که فوت کرده حساب نمیکنم. و ما گفتیم اون شخص اگر دارایی زیر اسم شخصی خودش داشته باشه باید بره دادگاه انحصار وراثت. و خلاصه این تراست در حقیقت کاری که میتونه انجام بده اون مرحله رو کاملا انجام بده، از بین ببره. به این معنی نیستش که شما وقتی میایین یه تراستی رو مینویسین دیگه هیچ نوع کاری احتیاج نداره انجام بشه بعد از اینکه متاسفانه فوتی پیش میاد یا شخص توانایی تصمیم گرفتن خودش رو از دست میده. معمولا یک سری کارها هست که باید انجام بشه و اونها میگن تراست ادمنستریشن. ولی برای اینکه دیگه ما در دادگاه نیستیم و کارهایی که باید انجام بشه رو خودمون میتونیم خیلی سریع انجام بدیم، این کارها رو میشه خیلی با سرعت بیشتر و معمولا با خرج کمتر اونها رو انجام بدیم.
8: دوستان عزیز، با آقای علی طلایی میتونید تماس بگیرید، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، اسید پروتکشن، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. شماره تماس 818-285-285-0. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 818-285-285-0. میفرمید.
9: خیلی ممنون، متشکرم از شما خانم بنچیان عزیز. شنوندگان گرامی، این برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ که انجام میشه، این تراست ریوکبل تراستی که داشتم بهتون میگفتم، دارایی در داخلش قرار میگیره، در زمان فوت دادگاه انحصار و وراثت میگه این دارایی جزء به دارایی شخص حساب نمیشه، دادگاه انحصار و وراثت احتیاج نداره که انجام بشه. ولی حالا سوال بعدی اینه که خب حالا برای مالیات بر ارث بعضی موقع سوالی هست که من چه کاری رو میتونم انجام بدم که مالیات بر ارث پرداخت نشه و آیا مگه دارایی که من زیر اسم خودم باشه تعلق به من داشته باشه بهش مالیات بر ارث میخوره، یا اینکه نه دارایی که در داخل تراست باشه به اون هم مالیات بر ارث میخوره. نکته مهم، اگر شخص دارایی بالاتری داره، یعنی یه قسمت اصلیم هستش که بعضی موقع دوستان میگن که خب نه من این تراست رو میخوام انجام بدم که مالیات بر ارث بهم نخوره در زمانی که متاسفانه فوت میکنم. واقعیتش اینه که مالیات بر ارث، این که شما تراست داشته باشین یا نداشته باشین نکته اول اون نیستش. نکته اول اینه که آیا دارایی که شما دارین بالاتر از اون اگزمشن اون سال هست یا نه. الان برای سال 2026 یک شخص میتونه 15 میلیون دلار ثروت و دارایی داشته باشه و اگر اون شخص فوت بکنه، بگیم یه خونه داره 10 میلیون، بهش هیچ نوع مالیات بر ارثی نمیخوره، حتی اگر هیچ تراستی نداشته باشه، وصیت‌نامه‌ای ننوشته باشه، هیچ چیزی نداشته باشه، فرقی نمیکنه. نگاه اول به اون دارایی کلی هستش. اگر شخص داراییش بالاتر از اونه و بگیم تراست درست کرده، ریوکابل تراست داره و حالا دارایی که داره که بالاتر از اون مبلغ هست در داخل این تراسته، IRS نمیاد بگه که خب به خاطر اینکه این دارایی زیر اسم شخصی تو نیست ما دیگه کاری نداریم. مثلا اگه یه شخصی 50 میلیون ثروت داره، همش هم زیر اسم ریوکابل تراستش باشه، دادگاه انحصار و وراثت میگه بابا تو کاری نداریم، نمیخواد بیای اینجا، مراحل دادگاهی رو نباید انجام بدی. ولی این آقای IRS یا خانم IRS، حالا نمیدونم کدوم هستش، اونا میگن ما کاری نداریم، این دارایی که وجود داره فقط این که زیر اسم تو باشه یا نباشه کافی نیست. اگر شما یه تراستی رو درست کردین و این دارایی رو در داخل چنین تراستی گذاشتین، نگاه ما به اینه که چه قدرت‌هایی رو شما در این تراست داری. اگر من یه تراستی رو امروز درست میکنم، داراییمو میذارم توش، فردا اگه خواستم میتونم تراست رو ریوک بکنم، کنسل بکنم، باطل بکنم، خودم بنفیشری تراست هستم، خودم منیجمنت تراست رو دارم. IRS میگه اگر تو تراست رو درست کردی و چنین قدرت هایی رو هنوز در داخل تراست داری، با اینکه این دارایی شاید زیر اسم شخصی تو نباشه، تمام این دارایی که در داخل تراست هست جزو دارایی تو در زمان فوت برای حساب کردن مالیات بر ارث استفاده میشه. به خاطر این دوستانی که حالا ثروت و دارایی بالاتری رو دارن، این که شما فقط فکر بکنین یک تراست نوشتین و دیگه کلن این مالیات بر ارث از بین رفته، در بیشتر موقعها درست نیست. حالا برنامه‌ریزی های بیشتری رو احتیاجه که انجام بده.
8: دوستان میتونید با آقای علی طلایی تماس بگیرید، شماره 818-285-285-0. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 818-285-285-0.
9: خب فکر کنم یه چند دقیقه دیگه بیشتر ما فرصت نداریم خانم بنشینید.
8: فرصت بله بله کاملا بفرمایید.
9: خب در این چند دقیقه آخر در مورد برنامه‌ریزی‌های هسته پروتکشن هم در حد بسیار زیادی به همین نحوه بهش نگاه میشه. یعنی اینکه شما اگر میخواین برنامه‌ریزی رو داشته باشین که اگر متاسفانه لاسوتی پیش اومد، اون شخص مقابل نتونه دسترسی به دارایی شما داشته باشه، دوباره اگر شما فکر میکنین که خب من این دارایی رو زیر اسم شخصی خودم ندارم، زیر اسم تراست هم هستش، دادگاهی که حالا تشکیل میشه برای این لاسوت ها و چیزهایی که هستش، اونها هم فقط مثل IRS که کاری نداره که فقط شما بگین دارایی زیر اسم تراسته. در کیس هایی که لاسوت پیش اومده و شخص مقابل میخواد به دنبال دارایی شما بره، اونها هم در اون نوع دادگاه ها هم کافی نیست که ما بگیم دارایی در داخل تراسته. دوباره نگاه دادگاه به این خواهد بود که شما دارایی رو در چه نوع تراستی داریم، آیا شما قدرت این رو دارین که تراست رو باطل بکنین، آیا شما بنفیشری این تراست هستین، آیا منیجمنت خیلی زیاد و شدید دارین یا ندارین. خلاصه در بیشتر موقع ها در برنامه‌ریزی هایی که برای asset protection هستش و همینطور برای مالیات بر ارث، از تراست هایی که استفاده میشه تراست هایی هستن که بهشون میگن irrevocable trust. حالا این تراست های irrevocable trust هم انواع مختلفی داره، به نحوه های مختلفی میشه اینها رو درست کرد و دوباره بر میگرده به این که ما هدف اصلیمون چه چیزی هستش. میخوایم برنامه‌ریزی های estate tax planning انجام بدید، میخوایم برنامه‌ریزی های کپیتال گین تکس پلنینگ انجام بدیم، میخوایم برنامه‌ریزی های اسست پروتکشن داشته باشیم. خلاصه اینها همه با هم دیگه این اجازه رو میتونه به ما بده که ما واقعا بدونیم که چه کاری رو قراره انجام بدیم و برنامه‌ریزی که لازم هست رو انجام بدیم و برای دوستانی که لطف میکنن با ما کار میکنن اون برنامه‌ریزی کافی و کامل رو داشته باشیم.
8: دوستان میتونید با آقای علی طلایی تماس بگیرید، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، اسست پروتکشن، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. شماره تماس با ایشون 818-285-285-0 818-285-285-0. خیلی ازتون ممنونیم آقای طلایی عزیز که در این گفتگو شرکت کردید.
9: البته ما
8: یه دو دقیقه فرصت داریم، شاید بتونید کلام آخر رو هم به ما بگید آقای طلایی.
9: بله.
8: اون خیلی مهمه.
9: خوبه اونا دور نندازید.
8: بله.
9: این کلام آخر دوستان، ما برنامه‌ریزی های سمینارها و وبینارهای مختلفی می‌داریم. وبیناری رو داریم که اگه لطف کنیم به خود وبسایت ما talailaw.com تشریف ببرین. طلایی را ما اسپلینگش هستش TALAI law. یه قسمت ایونت، یک قسمت در مورد برنامه‌ریزی‌های وبینار هستش که حالا هم برای برنامه‌ریزی‌های asset protection و هم برای برنامه‌ریزی‌های estate planning revocable living trust تو وبینار بسیار بسیار عالی داریم. و در روز 27 ماه جون که شنبه خواهد بود سمینار asset protection رو داریم در بیولی هیلز در هتل والدورف استوریا. این سمینار 27 ماه جون هستش، بسیار بسیار مناسبه برای دوستانی که در ریل استیت سرمایه گذاری کردن و حالا علاقه من هستن که ببینن چه کارهایی را میتونن قانونا انجام بدن که از این دارایی حفاظت بکنن. ساعت 11 صبح این سمینار آغاز میشه 27 ماه جون در هتل والدورف استوریا در شهر بیولی هیلز. رایگان هستش ولی حتما احتیاج داره که شما خودتون رو رجستر بکنید برای این سمینار به زبان انگلیسی ساعت 11، و برای رجستر کردن یا به خود وبسایت ما یا اگه لطف کنیم با دفتر تماس بگیرید.
8: خیلی از شما متشکرم آقای طلایی عزیز که در این گفتگو شرکت کردید. دوستان عزیز 818-285-285-0.
9: خیلی ممنون شما خانم بنشیان عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. امیدوار هستم که روز بسیار بسیار خوبی رو خواهید داشت. خدا نگهدار.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست.
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99. اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
4: بله بفرمایی.
5: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون داریم به من بدین؟
4: وا، ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ببا گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
0: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه، صبح یک و یک شما بخیر. امروز سه‌شنبه 16 جون سال 2026 میلادی برابر با 26 خرداد سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد توافق صلح با ایران را برای بررسی به کنگره آمریکا می‌فرستد. او در جریان دیدار با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت: هرگز به فرستادن آن فکر نکرده بودم. حتی یک بار هم به آن فکر نکرده بودم. اما این کار را خواهم کرد. آن را به کنگره می‌فرستم. از این ایده خوشم می‌آید. برخی قانونگذاران جمهوری‌خواه پیشتر خواستار بررسی متن این توافق شده بودند. ترامپ همچنین وعده داد که متن توافق با ایران را ظرف یکی دو روز آینده به صورت عمومی منتشر خواهد کرد و حتی این احتمال را مطرح کرد که کل سند را در برابر دوربین‌ها قرائت کند. او گفت که منتظر فراهم شدن یک فضای رسمی برای انتشار عمومی این متن است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: دوست دارم ابتدا یک چارچوب رسمی برای این کار فراهم شود، اما هیچ مشکلی با انتشار آن ندارم. این یک سند عالی است. او در ادامه افزود: محتوای آن این است ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ترامپ درباره مرحله بعدی مذاکرات با ایران که برای آن مهلتی 60 روزه تعیین شده گفت: فکر می‌کنم این روند خیلی سریع پیش خواهد رفت. و افزود: ایران می‌خواهد این موضوع را نهایی کند. آنها باید به فعالیت‌های عادی خود بازگردند و روابط اکنون عادی سازی شده است. بنابراین فکر می‌کنم این روند خیلی سریع پیش خواهد رفت. ترامپ در ادامه گفت: ممکن است سریع‌تر پیش برود. ممکن است هم زمان بیشتری طول بکشد، اما می‌تواند خیلی سریع انجام شود. ایران و آمریکا یادداشت تفاهم به پایان جنگ را که یک سند کلی و به گفته جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در 1.5 صفحه تنظیم شده روز یک شنبه به صورت الکترونیکی امضا کردند و قرار است روز جمعه در سوئیس با حضور مقامات ارشد دو کشور به شکل حضوری نیز امضا شود. اما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه با دفاع از توافق اخیر با ایران برای پایان دادن به جنگ 40 روزه گفت: این تفاهم نامه تصریح می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. دونالد ترامپ در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه به خبرنگاران گفت: تنها چیزی که واقعا برای من مهم است این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و توافق این را با صدای بلند و واضح می‌گوید. او افزود: اگر دولت ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را داشته باشد، جهنم بر سر ایران خواهد بارید. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق با ایران گفت: این تفاهم وارد مرحله دوم شده که به گفته ای او این مرحله آسان‌تر از مرحله قبلی است. ترامپ همچنین گفت: برای آمریکا گرفتن اورانیوم غنی شده ایران اهمیت روانی دارد. او در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد که ایالات متحده بر اساس این توافق تعهدی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارد. او رهبران جدید در ایران را منطقی‌تر، باهوش‌تر و کمی افراطی خواند و گفت رهبران قبلی که غیر منطقی بودند از بین رفتند. او گفت هیچ وقت به تغییر رژیم در ایران توجه نداشته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره رابطه با اسرائیل گفت که اگر او نبود، اسرائیل هم اکنون وجود نداشت و از زمین محو شده بود. ترامپ رابطه‌اش را با بنیامین نتانیاهو مؤثر دانسته و در عین حال درباره لبنان گفت که به اسرائیل پیشنهاد داده مقابله با حزب الله را به دولت فعلی سوریه و رئیس جمهور فعلی آن احمد الشعب بسپارد، چرا که به گفته ترامپ حملات اسرائیل تلفات زیادی به بار آورده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که از صبح دیروز جنگ رسما در تمام جبهه‌ها تمام شده و روز جمعه دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس آغاز می‌شود. عباس عراقچی که در جمع کاردارها و سفرهای خارجی مقیم تهران صحبت می‌کرد، به اسرائیل هشدار داد که هر گونه حمله آن به لبنان به منزله نقض تفاهم میان تهران و واشنگتن است. وی گفت که یک طرف این تفاهم‌نامه ایران و حزب الله هستند و طرف دیگر آن آمریکا و اسرائیل. وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود: خاتمه جنگ مشمول خاتمه اشغال است و بدون عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌هایی که در این جنگ اشغال کردند، خاتمه جنگ کامل نشده است. عراقچی با بیان اینکه بعد از 3 ماه مذاکره توانستیم مرحله اول را نهایی کنیم، تصریح کرد: در مرحله اول مهمترین موضوعی که اتفاق می‌افتد اعلام خاتمه جنگ است و
و بنا به تصمیمی که گرفتیم از صبح دوشنبه به وقت تهران که این توافق نهایی شد، خاتمه جنگ هم اعلام شد. و افزود شروع رسمی تفاهم‌نامه از روز جمعه خواهد بود. خبرگزاری رویترز در گزارشی از فضای حاکم بر مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و نیوزلند در جام جهانی خبر داد که به رغم ممنوعیت فیفا، پرچم‌های شیر و خورشید وارد ورزشگاه محل بازی شد. این خبرگزاری به واکنش‌های متفاوت و متضاد تماشاگران ایرانی حاضر در ورزشگاه سوفای شهر لس‌آنجلس اشاره کرده و نوشته که اختلافات روی سکوها بازتابی از چالش‌های پیش روی تیم ملی ایران در خارج از زمین مسابقه بود. رویترز به اقدام همزمان دو گروه متفاوت تماشاگران هنگام پخش سرود ملی تیم ایران اشاره کرده و نوشته سود زدن گروهی از تماشاگران در مقابل همخوانی گروه دیگر بازتاب دهنده اهمیت نمایش وفاداری سیاسی در مقابل خود فوتبال است. به نوشته آن، از حملات و گل‌های ایران از سوی بسیاری از تماشاگران از جمله بخش از هوادارانی که پرچم شیر و خورشید مربوط به ایران قبل از انقلاب را هم می‌کردند استقبال شد، اما گروهی از تماشاگران گل‌های تیم نیوزلند را جشن می‌گرفتند. اما همزمان جمعی از هواداران تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در بروکلین نیویورک گرد هم آمدند تا از تیم ملی کشورشان در نخستین دیدار جام جهانی مقابل نیوزلند حمایت کنند. و روند کاهش قیمت‌های ارز خارجی در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه هم ادامه یافت و گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارز طلا نشان می‌دهد که قیمت دلار آمریکا به زیر 160 هزار تومان رسید و ظهر روز سه‌شنبه در محدوده 158 هزار تومان معامله شد. قیمت سکه طلا هم 162 میلیون تومان گزارش شد که نشان دهنده کاهش دست‌کم 5 میلیون تومان نسبت به روز قبل است. از زمان اعلام توافق ایران و آمریکا برای پایان جنگ، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران شاهد کاهش قابل توجهی بوده است. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: خوش آمد و سلامی دوباره به شما هموطنان و همزبانان عزیز و ارجمند. این برنامه سلام امروز است که با یک ساعت پر از گل‌های رنگارنگ به شما تقدیم می شود. در بخش کارگردانی ماکان کارگردان فنی برنامه ماست. در بخش خوشگذرانی جالی بنشیان کارکار ماست.
3: بله، درود به شما و همه دوستان. گفتین در بخش کجا؟
2: خوشگذرانی.
3: خوشگذرانی کدوم؟ اوکی، حالا که اینطور شد باید از خود دفاع نمود. عرض کنم که بنده اینجا نشستم.
2: آها،
3: خبرها رو درست کردم.
2: بله.
3: سوالایی که قرار هست از میهمان عزیزم که خانم آلمانی هستن قرار بیان توی برنامه شهد و شکر و راجب فوتبال دیروز. آره دیگه، راجب فوتبال دیروز توی اون مسابقه بودن ایشون، خودشون ژورنالیستن. بعد من دعوت کردم تشریف بیارن، میاد توی استودیو تشریف میارن و من سوالا رو مطرح میکنم که چه خبر بود و چه اکسپریانسی اونجا داشتن و این ماجراها چه تجربه‌ای داشتن. سوالای ایشون رو من تنظیم کردم، بعد مصاحبه انجام دادم، کارای دیگر رو انجام دادن و بعد شما کجا بودین؟ شما خواب بودین.
2: خانم آلمانی تو برنامه شما بعد توی استادیوم همینجوری نفوذ میکنن دیگه. آره، دارین تیمتون رو درست میکنین دیگه.
3: ایشون آخه اگر که یادتون باشه تقریبا دو هفته پیش اومدن در مورد همین World Cup برای NPR با من مصاحبه کردن.
2: بله.
3: و در NPR هم پخش شد.
2: بله.
3: و عرض کنم خدمتتون که بعدش به من تکست زدن، گفتن که من بلیت دارم برای مسابقه ایران و ونزوئلا. گفتم ای چه جالب، یعنی شما اونجا هستی اونجا؟ گفتش آره.
2: ایران و ونزوئلا مگه بازی جداگونه بیرون استادیوم هم بازی بوده؟
3: کجا؟ نیوزیلند بود. نیوزیلند. ای بابا، ونزوئلا، نیوزیلند. پوتیتو پوتاتو چه فرقی میکنه؟
2: مطمئن میخواییم با ایشون مصاحبه کنی؟ اومدیم و ایشون یه سوالی از شما کرد. خب بابا یه خود اطلاعاتتون حد دقل.
3: نه اون سوال نمی کنه.
2: آبرو حیثیت ما رو
3: اصلا اوناش مهم نیست.
2: آبروی ایران رو بردید.
3: مهم اینه که مخالفین چی کار کردن، موافقین چی کار کردن، اونجا توی صحنه چه خبر بود، دعوا شد، دعوا نشد، ویوی ایشون به نسبت به قضیه چیه، اینا مهمه.
2: چیشون؟
3: نقطه نظرشون. ویویشون. پوینت آف ویوشون منظر.
2: دیدشون چی بوده؟
3: خلاصه به هر حال این کارهایی بوده، لیست کارهایی بوده که انجام بودم در حالی که شما زیبای خفته اونجا خوابیده بودید.
2: دوستان دیدید که چقدر به زیبایی تبلیغ کار خودشون هم کردن و راجع به این که برنامهشون میخوان چی کار کنن. و پس شما میتونید مثل بلبل چهچه بزنید اگر بخواید.
3: بله میتونم.
2: بله میتونیم.
3: رامین رضاییان گفتن بهترین بازیکن بوده. بله. دیدار ایران و نیوزیلند.
2: هم گل ساخت، هم گل زد، هم گل ساخت. و حرکت تماشاچیان تیم ژاپن در تمیز کردن جایگاه بعد از بازی،
3: همش در حال بشور بمالن ژاپنیا.
2: بله. البته ما هم همین کاری میکنیم، ما هم دائم سرطن هم دیگر یا ما هم دیگر میمالونیم به کت قص کش یا هم دیگر میشوریم. و ژاپنیا به اون رسمی که دارن
3: تو محیط خانوادگی که شستمش گذاشتمش کنار.
2: آره شستمش خوب، فقط بهش گفتم نزا دهن من باز.
3: تو محیط سیاسی هم که قشنگ مالوندمش به دیوار.
2: مالوندیمش. بله.
3: عرض کنم که
2: الانم که میدونین جدیدن چی شده.
3: چی شد؟
2: این طرفداران و مخالفین جمهوری اسلامی وقتی که با هم دیگه روبرو میشن فوری تلفن‌هاشون رو در میارن،
3: اسلحه هاشونو.
2: او شروع میکنه از اون فیلم میگیره، او شروع میکنه از اون فیلم. خب این فیلم موخه چیکارش؟
3: آره اون وقت جالبش میدونی چیه؟ در حال که ندارن از هم فیلم میگیرن، محمد باقر داره تفاهم نامه امضا میکنه.
2: محمد باقر تفاهم نامه امضا میکنه، از اون طرف فیفا میگه یه پرچم شیخ خورشید نشون داده نشه و آهنگی میخوایم پخش بکنیم.
3: آقا این
2: اینو باید با چشمای نیمه باز گوش کنیم.
3: باشه، ولی واقعا این تفاهمه یا توافقه یا تهاجمه یا تکامله یا
2: شما
3: میتونه باشه؟
2: شما مثل من به عنوان یک کمدی
3: تهاجره،
2: کمدی تلخ به این قضیه نگاه کنید.
3: و
2: دارک،
3: خیلی هم دارک.

0: عجب،
1: خیلی زیبا بود، خیلی قشنگ.
0: بله و لحظاتی پیش این آهنگ سرقت شد.
1: نه اتفاقا سرقت نکردم، نه
0: برای اینکه AI لابد.
1: نه AI هم نیست اتفاقا، نه
0: درست، نه مسئله نیست،
1: نه حوصله شو نداشتم. بله.
0: نه مسئله نیست. بله. کجا نفس میکشین برای چی؟ باید بریم تو سراغ ادامه برنامه. بله. به پیام ها برسیم. باش. و برگردیم.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 و اوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.
8: شما به برنامه بابا یادم رفت.
7: خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با ادامه برنامه که سلام امروز با شما هستیم و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با خانم دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر، مدیر بست وید وید لاس سنتر، مرکز مجهز برای کاهش وزن و کنترل دیابت نوع 2 بدون نیاز به مراجعه حضوری. شماره تماس 1-844-366-6898 هست، یا اینکه میتونید به وبسایت bestweight.com مراجعه کنید. درود و سلام داریم خدمتون خانم دکتر جعفرودی عزیز، خیلی خوش آمدید.
9: سلام عرض میکنم به شما خانم دکتر ژاله جون و کلیه شنوندگان گرامی رادیو همراه.
7: خب ما قبل از این که به بوتاکس پارتی شما بپردازیم که خیلی هیجان انگیز به نظر میرسه و البته خانم آناهیتای عزیز که مهمانتون امروز هستن، لطف کنید در مورد پروموشن هاتون صحبت کنید که دوستان در موردش بدونن. خانم دکتر جعفرودی،
9: حتما. به افتخار خانم آناهیتا جون که یکی از پیشنت های سوپر استار ما بودند، چون ایشون برنامه 8 هفته برای کاهش وزن و همچنین 8 هفته برای بادی اسکاپتینگ، پکیج بادی اسکاپتینگ هم همزمان انجام دادن، دوست دارم که پروموشن 50% آف بدیم به اولین 10 نفری که الان تماس میگیرن برای پکیج هم کاهش وزن هم پکیج های بادی اسکاپتینگ که برای لاغری موضعی هستش، که خیلی میتونه کمک بکنه برای افرادی که در ناحیه های مختلف اضافه وزن دارن یا چربی های خیلی درونی دارن. این دستگاه میتونه خیلی کمک بکنه. چربی هایی که کهنه شده در هر جلسه شما میتونین بین 1 تا حتی 3 اینچ کم بکنین و برای افتادگی پوست، سلولیت و استرچ مارکس که همون ترک خوردگی پوست هستش که به خاطر کاهش وزن میتونه ایجاد بشه، بسیار کمک زیادی میکنه. و اولین 10 نفری که الان تماس بگیرن 50% آف میگیرن برای پکیج های کاهش وزن و در

0: خواهد بود، حالا یا تلفنی یا حضوری، و اگر در آمریکا هستین و بیمه دارین و دچار مشکلاتی مثل تایپ 2 دیابتیز، مریضی قند، فشار خون بالا، کلسترول بالا، کبد چرب، کمکاری تیروئید یا مشکلات هورمونی شدین، امکان داره بیمه‌تون یه سری از هزینه ها رو پرداخت بکنه.
1: پس بنابراین دوستان عزیز میتونید با شماره 1-844-366-6898 تماس بگیرید، 1-844-366-6898 و از این پروموشن ها بهره ببرید. خب ما یه سلامی داریم خدمت خانم آناهیتا از کلاینت های شما. خانم آناهیتا درود به شما.
2: سلام دوست
1: داشتم. خب ما خیلی به شما تبریک میگیم، ظاهرا 18 پوند تو شما در 7 هفته کم کردین.
2: بله خیلی از
1: نظرم
2: خیلی خوشحالم.
1: خب از تجربتون با کار کردن با خانم دکتر جعفرودی برامون بگین.
2: بله حتما. خب من اولین که با خانم جعفرودی آشنا شدم با مامانم اتفاقا رفته بودم که مامانم واسه پروگرام 3 هفته ساین آپ کنه، ولی وقتی دکتر جعفرودی داشت با مامانم حرف میزد، من واسم خیلی جالب شد و میخواستم منم کانسالتیشن بگیرم. تا اون موقع من واقعا خیلی فکر میکردم داشتم هلتی و سالم غذا میخوردم، ولی وقتی که با خانم جعفرودی حرف زدم من رو چک کرد و واقعا فهمیدم که اون غذاهایی که فکر میکردم سالم بود و خوب بود واسم، اونقدر واسم خوب نبود. کلن باید مایندستم رو عوض میکردم. قبل از شروع کردن این پروگرام من واقعا فکر میکردم دایت واسم خیلی سخت میشد و اصلا نمیتونستم انجام بدم، اما بعد از 2-3 روز به رژیم و لایفستایل جدیدم عادت کردم و کاملا زندگیم رو عوض کرد. هم غذاهای سالمتر رو بیشتر دوست دارم و هم در مورد نوتریشن بیشتر کلا یاد گرفتم و تو دی تو دی زندگیم خیلی واسم نوتریشن آسون تر شد.
1: پس بنابراین الان شما احساس میکنید که بعد از اینکه این رژیم رو به اتمام رسوندین، کلن از نظر خورد و خوراک یه مدل دیگه ای زندگی خواهید کرد؟
2: کاملا اصلا حواس بدنم عوض شد، غذاهای سالمتر کلن حواس میکنم، دیگه بهتر شد.
1: بسیار عالی. خانم دکتر جعفرودی، ممکنه در مورد کیس خانم آناهیتا یه صحبتی برای ما داشته باشین؟
0: حتما. اولا تشکر میکنم از آناهیتا جون که تشریف آوردن تو برنامه و همینجوری که ایشون توضیح دادن با مادرشون اومده بودن برای مشاوره حضوری در کلینیک اورنج کاونتی و اصلا قصدی نداشتن که ایشون برنامه رو شروع کنن، ولی خب وقتی که ما مادر ایشون رو بادی اسکن کردیم که خب دستگاه بادی اسکنر بسیار جالب هستش، به ما دقیقا نشون میده که مشکلات درونی بدن شما چی هستش، در روز شما چند کالوری می سوزونین، مقدار آب بدن، پروتئین، چربی، چربی های زیر پوست، چربی های درونی و همچنین ماهیچه، تمام این اطلاعات رو به ما میده. و ایشون وقتی ریزالت بادی اسکن مادرشون رو دیدن خیلی موتیویت شدن، گفتن خب منم اسکن بکنیم، و وقتی که ایشون رو اسکن کردیم گفتن منم میخوام برنامه رو شروع بکنن و مادر ایشون برنامه 21 روز پاکسازی ما رو انجام دادن که یه پاکسازی و سیستم فشرده هستش که در 21 روز میتونین بین 10 تا 20 پوند کم بکنین. آناهیتا جون برنامه 8 هفته پاکسازی رو انجام دادن که این پاکسازی باعث میشه که یه شوکی به بدنتون وارد بشه و سوخت و ساز را بیفته، و ایشون در 7 هفته 18 پوند کم کردن و یه سفرم وسطش داشتن با مادرشون به اروپا که اتفاقا یه چند هفته اونجا بودم، با وجودی که غذاهای اونجا رم خوردن یعنی اصلا 1.5 پوند اضافه کرده بودن بعد از این سفر، که تو سفر رستوران رفته بودن، نون، برنج، ایتالیا فکر کنم رفته بودن که خب اونجا پر از پاستا و کارب و نون و شیرنی های خوشمزه هستش. خلاصه من بهشون یاد داده بودم که چطور توی این سفر یه کارهایی انجام بدن که مینتین بکنن، و وقتی که برگشتن دوباره رفتن تو سیستم و خیلی راحت الان 18 پوند تو 7 هفته

0: کم کردن و همینجور برنامه رو دارن ادامه میدن. حالا چیزی که اینجا عالی بود، ایشون دستگاه بادی اسکالپتینگ، سشنای بادی اسکالپتینگ هم انجام دادن که هفته یه بار میومدن کلینیک و با دستگاه من روی ناحیه شکم و پهلوشون کار میکردم، که وقتی که ما بیفور اند افتر رو گرفتیم دیدیم واو چه کمر عالی، قشنگ قوس کمرشون رفته تو، پهلوها رفته تو، حسابی چند اینچ و سایز در ناحیه شکمشون هم کم کردن، که مادرشون هم الان متوجه شدن میخوان دستگاه بادی، پکیجای بادی اسکالپتینگ رو برای دستاشون بگیرن، که حتما ایشون هم وقتی به هدف رسیدن دعوتشون میکنیم که تشریف بیارن تو رادیو.
1: بسیار عالی. دوستان عزیز میتونید با خانم دکتر هدیه جعفرودی تماس بگیرید، شماره 1-844-366-6898. زیباتر خوشگلتر با خانم دکتر هدیه جعفرودی، شماره 1-844-366-6898. خیلی ازتون سپاسگزاریم، از شما و میهمانتون که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
0: ممنون از شما شنوندگان عزیز و آناهیتا جون، خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.
2: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک انتخاب کنند.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com.
4: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
5: ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
9: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
10: California license number 0N11743 and 0H46772.
11: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
12: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU، هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
13: 310-310-49-46 310-310-49-46 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
14: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرمه سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
15: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
16: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
17: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
18: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب و این است همی گفت و میرفت دودش به سر، که این است پایان کار
1: پسر.
0: شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه باشم
1: گفت
0: که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را زاری و نمیدونم چی چراست.
1: این مال پروین اعتصامی بود درسته؟
0: خیر، مال سعدیه. بله،
1: آن آخرشو اگر میگفتی، چون معمولا نصیحت میکنه
0: سعدی. بله، سعدی هم داستان میگه، هم چیز میکنه، نصیحت میکنه، هم داستان میگه. به قول شما
1: توافق با ایران رو قراره که به کنگره آمریکا بفرسته دونالد ترامپ. بعد قیمت نفت هم که کاهش پیدا کرد، و خدمتتون عرض کنم که از کجا دیگه براتون بگم،
0: الان بگین، حالا بگین الان دلار چنده؟
1: دلار که امروز دیدیم 155,000 در کانال 155,000 تومان هستش. اجازه بدین الان 154,500 تومان شده. قیمت نفت هم شما بفرمایید.
0: قیمت نفت و خدمتتون میگم الان. بله، بذاریم من ریفرش کنم.
1: مهدی ترابی هم ویزاشو منقضی کردن. بله، ویزاش گفتن که بعد از یک بار ورود به خاک آمریکا منقضی شد و حضورش در حالی از ابهام قرار گرفت، و ظاهرن گفتن که در پایین مسابقه دیگه اعتبار ویزاش به پایان رسیده، یعنی اینا باید مجدداً اگر بخواد بازی کنه بازم باید براش ویزا بگیرن. علتش چیه؟
0: نمیدونم واقعا. من مهدی ترابی، خب آیا پیشینه‌ای داره برای، خب
1: نمیدونم، ولی حالا اونش مهم نیست.
0: یکی از کسانی که خب خیلی فاش راجع به حمایتش از علی خامنه اینها صحبت میکرد، که یه تیشرتی هم پوشته بود که نوشته بود که تعیین تکلیف با رهبری است، نمیدونم هم چیزی، که وقتی گل زد اون جرزیش و اون لباس ورزشیش که داد بالا روی اون زیر پیراهنیش، این رو نوشته بود که چی با رهبری است. این دیگه علنی
1: تره،
0: یعنی تصمیم با رهبری است، حرف آخر با رهبری است، هم چیزی.
1: پس خوش خدمتی کرده که اینطور.
0: حالا به هر حال، ولی یاده، ولی یکی از بهترین بازیکنانیه که من واقعا ببینید، کسی که
1: حالا اگه ما که من
0: بفهمم خواهش بفهم. یکی چی نخواهش میگم
1: نه آخه میخواستم بگم اگه کسی در مورد خوش خدمتی میخوایم صحبت کنیم دیگه، کسی الان به پای دونالد ترامپ نمیرسه. گفته بیشتر کشته های ایران در رژیم های اول و دوم جمهوری اسلامی بود.
0: بله
1: آقا، دیگه تو دیگه، تو یکی دیگه بیا کوتا بیا الان دیگه.
0: بله، چون بیشتر رئیس جمهورای خوب این مملکت ایالات متحده آمریکا قبل از تو بودن.
1: آخه این چه حرفیه داری میزنی؟ یعنی الان ما چند وقت دیگه به دلیل اینکه ایشون توافق کرده دیگه الان میشینه خوبی‌های جمهوری اسلامی رو میخواد برای ما بر بشموره احتمالاً. بله،
0: شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه باشم گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز باری چراست. به گفته ای هوادار مسکین من، برفت انگبین یار شیرین من. چو شیرینی از من به در می رود، چو فرهادم آتش به سر می رود. چقدر قشنگ تشبیه میکنه سوختن شمع رو، چون می گفتن شمع رو با انگبین و اینا درست میکنن، این که آب میشه، این دودی که از اون سرش میره. همی گفته هر لحظه سیلاب درد، فرو میدویدش به رخسار زرد. که ای مدعی، عشق کار تو نیست، که نه صبر داری نه یارای ایست. پروانه هی نخود چون نزدیک میکنه به آتش، دوباره ازش دور میشه دیگه. yes. ولی شمع میگه تو هی میای و می، تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استاده هم تا بسوزم تمام. تو را آتش عشق گر پر بسوخت، مرا بین که از پای تا سر بسوخت. همه شب در این گفتگو بود شم، به دیدار او وقت اصحاب جم. همه دور هم نشسته بودن، اون شمعی بوده که اینایی که دور هم نشسته بودن روشن میکرده محفلشون. نرفته ز شب همچنان بهره‌ای، که ناگه بکشتش پری چهره‌ای. یه دختری بلند شده و شمعو خاموش کرده، همین گفت و میرفت دودش به سر. همین بود پایان عشق ای پسر، یا که این است پایان عشق ای پسر. رهین است اگر خواهی آموختن، به کشتن فرج یابی از سوختن. مکن گریه بر گور مقتول دوست، قل الحمدلله که مقبول اوست. اگر عاشقی سر مشوی از مرض، چو سعدی فروشوی دست از غرض. به دریا مرو گفتمت زینهار، وگر می روی تن به طوفان سپار.
1: خیلی زیبا بود.

0: خب و اما یک داروی رو FDA ریکال کرده، یک دارویست که برای هایپرتنشن یا فشار خون، تنظیم فشار خون هست، کسانی که فشار خون بالا دارند. البته اطلاعیه اینی که من میگم با پزشکتون دابل چک کنید. دابل چک نکنید، دابل چک کنید. اما هفته پیش بود که 16,000 بطری حاوی این قرص ها رو ریکال کردن، فراخوان کردن و حالا الان دوباره چندین هزار تا دیگر رو، نزدیک 12,000 تا رو ریکال کردن. اسم این دارو هم هست کلورتالیدان.
1: بله خب
0: اسم این دارو هست، تبلت. و حالا ایرادش چی بوده؟
1: ایرادش
0: این بوده که اینا داروهایی که درست میشه اینا باید طی یه مدت زمان مشخصی جذب بشن در بدن، یعنی حل بشن و جذب بشن. بعضیا مثلا باید تو روده باز بشن، اینا همه اون مواد تشکیل دهنده شما. این به خاطر اینی که به طور کامل در جایی که باید حل می شده حل نمی شده، اون خاصیت لازم رو برای اینکه بتونه فشار خون رو تنظیم بکنه به بدن انسان نمی رسوده، دفع می شده.
1: آیا کلن از همون ابتدای درست کردنش اینجوری بوده، یا اینکه مثلا دیگه این در یه بازه زمانی این اتفاق افتاده بوده؟
0: نمیدونم، نه فکر نمی کنم از اول، شاید مثلا یه تغییر مثلا شیمیایی دادن جدیدن توی ساختش، من نمیدونم، چون ظاهرا یک دارویی نیست که امروز و فردا دیروز به بازار اومده. خلاصه البته اینجا اومده که این مشکل برای خیلی از داروهای دیگه هم قبلا پیش آمده و مهم این است که بعضی ها تا میگن ریکال فکر میکنن الان یک ضرری، یه سمی به بدن این دارو تو وارد میکنه. اینجوری نیست، تأثیر گذاریش اونجوری که باید باشه نیست. مثلا میگن شما 20 میلی گرم دوسیجش، فرض کنید که شما به جای 20 میلی گرم اینجا 10 میلی گرم خوردید، چون 10 میلی گرمش دیزالو نمیشه، حل نمیشه در بدن. اسم این دارو رو دوباره خدمتون عرض میکنم، کلورتالیدان. کلورتالیدان.
1: بسیار
0: بله، برو بریم.
1: خب وزینیا در برابر حملات بیامان اسپانیا استادگی کرد و 7 توپ خطرناک رو که یک ممکن بود وارد دروازه بشه با چابکی مهار کرد. تنها دروازه‌بانی که در سن بالای 40 سال در یک بازی جام جهانی موفق به این کار شده پت جنینگز بوده که در سال 1986 در روز تولد 41 سالگیش برای ایرلند شمالی مقابل برزیل 10 توپگیری عالی داشته. خب حالا ظاهراً گفتن که باز به صدا در آمدن ویسل پایان بازی در ورزشگاه آتلانتا،
0: شما فیلم تیم کیپ ورده رو میگین،
1: کامراها روی وزینیا دروازه‌بان تیم کیپ
0: ورده
1: کیپ ورده زوم کردن، از اشک از چشمان این دروازه‌بان جاری بود.
0: کیپ ورده همونی که در شمال غربی آفریقا توی یه جزیره است
1: و این دروازه‌بان صفحه اینستاگرامش یک شبه 6 میلیونی شد.
0: واقعا اشک اسپانیا رو در آورد، یعنی شما دو تا تیم اشک دو تا از بزرگان در آوردن، یکی مصر بود که اشک بلژیک رو در آورد و هیچی نمونده بود که بلژیک یک هیچ بازی رو به مصر واگذار کنه و با یک گل به خودی بازی مساوی شد. اسپانیا و کیپ وردم آخر سر با نتیجه 0-0 تمام شد. سوئد با نتیجه 5-1 تیم تونس رو از آفریقا شکست داد و ساحل آج آیوری کوست در برابر اکوادور 1-1 به پیروزی رسید. اما از دیگر بازی ها عربستان و اوروگوئه بود. اوروگوئه سابقه تسخیر جام جهانی رو هم داره فکر کنم برای دو بار در طول بازی ها و 1-1 در مقابل هم به تساوی رسیدن. ایران هم در یک بازی عجیب غریب 2-2 نیوزیلند مساوی شد. اما امروز به فرانسه برای اولین آقای فرانکلین مولی رو باید الان بیاریمش رو خط. دوستان ساعت 12 تا 2 با آقای فرانکلین مولی تماس نگیرید، احتمال زیاد دارن فوتبال تیم علاقه‌شون رو می‌بینن.
1: 12 تا 2
0: 12 ظهر فرانسه و سنگال هست و باید ببینیم که واقعا جنگ گلادیاتورها، احتمالاً سنگالی ها با قدرت بدنی بسیار بالا و فرانسه
1: هم که اونجا زمان برنامه منه اون زمان
0: اوه
1: اون نداره میدونستین دیگه خلاصه اینطوری ها.
0: خب پس دوستان خب دیگه پس خونه خالی
1: اصلا همچین چیزی نیست به هیچ عنوان.
0: و تیم عراق در برابر نروژ ساعت 3 بعد از ظهر هست. ساعت 6 بعد از ظهر الجزیره و آرژانتین، مسی در برابر الجزیره و تیم الجزیره. و تیم اتریش و اردن هم ساعت 9 بعد از ظهر امروز بازی دارن.
1: بسیار
0: عالی. خب
1: برای حسن ختام برنامه هم خدمتتون عرض کنم که یک پیراهن دادن به آقای دونالد ترامپ صدر اعظم آلمان در اجلاس G7 که روش 47 نوشته، ترامپ 47. پیراهن تیم ملی فوتبال این کشور با نام ترامپ 47 رو به دونالد ترامپ هدیه دادن. و البته باید هم بهش هدیه بدن دیگه، یک گل خیلی قشنگی بعد از 47 سال زد به ایرانیا.
0: بله البته دقیقا درست میگین، خیلی هم ازش تمجید که حالا نه جالبه، یکی از مقامات آلمان که یکی از منتقدین اصلی ترامپ بودن و خب حالا هرچی گفته، شماتتش نکنین که توافق کرده با ایران. گفته نزنینش. خب
1: نمیدونم ما ازش چه توقعی داشتیم. توقع داشتیم که به فکر ایرانی ها بشه، نه نیستش دیگه. خب
0: ما اشتباه توقع داریم آقا، ما بعد امامزاده رو گیر آوردیم.
1: آره دیگه، ما هم به فکر بورکینافاسو نیستیم مثلا، به فکر منافع خودمون نیستیم.
0: شما فکر کردیم مثلا ما 2500 سال و هنر نزد ایرانیان است و فلان بسار، فکر می‌کنی مثلا
1: ببینید حرف سر اینه که میگن که گفتش که کمک در راه هست نمیدونم فلان اینا. بله اون کار غلط بود، ولی میدونی اشکال کار چیه؟ اشکال کار در ما ایرانی هاست که وقتی که میبینیم ساپورت یا حمایتی داره میرسه عقب میکشیم و خودمون رو رها میکنیم روی شونه یه نفر دیگه، یعنی مثل که مثلا مسئولیتمون دیگه تموم شد. خب این موضوع رو باید رفع کنیم، این قضیه رو. و بعد یه موضوع دیگه از نظر روانی ما به صورت جمعی داریم، این هیجانی شدن ما و دوباره فروکش کردن هیجانه، یعنی این بالا پایینای هیجانی و اینکه ما هیچ گونه رگولیشنی نداریم، هیچ گونه تنظیم هیجانات. ببینیم عقل نمیاد وسط، بیشتر فقط هیجانه و ایموشن های غیر قابل کنترل شده است. خب این دوتا مورده که همیشه ما رو به صورت جمعی دچار مشکل کرده.
0: یه چیزی که توی کامپیوتر ما موقعی که توی ایران دانشگاه کامپیوتر میخوندیم خیلی کمک میکرد به کمک برای طرز فکر شما و اینکه چگونه باید الگوریتما بودن. یعنی شما میومد اینا رو طراحی میکردی، بعد میگفتش که مثلا اگر این عدد بزرگتر از 10 است دن میری اینجا، اگر کوچکتر است بعد میای پایین. یعنی این الگوریتما بر این اساس برنامه های کامپیوتری محاسباتی ها انجام میشد. یعنی همینجور شما ممکن بود یه 200 شاخه داشته باشی که همش داره تصمیم گیری میکنه، میگه خیلی خوب حالا این عددی که از 10 بیشتره yes اومده اینجا، حالا این مثلا عدد زوجه یا فرده، اگه زوج بود دس، اگه فرد بود دس. خب اینی که زوجه مثلا آیا بر 5 تقسیم میشه؟ بعد یعنی شما وقتی اینو یاد بهتون میدن یواش یواش تو زندگیتونم، آیا شما الگوریتمی داشتی اصلا برای
1: بر مواقع؟ اینجوری بود که آخ جان چقدر 10 اینجاست بپریم روی وسط بمجد. یعنی اینجوریم دیگه، این مدلی کار میکنه.
0: اینی که شما میگی که خیلی خوب اگر در میانه مبارزه اگر آمریکا آمد yes or no، اگر yes شد چه کار باید کرد، اگر no شد چه کار باید کرد،
1: و از همه مهمتر این که آمریکا اومد و چقدر خوب، مرسی که در کنار مایی، ولی ما هم همچنان ادامه میدیم. موضوع اینه، ولی ما اینجوری نیستیم، اینجوری ندیدیم.
0: بعد آمریکا، بعدش هم ما هنوزم که هنوزه 1 به 16,000 از آمریکا عقبی، مردم آمریکا. ترامپ یه دروغ به ما گفته، 16,000 تا به آمریکایی ها، شما هنوز 16,000 تا از اونها جلوتری. نمیشناختین ایشون رو، ایشون کم خودش رو با تمام افتخار معرفی کرد بود به تمام دنیا که من فقط دور خودمم، من یک آدم واله و شیفته خودمم، من یک آدم مالیگنن نارسیسیست هستم و اصلا کلن اینام نبود. فرض کنیم یه مرتبه داستان سیاست بگه نه تو نباید از ایران دفاع کنی.
1: خیلی البته یه موضوع دیگه کوچیک هم هستش، اونم این که ما هم آدم ها رو تو رو دروازه میذاریم. مثلا ترامپ نیومده بود تغییر رژیم بعد یه دفعه دید دارن رو دست میبرنش و بعد رژیم رو تغییر بده. خب یعنی تو رو دروازه. یا فلان شخص میگه آقا من نمیخوام اصلا شازده باشم، نمیخوام اصلا بدن، همینجور رو دست میبرنش، بعد به زور میذارنش توی موقعیتی که تو رو دروازه گیر میکنه. اشکال کار این هم هست دیگه. در حال بمانه.
0: خب بریم به پایان برنامه رسیدیم دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. چاپ چاپ فراموش نشود. مرسی از ماکان و میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
1: بای بای.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و موضوعهای اساسی علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
0: من خوبم، سلام، بفرمایی.
1: خیلی خوشحالم از این که میتونم امروز با شما صحبت کنم در مورد روابط زن و شوهری.
0: بفرمایی،
1: میشه شما سوال بپرسید؟
0: به من بفرمایید که شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من خودم حدوداً 27 سالمه و همسرم 32 سالشونه.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: تقریباً 5 سال.
0: هر دو فرزند چندم هستید؟
1: من فرزند پنجم هستم و ایشون هم همینطور.
0: خب از چند تا پنجم هستید در دو؟
1: از 6 تا.
0: یعنی هر دو یکی مونده به آخر هستید؟
1: بله.
0: به من بفرمایید که هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من رادیولوژی خوندم و ایشونم کار فدرال دارم.
0: از کجا تلفن میکنید؟
1: از امریکا.
0: چه مدتی از امریکا هستی؟
1: من خودم تقریبا 10 سال میشه و ایشونم 18 سال.
0: بنابراین شما در امریکا با هم آشنا شدید و ازدواج کردید، درسته؟
1: بله.
0: به من بفرمایید فرزندی دارید یا ندارید؟
1: نه خیر.
0: خب حالا به من بفرمایید موضوع یا مسئله‌ای که براش تلفن کردید چی هست عزیز؟
1: گفتنش یکم سخته، ولی خب ما توی این 5 سال که ازدواج کردیم هیچ رابطه‌ای فیزیکی نداشتیم.
0: یعنی چی؟
1: رابطه‌ای که زن و شوهری داشته باشه نداشتیم.
0: نه نفهمیدم، یعنی شما مراسم عقد و ازدواجتون انجام دادید ولی رابطه فیزیکی یا جنسی با هم نداشتید تا به حال؟
1: نه خیر.
0: کی نخواسته، کی نگذاشته، چه داستان، یعنی چی؟
1: موضوع از این قراره که ایشون به من قبل از اینکه ازدواج کنیم به من گفتن من نمیتونم رابطه جنسی برقرار کنم به خاطری که لو تستوسترون دارن. بعد من اون موقع چون یکم بچه تر بودم اینا، یا حالا اینا بهونه است که بچه بودم، میدونم زیاد موضوع رو جدی نگرفتم.
0: آخه اصلا سب کنه شما اصلا میدونستید وقتی ایشون به شما گفتن من هورمون تستوسترونم پایینه اصلا یعنی چی؟
1: یعنی این که گفتن من نمیتونم رابطه داشته باشم.
0: آخه از این اصلا معنی ندارین. شما وقتی هورمون تستوسترونتون کمه حتی میتونید به گونه‌های مختلف هورمون تستوسترون رو به بدنتون اضافه کنید. خیلی ساده، راه هایی برش وجود داره. این یک. دو، پا پایین بودن هورمون تستوسترون در حقیقت مثل یک کسی است که ویتامین های اصلی و اساسیش پایینه، با خودش خطر و ضررهایی داره، تا اونجایی که ای بس ها چند سال از عمر ایشون رو کم میکنه. بنابراین مثل یه ایرانی، یعنی مثل یک کسی است که اینو برگرد. بعدم ایشون وقتی این حرف رو زدن، یا آدمی که این همه مدت تو امریکا بوده الان هم مثلا 20 و چند سالشه، نباید بره دکتر و اینو معالجه کنه؟ مثل که من برگرم بگم چون پام شکسته هیچ وقت مدرسه نرفتم. خب نباید میرفتم پامو درست میکردم؟
1: درست میفهمین. منم به ایشون تو این چند سال، تو این چند مدت بهشون گفتم، مثلا این یه سال اخیر خیلی دیگه اذیتم میکرد اینا، همش میگفتم بیا بریم یه بار مثلا دکتر تست کنیم، دوباره لب ریزولت اینا ببینیم، شاید ببینیم چیه، چون یه بار میخوام با من بیایید بریم با هم دکتر. ولی ایشون میگه که نه، یه جورای مثلا طرف دکتر رفتن مخالفن.
0: یعنی چی طرف دکتر رفتن مخالفن؟ ایشون
1: میگه من میدونم، من میدونم که مشکل کجاست، من دکترهای خیلی خوبی رفتم و هیچ کدومشون نتیجه ندادن، من قرص اینام استفاده کردم و همشون مثلا ساید افکت داشتن و دیگه استاپ کردن و استفاده نکردن و مشکلشون رو خودشون قبول دارن. ولی من
0: اصلا یعنی چی مشکلشون رو خودشون قبول دارن؟ از اینکه من برگردم میگم من پول ندارم توی مغازه برم چیزی بخرم، رفتم چیزایی برداشتم میرفتم یه جایی غذا خوردم، خب مشکلم و خودم قبول دارم، مشکلم و خودم قبول دارم. یعنی چی آخه؟ اصلا معنی نداره.
1: من خودم به خدا یه جوری ناچار موندم، نمیدونم که
0: چه ناچار موندید. اصلا شما حرفاتون عجیب و غریبه. من نگید ایشون حرفای عجیب و غریبه، شما عجیب و غریب تر حرف میزنید. یه دختر میخواد بره با یک کسی ازدواج کنه، کسی میگه من به خاطر پایین بودن تستوسترون نمیتونم رابطه جنسی داشته باشم. ازدواج با داشتن رابطه جنسی اصلا دلیل اصلی و اساسی چه بسا در سراسر جهان همچنان رفع این نیازه. مثل که من برگردم بگم من میرم تو 20 تا رستوران هیچی نمیخورم میام بیرون، یه ساعت اونجا میشنم بعد میام بیرون، خب از پرش میری رستوران، بعد نمیدونم یعنی چی. بعدم شما خودتون با هیچ کس مشورت نکردی؟
1: نه متاسفانه تا چند ماه اخیر که رفتم کاپل کانسلرین دیدم اینا، خوب. بعد با اونا صحبت کردم، اونم به تنهایی.
0: خب بعد چی شد؟ اونا به شما چی گفتن؟
1: اونا به من گفتن که من چیزی که میبینم در تو already you make your decision but you don't have self confidence enough to do it.
0: یعنی چی you have to make your decision؟
1: یعنی میگه که من گفته که من چیزی که از حرفایی که تو میزنی و این چیزهایی که بهم گفتی تو تصمیم تو گرفتی، فقط اعتماد به نفس کامل نداری که انجامش بدی، هی امروز و فردا میکنی.
0: این روان نشناسی که پیش بینی کرده شما تصمیمتون گرفتید، فکر شما چه تصمیم گرفتید؟
1: من تصمیم گرفته بودم که واقعا خیلی تلاش کردم، باهاشون زیاد صحبت کردم، با همسرم گفتم که این رابطه، چون من ایشونو خیلی دوست دارم و دوست دارم زندگیمون درست بشه.
0: خودم زندگی درست بشه. دختر خودتو چرا مسخره کردی؟ اصلا خنده داره. یادم برگرده بگه من میرم یه جای کار میکنم، فقط گفتم بیا اینجا کار بکن، ولی حقوق نداری، میخوام چی رو درست کنم؟ برای شما چیز عجیب و غریب
1: از یه نفر خودم رو گول بزنم، یعنی اینا رو هم
0: میتونم. مسئله گول زدن عزیزم، آخه هر چیزی یه حدی داره. من برگردم بگم رفتم یه چیزی یه دلاری خریدم، 100 دلار دارم، چون گفتم خب دارم خودم گول میزنم، جلو اون عدد یک پول من 2 تا 0 0 که اهمیتی نداره، چی خودم رو گول میزنم؟ بعدم چه چیزه ایشون رو دوست دارید شما؟
1: همین که یه پرسنالیتیه، یه آدم خیلی خوبیه.
0: کجاش آدم خوبیه؟ آدم خوبی که مسائل و مشکلات خودش و همسرش و زندگی زناشویش رو حل نمی کنه آدم خوبیه؟
1: دقیقاً، ولی وقتی به این فکر میکنم که هیچ مثلا تلاشی هیچ چیزی برنمیداره برای این زندگی، بعد میگم این خوبیاش دیگه چه فایده داره؟
0: کدام خوبی؟ من ممکنه لیست خوبیای ایشون رو من بفرمایید، چه خوبیای ایشون داره؟
1: همین که ساپورتیو هستن، همین که مهربونن.
0: عزیزم آخه رو خط رادیو پردو نگو. سپورتیو یعنی چی؟ یعنی از یه کسی حمایت میکنه در یه چیزی. شما یه مشکل بزرگ دارید، مشکلی که از هزار تا خانواده هر هزار تاش از هم میپاشه، ایشون سپورتیو هست؟ نمیرن دکتر؟ برای مثلا ایشون چقدر باورم نمیشه. آخه این موضوعی نیست که شما دوتا بشینید درش تصمیم بگیرید. نمیتن فاصله دوتا کره در آسمان چند اندازه است که شما بگید حالا چه اهمیتی داره. همه این موضوع زندگی شماست.
1: درست آقای
0: دکتر،
1: من میدونم خب اینا نمیشه محبت اینا، یعنی اگه نفری که برای تلاش نکنه تو این زندگی، پس اون محبت و ایناشو میتونی، اون میتونه از هر دوستی یا مادری یا یه رابطه دیگه هم داشته باشه. موضوع اینجاست که این تلاش کنه، این مهمه، ولی خب نمیکنه.
0: یالا اصلا تلاش قرارست نیست بکنه. عزیزم سوار ماشین آدم میشه میره مطب دکتر، تلاشه؟ شون از کوه میخواد بره بالا؟ شما ازش چیز عجیب و غریبی خواستید؟ شما گفتید بره دست و پاشو ببره که دو دلیم بشه میبینیم دکتر؟ بعد حرفایی که ایشون میزنه اصلا معنی نداره. بعدم شما یه دختری که تحصیل کردید، تازه توی زمینی هستی، خانواده شما از موضوع خبر دارن یا ندارن؟
1: نه خبر ندارن. من فقط به یکی از دوستام.
0: شما بعد از 5 سال ازدواج مسئله و مشکلتون حل نکردی؟ به هیچ کس هم نگفتی؟ دوستتون؟ خب دوستتون چه فرموده؟ نگفتن خب بیا بگو بری دکتر؟
1: چرا دقیقا؟ من خودم این چند مدتی که با خودم فکر میکنم، تمام زندگی چند سال و بالا پایین این بر اون بر، خوبی ها بدی ها شد، اینجا چی مشکله، همه اینا رو، چون It's getting overthinking too much.
0: overthink همون... عزیز من میشه خواهش ازت کنم شما فکر نکنی؟ مثل من برگردم میگم الان 2 روز فکر برم، 2 تا 4 تا میشه یا نه. overthinking مسئله موضوع فکر نیست. به چی فکر میکنی؟ به اینکه یک کسی یه مسئله داره پا شکسته نمیخواد بره دکتر، یک کسی اومده تو امریکا انگلیسی بلد نیست نمیخواد بره انگلیسی یاد بگیره، یک کسی رفته تو رستوران نشسته 2 ساعت اونجا سفارش غذا نمیده میاد بیرون بعد میره یه رستوران دیگه، اینا عادیه؟ بعد شما به چیزهای دیگر فکر میکنی؟ بعد هم حتی خودتون به خانوادتون نگفتی؟
1: نه
0: خیلی باری کنم. پرسشتون از من چی عزیز؟ ببینید عزیز، یک کسی داره میگه من یه اتومبیل خریدم 50,000 دلار، راه نمیره. شما نگاه میکنید میبینید بنزین نداره، میگید بریم از پمپ بنزین یه گالون بنزین بگیریم بریزیم توش، بعد راه میفته بریم پمپ بنزین پر کنیم بریم. یکی کسی میگه من این کار نمی کنم، برم بگیم 50,000 دلار اتومبیل همینجا میفته و من هی دارم فکر میکنم. فکر کردن نداره. یه مسئله حلش مشخصه چیه؟ یکی برگرده بگیم کنار چرا اسرائیل کنار شیر آب، میگه میخوام دستورتمو بشورم اما نمیخوام شیر رو بچرخونم که آب بیاد. چرا نه؟ نمیخوام دیگه. سایدی فکر داره. اگه میخواید بازی در بیارید خودتون رو گول بزنید، ایشون میخواد خودشو گول بزنه. اصلا عزیزم شما با هر دوتا وارده یه حدی از بیماری نمیخوام بدونم، نمیخوام بفهمم، میخوام فکر بکنم رسیدید. اصلا چطور ممکنه؟ من نمیدونم، هر کدوم میتونم مدت ها تو امریکا بودید.
1: من همیشه سعی کردم خیلی راحت موضوع رو صحبت کنیم، مثلا در موردش همیشه مثلا تو این چند ماه آخر هم گفتم که بیاین با هم صحبت کنیم، مشکلمون اینو حل کنیم اگه حل شدنی هست. اگه هم که نیست، دوست نداری قدمی برداری، باید تکلیفونو مشخص کنیم.
0: باز حرف عجیب و غریب، تکلیفو مشخص کنیم چیه؟ من رفتم تو یه مغازه، نمیخوام، پول ندارم، نمیخوام چیزی، هم باید تکلیف مشخص کنم. میان تکلیف مشخص کنم، تکلیف مشخصه. یه آدمی با یه کسی ازدواج، اونم بعد از 5 سال، بعد از 5 هفتهش هم جای گفتگو داره. 5 سال بعدم ایشون میخواد من کار عجیب و غریب بکنه. من رفتن دکتر، این همه دکتر، این همه بیمارستان، مردم برای رفتن دکتر بیمارستان باید سعی بکنه.
1: منم با خودم همینو فکر میکنم. میگم
0: با خودت چه فکری
1: یه که نمیخواد با من بره بیمارستان، نمیخواد با من بره دکتر ببینه اینا.
0: برای اینکه ایشون معلومه مشکل جدی روانی در یه زمینهای دیگه داره. چه هست من نمیدونم، حدس میزنم یه چیزایی، ولی نمیخوام با حدس و گمان پیش بره.
1: منم دقیقا ناچار تو همین موندم، میگم حدس و گمان میزن، ولی خب نفر خودش نمیاد بشینه با توضیح بده، یا یعنی که بخواد بریم پیش یه روانشناسی جایی که کمک بگیریم. همین میگم چقدر میتونه سخت باشه برای نفر که نره. یعنی چی که
0: عزم، آخه این چه سوالیست؟ من برگردم، چقدر من دارم هی فکر میکنم چقدر باید برای آدم سخت باشه که راه بخواد بره. همجور دارم فکر میکنم، 5 سال دارم فکر کنم چرا این آدم راه نمیره. میگم یه پاتو بزه جلو، بعد اون یکی دیگر رو میگم ترسم بیفتم، قبلا کردم این کار رو، افتادم. شما هنوز میشینید فکر میکنید راجع بهش؟
1: شما دارم
0: اسم این ازدواج نیست. حالا بیاد یه فرد بزه هر پیشون زنید که یا میریم دکتر یا من میرم طلاق میگیرم، ایشون چیکار میکنه؟
1: ببخشید صداتون درست نشنیدم.
0: گفتم به ایشون میگید یا میریم پلو یک روان پزشک و یا طلاق میگیرم من، ایشون چیکار میکنه؟ میرم طلاق و فایل میکنم در امریکا.
1: البته آخرین صحبتی که با ایشون داشتم، ایشون به من گفتش که من همین هستم، یعنی من این شکلی هستم، اینجوری هستم و سعی میکنم بیشتر تلاش کنم و don't expect me a lot. یا این که همون دیورس رو گفتن میتونیم داشته باشیم.
0: اوکی. من به شما چی بگم؟ که اصلا فکر کنید این حرفی ها جوابه. من همینم که هستم، کیشون هست همینه که هست؟ ویتامین B من کمه، ویتامین C من کمه، ویتامین D من کمه، من همینم که هستم و میمیرم. اوکی؟ من نمیدونم به شما چی باید بگم عزیز، من اینکه به نظرم حالا یه دفعه دیگه میتونم بفهمم چرا واقعا این همه مطالعات نشون میده تو خانواده شلوغ یه بچه با آخر مونده، they are lost and confused، گم و گیج. حتی اگر گم بودن آدرس رو میگرفتن میرفتن، نه آدرس رو هم که بگیرن باز گیجن. شما 5-6 تا حرف زدید، استدلال کردید که هیچ ارتباطی به موضوع نداره عزیز. بعدم ایشون حرفش اینه که این من همینم که هستم، یعنی اینقدر آدم کمدان، نادان که بگه تستوسترون من پایینه پس تمایلی به رابطه جنسی ندارم، 5 سال ازدواج کردم با همسرم رابطه نداشتم، بعد بگه من همینم که هستم. و شما هنوز فکر میکنی؟ من اومدم میگم من ماشینتو میخوام بردارم برم، هیچ پولی هم بهت نمیدم. شما میگید خب من همینجوری دارم فکر میکنم.
1: و من فکر میکنم ایشون تنها لوتستسترون ندارن، با توجه این چند سالی که زندگی کردم ایشون فکر میکنم کلن یکم ناامیدن از زندگی، انگیزه زیاد ندارن برای زندگی.
0: اوکی حالا شما خوشحالم یک کشف تازه علمی کردی. به هر حال اگر ایشون نمیان شما خودتون پر روی یک روانشناس خانم دش ببرید، چه ایرانی چه امریکایی، که مشکلی ندارید، ببینید بهتون چه پیشنهادی میکنم. به هر حال بسیار متاسفم و برام عجیبه که این حرفا رو شنیدم، واقعا عجیبه که کسی آخرش هر رژیم باشه و شما هنوز از خوبی و مهربونی و سپورتی بودن ایشون حرف بزنید. ایشون من تا محبت و مهربونی به خودش و زندگیش نداره، ولی خب شما میگید مهربون. برای مواظب خودتون باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: ممنون.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
3: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
4: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: 1344 MGM Land.
1: شانس داده لیمو دیرامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com. گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم.

0: می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
2: برمان.
1: الو بفرمایید.
2: الو
1: بفرمایید خانم.
2: بفرمایید دکتر.
1: سلام بفرمایید.
2: نفر بعدین خوب هستید؟ خسته نباشید. صبحتون بخیر.
1: خواهش می‌کنم بفرمایید.
2: من راستش می‌خواستم راجع به مشکلی که زندگیم به وجود اومده صحبت کنم باهاتون و انقدر که همه چی میده اصلا پاشیده راستش نمی‌دونم از کجا شروع کنم. من 38 سالمه، همسرم 39 سالشه. تقریبا 12 ساله که ازدواج کردیم و آمریکا هستیم. دوتامون هم پیشی داریم و دوتا شرکت تک داریم کار میکنیم. من یه پسر 2.5 ساله دارم و یه نوزاد 4 ماهه. پسرم تقریبا وقت 2 سال شد تشخیص اوتیسم گرفت، ولی خب من چند ماه پیشش تقریبا حد زده بودم که something is wrong، ولی خب شروع کرده بودم باش کار کردن، هفته یه بار اسپیچ تراپی بردم اینا، ولی خب تشخیصی که گرفتم 2 سالگی دیگه کمک های بیشتر رو اینشورنس و اینا شروع کرده دادم. ولی داستان اینه که کلن زندگیمون خیلی الان یعنی رابطم با همسرم ببخش اگه صدای نویز بچه گاهی قاد میاد، رابطم با همسرم و کلن زندگیمون خیلی سخت شده. من خودم هم خیلی افسردگی، استراب، پنیک اتاک، همه چیزی به دست میده. حالا نیا شما میتونی یه سوال بپرسید؟
1: آخه به حتما عزیز من متوجه شدم. آخه شما چه مدتی با هم آشنا بودید که تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
2: ما ایران ازدواج کردیم، تقریبا یک سال با هم دوست بودیم، بعد ازدواج کردیم و یک سال ایران زندگی کردیم و بعد اومدیم.
1: اوکی. به من بفرمایید که هر دو فرزند چندم هست عزیز؟
2: من از 7 بچه فرزند ششمم، فرزند از 6 بچه فرزند آخر.
1: خب هر دو جاتون خیلی خراب اومده، مثل دوست قبلی. من نمیدونم چرا امروز همه بچه های آخر یا ما قبل آخر را افتادن. خب به من بفرمایید، یا البته خب داشتن فرزند آتیستیک یا در خود مانده خودش خیلی مسئله است، فقط اگر میدونید نوع خفیفشه، متوسطشه یا شدیدش؟
2: والا خیلی شدید نیست، ولی خب نانوربال هست، صفت کلامی بیشتر نداره. من خیلی ازشون خواستم که من لیول رو بگن، گفتن گیدن خیلی لیول نمیگم، ولی گفتن که حالا اگر بخوایم لیولی بگیم کامیونیکیشن لیول 2، بیهیویر لیول 1، ولی بیشتر چون میخوان تا میتونن از این شوران سپورت بگیرن جدیدن خیلی لیول نمیگم. ولی خب پسرم خیلی رسپتیفش خیلی خوب، همه چی میفهمه، ولی کامیونیکیشنش اصلا خوب نیست، یعنی کلمه نمیگه و با بچه هم خیلی بازی، یه در حال جدیدن یکم که محمیره یکم بهتر شده، ولی بازی خیلی نمیکنه. جدیدن تنچومای خیلی زیادی داره و این باعث شده که من همسرم خیلی هم تعبامون بشه.
1: یعنی خب اون که به هر حال گیر است و گرفتار، به شما داروهایی دادن یا به هر حال نوعی؟
2: نه، دارو این ده داره آقای دکتر، فقط میگن که تراپی باید داره و بسن خب هر روز تراپی میگیره، مهد که میره هر روز تراپی.
1: آخه تو مهد که نه، سب کنید، تو مهد که
2: تراپیس میره مهد، یعنی از صبح تا زور تراپیس مخصوص خودش تو مهد داره که باش کار میکنه. حتی میگم واقعا درمانی که نداره، داروی هم نداره، پیشرفت و ایناش هم من پیشرفت خاصی ندیدم تو این تقریبا 4-5 ماهی که تراپی داره میره. همون چند تا کلمه که من خودم تو خونه خیلی با بدبختی بشیدم، همون چند تا کلمه است. یه مقداری چیز شده، خب با بچه های مقداری یکم حالا بهتر شده، ولی بازم نه خیلی. کلان من

0: ببینید عزیز، من متوجه این هستم که با یه بیماری روبرو هستی که نه میدانیم علتش چیه، نه به هر حال اینکه چه باعث میشه کرد. اونطور که گفتید تو به یک اعتبار دارویی نداره مگر علائم خاصی درش خودشو نشون بده. آیا هیچ پیشنهادی به شما در جهت اینکه در جای اون رو نگه دارید یا نگه دارن رو به شما داده؟
1: نه در اون حد نیست که مثلا بگم جای و اولا که بکنم خیلی حالا همچین جاهای اونجا برای کیسه خیلی بیره. من خب چند با مادری زیادی صحبت کردم شو بخواهید آقای دکتر که تقریبا شبیه پسر من بیدن، اصلا بچه ها الان حرف میزنن و مدرسه میرن و یه سری مشکلاتی دارن که بیشتر مادر رو معتقدن که شبیه تفاوته مثلا فردی و شخصیه. من حالا امید دارم که مثلا من با اونجا برسه، ولی داستان اینه که من خودم زندگیمون داره خیلی اصلا میپاشه.
0: خب اونو متوجهم عزیز، برای اینکه شما به هر حال یه اتفاق بدی متاسفانه براتون افتاده و با توجه به این اتفاق بد به هر حال باید یه آمادگی هایی داشته باشید که ببینید چه میکنید. یا همطور که خودتون گفتید، خب مشخصه بچه های آتیستیک یه مقدار این رفتار تند و شدید و غیرعادی شونه و بعد اگر قرار باشه پدر و مادر هر دو درباره چگونه باید باش برخورد کرد یا پاسخ داد توافق نکنن، خب یه موجب به اشکال اختلاف میشه. یه گرفتاری دیگر شما که نمیدونم، شاید باید با مشورت به یه جای دیگه میرسید، این است که وقتی متوجه آتیستیک بودن فرزندتون شدید یه کمی در جهت آوردن فرزند دوم باید دو دلیمی کردید.
1: من وقتی باردار بودم فهمیدم که پسرم آتیستیکه و بعدش هم بچه دوم هم وقتی فهمیدم دختره باز تصمیم گرفتم نگهش دارم.
0: نه من مشکلی با اون ندارم. نه عرضم این است که ببینید، چون آخر اشکال کار اینه، شما با توجه به جوابایی که من دادید و معمولا این جواب شما خیلی عادی و معمولی و درستم هست، اشکال کار این است که بچه دوم از مادر میاره.
1: حالا من مشکل هم همینه آقای دکتر. من و همسرم الان یه جوری شده که همسرم تمام امیدش انگار گذاشته رو بچه دوم و وقتی که مثلا خب از پسرم گاهی اوقات ناامید میشه یا زبانی میشه میاد خیلی شدید به دخترم محبت میکنه. من احساس میکنم که این حالا مثلا الان میگه که بچه پسر اولمون نمیسن و من فکر میکنم که این رفتار تو همسر من میمونه و هرچی بزرگترش پسرم هم بفهمه را پسرم خیلی حساس مختلفی همسرم خیلی محبت میکنه و حرف میزنم با دخترم میاد خیلی عصبانی میشه. احساس میکنم این باعث میشه که خب هم پسرم در دراز مدت حالش بچه هم دخترم از طرفی من پرایوریتیم پسرم نه. وقتی که این دخترم گله میکنه اول سعی میکنم این کارو پسرم تموم کنم بعد بیام سراغ دخترم. احساس میکنم که بلنس هم ممکن در آینده
0: نمیتونید. ببینید عزیز، ببینید یه زمانی هست که شما یه کاری میخواید بکنید که به گونه ای که درسته نه تنها مشکل، برخی از اوقات غیر ممکن. مثل شما من بفرمایید من میخوام در آن واحد دو تا اتومبیل رو رانندگی کنم. رانندگی کار ساده ایه، ولی با توجه به اتومبیل ها چجوری میخواید دو تا اتومبیل رو رانندگی کنید؟ شما از این که فکر کنید شما دو نفر با توجه به برحال ویژگی روانی که تا خودتون به خاطر جایگاهتون تو خانواده دارید و بعدم تحصیلات و نوع زندگی که داشتید توان حل مسائل و مشکلات یه بچه در خود مانده و یه بچه عادی رو با یه فاصله که با هم دارن برمیایید شدنی نیست عزیز. این درست مثل این که بخواید فرزندتون الان برای تو کلاس های دانشگاه بنشونیدش. هیچ اشکالی نداره که آدم دانشجو باشه، ولی نه برای این سن و سال. یعنی من یه اشاره‌ای کردم ولی متاسفانه نخواستم، برای که البته شما جواب منو دادید. شما باید یه جایی پیدا کنید که بچه های آتیستیکی که به صورت خفیف هستند بیشتر ازشون مواظبت و مراقبت کنند. اشکال کار در این گونه موارد اینه که شما نمیتونید ازش مواظبت و مراقبت کنید، یعنی اصلا شدنی نیست. حتی اگر همه زندگیتون رو بذارید کنار، حتی برید اگر یه دوره دو ساله تخصصی این کار رو بگیرید. دوم، اشکال شما وقتی بدتر میشه که فرزند دیگه ای که قرار عادی زندگی کنه دارید. یعنی حالا اون دومی رو چیکار میتونید بکنید؟ فرض کنید وقتی که پسرتون اون واکنش های تنده به هر حال رفتاری رو نشون میده، این بچه الان 4 ماهشه، ولی همینقدر که به 10 ماهگی بعد برسه کاملا متوجه میشه و به هم میریزه. ببینید اشکال کار در این گونه موارد اینه که ما ناچار باید یه چیز مهم و جدی رو از دست بدیم یا حاضر باشیم ازش بگذاریم، برای که شاید یه چیزای دیگر رو حفظ کنیم که شاید میشه. یعنی من خیلی جدی، چون قبلا من در جریان بودم الان نیستم، به هر حال چرا ازتون پرسیدم، به نظر من در یه جای مانند امریکا یه کسانی هستن که حتی به خاطر مسائل مالی یا به هر حال فایده مالی که داره و البته خدمت بزرگیه، بیان مثلا بچه های آتیستیک رو تو 3 درجه یا 5 درجه بگذارن و در نتیجه یه گروهی که خیلی شدید این مشکلشون رو با از بچه هایی که خیلی خیلی کمتره حتی ممکنه هسبرگر یا چیزای خفیفتری باشن رو کنار هم قرار بدن. ولی شما از اختش بر نمیاد عزیز. بعدم اگر تنها مسئله این بود که نمیتونستید به فرزندتون کمک کنین، من اونقدر اذیت نمیشم. شما رو به هم میرزه، هیچ کس ظرفیت و توان حل مسائلی از این قبیل رو نداره.
1: من همین خیلی الان نگران رفتش خودم و همسرم و رابطمونم هستم، چون من به شدت افسردگی گرفتم و گاهی اوقات پنیک اتک دارم. نمیدونم با چه رفت تراپی صحبت کردم دیدم، ولی به نظر فایده برای من نداشت و الان نوبت دارم که
0: بذارید ما، چون یک کمی هم برنامه آگهیاش به هم خورده، بذارید ما شما میذاره خودتون بتونید جمع و جور کنید. شاید هم نمیدونم کسی نیست تو خونه که از بیبی مراقبت کنه، درسته؟
1: نه
0: دست اوکی عزیز، حالا اگر فقط در همین حد باشه و نخواهدتون گفتگوی ما شرکت کنه اشکالی نداره. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما هم ببینید یک کمی خودتون رو بتونید اداره کنید، درباره موضوع مربوط و مشکلات خودتون هم میتونید با هم صحبت کنیم. ولی من متاسفانه در این گونه موارد یک کمکی نظری دارم که میدونم خیلی ها درست نمیدونن و دوست ندارن، اشاره هم به شما کردم، من روزم شاید تو اون مسیر باید با تون حرف بزنم. بنابراین بعد از پیام ها هر جور که شما خواستید گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850 818-285-2850
5: talelaw.com. سهیل. بله رئیس.
6: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
7: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
9: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
10: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
11: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
12: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
13: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
14: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
15: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
16: سلام مجرد آقای دکتر.
15: سلام، بفرمایید.
16: بله، حالا من میگم راستش بیشتر بخواستم شما من کمک کنید برای اینکه من خودم باید چیکار کنم و چجوری کم زندگی رو جمع کنم به قول معروف، و اینکه رابطم با همسرم و اینکه میگم من مثلا بعضی روزا خوشحالم که احساس میکنم پسر میگه پیشرفت کرده یا همسرم احساس میکنه پیشرفت کرده، ما همه چی احساس میکنیم خوبه، ما همدیگه خیلی دوست داریم، ولی بعضی روزا که پسرم یه کاری میکنه احساس میکنیم پسرفت کرده یا تخت یا میترسیم دوباره از آینده، با خودمونم دعوامون میشه، کلا خیلی روز سختی خواهد بود، فقط منتظریم که شب شه.
15: روزایی که ببینید عزیز، ببینید بذارید چند تا نکته رو با هم حل کنیم. اولا دلیل اصلی و اساسیه، یه افرادی مانند شما یا بیشتر مردم در جهت خشم و عصبانیتشون در حقیقت علت اصلی و اساسیش ترس و استراب و نگرانیه. یعنی عصبانیت آبیست که به روی آتش استراب میریزه، چون استراب رو نمیتونه آدم تحمل کنه، برای که سیستم رو به هم میریزه. ماجرای ترس که جنبه مفیدی داره به خاطر اینکه در طول تاریخ به وجود اومده، استراب که مسئله انسانی ویرانگره و به همین جهت وقتی هم که شدید میشه تبدیل میشه به انگزایتی اتک یا پانیک اتک، حمله استراب و حمله وحشت، زمینه ای رو داره برای رفتن به سمت ابسشن وسواس و حتی کامپالشن، ولی بدون عصبانیت نخواهد. من میخوام چون شما به هر حال در چارچوب علمی هر دو کار کردید، میخوام اینو بدونید برخی از اوقات یک کارایی نمیشه. یعنی اینکه من خدمتتون بگم 5 پوند کم یا زیاد کنید از اوستش برمیایید، اما اینکه بگم در حالت عادی و معمولی 1 سانتی متر قدتون رو کوتاه بلند کنید نمیتونید. اولا میخوام به شما اینو بگم که با آنچه که امروز در دنیای علم در این باره میدونیم، هیچ کس از عهده به نوعی برآمدن مسائل و مشکلات بچه آتیستیک نداره. یعنی اینجا یه تغییرات و دگرگونی هاییست که حتی در مسیر عادی رشد نیست که بگیم خب اینو میتونستیم پیش بینی کنیم. الان مطلبی که شما بهش اشاره کردید که مرزی از اوقات پیشرفتی نشون میده شما رو خوشحال میکنه یا نه، اونا در حقیقت یه نوعی تطور و تحوله، یعنی تغییره، به هیچ وجه تکاملی به اون صورت نیست عزیز. برخی از مهارت ها رو به بچه های آتیستیک میشه یاد داد، اونم وقتی که خفیف باشه یا متوسط باشه، در مورد شدید نه. بعدم نمیخوام اذیتتون کنم ولی مجبورم، به جایی نمیرسید مگر پیشرفت های علمی بتونن این بیماری رو تشخیص بدن، علل و عواملش رو پیدا کنن یا داروی پرش پیدا بشه، که من به اون بسیار بسیار امیدوارم. یعنی همینقدر که شما بتونین اوضاع رو تا حدودی نگه دارید و چیزای دیگر رو به هم نریزید، اولا به نوزادتون آسیب نزنید، دوم به خودتون و رابطتون، و در اینجا متاسفانه برخی از اوقات باید هزینه کنید و اون هزینه این است که بگردید ببینید. چون در گفتم من در گذشته درگیر بودم، حتی به دوستانی پیشنهاد کردم که مثلا 3 نوع آتیزم رو به طبقه بندی کنید و یه به هر حال مرکزی درست کنید که بیش از همه جلو آسیب به پدر و مادر و به بقیه بچه ها خواهر برادرهای اونا رو از بین ببریم، چون شاید اونقدر برای خودشون خیلی کاری نمیشه کرد، مخصوصا وقتی که با اشکالات دیگر روانی روبرو باشن یا یادگیری، وقتی بهره هوشی خودش یه ذره مسئله داشته باشه، هر دو طرفش باز مسئله است، وقتی خیلی باهوشن یا خیلی بیهوشن، چون در یه زمینای خوبن در یه زمینای بدن، خود اونم باز درد سره. میخوام بهتون بگم یک کمی میدونم اذیت میشید، میدونم براتون سخت و مشکله، من باش آشنا هستم، باید قبول کنید که شاید مجبور باشید او رو بذارید حالا به هر نامی که هست چند ساعتی در یه محیطی که یه آدم متخصص ولی با تعداد کم بچه ها و افراد بیشتر روبرو هستن ازشون ازش مواظبت و مراقبت بکنن، تا اینکه خودتون بخواید این مشکل و مسئله رو تو خونه با داشتن یه بچه دیگه حل کنید. از اختش بر نمی آید عزیز.
16: هستن مدرسه های دولتی از این پروگرام ها دارن برای بچه هایی که رو اسپکتروم هستن، که اونجا میتونید بفرستی ساعت هایی مثلا صبح بعد وقتتون بعد از ظهرم میشه، که اینجا تراپیست های مخصوص دارن، اون کار میشه کرد.
15: به نظر من این کار بکنید عزیز. تمام ببینید، من چون این درگیری رو با پدر و مادران صدها نه ولی دهها مورد داشتم، برخی از وقت واقعا ازشون خواستم که بچه‌ای که به هر حال با توجه به بیماری فعلا خیلی کاری براش نمیتونیم بکنیم، زمینه رو فراهم نکنید که به بقیه بچه‌هاتون و یا به خودتون و رابطتون و سلامتیتون آسیب بزنید. و من دو مرتبه و متاسفانه گرفتار همچین پرسشی شدم از جانب شما عزیز. شما بیاید پسر دو سال و نیمتون رو هر چی میتونید از خودتون و خواهرش دور کنید. اما یادتون باشه شما زندگی عادی و معمولی ندارید، پسرتون زندگی عادی و معمولی نداره. نوع آسیبی که میدونیم هست فعلا گفتم مگر یه اتفاقی بیفته راه حل نیست، از توش چیزی شما در نمیارید. مقصد وقتی یه بگونه‌ای که بیان میکنید به نظر میرسه متوسطه، اگر شدید نباشه، زحمت بسیار داره، برخی از اوقات یه مقدار زیادی هزینه هایی رو به شما تحمیل میکنه که متاسفانه بخش بیمه ها و اینا ممکنه زیر بارش نرن. ولی اگر همین گونه، من اطلاعات زیادی ندارم که چه خبر از اون مراکزی که میفرمایید، ولی هرچه او رو اونجا بگذارید لطفاً به عرضم توجه کنید، اول خود پسرتون آسیب کمتری میبینه و ضمناً امکان یه مقدار یافتن مهارت هایی تا زمانی که معالجه پیدا بشه بیشتر. دوم دخترتون و شما و همسرتون آسیب نمیبینه، یعنی اینو باید قبول کنیم. برای پدر مادر بسیار سخته. من مجبورم باز خدمتتون عرض کنم، در نهایت تأسف دارم میگم، من با پدر مادر روبرو شدم که حتی التماسشون کردم که این پسر و دختر رو ببرید یه جایی بگذارید و پاسخی داشتم اینه که من بچه‌ام رو دور نمیاندازیم. ولی بعدن یه مدتی، شاید چند سالی بعد، من پدر رو دیدم که نتونستم تشخیص بدم کیه، اصلا از پادر اومده بود. بعدن فهمیدم اون دوتا بچه دیگه هر دوتا تا مرز بیماری کامل روانی رفتن، برای که پدر و مادر تصمیم گرفتن اون بچه بیمار رو تو خونه نگه دارن و ازش مراقبت کنن. و با توجه به نوع بیماری فقط میتونست اون آسیب بزنه و اون دوتا رو از پادر بود، پدر مادر هم که هیچ. حتی اینا وضعیت مالی خیلی خوبی داشتن، حتی پدر به خاطر اون بسیاری از ثروتش رو هم از دست داد. اینو به این دلیل عرض میکنم که چون برای من مهمترین مسئله متاسفانه واقعیته و واقعیت میتونه بسیار سخت و تلخ و بد و آزاردهنده باشه. شما اون مهر مادری رو در این مسیر ببینید که محافظت از دخترتون و خودتون و همسرتون و رابطتون خیلی خیلی مهمتره و در دسترس، تا اینکه بخواید نگران پسرتون باشید. پسری که فعلا تشخیص آتیستیک بهش دادند و هنوز با وجود تحقیقات فراوانی که صورت گرفته پیشرفت آنچنانی نشده، گرچه امیدهایی هست. بنابراین انتخابتون متاسفانه برخی از وقت بین بد و بدتره، ولی ما برخی از وقت چاره‌ای نداریم که بد رو انتخاب کنیم که گرفتار بدتر نشی.
16: نه خیلی سخته، چون من پسرم حتی بعد از اون که من این دنبالش کمی دیرتر بریم، من خیلی از آبودان میگیرم و فکر میکنم که خب ما این از صبح کسیشیم من تو بعد از اون حالا ایش بسیار این که اولویت هم اون نباشه و بسیار دخترم باشم. واقعا
15: من ببینید عزیز، منو ببخشید گفتم، دو دفعه هم گفتم، ولی مثل بقیه دوستان که البته من تو کار تراپی بیشتر باشون بودم میتونستم پیامم رو برسونم، عرض من این است لطفاً توجه کنید، پسرتون با نبودن کنار شما در محیط هایی که برای این کار فراهم آمده رنج و درد و آسیب کمتری میبینه. مثلا راجع به دخترتون و شما و همسرتون که اونم نتیجه ثانویه اون هست اصلا اشاره نکردم. اگر فرض بر این بود که پسرتون آسیب بیشتری میدید میگفتم خب حالا دوتا آسیبه، نه نیست عزیز، نیست. و به دوستانی که لطف کردند و یک کمی به پیشنهاد من توجه کردند خیلی خیلی راحت تر و راضی تر بودن. به عزیزانی که گفتم بر اساس یه مقدار همین ماجرای احساس گناه و عذاب وجدان و مادری و پدری و ما فرزندمون رو دور نمی کنیم و دور نمی اندازیم رفتن، بعد خیلی بیشتر چیزایی رو از دست داد. یعنی واقعا درست مانند همون چیزیست که در پزشکی اتفاق می افته که من و شما ممکنه بگن باید پاتون رو ببریم، اگر نبریم شما خواهید مرد و بنابراین میان بین بد و بدتر ما قطع پام رو بهش موافقت میکنیم. شما یک کمی از این دید نگاه کنید، مخصوصا گفتم اگر فرزند دیگری نداشتید مسئله شما دوتا بودید، ولی باز هم همچنان من باش مخالف بودم، ولی شما الان یه دختر دارید که او ای بسا عادیست و در یه چنین شرایط غیر عادی نمیتونه سالم زندگی کنه.
16: آقای دکتر برای خود من
15: توصیه خب شما احتیاج به کمک بسیار جدی یک خانم روانشناس واقع بینی دارید که کنارتون باشه و این بدن روانی شما رو که اینجا و اونجاش زخم میشه و به خون ریزی میفتر جلوشو بگیر عزیز. این کار ساده ای نیست. شما چند سالی گیر و گرفتاری، برای که هیچ کسی توان این همه فشار رو نداره. در اینجا واقعا طبیعت به بدترین صورت ممکنش انسان رو زیر فشار میذاره و آزار میده. نه خود شما شرایط سخت و تلخی رو خواهید داشت و این به این راحتی هم پشت سر گذاشته نمیشه، چون متاسفانه شما رو به یه مرحله میرسونه که ای بس و از 10 تا تصمیم 7 تاش انتخاب میان بد و بدتره.
16: من الان یه نقطه یه مدتی که کم بهتر شدم، ولی اوائل که خیلی تازه فهمیده بودم و خیلی شایدم سخت بود، خب خیلی به خودکشیم خیلی فکر میکردم. البته خب یعنی فکره انگار برام یه حالت اسکیپی بود که وقتی که فشار به می اومد انگار مغزم مثلا یه دودمه شات داون داشت که اوکی تهش میکردی که خب تصمیم میبری دیگه.
15: خب بله شما همیشه میتونید یه کاری بکنید برای خودتون، ولی برای دو تا فرزندتون و هم
16: احساس میکنم حتی همچه آپشنی هم برای من وجود نداره.
15: نه ندارید، نه کاملا حق دارید عزیز. به همین جهت است که من عرض کردم این طبیعتی که قانونش ظلمه، وقتی یا انسان رو تو اون شرایط قرار میده ما با توان داشت باشیم که بین بد و بدتر انتخاب کنیم. ای اگر مثلیم بین خوب و بد باشه که تکلیف روشن بود، بین خوب و بهتر بود مشخص بود، اما وقتی ما بین بد و بدتریم چی عزیز؟ و گفتم من مواردی شده، حتی خاطرم از یه مورد رو به خانه اون پدر و مادری که یه پسر و یه پسر و دختر داشتن رفتم، حتی با اونا گریه کردم، حتی واقعا عرض بکنم التماس کردم این بچه رو بگذارید یه مرکز دولتی، ولی نگذاشتن. و من چند سال بعد وقتی تو خیابون پدر رو دیدم که اولا نشد که اومد خودشو معرفی کرد، حتما 30-40-50 پوند کم کرده. و بعد وقتی درباره وضعیت همسرش و بچه ها پرسیدم دیدم متاسفانه پیشنهاد بد من انتخاب درستی بود که انجامش ندادم. الانم خدمتتون عرض میکنم شما تو شرایط عادی نیستید عزیز. شما یه وضعیتی به وجود اومده که تمام قواعد پدری و مادری و زندگی عادی و فرزندی و مهر مادری و اینا همه به هم ریخته است. بنابراین بسیار بسیار متاسف و از اون
16: چه شدید. من شرایطی رو هم دارم که برم ایران.
15: من حرفی ندارم، هر جایی که شما فکر میکنین پسرتون را بهتره خودتون راحت ترین و بقیه خانواده یعنی همسرتون و دخترتون معلومه، ولی فکر میکنم ایران به شما کمکی بکنه. چرا؟ برای که آنجا که در امریکا هست دانشش و امکاناتش خیلی خیلی بیشتر از ایرانه. مسئله حقوقی و قانونی بزرگ سالی رو که ندارید که بگیم اونا
16: نه، ولی ایران خیلی خواهر برادر و اینا داریم که کمک میکنن. اینجا هیچ کسی نداریم.
15: آخه من با صرفی ندارم ولی چه کمک میکنم؟
16: از لحاظ روحی راستش خواهی این که ولی نه از لحاظ فقط
15: آخه از ذره روانی هم برخی از اوقات یه حدی داره عزیز. نه میفهمم اتون، من مخالفتی ندارم، فقط مشروط در این که یادتون باشه این کارها رو که انجام میدید در مسیر این نیست که درد پسرتون رو کم کنید، حالا درد شما و همسرتون و دخترتون بیشتر شد شد. نه این معامله رو نکنید عزیز. ممنونم
16: آقای دکتر.
15: برحال براتون بیش از همه صبر و شکیبایی ولی بیش از همه امیدوارم، امیدوارم که این گشایشی از در علمی و پزشکی پیدا بشه و این مسئله یک بار برای همیشه حل بشه.
16: خیلی ممنون
15: آقای دکتر. خدا نگهدار. شنگ و رجبن بعد از چند پیام.

0: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
5: شما صبحا چی میخورین؟
6: یکم نون و ماس.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
5: این که همش شد ماس.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون.
9: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2120. 24 84.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که میتونم امروز باهاتون صحبت کنم.
0: منم همینطور. بفرمایید.
1: آقای دکتر من یه سوال داشتم ازتون راجع به رابطه‌ای که شروع کردم. من 3-4 ماه هست با یه آقای دوست شدم و احساس میکنم که ایشون یه ذره خصیصن. مثلا وقتی میبینم
0: اولا شما چند سالتون؟ ایشون چند سالشون؟
1: من 45 سالم هست، ایشون 46 سالشون هستش.
0: ایرانی هستن؟
1: بله.
0: هر دو از کجا زندگی میکنید؟ از امریکا تلفن میکنی؟
1: بله، ما جفتمون واشنگتن دی سی زندگی میکنیم.
0: هر دو چه مدتی از امریکا هستی؟
1: من 16 سال امریکا هستم، ایشون 14 سال امریکا هستم.
0: هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
1: من مهندسی کامپیوتر خوندم، اینجا تو کار کامپیوتر هستم، ایشون هم مهندس هستن.
0: هیچ کدوم از شما قبلا ازدواجی داشتید؟
1: بله، من ازدواج کردم، ایشونم ازدواج کردم. بله.
0: خب. آیا از اون ازدواج فرزندی دارید؟
1: نه آقای دکتر، من فرزند ندارم.
0: ایشون چی؟
1: ایشون بله، 2 تا فرزند دارن.
0: بچه ها چند ساله هستن؟
1: پسرشون 10 سالشون هست، دخترشون 17 سالشون.
0: چند سال؟
1: دخترشون 18 سالشون هستش، پسرشون 10 سالشون.
0: 18 و 10 فرمودید، درسته؟
1: بله، درست.
0: با کی زندگی میکنن بچه ها؟
1: با پدرشون.
0: خب شما چجوری میخواید به مادر 2 تا بچه تو این سن و سال نوجوانی بشی؟
1: الان که هنوز قصدم رابطه جدی نبودش با ایشون که بخوام ازدواج بکنم.
0: خب شما اگر رابطتون شوخیه که چرا من میخواید صحبت کنید؟
1: نه شوخی نیست آقای دکتر، میدونید چه، من همین اول رابطه احساس میکنم که ایشون یه مقدار خساست به خرج میدن. مثلا
0: حالا من باخه با خصیصیش کاری ندارم. آخه نصب کنید عزیز، شما شرط اول این است که فکر کنید به هم میخورید، به درد هم میخورید. برای قبل از خصیصی اون روی اون چیزی که مثل آدم 20 ساله است با آدم 70 ساله
1: با.
0: شما رفتن تو زندگی یه مردی که 2 تا بچه داره، اونم با یه همچین فاصله 10 سال و 18 سال، یه پسر و دختر، شما چجور میخواید بدید اونجا نقش همسر و یا مادر رو ایفا کنید؟ آخه این کار ساده ای نیست عزیز. بعدم با ایشون هم که نمیتونید فرزندی داشته باشید. یعنی موضوع اول در حقیقت شما 2 نفر یک کمی که شما بخواید همچین مسئولیتی رو بپذیرید. بعدم در یه جای مانند امریکا 2 تا بچه‌ای که پدر مادرشون از هم جدا شدن داره با پدرشون هستن. میشه من بفرمایید همسر سابق این دوستتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
1: بله ایرانی هستن.
0: اوکی. دوم این که چه مدتی است جدا شدن میدونید؟
1: بله 8 سال هستش که جدا شد.
0: خب از وقتی که جدا شدن مثلا پسر 2 ساله ایشون با پدر زندگی میکرده؟
1: یه مدت پیش مادرشون بودن، یه چند روزم پیش پدرشون بودن.
0: نه چند روز مهم نیست که میچرخیده، ولی بیشتر پلوی کی بودن تو این 8 سال؟
1: اولش بیشتر با مادرشون بودم، بعدش دیگه مادرشون چون ازدواج کردن دیگه بچه‌ها با پدرشون هستن.
0: خب شما فکر بکنید پدر مادر جدا شدن، 2 تا بچه دارن با یه همچی فاصله ای، مادر رفته ازدواج کرده، شما فکر میکنید این که پدرم بره ازدواج کنه بچه‌ها برای شما بچه میشن؟ نمیدونم، یعنی میخوام بگم معمولا یه چنین ترکیبایی کار نمیکنه.
1: یعنی
0: اولین مسئله. حالا بریم داستان خصیصی چیه که اینقدر شما نسبت بهش حساسید؟
1: آی دکتر میدونین چیه، مثلا من میبینم که دوستام یا مثلا چه با آقایون دیگه دوست میشن، مثلا پارتنرشون برشون خرج میکنن. مثلا یکی از دوستای من با یه آقای، اونم 3-4 ماه دوست شده، مثلا آقای برای دوست من و دوستاش کلن بلیط گرفت، فرستادمون مسافرت، خیلی خوب بود. من چون این مثلا من اینو عنوان کردم به ایشون که مثلا
0: آره دوست اصلا نصب کنیم، یه آدم 3-4 ماه با کسی آشنا شده بیاد برای اون کس دختر خانم همراه با چند دوستاش بلیط بگیره برسه مسافرت، به نظر شما این عادیه؟
1: دکتر ببخشید، من چیز میگم امیدوارم دعوام نکنی، ولی این مثل که یه ضرب المثل قدیمی ما هم هستش که میگن زنی که خرج نداره ارج نداره. این برای من سوال شده که آیا واقعا این حسه، مثلا دوست من گفت این به من حس حمایت میده، من احساس میکنم که این مرد منو دوست داره و حمایت هم میکنه.
0: خیلی از اوقات یک میتونه خیلی پول داشته باشه، دو آدم ولخرجی باشه، سه آدم نمایشی باشه، چهار به هر حال میخواد اون آدم رو به دست بیاره. به شما چه ارتباطی داره؟ بعدم شما با یکی زیر دوسته ما آشنا شدید، بعد رفتید بهش گفتید،
1: مثلا من بهش گفتم خب بریم، گفتم هم دیگه الان چند مثلا 3-4 ماه با هم دوستیم، ایشون یه جوری عنوان کردن که مثلا هر کی خرج خودش رو بده.
0: اوکی، مثل خصیصی نیست، از اینجا هستش به امریکا هست. من حالا بذارید نظر رو این سال بگم، اگر حقوق شما $100، حقوق ایشون چقدر میدونید؟
1: حقوق من آقای دکتر، حقوق من $110,000، ایشون $105,000.
0: اوکی، بنابراین ایشون دوتا بچه هم داره؟
1: نه.
0: بنابراین ببینید یک کسیست که اولا میدونید ازدواج تو سنهای بالا دیگه اون ازدواجی نیست که مال 20 تا 30 سالیه، دوم با وجود بچه قواعد و قوانین همه به هم میرسه، حتی ایشون حتما باید با شما prenuptial agreement هم امضا کنه، برای اینکه هم بدونید خصیصیش نیست، برای اینکه اون باید از اون دوتا بچه حمایت کنه. اینا هم بعدن مطرح میشه، ولی بعد اینکه دوست شما بعد از 3-4 ماه اون دوست پسرش ایشون رو راهی مسافرت کرده با بقیه دوستان، بیشتر جنبه نمایشی یا به هر حال نوع متفاوت نگاه هست به زندگی و الا. بعدم شما نمیخوام بگم، چون به من فرمودید دو سه ماهه که با هم آشنا شدید، حالا شد یه 3-4 ماه، حالا به هر حال من اون رو خصیصی نمیبینم که به شما برگرده بگه، اگر یعنی شما بهش گفتید بیا دوتایی بریم سفر، گفته بیا این پول سفر رو نصف کنیم.
1: من گفتم که بریم با هم مسافرت. واقعا آقای دکتر من میخواستم ببینم که آیا ایشون این قدم رو پیش میذارن که مثلا هزینه های منم بدن مثلا بریم، که ایشون خیلی راحت، یعنی خیلی با چیزا خیلی آدم منطقی هستن، گفتن که خب هر کدوممون پول سفرمونو بدیم من خوشحال میشم بریم مسافرت با هم.
0: ولی خب اسم این خصیصی نیست رو، اسم این نوعی از زندگی است که معمول یه مقداری هم در امریکا، هم به هر حال آدمی که قرار از آغاز پیامی که میده این باشه که ما داریم زندگی مشترکی داریم که با هم برابر و مساوی هستیم، خیلی غیرعادی نیست که اسمشو خصیصی بگذارید. ولی برای من مسئله این جواب ایشون، نمیخوام بگم این جواب یه چیز مثبتیه، ولی من مشکل شما رو در چارچوب بچه های ایشون میدونم عزیز، یعنی این اون چیزیست که شما وقتی وارد این خانه بشید اون دوتا بچه ها، اونم با توجه به فاصله سنیشون، اگه اون دوتا بچه ها به هم نزدیک بودن خب خواهر برادری بودن با همون، با یه همچی فاصله سنی و جدایی پدر و مادر و اینکه مادر رفته ازدواج کرده کار سختی خواهید داشت.
1: بله بله، من مثلا گفتم که دوست داشتش مثلا اون حمایت رو شاید بتونم از طریق این که مثلا ببینم ایشون اگه مثلا برای من وقتی بذارم پولی خرج کنم، خواستم ببینم آی دکتر این نشوندنده حمایت هست یا نه، واقعا این زیاده خواهی من بوده که این عنوان
0: من کردم. نمیدونم آخه، من گفتم ولی نمیدونم شما چه نوع هزینه رو میخواستید، بعدم بعد از دو سه ماه که آدم ها قرار نیست که انتظار این چنین از هم داشت باشن، اونم تو سنهای بالا عزیز. ببینید شما روزی که با این مردی مخیل ازدواج کنید که دو بچه داره، در حقیقت این آدم به جایی که مثلا دو تا پا داشت باشه سه تا پا داره، یعنی هم بدین همه عمرتون متفاوتن. و بعدم ظرف دو سه ماه تو سنهای کم شما نیستید که بگید خب هم علاقهی به هم داریم هم میسازیم. شما هر دوتا به اندازه کافی برحال شکل و فرم گرفتید و بعدم مثلا ایشون هم که برای خودش خانواده داره و شما باید اونجا وارد بشید که پذیرفته بشید، بعدم بچه ها میتونن با شما رفتار خوبی نداشته باشن. و بنابراین من فکر نمی کنم انتقام درستی کلن باشه، اما در جهت اینکه ایشون دست و دل باز نیست رو میتونم بفهم، ولی اینکه به فرمید خصیصه رو باش خیلی موافق نیست. برای الله هنوز سب کنیم ببینیم، ولی اونم ولی مبنا قرار ندید که برحال خب یادم ایست که این بس رو هنوز زود میدونه که مسافرت برید، بعدم پک کرده از این طریق شما رو پادار میکنه به اینکه ذره واقع بینانه نگاه کنید، یا اصولا داره یه پیام برای شما میفرسته. و اگرم ایشون با من صحبت کنم میگم حتما قراره یه قرارداد ازدواج بنویسن، چون آنچه که متعلق به ایشونه متعلق به خودش نیست، متعلق به بچه هاش هم هست، ولی با اومدن شما تو زندگی به هر حال یه قواعد دیگه حکومت میکنه. من با بستن قرارداد قبل از ازدواج پری نپچور اگریمنت بین آدمایی که با هم ازدواج میکنن اولین بار و بچه ندارن تقریبا همیشه مخالفم، ولی برای کسانی که بچه دارن حتما باش موافقم. یعنی میخوام بگم هنوز خیلی موانعی دارید، یه ذره صبر کنید ببینید. حالا شاید هم این به هر حال خصیص اونقدر نبود، ببینید برای شما چه میکنید. ولی این رو که یه مرد اگر برای من خرج کنه نشون میده منو دوست داره یا برای من اهمیت قائله، اصلا درست نیست. بسیاری از مردا اینقدر خرجای میکنن فقط برای یه نمایش، ولی به هیچ وجه محبت و علاقه شاید نباشه. و بعدم شما ضرب المثل های قدیمی رو که این ضرب المثل ها همیشه عکسش هم هست رو خیلی جدی نگیرید. برحال موضوع خودتون باشید، امیدوارم.
1: مرسی آقای دکتر، ممنونم از لطفتون.
0: خواهش
1: میکنم. مرسی، خیلی
0: خوشحالم
1: با تو صحبت. خدا
0: شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور، چرا وانش؟
4: وامش چه مشکلی داری؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان، وان حمام.
4: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
6: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
7: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
8: 310-488-2010 مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
9: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
10: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
12: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845
13: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
14: California license number 0N11743 and 0H46772.
15: و این تجربه شماست.
16: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
15: پیام شایانی 818-777-77-77.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان، ولی با بسیار کشتی باشکوهی که دارن، کوانتوم آف دی‌سی، که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه اول سپتامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91، و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
17: سلام آقای دکتر.
0: الو سلام، بفرمایید.
17: الو سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر.
17: خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من در واقع یه سوال کلی داشتم و یه سوال شخصی راجع به خودم.
0: بفرمایید.
17: من اخیراً خیلی احساس فرسودگی و حالت برنارد دارم یه جورایی و یه زمینه از افسردگی هم دارم.
0: خب برای چی برنارد
17: و... خب فکر میکنم در ادامه اگر توضیح بدم، به خاطر سالهای طولانی حالا درس خوندن و کار کردن و اینها، حالا مشکلاتی که بوده و به خصوص شرایط ایران که خودتون در جریان هستین، نه که این مدت اخیر به چه شکل گذشته و اینها، این احساس
0: شما اول به من بفرمایید چند سالتونه؟ میشه میفهم به چند سالتون؟
17: من 30 سالم.
0: 30 سال؟
17: بله.
0: فرزند چندم هستید عزیز؟
17: دوم.
0: از چند تا؟
17: از دو فرزند.
0: اون یکی پسر دختر چند سال؟
17: از خودم دارم.
0: چند سال از شما بزرگترند؟
17: 5 سال.
0: به من بفرمایید که چی خوندید شما و چه می

0: دماغ
1: دکتر. هرجور دلتون بخواد. چون ببینید ما چرای به هر حال من و شما یه توانی داریم مثلا در برخی از رشته‌ها که هفته 40 50 ساعت کار بکنیم. متوجه شرایط سخت و مشکل هستم. معمولا اگر به اندازه کافی استراحتی داشته باشیم، تفریح داشته باشیم، یه تعادلی در زندگیمون باشه، دلیل نداره که به هر حال به هم بریزیم. اما ماجرای افسردگی یه چیز دیگری است، چون میتونه از یه جای دیگری بیاد. خودتون نظرتون تشخیصتون چی هست؟
0: من حدود 2 سال پیشم با شما تماس گرفتم و در همین مورد باهاتون صحبت کردم و موقع در حین تصحیح بودم. همین احساسات رو داشتم، همین موارد کاملا دور برم پیش اومده بود. با شما مشورت کردم، راجب مرخصی گرفتم و شما توصیه‌تون این بود که این کار نکنم، چون من تصمیم داشتم که حدود 6 ماه مرخصی بگیرم که خب یه ذره از اون حس و حاله در بیام و اون فشار کار و درس و اینها شاید اگر کمتر بشه تأثیر مثبتی داشته باشه روی من، که خب شما مخالفت کردین با این موضوع و نظرتون این بود که ممکنه که حال من رو بدتر بکنه. خب من اون موقع به حرف شما گوش دادم، حالا با هر سختی بود ادامه دادم، ولی خب خیلی دوران سختی گذشت برای من. ولی همون موقع خب تصمیم گرفتم که یه هدف و انگیزه جدیدی برای خودم درست بکنم، حالا به غیر از اون دوره تحصیلی که داشتم میگذروندم.
1: هدف جدید چی بود؟
0: جان؟
1: آخه غیر از ازدواج هدف مهم دیگر چی میتونست باشه؟
0: در واقع شروع بیزینس خودم توی همون حیطه تخصصی خودم.
1: خب این یه جهت و هدف عوض کردن نیست، این که من یه جایی کار بکنم تا اینکه اونجا مالکش باشم خیلی از وقت خیلی فرقی نداره. شما یه جوری بیان میکنید که گویی راهتون رو یا جهت و هدفتون رو عوض کردید که نکردید. بعد نوعه
0: نه عوض نکردم، فقط کاری که مثلا میتونستم 4 سال بعد 5 سال بعد انجام بدم رو اون موقع شروع کردم و انجام دادنش.
1: خب آخه میدونید من یه نکته بگم، البته به طور کلی ما وقتی که برای یک کسی کار میکنیم در خدمت او هستیم، وقتی برای خودمون کار میکنیم نوکر همه هستیم یا کلفت همه هستیم. بعدم شمایی که از فشار به هر حال درس و کار به نوعی شکوهی دارید، خب یه همچین چیزی که بار سنگین تری رو دوش شما میذاره، اونم دیدید که من چیزی که نگرانشم اونقدر کارتونو حتی ویژگی روانیتون و افسردگیتون نیست که ازدواج نکردنتونه. برای که شما یه فرصتی برای 50 سال نوع دیگری زندگی کردن رو از دست میدید.
0: اتفاقا این موضوع مهمیه برای خودمم، ولی خب واقعا شرایطش برام پیش نیومده. یعنی
1: شرایطش قرار نیست پیدا. نه صبر کنید، اصلا شرایطی نیست عزیز. یه چیزیست که آدم واجد قسمتی از وقت و انرژیش رو به گونه ای درست در این زمینه بگذاره که فردی رو که تا حدودی مناسبه انتخاب کنه، و اگر منتظر اتفاق باشه که میتونه نیفته. بعدم اگه 25 سالتون بود میشه گفت حالا کمی هم صبر کردید، ولی 35 سالگی که وقت نشستن و منتظر ماندن یا ببینیم شرایط و موقعیت چی میشه نیست.
0: نه 35
1: نیستم، 30. ها خب باز یه ذره منو کمکم کردید. خب خواهرتون 35 سالشه؟
0: بله.
1: آه ایشون ازدواج کردن یا نه؟
0: ایشون ازدواج کردن، جدا شدن.
1: فرزندی که ندارن؟ دارن؟
0: نه.
1: چه مدتی تو اون ازدواج بودند ایشون؟
0: کمتر از 1 سال.
1: خب این برای شما هم یه مقدار سخت و سنگین میشه.

0: با توجه به اینکه ایشون از شما بزرگتر بودند و ازدواج کردند و جدا شدند، همچین تأثیر مثبتی رو شما نمیتونه داشته باشه.
1: نه بله، من در واقع بیشتر به ایشون فکر میکنم تا به خودم. یعنی خیلی دوست دارم که ایشون یه ازدواج مجدد بهتر داشته باشه. بیشتر ذهنم درگیر اینه تا درگیر خودم.
0: واقعی این کارا متاسفانه فردیه. این که یه شوهر به درد بخور ولی 20 نفر باشه که ما نداریم. اگر یه شوهر یا یه زن هست مالی یه نفره. میدونین من کمی نگرانه چی هستم؟ نگران این هستم که با توجه به فاصلتون با خواهرتون و یا ای بسا فشار کار و درسی که حتما بوده و شرایط و موقعیت ایران، همه اینا دست به دست هم میده و اون زمینه ای بسا استراب و استرس و افسردگی در شما یه موضوعی است که شاید باید قبل از هر چیز دیگه بهش توجه کرد. ولی چون نوع رفتار و آنچه که باید انجام بدین متفاوته با یافتن همسر مناسب، در این حال ای بسا حتی خود اون هم کمکی باشه برای کم کردن فشار استراب و استرس و افسردگی و هر چیزی که هست، اون موضوع به نظر من اوله. و شما الان یه دفعه هم از یه طرف باید دنبال بیزینس برید، از دوم میخواید برای خواهرتون شوهر پیدا کنید، خب وقت ما شما رو شجوری برید؟
1: نه من
0: خواهرم شوهر پیدا کنم. خب همینقدر که به فکر ایشون هستید فکر درستی نه جان؟
1: بیشتر میگم یه گوشه از ذهنم رو درگیر میکنه، وگرنه من معتقد به این و من نمیتونم بینی کلاگر طبیع بودی سر خودت.
0: نه اونم درست نیست اتفاقا. بسیار من اینقدر آدم ها دیدم که کچل هم ولی متخصص کاشتن مو هستند و برای خودشون و برای بقیه موسا. اینا ضربال اصل های فارسیه که قاره بوقات عکسش هم وجود داره. بگذارید ازتون این سال یا تخصص شما چیه؟
1: من میتونم اسم نبرم فقط، ولی
0: اصلا ولش کنین. نه دلیل نداره اصلا حرفی بزنین. من فقط گفتم مبادا یه دفعه یه چیزی باشه که بیشتر به هر حال در چارچوب ذهنیت شما. بذارید بهتون راحت باشم، متاسفانه مجبورم. من از این که شما موضوع اول و اصلی و اساسی شما ازدواج نیست خوشحال نیستم، برای که اون 50 سال شماست، 50 سال آینده شماست. و بعدم یک کمی اگر وقت و زمان بگذاره خودتون بیشتر و بهتر میدونید که کار رو مشکل تر میکنه، هم در جهت انتخاب، هم در جهت داشتن دوتا اقلا فرزند و اونم فرزند سالم. یعنی اون موضوع اول و اصلی منه.
1: خب با آقای دکتر آخه میدونین خیلی به عنوان یک دختر کاری از دست من بر من آدم ایزوله ای نیستم و تو جامعه هستم، خب دوستانی دارم، میرم میام. منتها واقعا به قول شما ازدواج تو دنیای امروز این چهار تا چرخه ماشینه که اگه چرخه جلو با عقب هماهنگ نباشه هیچ وقت نمیده جلو. بعد خب متاسفانه آدمایی که حالا تو مسیر من قرار گرفتن تا حالا هیچ وقت اون احساس هماهنگی رو به من ندادن.
0: خب متأسفانه یه مقدارش درسته عزیز. ببینید آخه شما وارد یه حوزه و رشته ای شدید که با توجه به جایگاهی که در یه جامعه مانند ایران یا بیشتر نقاط دنیا داره و از طرف دیگه دیگران یه نوع دیگری از کار رو دارن که اصولا متفاوته. به هر حال این علم بدن دیگه، متوجه هستم و به همین جهت که نگرانم. برای که من اینقدر با دوستانی مانند شما روبرو شدم که متوجه شدن قرار بوده که هفته 20 ساعتی که یا 40 ساعتی که برای کار گذاشتن میذاشتن برای یافتن همسر. هنوزم به نظر من فرصتش هست. حالا بیاد از اون بگذاریم، قصه افسردگی داستانش چیه؟
1: من الان بیشتر از این که خود یعنی شاید همیشه آدم افسرده ای نیستم، مثلا یکی از علتهایی که شروع کردم به کار کردن و بیزینس خودم اینه که خیلی به من احساس خوبی میداد و شما همیشه گفتین که من خیلی شما رو گوش میدم. شما همیشه میگین که انقدر کار بکنین که وقت برای فکر بد و حال بد نمونه و من این همیشه سرلوحه زندگیم بوده. واقعا همیشه سعی کردم خودم رو مشغول نگه دارم، حالا با چیزایی که دوست دارم.
0: البته من جمله رو یه جور دیگه میدم، نه شما با یه تفسیر یواشکی کوچکی حرف منو کمی عوض که من میگم اینقدر زندگیتون از کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. بعد ضمناً در اینجا کار خوب شوهره. من میخوام اینقدر روی این تاکید بکنم که این ذهنیت شما رو به هم بریزم، چون یه کمی به نظر من این ماجرای خواهرم منو بیشتر اذیت کرد، چون اون خودش یه مانع جدی برای شماست، آگاه و ناآگاه. و بعدم مخصوصا وقتی مدت کوتاهی هم بوده. شما هنوز با پدر و مادر و خواهر زندگی میکنید؟
1: بله.
0: خب اونش از یه جهتی خوبه.
1: بله، خانواده خیلی
0: خوبی هم دارم. خب همون اون منو نگران کنه. خانواده خیلی خوب، یعنی همینجا بمون عزیز.
1: بله.
0: چون یه دلیل این که آدم ها ازدواج میکنن به خاطر اینکه خانواده بدی دارن، هرچه زودتر بخوان خلاصشن برن. ولی وقتی خانواده خوبه، خب اونجا کنگر میخوری تو لنگر میاندازید دیگه. بذارید یه کاری بکنیم چون یکی دو تا مطلب دیگه هم فرمودید. بذارید ما این پیامامونم پشت سر بذاریم، من یه 15 دقیقه فرصت دارم با کمال میل در خدمتتونم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما.

0: قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریانستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
11: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
14: یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
15: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
16: سلام مجدد آقای دکتر.
15: سلام بفرمایید.
16: بله شما میفرمایید، من خیلی دوست دارم
15: تایم شما هست. نه من تنها حرفی که میتونم بزنم این است که یه جوری با خنده‌ای به من وارد این گفتگو شدید که من گفتم شاید کسی پیدا شده از این بابت اظهار خوشحالی بکنم، ولی مثل اینکه نه، شما یه ذره سختگیرتر از اینا هستید. ولی یه مطلب کلی هم فرمودید، ولی گفتم اگر دلتون خواهد راجبه قصه افسردگی، نمیدونم سابقه شو داشتید، سابقه خانوادگی و ارثی داره نداره، چه خبر است، برای که اونم خب نگران کننده است.
16: من بگم چون همیشه مشغول بودم خیلی به این افسردگی میدون ندادم، اما خب همیشه اینو احساس کردم که با توجه به حالا مطالعاتی که خودم بنا به علاقه شخصی خودم توی روانشناسی دارم، حرف شما خیلی گوش میکنم، کتابای مختلفی که میخونم، فکر میکنم این زمینه رو دارم. از طرفی این زمینه خانوادگی افسردگی هم وجود داره به شدت.
15: از جانب خانواده مادری، پدری یا هر دو؟
16: مادری.
15: و غیر از افسردگی چیز دیگری نیست؟
16: خب من خیلی اتفاقات مختلفی رو از سر گذروندم توی زندگی، حالا و توی روابطی که قبلا داشتم، و فکر میکنم هیچ کدوم از اونا بی تاثیر نبوده، ولی خب اون افسردگی که حالا بحثش هست بیشتر فکر میکنم یه بیسه، یعنی وجود داره، و حالا اتفاقات این رو اومدن و هی بالا آوردن انگار توی من، و یعنی بالا میاد دوباره میره پایین، دوباره بالا میاد دوباره میره پایین.
15: خب آخه ببینید عزیز، اگر افسردگی باشه معمولا قرار دو هفته یه مقدار علائم باشه و تقریبا تا حدودی بمونه. شما در قسمت قبلی هم اشاره کردید بزواد هست بزواد نیست، من خوشحال کرد، چون معمولا دیگه افسردگی نیست، غالبا غم و اندوه یا به هر حال مسائل و مشکلاتی است که اونم برای خانم پزشکی در یه جامعه مانند ایران در این سن و سال پیدا میشه، یعنی خیلی عادی است، مثلا هنوز که
16: هر حال
15: یعنی اون بودید که خیلی من اونو افسردگی اونقدر نمیبینم. بعدم نمیبینم اتون که برای افسردگی اون چیزایی که فرض بفرمایید یه مقدار شور و شوق و هیجان در زندگی باشه، شرایط و موقعیت رو عوض کنید، روابط رو دگرگون کنید، یه مقدار ورزش رو به صورت جدی وارد زندگیتون کنید، خواب مرتب و منظمی داشته باشید، چون همه اینا به هر حال کمک میکنه. ولی در این حال بازم نمیخوام رد و نفی کنم که با توجه به زمینهای فرهنگی در ایران و شرایط حاکم واقعا موضوع اصلی و اساسی اگر یه مردی در زندگی شما پیدا بشه و ازدواج کنید خیلی چیزا میتونه دگرگون بشه. در حقیقت دوای هیچ دردی نیست، ولی حداقل مانع بروز گرفتاری ها و دردهای تازه میشه. این اون چیزیست که به نظر من اهمیت داره که شما بهش توجه اگر بفرمایید بد نخواهد بود، بلکه گزینه دیگری ندارید. ولی این فکر بیزینسی که در این زمینه کردید در حقیقت یه درمانگاه هست یا با مشارکت چند پزشک دیگه میخواید کاری انجام بدی؟
16: نه آقای دکتر، یه کلینیکه و فقط مال خودمه و به تنهایی شروع کردم. الانم شریکی ندارم، متعلق به خودمه، ولی خب در این حال من یه دوره اجباری کار هم دارم در واقع توی مرکز دولتی و توی شهر خیلی دور ایران، و چون این دوتا الان همزمان با هم هستم، یعنی هم منیج کار خودمه و هم باید من حضور داشته باشم، این خیلی من رو تحت فشار روحی و روانی زیادی
15: گذاشته. چه مدت دیگه این کار دولتی اجباری تمام میشه؟
16: دو سال.
15: و بعدم مجبور هستید به منطقه‌ای برید که احتمالا روابط دیگر شما بسیار کم و محدود دیگه، نه؟
16: دقیقا بله، و این همون موضوع ازدواج و رابطه رو هم به شدت خوب تحت تاثیر قرار میده. من خیلی اینجا تقریبا هیچ ارتباطی ندارم، ما یه شهر خیلی خیلی کوچیکیه و عملا خب این من هیچ ارتباط خاصی ندارم و نمیتونم داشته باشم و این موضوعات همه با هم خیلی حالت برناتی که اول صحبت هم گفتم مربوط میشه به این موضوع و الان من رو توی این دوراهی قرار داده که من این رو متوقفش بکنم، این طرح اجباری رو.
15: میتونید این کار رو بکنید یا نه؟
16: بله میتونم که متوقفش کنم، یعنی درخواست توقف بدم، ولی خب تبعاتش رو داره و خب بعدها باید دوباره بگذرونم تا حالا مدرکم رو بتونن که آزاد بکنم. ولی بیزینس شخصی من ولی الان وابسته به مدرکم نیست. اگر مدرکم رو داشته باشم که خب خیلی فقط از هزینه های من کم میکنه و خب به اسم خودم میشه در واقع، ولی ضرری نمیرسونه به بیزینس و کار خودم.
15: من متوجه شدم، ولی به هر حال نشون میده تنوع و حجم کارا یا تعدادشون بیش از حد توان شماست که قراره حالا در سن 30 سالگی که به اینجا رسیدید بتونید از نتیجه همه زحمات و تلاش و کوششی که در زندگیتون کردید بهره مند بشید. تازه خودتون رو وارد یه حوزه و حریم دیگه کردید. البته برخی از اوقات انواع کارهایی از این قبیل چون اصولا نوعش متفاوته شاید اونقدر فشار رو به شما نیاره، ولی این کار اجباریه مسئله است. این کارو به آینده موکولش کنید هم به هر حال فکر بدی نیست، چون معلوم نیست، برخی از اوقات قواعد و قوانین با گذشت زمان خیلی اوقات به هم می‌ریزن.
16: یعنی شما
15: فکر
16: می‌کنید که این کار درستیه که اینو متوقف بکنم؟ چون من همیشه کلن همه چیزم بودو بودو بوده تو زندگی، یعنی من 17 سالگی وارد دانشگاه پزشکی شدم، بعد از اون بلافاصله تخصص، بعد بلافاصله کار خودم رو شروع کردم، الانم تو این سن دارم در واقع همه هدفم اینه که زود تموم بشه و مدرکمو بگیرم. ولی با توجه به شرایط ایران که هیچ چیزش در واقع سیده نیست و این بیزنس خودم که خب طبیعتاً تو شروع کار اگر خودم نباشم و منیج نکنم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و توی پیشرفتش، توی پسرفتش، اینها خیلی تاثیر داره. حضور خودم
15: برمیگرده به توانایی‌های شما در جهت اداره و مدیریت، ولله میدونید ای بسا نوع کارهای دیگه که دارید وقت و انرژی بیشتری از شما میبرین، خودش میتونه به عنوان یه مرحله ای از شاید بشه گفت تنوع یا استراحت دونم در بیاد. به هر حال شما خیلی نمیتونید این وضعیت رو بکشید، مثلا این 2 سال کار اجباریه رو اگر تمومش کنید یا دقیقا این رفت آمدتون و یا این برحال نبودنتون در محیط اصلی کارتون بهتون میتونه آسیب بزنه و ضمناً به اون هدفی که برای من از همه مهمتره که ازدواجتونه یه مقداری فشار بیشتری وارد میکنه. برحال انتخابش با شماست، ولی یه کاری نکنید که تبدیل بشید به کار خانه خواب که برید کار بکنید و بید خانه و بخوابید، چون اون کار خانه خواب بهتون نمیاد و دلیلی هم نداره با وجود این که این همه راه رو این گونه آمدید. حالا یه دفعه تبدیل بشید به یه آدمی که به یک اعتبار در مسیر بازنشستگی داره حرکت میکنه و کارخانه میشه در حقیقت کارخانه خواب. هر حال امیدوارم گشایشی پیدا بشه، خودتون توانایی و فرصت‌های بیشتری دارید. اگر مطلب خاصی بود و یا فردی پیدا شد و دو دل بودید، لطفاً حتماً زنگ بزنید که خوشحال خواهم شد که به هر حال در این زمینه هم برای شما هم برای خواهر یا شریکی هم شاید بتونید دوتایی یکی رو پیدا کنید مشترکاً. میبینید چه پیشنهادات عرض کنم پر از ابتکارات و اختراعات و اکتشافات درش هست. به هر حال چنین میشه.
16: حتی اسلام هم در این مورد
15: دستوال ما رو بسته. واقعا نه، ولی میتونید به هر حال میشه تغییر جنسیت هم میشه داد و به هر حال چون بسیار از اوقات احکامی که مربوط به مردانه زنان رو هم شامل میشه دیگه، بنابراین شما میتونید مدعی اون بشید. به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم، موضوع خودتون باشید.
16: آقای دکتر فقط الان شما تایید میکنید که من این توقف رو بزنم و
15: من فکر کنم که وقتی اینقدر فشار روتون هست شاید صلاح این عزیز بعدا یه جوری میتونین انجام بدید. خیلی از اوقات هم بعد از این مدتی هم قواعد عوض میشه، هم میگن به جاش این مداری هزینه ای رو بپردازید تو در نتیجه راه گریزی هم پیدا بشه. این رفت آمدتون و اینا خودش خیلی اوضاع رو سنگین و شدید میکنه، ولی خودتون بیشتر از نزدیک میزان فشاری که روتون هست رو میتونید اندازه گیری کنید. منم متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
16: خیلی ممنونم از
15: لطفتون. موفق باشید. خدا نگهدارتون. شنگ رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. من رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
6: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
7: 310-310-4946 Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
2: Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: بعضی روزها آدم از خواب بیدار می شود و احساس می کند دنیا همان دنیای دیروز نیست، و نه به خاطر اینکه همه چیز عوض شده، بلکه خودش عوض شده. به خاطر خبرهایی که دیده، تصویرهایی که از ذهنش بیرون نمی روند، نامهایی که دیگر فقط اسم نیستند، تبدیل شده اند به بخشی از یک حافظه ملت. این روزها برای خیلی از ما ایرانی ها همینطور است. هر روز صبح چشم باز می کنیم، اما سراغ خبرها می رویم، اول سراغ ایران. انگار یک تکه از قلب من آنجاست، و چطور می شود که نباشد؟ وقتی سالهاست مردم ما هزینه می دهند، وقتی این همه خانواده داغدار شدند، وقتی این همه جوان برای آینده‌ای بهتر از جان خود گذشتند، وقتی هنوز مادرانی هستند که چشم به در دوختند، خانواده هایی هستند که بعد از ماه‌ها قطع ارتباط تازه صدای عزیزانشان را شنیدند، وقتی هنوز خیلی ها زخم روزهایی را با خودشان حمل می کنند که هیچ وقت نباید اتفاق می افتاد. اینها چیزهایی نیست که بشود فراموش کرد، نباید هم فراموش کرد. اما در میان تمام این سختی ها یک چیز را هم نباید فراموش کنیم، اینکه مردم ایران هنوز ایستادند، هنوز زندگی می کنند، هنوز می خندند، هنوز برای فرزندانشان رویا دارند، هنوز برای فردا برنامه دارند، و این شاید بزرگترین پیروزی یک ملت باشد. من همیشه فکر می کنم قدرت یک ملت را در روزهای آرام نمی شود شناخت. قدرت واقعی یک ملت را در روزهایی می شود دید که همه چیز سخت است و باز هم تسلیم نمی شود. من باور دارم روزی خواهد رسید که وقتی نام ایران را می شنویم، بیش از هر چیز احساس آرامش کنیم، احساس افتخار کنیم، احساس امنیت کنیم، و تا آن روز فراموش نمیشن.
2: شروط نمیشن و ما ادامه داریم تا وقت ترانه های انقلاب خونده میشن، با سرنخ جنایت و لب و دوخته میشن و بوسه آتم خون میدن، اشکامون گله میشن، چون سرای قد شده هیچ وقت خوب نمیشن. ما ادامه داریم.

ظلمات زغال بمیره. ما ادامه داریم تا وقتی دیگه دشمن ادامه نمیده و گره کور تناب دار سقوط نظامو ببینه و اپشت بون بیت جنازه بریزه. ما ادامه داریم. جنگ بین ما و اونا جنگ خیر و شر، خوب و بد، نور و تاریکی، روز و شب، صدای توپ جنگ، بوم ریخ، خون و نفت، جور بوم و رنگ، درد میکشیم، قلم پاشکسته پر میکشیم. ادامه داریم.

0: حرف اول، حرف آخر، حرف اول. ادامه داریم، ما ادامه داریم،
1: ما ادامه داریم،
0: ادامه داریم،
1: ما ادامه داریم،
0: ما ادامه داریم، ما ادامه داریم. برای امروز، برای فردا، بدون ترس از بیان ترسا، توان ایستادگی، توان فریاد، با تمام وجودمون، تمام زخما، ما ادامه داریم.

میفرستم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه هم میهنان خوبم. امیدوارم هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید سالم، آروم و پر از انرژی باشید. به دایره تندرستی خوش اومدید. دادن همایون صفت هستم و بسیار خرسند که امروز هم این فرصت رو دارم که با شما عزیزان باشم. امروز

0: روزها مصادف با سالگرد جان باختن مجید رضا رهنورد، جوانی که نامش برای بسیاری از ایرانیان به نمادی از ایستادگی و شجاعت تبدیل شده. یاد همه عزیزانی که جان خودشون رو برای باورها و آرزوهاشون از دست دادن گرامی باشه. اما در کنار تمام این رویدادها دوستان، نباید فراموش کنیم که بزرگترین سرمایه ما سلامتیمونه، سلامتی جسم و روانمون. چون اگر قرار آینده‌ای بهتر بسازیم، اگر قرار خانواده‌ای قوی‌تر داشته باشیم، اگر قرار جامعه‌ای سالم‌تر داشته باشیم، باید از خودمون هم مراقبت کنیم. و دقیقاً به همین دلیله که امروز هم در دایره تندرستی قراره با هم به سراغ تازه‌ترین خبرهای علمی پزشکی دنیا بریم، خبرهایی که میتونن به ما کمک بکنن آگاهانه‌تر زندگی کنیم، تصمیم‌های بهتری بگیریم و کیفیت زندگی خودمون و خانوادهمون رو بالا ببریم. مثل همیشه ماکان عزیز در اتاق فرمان همراه ماست و بخش فنی رو هدایت میکنه. پس اگر آماده هستید بیایید با هم بریم سراغ مهمترین خبرهای علمی پزشکی این هفته.
1: خبرهای علمی هفته.

بزرگ در علم طول عمر. چرا دانشمندان دیگر درباره عمر طولانی صحبت نمی کنند؟ طبق گزارشی که این هفته در نشریه معتبر نیچر ایجینگ منتشر شده و توسط گروهی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد و چند مرکز تحقیقاتی حوزه لانجیویتی بررسی شده است، نگاه دانشمندان به موضوع افزایش سن در حال تغییر است. سالها هدف علم این بود که انسانها عمر بیشتری داشته باشند، اما امروز هدف جدید این است که انسانها سالمتر عمر کنند. دانشمندان اصطلاحی را مطرح کردند به نام health span، یعنی تعداد سالهایی که انسان بدون وابستگی، بدون بیماری‌های مزمن و با کیفیت زندگی مطلوب زندگی می‌کند. پژوهشگران می‌گویند بسیاری از افراد شاید عمر طولانی داشته باشند، اما سال‌های پایانی زندگی را با بیماری، درد و محدودیت سپری کنند. بنابراین موفقیت واقعی زمانی است که انسان تا سال‌های آخر زندگی بتواند راه برود، فکر کند، مستقل باشد، سفر کند، ورزش کند و از زندگی لذت ببرد. نکته جالب اینجاست که مطالعات روی افراد بالای 100 سال نشان داده مهمترین راز طول عمر هنوز همان عوامل ساده است: خواب مناسب، فعالیت بدنی، روابط اجتماعی قوی، تغذیه سالم، مدیریت استرس و داشتن هدف در زندگی. آیا هوش مصنوعی می تواند قبل از بیمار شدن ما را نجات دهد؟ طبق گزارشی که از پروژه Human Phenotype Project و چند مرکز تحقیقاتی در آمریکا منتشر شده، دانشمندان در حال توسعه سیستم هایی هستند که می توانند سالها قبل از بروز بیماری ها هشدار بدهند. این فناوری که در حوزه فانکشنال مدیسین و پریسیژن مدیسین بسیار مورد توجه قرار گرفته، اطلاعات آزمایش خون، قند خون، خواب، ضربان قلب، ترکیب بدن، فعالیت روزانه و حتی میکروبیوم روده را تحلیل می‌کند. هدف این است که بیماری قبل از ایجاد شدن شناسایی شود. دانشمندان می‌گویند آینده پزشکی از درمان بیماری به سمت پیشگیری هوشمند در حال حرکت است. سلامت روده، موضوعی که امروز تمام دنیا درباره آن صحبت می کند. بر اساس گزارش اجلاس جهانی Gut Microbiota for Health، دانشمندان بیش از هر زمان دیگری معتقدند روده یکی از مهمترین مراکز کنترل سلامت انسان است. امروز مشخص شده روده فقط مسئول هضم غذا نیست. روده روی خلق و خو، خواب، سیستم ایمنی، هورمون‌ها، وزن بدن و حتی عملکرد مغز اثر مستقیم دارد. دانشمندان می‌گویند تنوع بیشتر باکتری‌های مفید روده با طول عمر بیشتر و سلامت بهتر ارتباط دارد. فقط چند دقیقه ورزش بیشتر در روز می تواند طول عمر شما را افزایش دهد. مطالعه‌ای که اخیراً منتشر شده نشان می دهد حتی افزایش های کوچک در فعالیت بدنی روزانه می تواند اثر قابل توجهی بر سلامت داشته باشد. پژوهشگران مشاهده کردند افرادی که تنها چند دقیقه بیشتر در روز فعالیت بدنی دارند، خطر بیماری های قلبی و متابولیک در آنها کاهش پیدا می کند. پیام این تحقیق بسیار مهم است. منتظر شرایط ایدئال نباشید. اگر امروز فقط 10 دقیقه وقت دارید، همان 10 دقیقه را حرکت کنید. و خبر مهم برای فصل تابستان: آلرژی ها شدیدتر از سالهای قبل شدند.
بر اساس گزارش بنیاد آسم و آلرژی آمریکا، فصل آلرژی در بسیاری از مناطق امسال زودتر آغاز شده و شدت بیشتری پیدا کرده است. دانشمندان علت این موضوع را تغییرات آب و هوایی و طولانی تر شدن دوره گردافشانی گیاهان می دانند. متخصصان توصیه می کنند افرادی که حساسیت فصلی دارند، علاوه بر داروهای تجویز شده، به خواب کافی، تغذیه ضد التهاب، مصرف مایعات و سلامت روده نیز توجه ویژه داشته باشند، زیرا سیستم ایمنی بدن نقش مهمی در شدت واکنش‌های آلرژیک ایفا می‌کند. هممیهنانم، این بود گزیده‌ای از خبرهای علمی پزشکی این هفته. ازتون دعوت می‌کنم که بعد از شنیدن چند پیام با من دادن همایون صفت در بخش دوم برنامه دایره تندرستی همراه باشید.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
1: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. درست. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
2: خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
3: Retirement Planning،
2: سرمایه گذاری،
3: Investment،
2: مالیات بر ارث،
3: Estate Tax،
2: پس انداز تحصیلی،
3: College Saving،
2: برنامه ریزی مالیاتی،
3: Tax Planning،
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
3: Transfer of Wealth to Next Generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: این تجربه شماست.
7: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
6: پیام شایانی 818-777-777-777.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

شنوندگان عزیز و ارزشمند رادیو همراه و همراهان خوب دایره تندرستی به بخش دوم این برنامه خوش اومدید. دادن همایون صفت همچنان در خدمت شما هستم. دوستان، امروز میخوام درباره یه موضوعی حرف بزنم که به نظر من فقط موضوع پزشکی و علمی نیست، این یک موضوع فرهنگیه، یک موضوع طرز فکر، سبک زندگیه و شاید یکی از مهمترین دلایلیه که خیلی از آدما از درمانهای خوب هم چی؟ نتیجه نمیگیرن. اجازه بدید با یه سوال شروع کنم که خودش توش 100 تا سواله. چند نفر از شما تا حالا این جمله رو گفتید؟ من همه چی رو امتحان کردم، هیچی جواب نداد. من این جمله رو خیلی میشنوم از کسی که اضافه وزن داره، زانو درد داره، دیسک کمر داره، موهاش میریزه، خوابش به هم ریخته است، همیشه خسته است، از کسی که سالها درد کشیده. اما هر بار که این جمله رو میشنوم یه سوال میپرسم: واقعا همه چیز رو امتحان کردی؟ یا فقط چند تا درمان رو امتحان کردی؟ چون این دوتا با هم فرق داره، خیلی هم فرق داره. ببینید دوستان، ما ایرانی ها، خب ما بهترین دنیاییم دیگه، اینو که دیگه همه هم میدونیم، ما خیلی کولیم، ولی یه عادت داریم، دنبال میانبر میگردیم، دنبال راه سریع میگردیم، دنبال نتیجه فوری میگردیم، رژیم رو شروع میکنیم، دو هفته بعد میبینیم جواب نداد، ورزش رو شروع میکنی، دو سه هفته بعد میگیم فایده نداشت، داروهای لاغری رو استفاده میکنیم، بعد میگیم اثر نکرد، تزریق میکنیم، میگیم خوب نشدم، در حالی که شاید مشکل از درمان نبوده عزیزای من، هم میهنانم، مشکل از این بوده که ما فقط درمان رو دیدیم و برنامه رو ندیدیم، برنامه ای براش نداشتیم. دوستان، بدن انسان، من به عنوان یک مهندس و به عنوان کسی که تو کار ویلنس هم دارم اینو میگم، من همیشه مثل یک پروژه میبینمش. بدن انسان فرایند هستش، بدن انسان زمان میخواد، همونطور که هیچ انسانی توی یه شب چاق نشده. جمهوری اسلامی هم یک روزه نیومده، 47 سالشه. در یک شب هم بدن چاقی که توی یک سال نشده سالم نمیشه، یا بدن مریض توی یک شب که چندین سال مریضش کردی توی یک شب خوب نمیشه. هیچ زانوی یک شبه خراب نشده، در یک شب هم بازسازی نمیشه. هیچ دیسکی در یک شب آسیب ندیده، در یک شب هم ترمیم نمیشه و ما رو میرسونه به یکی از داغ‌ترین حوزه‌های پزشکی امروز. زد در مورد پزشکی بازساختی براتون حرف بزنم، regenerative medicine. اگر امروز به دانشگاه‌های بزرگ دنیا نگاه کنید، از آمریکا گرفته تا ژاپن، کره جنوبی و خیره تو اروپا، یکی از پرسرعت ترین حوزه های تحقیقاتی همین پزشکی بازساختی هست. مطالعات MSC یا mesenchymal stem cell همچنان در حال افزایش و صدها کارآزمایی بالینی در سراسر دنیا روی آرتروز، آسیب های مفصلی و بعضی بیماری های عصبی مثل سربرال پالسی یا پارکینسن یا کسانی که توی تصادفات بد مغزشون آسیب دیده، به اینها دارن کمک میکنن و در حال انجامه. اما اینجا یه سوء تفاهم بزرگ وجود داره. خیلی از مردم فکر میکنن که سمسل و PRP و اکسسوم یکی هن. ما باید آگاهیمون رو بالا ببریم و نذاریم تومه بشیم، مخصوصا الان به خاطر اینکه خیلی از این فرایندها رو FDA در آمریکا اپروو نکرده، یا در اروپا همینطور، در خیلی از کشورهای اروپایی نیست، خیلی جاهای دنیا هست دارن استفاده میکنن، خیلی جاها نیست، و به خاطر بیزینس یا به خاطر هر چیزی که باشه، ما باید خودمون رو آگاه کنیم. ما باید خودمون، وظیفه خودمون، هوم ورک خودمون، مشق خودمون رو کرده باشیم.
نمیتونیم فقط ساده ازش بگذریم، مخصوصا تو موضوعاتی که در رابطه با سلامتی مونه. خیلی ها ازم پرسیدن، کسایی که پارکینسون دارن استمسل کمک کرده؟ من به عنوان کسی که قسمتی از برنامه زندگیم تحقیقات هست و تمام دانشگاه ها رو میرم، آرتیکلاشون رو میخونم، اینی واقعا علاقه دارم به این کار، آمار رو نگاه میکنم، تحقیقات رو میخونم، گزارش ها رو میخونم، به خیلی هایی که استمسل دارن، معذرت میخوام، پارکینسون دارن، سروپالسی دارن، فلج مغزی دارن، سکته کردن، نمیدونم ام اس دارن، به طرق مختلف داره کمک میشه. آیا همشون نتیجه گرفتن؟ خب نه. مگه عمل جراحی میکنی نتیجه 100% داره؟ چرا فکر میکنی یه چیزی باید 100% جواب بده؟ ولی امکاناتیه که هست. خیلی هاتون به من میگید که آره در مورد این موضوع حرف زدید، میدونید این خطر داره. خب شما راه برید تو همین خونتون هم راه برید، خطر داره. پار دم در خونه بذاری بیرون، اینم خطر داره. زندگی اصلا خطره، همش ریسکه. ولی باید آگاهیمون رو ببریم بالا، حق انتخابمون باید بیشتر بشه. نمیتونیم تو نادونی، نباید بذاریم ما رو تو تاریکی نگه دارن، مخصوصا ما ایرانی ها.

مشکل داره تزریق میشه، ولی حتی مثلا برای موتون اگه موتون میریزه. در واقع بدن از فاکتورهای رشد خودش، یعنی جی ای کی، هورمون رشد خودش داره استفاده میکنه. اما داستان استم سل یا سلول بنیادی متفاوته. سلول بنیادی سلولیه که توانایی مشارکت در فرایندهای ترمیمی و بازسازی داره. امروز مشهورترین نوعی که درباره اون صحبت میشه همون MSC هست. مطالعات متعددی روی آرتروز زانو نشون داده که این درمان ها میتونن در بعضی بیماران باعث کاهش درد و بهبود عملکردشون بشن، هرچند هنوز همه ی سوالات علمی درباره ی اثر بلند مدتش پاسخ داده نشده. و من همین الان بهتون میگم در عمل زانو هم نشون داده نشده. چند نفر از شما عمل زانو کردید هنوز زانوتون درد میکنه؟ چرا حالا به این یکی که میرسید میخواید 100% جواب بده؟ حداقل این عمل جراحی نیست. حالا برسیم به اکسسوم. اکسسوم دوستان اصلا سلول نیست. اکسسوم رو من برای شما اینطوری توضیح میدم یا برای تمام کسانی که تو سمینارها میام، مثل پیام رسانهای فوق‌العاده ریز بدن هستن، مثل ایمیله، مثل تکست مسیجه. سلول ها با کمک اکسسوم ها با هم ارتباط برقرار میکنن. حتی امروز بعضی از پژوهشگران معتقدن بخش مهمی از اثرات ترمیمی استم سل ها ممکنه از طریق همین پیام رسان ها اتفاق بیفته. اما اینجا یه نکته خیلی مهمم وجود داره. ببینید، من میخوام شما رو آگاه کنم. نه هیجان زده بشید، نه بترسید، فقط آگاه بشید، یاد بگیرید. در حال حاضر FDA هنوز هیچ محصول اکسسوم رو و یا هیچ کدوم از محصولات دیگر رو برای استفاده درمانی در انسان تایید نکرده و بارها درباره تبلیغات اقرارآمیز در این حوزه هشدار هم داده. این به این معنی نیست که تحقیقات وجود نداره. تحقیقات وجود داره، کلینیک ها وجود دارن، مردم دارن در همه جای دنیا استفاده میکنن، پژوهش ها ادامه دارن، گزارش ها میشن، آمار داره روز به روز بالاتر میره. اما معنیش این نیستش که ما باید چشم و گوش بسته بمونیم. معنیش اینه که باید آگاه باشیم، باید سوال بپرسیم، باید بدونیم دقیقاً چه چیزی داریم دریافت میکنیم. چون متاسفانه خیلی از موقع ها ما میریم PRP میکنیم ولی فکر میکنیم استم سل کردیم، یک عالمه پولم میدیم، گاهی یک اصطلاح رو به اصطلاح دیگه اشتباه میگیرید و اینجاست که آموزش اهمیت داره. اجازه بدید یه مثال واقعی بزنم. فرض کنید یه کسی دیسک کمر داره، سالها درد کشیده، اپیدورال انجام داده یا اصلا اپیدورال بهش کار نکرده یا فقط چند وقت کمک کرده، یه ذره بهتر شده، دوباره برگشته. اپیدورال بد بوده؟ نه، اپیدورال برای خیلی از افراد میتونه بسیار مفید باشه، یعنی التهابو بیاره پایین، طرف دیگه تو آخر عمرش اون نروه رها شده باشه و تمام. اما اپیدورال عمدتاً التهاب و درد رو کم میکنه، در حالی که بعضی از درمانهای باز ساختی تلاش میکنن محیط ترمیم در بافت رو تغییر بدن. این دوتا رقیب هم نیستن. حتی خیلی جاها، حالا من در فلوریدا شنیدم چند وقت پیش، که کلینیک هایی هستن که اونجا انجام میدن که از طریق اپیدرو دارن استم سل میکنن. حالا اطلاعات دقیق ترش رو پیدا کنم بازم براتون میگم. حتی در بعضی از مراکز دنیا، خیلی جاهای دیگه ممکنه یک برنامه درمانی این دوتا رو همیشه در کنار هم قرار بدن. اما باز هم سوال اصلی اینه، بعدش چی؟ بعد از تزریق چی میشه؟ بعد از درمان، بعد از عمل، بعد از PRP، بعد از استم سل. و اینجاست که من میخوام یه نکته بسیار مهمی رو بهتون بگم. از نگاه من ریهب یا توانبخشی فقط ورزش نیست. توانبخشی یعنی تغییر سبک زندگی، یعنی ما باید توانمند بشیم. ریهب یا توانبخشی یعنی خواب. ریهب یا توانبخشی یعنی تغذیه، یعنی مدیریت استرس، یعنی حرکت درست، ماهیچه سازی و عضل سازی صحیح، درست نگه داشتن وزن بدن، متناسب نگه داشتنش.
ریهب یا توانی

0: بخشی یعنی اینکه بدن رو برای زندگی جدید و بدون دردسر آماده بکنیم. اگر کسی 40 پوند اضافه وزن داره، عضلات پاش ضعیفه، عضلات شکم ضعیفه، خوابش خرابه، التهاب بدنش بالاست و فقط یه تزریق انجام میده، قربون شکلتون، معلومه که نتیجه مطلوب نمیگیرید. و این به این دلیل نبوده که درمان بد بوده. اسم این دکترها رو خراب نکنید. شما خودتون مشقاتون رو نمی نویسید، کارتون رو درست انجام نمیدید. نگید این کار نکرد. به این دلیل که محیط بدن هنوز آماده ی موفقیت نبوده. من اینو همیشه میگم، هیچ درمانی معجزه نیستش، اما بدن انسان اگر شرایط درست رو براش فراهم بکنه، توانایی‌های شگفت‌انگیزی برای ترمیم داره. اینو من به عنوان کسی میگم که تمام زندگیشو داره این کارو میکنه. و شاید مهمترین پیام امروز همین باشه. ازتون خواهش میکنم قبل از اینکه دنبال معجزه بگردیم، دنبال برنامه باشیم. قبل از اینکه دنبال میانبر بگردیم، دنبال مسیر درست بگردیم. و قبل از اینکه بگیم این درمان جواب نداد، از خودمون بپرسیم، مسئول باشیم، آیا من هم سهم خودم رو در درمان انجام دادم؟ میدونید چرا؟ چون برمیگردم به حرف اولم، سلامت یک پروژه است، یه پروژه مشترک بین پزشک، درمانگر و کوچ، و مهمتر از همه شخص خود شما. دوستان، این موضوع مدیریت محیط بدن و بحث پزشکی بازساختی به قدر حیاتی و گسترده و سرنوشت سازه که قطعا تو چند دقیقه نمیشه جمعش کرد. از اونجا که میدونم سوالات زیادی در ذهن شما شکل گرفته، ازتون دعوت میکنم که بعد از شنیدن چند پیام کوتاه در بخش پایانی برنامه دایره تندرستی، شاد باش، سلامت باش، همراه من بمونید تا این ویترین علمی رو کاملا باز کنیم. میخوام در بخش بعدی آمارها و ارقامی از کارآزمایی‌های بالینی دنیا رو به شما نشون بدم، از پپتایدها برای ریکاوری از عملکرد سلول‌های بنیادی و اکسسوم‌ها بگم تا کمی از نگرانی و استرستون کم بشه، چون که من همیشه اعتقاد دارم که آگاهی با خودش آرامش میاره، اعتماد به نفس میاره. امیدوارم که سوالاتتون پاسخ داده بشه، و اما مطمئن باشید اگر پاسخی هم ناگفته موند، من مثل همیشه در خدمتتون هستم و میتونید با من در تماس باشید. همه اطلاعاتی رو که در دسترس دارم در اختیارتون قرار میدم. پس با ما همراه باشید.
1: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
2: چرا؟
1: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
3: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
5: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
7: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها را کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون را راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
2: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
13: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.
16: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-12-30 323-332-12-30
16: مهدی کاملی. خیلی ساده.

دوستان، چرا اصرار دارم این مباحث علمی رو باز کنم؟ اگه گفتید، چون همونطور که قبل از پیام هم گفتم، آگاهی آرامش میاره و استرس رو کم میکنه. هرچی ما قوی تر باشیم زندگی برامون راحت تره. این یکی از اصلهای ورزش رزمیه البته، ولی خیلی خوبه. باید تمرین کنیم بدونیم. دونستن آرامش میاره. وقتی ما بدونیم در دنیا چی میگذره، وقتی چشمهامون رو باز کنیم دیگه اسیر تبلیغات نیستیم یا دچار ترس بیمورد نمیشیم. من به عنوان کسی که این فرصت، امکان و دسترسی رو دارم، وظیفه خودم میدونم که این خدمت رو به جامعه خودم انجام بدم. به شما که همزبون من هستید، هم‌میهن من هستید، میخوام شما رو دعوت کنم که بیشتر بدونید، بیشتر بپرسید و بیشتر مطالعه کنید تا در نهایت حق انتخاب بیشتری برای کیفیت زندگیتون داشته باشید، تندرست‌تر باشید. حضور و وجود تک تک شما ارزشمنده. حالا بیایید با هم ویترین آمارها رو نگاه کنیم. حاضرید؟ ببینیم تو دنیای واقعی پزشکی بازساختی و بایوهکینگ چه خبره؟ دوستان، وقتی از سلول بنیادی صحبت میکنیم، امروز بیشترین کارآزمایی بالینی موفق و بیشترین آمار مستند مربوط به سلول‌های بنیادی وجود داره که همون سلول‌های بنیادی MSC هستش. آمارهای جهانی نشون میدن که بیشترین درصد موفقیت این سلول‌ها در ترمیم بافت‌های قضروفی، گوش کنید، کنترل آرتروزهای پیشرفته به ویژه مفصل زانو و بیماری‌های خود ایمنی بوده. چرا؟ چون این سلول ها مثل مهندسان باهوش فاکتورهای التهابی آسیب رسون رو در محیط مفصل سرکوب می کنن. پس ما در اینجا یاد گرفتیم که این سلول های بنیادی MSC برای کجای بدن بیشترین موفقیت رو تا به امروز داشته. بریم سراغ PRP و بدونیم که تفاوتش روی قسمت های مختلف بدن چی جوریه. اصلا چند مدل PRP داریم؟ آمارها تفکیک فوق‌العاده‌ای به ما میدن برای آسیب‌های تاندونی و ریکاوری‌های ورزشی خارج از مفصل، مثل آسیب تاندون یا تاندون آشیل یا تاندون سرشونه ما. LR-PRP که غنی از گلبول سفید هست، به دلیل تحریک شدید فاز اولیه ترمیم بالاترین پاسخ‌دهی رو داشته. اما برای دردهای مزمن داخل مفصلی، مدل LP-PRP، اون یکی رو من گفتم غنی از گلبول سفید، این یکی رو بگم فقیر از گلبول سفید، آمار موفقیت بسیار بالاتری در کاهش درد بدون ایجاد التهاب ثانویه ثبت کرده. خب پس PRP رو فهمیدیم چیه؟ بعدیش اکساسوم هاست. باید ببینیم که بالاترین آمار در کدوم فاز هست. اگرچه هنوز در فاز تاییدیه های نهایی سازمان های نظارتی بزرگ مثل FDA هست، اما اکساسوم ها خیره کننده ترین آمارها و نتایج پژوهشی رو در جلوگیری از مرگ سلولی بافت های آسیب دیده و بازسازی پیام رسانی بین سلولی نشون داده. بیشترین تمرکز و آمار موفقیت بالینی اکسسوم ها در مطالعات نوین روی بازسازی بافت های عصبی، جوانسازی های پیشرفته پوست و مو و تسریع بازسازی بافت های همبند پس از شکستگی های حاد بیولوژیک بوده. خب پس اینم یاد گرفتیم. سراغ پپتاید ها یا کاتالیزور ریکاوری و سبک زندگی. به
به نظر من جذابترین بخش برای ورزشکاران، بدنسازان و کسانی که به دنبال ریکاوری سریع و مدیریت استرس هستن دنیای پپتایدها هستن. برای بدنسازا و ریکاوری های آسیب های شدید عضلانی و بافتی، پپتایدهایی مثل BP-357 و TB-500 اینا انقلابی به پا کردن، واقعا انقلابی به پا کردن. آمارها نشون میده ورزشکارانی که در پروتکل های درمانیشون از این پپتایدها زیر نظر متخصص استفاده کردن، دوره نقاهت و ریکاوری بافت همبندشون تا 40% سریع‌تر طی شده و این رو من خودم به چشم خودم دیدم و حتی خودم هم استفاده کردم، باید اینجا اعتراف بکنم. اما آیا پپتایدها سبک زندگی رو عوض میکنن؟ بله دوستان، عوض میکنن. پپتاید هایی که روی محور تنظیم هورمونی یا بهبود فاکتورهای رشد مثل مونوپپتاید ها کار میکنن، با تنظیم ریتم خواب عمیق و کاهش سطح کورتیزول که همون هورمون استرسه، عملاً مود و حالتون و سبک زندگیتون و توانایی تمرکز فرد رو بازسازی میکنن. تو برنامه های قبل هم فکر کنم بهتون گفتم یه پپتایدی مثل زیمکس و سیلنگ این رو واقعا انقلاب به وجود میاره. وقتی استرس شما پایین باشه و خوابتون عمیق باشه، بدن خود به خود در فاز ترمیم قرار میگیره. پس بدانید و آگاه باشید. همه هنان نازنینم، امیدوارم که تو به اینجای برنامه استفاده کرده باشید. میدونم این اطلاعات برای خیلی از شماها شاید جدید بوده، ناشناس بوده، برای همینه که به خاطر پیام‌های زیادی که میگیرم از شماها دوست داشتم که به جای که دونه دونه جواب بدم، از طریق این برنامه به گوش شما برسونم. ما باید هر روز این چیزها رو یاد بگیریم و خودمون رو به روز برسونیم و حقمونه که بتونیم انتخاب کنیم. ما باید بدونیم، بعد دیگه انتخابش با ماست. دوستان، من این بخش از صحبتم رو مستقیما رو به کسانی میگم که چشم و گوش بسته فقط منتظر یک تاییدیه کاغذی از بروکراسی‌های اداری یا فلان نهاد مثل FDA نشستن. کسانی که شاید بدون کمترین مطالعه‌ای هر تکنولوژی نوینی رو زیر سوال میبرن. من این آمارها رو از جیبم در نیاوردم. اینها فکت های سخت علمی هستن. اگر همین امروز به وبسایت رسمی clinicaltrials.gov که مرجع ثبت تمام آزمایشات بالینی دولت آمریکاست یا پایگاه داده پاپ مد و ژورنال های معتبری مثل نیچر، فرانتیرز مراجعه بکنید، با ارقام شگفت انگیزی روبرو میشید. دوستان، تا به امروز بیش از 1200 کارآزمایی بالینی رسمی ثبت شده و فقط روی سلول های بنیادیه که در حال انجام یا تکمیل شدن. بیش از 5000 مقاله تخصصی پیرامون اثرات پپتایدهای بازساختی مثل BP-357 منتشر شده که مکانیزم دقیق رگزایی و ترمیم تاندون ها رو اثبات کرده. شاید خیلی از شما یا حتی پزشکان عزیزمون که سنتی فکر میکنن این مراجع رو ندیده باشن یا وقتش رو نداشته باشن، اما شخص خود من که حداقل روزی 2 ساعت زندگیم رو میذارم به طور تخصصی فقط تحقیق میکنم، مطالعه میکنم، بایوهکینگ میکنم، هم به خاطر نوع شغلم، هم به خاطر تعهدم به مراجعینی که دارم و هم از همه مهمتر به خاطر شما شنوندگان این برنامه، وظیفه خودم میدونم که کاملا به روز باشم. سعیم رو میکنم و این اطلاعات رو بدون هیچ بالا و پایینی به شما منتقل میکنم تا دلتون قرص باشه که این با سرعت نور در حال حرکت. در نهایت باز هم حق انتخاب با شماست، ولی ما باید بلد باشیم و از عدم آگاهی ما نذاریم کسی سوء استفاده بکنه. و اگر هنوز براتون سوالی باقی موند، با کمال میل از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن، همایون صفت و شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمت و اختیارتون خواهم بود. و حالا برای اینکه فرکانس وجودمون رو بالا ببریم و آماده بشیم
برای پایان برنامه امروز دعوت میکنم با هم به یک ترانه فوق‌العاده زیبا، حماسی و پر از اصالت گوش کنیم، اثری از ماهور عزیز به نام یادگاری کوروش. بشنویم و برگردیم و من در خدمتتون خواهم بود.

هم میهنانم، تندرستی و شادابی جسم هرگز از آزادی و شادابی روح و وطن جدا نبوده و نیست. محال بدنی سالم داشته باشیم اما نسبت به درد مشترک ملتمون بی تفاوت باشیم. در این دقایق پایانی برنامه میخوام یک یادآوری بسیار مهم، حیاتی و ملی بکنم.

تجدید یک عهد همیشگیه. یادمون نرفته از کجا اومدیم و به کجا هم برمیگردیم. ما تا آخرین نفس در کنار مردم کشورمون هستیم، با مردممون میمونیم و صدای آزادی خواهیشون خواهیم بود. با امید دیدارتون فردا مقابل استودیوم صوفی در لس آنجلس و تا روز سه‌شنبه ساعت 11 بامداد برنامه دیگه ای از دایره تندرستی. دلتون گرم به عشق ایران، سرفراز باشید، وجودتون پر از تندرستی باشه. بدرود.

آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: صد و چهل و چهار MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که همیشه و همیشه با شما همراه خواهد بود و قراره که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتون باشیم. آقای ماکان در اتاق فرمان با ما همکاری میکنند و در سایت فیسبوک هم که با نام ژلی بنشیان در خدمتتون هستم. امروز یه خورده دیر کردید دوستان عزیز فیسبوکی، بعد یه دفعه گفتم نکنه من اینو اشتباه گذاشتم اینجا، بعدم نه، یواش یواش آرام آرام جمع مستان میرسد، با ما باشید. و همچنین در تلگرام هم که موضوعات مربوط به روانشناسی رو پیدا خواهید کرد با نام دکتر ژلی بنشیان. گاهی ادامه دادن زندگی یعنی برنامه ریزی نکردن، یعنی ندویدن، یعنی پذیرفتن و بودن در همان نقطه‌ای که در آن ایستاده ایم، یعنی به رسمیت شناختن این که هنوز گیجیم، مضطربیم، خسته ایم، گاهی همراه شدن با همین نااطمینانی، تن دادن به این خستگی مفرط و فضای عم دادن به این سوگ عمیق، خودش شکل آرامی از ادامه دادن است. برای حالا همین که در مواجهه با خودمان نقاب نزنیم کافی است و حقیقتی است. این دلنوشته قشنگی که خانم سایلا برامون پست کردن در صفحه فیسبوک. از خبرهای روز که میخواییم بشنوید که دوستان عزیز بالاخره اینو ما نفهمیدیم، توافق کردن، تفاهم کردن یا تجاهل کردند، یا اینکه عرض کنم خدمتون که چه کردند ما فعلا نمیدانیم، اما ظاهرا به نظر میرسه که به یک تفاهمی با هم رسیدن. اسمش آخه تفاهم چی با هم نمیدونم اصلا اسمشو چی باید بذاریم، ولی یه بالاخره باید یه اسمی براش پیدا کنیم دیگه. ولی در هر صورت جی دی ونس که گفته که متن تفاهم نامه ایران و آمریکا به دلیل برخی حساسیت ها منتشر نشده است. بله، برخی حساسیت ها در داخل تفاهم نامه وجود دارد. بله، البته این به معنای واقعا توافق هم نیست. فعلا ترامپ گفته که توافق با ایران رو برای کنگره آمریکا میفرستن، ولی در هر صورت بگذارید اصلا دیگه اینقدر حدس و گمان نداشته باشیم و ببینیم اینها چه میکنن. اما امروز میهمان ویژه‌ای خواهم داشت که یک خانم جورنالیست هستن به نام کرستین زلم، که ایشون یک تهیه کننده مستقل اهل آلمانه و روز گذشته در استادیوم بودند، در سوفای استادیوم، در جریان بازی ایران و کجا؟ نیوزیلند. بله، و عرض کنم خدمتتون که قرار هست که برای ما بیان صحبت بکنن از اینکه چه اتفاقاتی افتاده و این ماجراها، و ما ببینیم که چه کردند. خب میدونید به هر حال خیلی مسائل پیرامون این قضیه بود، قضیه سیاسی شد همونطور که میدانید. همه موضوعات ما ایرانی ها سیاسی هست این روزها، 47 ساله که سیاسی همه چیز، ولی در هر صورت این موضوع بود دیگری پیدا کرد، خصوصا بعد از آنچه که اتفاق افتاد در 3-4 ماه گذشته و کشته شدن این همه انسان بیگناه در داخل ایران و دو دستگی هایی که به وجود آمده و خشمی که گاهی اوقات فرو خورده است و فقط منتظر یک تلنگره، منتظر یک مسابقه است که ببینه و ببینه که به هر حال طرفداران حکومت هستند اونجا و نیستند و این حرفا، و بعد خلاصه این دو دستگی ها به وجود بیاد که آدم ها بتونن خشم خودشون رو ابراز بکنن. اگرچه به هر حال به این نتیجه رسیدیم که این کارهای میشه گفت کمرنگ و بیرمق فایده‌ای به حال ما نداره، ما باید و چه بسا ضررش هم میتونه بیشتر هم باشه، اما باید کارهای اساسی رو اول انجام داد و بعد در ادامهش در کنارش برای تقویت اون کارهای اساسی اگر این کارها رو انجام بدیم درست. ولی ما از بیرمقی شروع میکنیم بعد، ولی اون کارهای اساسی که باید انجام بشه اونا هنوز نشده. در هر صورت مردم ایران هر گونه که تصمیم بگیرند ما هم در کنارشون خواهیم
باقی خواهیم ماند و خودشون رو هم دیدند در این مدتی که به هر حال اتفاقاتی که در داخل ایران افتاد، ما مردم ایران رو تا اونجایی که میتونستیم تنها نگذاشتیم، اگرچه که خودمون اونجا زندگی نمی کنیم. احتمال اینکه برگردیم هم برای خیلی از ماها شاید میتونیم بگیم نزدیک به صفره، ولی با این وجود قلبمون برای هموطنمون میتپه و براشون فعالیتمون رو خواهیم کرد. یا آهنگ زیبا با همدیگه بشنویم، برگردیم بعد ببینیم چی پیش میاد دیگه.

باور کنید هیچ اشکالی نداره که آدم از خودش تعریف کنه یا وقتی ازش تعریف میکنن بتونه بپذیره. یعنی خب چرا که نه، بعضی وقتا آدم ها فکر میکنن باید شرمنده بشن، خجالت بکشن. نه، خجالت نداره. وقتی شما یه اثر خوب روی یه نفر میذارین خیلی هم خوبه. حالا چرا من اینا رو گفتم؟ چون میخواستم ذهن شما رو آماده بکنم برای اینکه میخوام از خودم تعریف کنم. علتش هم اینه که انقدر متن قشنگی خانم فاتی برای من نوشتن روی فیسبوک که واقعا روز منو ساخت. گاهی اوقات آدم خودش رو از دریچه ذهن و دیدگاه یه نفر دیگه که ببینه و احساس کنه که اثر مثبتی توی زندگی اون آدم داشته خیلی لذت بخشه. یعنی دم واقعا گاهی اوقات اتفاق میفته که آدم ها تو ذهن خودشون میگن مثلا من چه فایده ای برای کسی دارم، یا مثلا حالا بود و نبودم خیلی فرق نمی کنه. ولی همون اگه شما برای دو نفر سه نفر هم واقعا اون اثر بخشی رو داشته باشید، اون خودش میتونه که واقعا یه لذت خاص رو با آدم بده و آدم احساس کنه که بله وجودش برای کسی خیلی مفید بوده. مثلا همین خود آقای ماکان عزیزم، باور کن کلی کارای ما رو را میندازه، خلاصه ایده های مختلف میده، ایده های خوب میده و این خودش قشنگه برای اینکه آدم احساس میکنه که به هر حال یک اثر بخش مثبتی روی زندگیش و روی کارش هست. خانم فاتی عزیز، من حالا ببینم تا چقدرش رو تحمل میکنم بگم، یعنی از این جهت که خجالت نمیکشم و میگم. نوشتن که ژاله نامی به لطافت باران و حضوری به گرمای آفتاب، در میان هیاهوی روزگار صدایش پناهی است برای دلهای خسته، روانشناسی که واژه ها را نه فقط میگوید بلکه زندگی میکند. او از جنس فهمیدن است، از جنس همدلی، از جنس نوری که آرام و بی صدا در دل تاریکی میتابد. ژاله پشت میکروفون رادیو همراه تنها یک مجری نیست، او روایتگر امید است. پنجره ای رو به آرامش و صدایی که به دل می نشیند پیش از آن که به گوش برسد. جای همکارم آقای محمد رضا خالی که بیاد ببینین چه به قول معروف چی میگن بهش، حسنی به راه بندازه، درسته که داره از خودش تعریف میکنه و حرفا رو سعی کنید به گوشش برسونید که برای برنامه صبح راجعش حرف بزنه. و در ادامه به هر حال خیلی دیگه به من لطف داشتن، بقیهش رو خجالت میکشم بگم، ولی واقعا ازتون ممنونم. و باور کنید که وقتی شما پشت میکروفون قرار میگیرید احساس میکنید که یک مأموریت بزرگی دارید. باید صدای آدم ها باشید، باید حتما یک چیزی به افراد اضافه کنید، حالا یا از نظر احساسیه، یا از نظر علمیه، یا از نظر اطلاع رسانیه، از نظر به اصطلاح بستری فراهم کردن برای اینکه اندیشه های مختلف بیان به قول معروف با همدیگه تلاقی کنن، همدیگه رو بشناسن، به عنوان یک رابط بتونید این کار انجام بدید. و مسئولیت بسیار بسیار سنگینیه. و وقتی گاهی اوقات شما میبینید، نه همیشه البته، نه برای همه، ممکنه خیلی هم خوشحال نباشن، ولی همین که بتونید چند نفری رو راضی نگه دارید همون هم بس است و کافی. و همیشه هم البته جای ایمپروومنت و به قول معروف رشد در این زمینه هست و ما هم نهایت سعیمون رو میکنیم. و باور کنید کامنت هایی که شما میذارید، حتی تقاضاهایی که میکنید، باعث میشه که ما به عنوان برنامه ساز بیشتر و بیشتر سعی کنیم و بگیم مثلا این رو بیشتر دوست دارن، این کار رو بیشتر تمایل دارن که انجام بدن. و به مرور میتونیم اون خواسته هایی که شما دارین رو از طریق این میکروفون به انجام برسونیم و به شما هم لذت بدیم. برای خیلی خیلی ممنونیم از تک تک شما دوستان خوب با ما باشید.

اردشیر یک مسیر گذاشتن روی صفحه فیسبوک و من به شما اطمینان میکنم که این رو میخونم. آقای اردشیر، فرصت ندارم بخوام فکت چک کنم، ولی به نظرم میاد درسته، برای اینکه از یوآل نوآ هراری هست. یکی از عمیق‌ترین و پربحث‌ترین واکنش‌های چند روز اخیر متعلق به همین آقای یوآل نوآ هراری، مورخ و نویسنده کتاب پرفروش انسان خردمند، و یه کتاب دیگه هم داره به نام 21 درس برای قرن 21، و توییتش خب خیلی بازدید داشته. و متن توییتش در مورد چیه؟ ترجمه فارسیش رو اینجا برای من نوشتن که تاریخ انباشته از جنازه امپراتوری هایی است که قدرت نظامی را با برتری مدنی اشتباه گرفتند. ایران یک کشور، ملت به معنای مدرن کلمه نیست، بلکه یک کشور تمدن است که از تمام، یعنی منظورش اینه که سیویلایزیشن استیت، که از تمام امپراتوری هایی که سعی در دفن کردنش داشتند بیشتر عمر کرده است. شما نمی توانید فرهنگی را که در تار و پود شناخت بشری بافته شده ریست کنید. نابود کردن ایران مانند جراحی تخریب مغز حافظه جمعی گونه انسان است. و بعد در ادامه گفته power is fleeting، قدرت زودگذر است، اما but a 3000 year old story is invisible، یک داستان 3000 ساله شکست ناپذیر است. و این توییت در صدر بازدیدها قرار گرفته. تحلیل ساختاری که ازش داشتن اینه که آقای هراری با استفاده از واژه civilization state به مخاطبان جهانی فهماند که ایران با کشورهای نوظهور تفاوت دارد و ریشه هایش در اعماق تاریخ است، نه در قراردادهای سیاسی معاصر. یه تصویری از منشور حقوق بشر کوروش رو هم اونجا قرار داده. وزیرش نوشته که نرم افزار اخلاق و حقوق بشر قرنها پیش در این خاک نوشته شد، سیستم را خراب نکنید. و یک استاد دانشگاه از توکیو نوشته که هراری درست میگوید، ایران مانند دی ان ای تمدن است، اگر آن را تغییر دهید کل ارگانیسم تمدن بشری آسیب میبیند. ما مدیون ثبات فرهنگی ایران هستیم. و یک کاربر از مصر نوشته در کامنت که ما در مصر اهرام را داریم که نماد سنگند، اما ایران معانی را دارد که نماد روح هستند. سنگ می شکند اما معنا نه.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: که تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
10: این 100 دلاری ها مال کیه؟
11: خب از کجا شروع کنیم؟ ترامپ گفته است که توافق را برای کنگره آمریکا میفرستم. ایران هم اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرد. ژاله بنشیان با شماست.

قرارگاه خاتم الانبیا اسرائیل را به نقض آتش‌بس در لبنان متهم کرد. پاسخ سخت می‌دهیم در پی حملات روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل به جنوب لبنان که 4 کشته بر جای گذاشت، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید به پاسخ کرد. این حملات پس از اعلام توافق ایران و آمریکا انجام شد. قرارگاه خاتم الانبیا که وظیفه هماهنگی میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به عهده دارد، در بیانیه ای اعلام کرد که اگر اسرائیل به حملات خود در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باشد.

و اما بریم به سراغ جی دی ونس. معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت که دولت آمریکا هنوز متن تفاهم‌نامه با ایران را منتشر نکرده است، زیرا مقامات باید این روند را به شکل درستی مرحله بندی کنند. او در گفتگو با میگن کلی مجری آمریکایی گفت که برخی مسائل حساس دیپلماتیک در جریان است که ایرانی ها و نه فقط ایرانی ها بلکه برخی از میانجی های ما، پاکستانی ها و قطری ها از ما خواستند این روند را به شکل درستی پیش ببریم. جی دی ونس همچنین افزود که کاملا متوجه دلیل این محرمانگی نمی شود. ببین دیگه اونم نمی دونه چرا اینا محرمانگی دارن. و بعد هم ادامه داده است که حساسیت هایی در جهان عرب و مسلمان وجود دارد که ما تلاش می کنیم نسبت به آنها پاسخگو و ملاحظه گر باشیم. اما گزارش‌های رسانه‌ای چه می‌گویند؟ روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز امروز به شکل جداگانه و به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که یادداشت تفاهمی که ایران و آمریکا به آن دست یافتند به ایران اجازه خواهد داد بلافاصله فروش نفت و دیگر فرآورده‌های نفتی خود را آغاز کند. شصت درصد مردم ایران گفتند تحمل فشار اقتصادی بیش از این را نداریم. یک مقام ارشد وزارت کشور جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد بر اساس پیمایش انجام شده در خرداد امسال 60% شهروندان ایرانی گفتند تحمل فشار اقتصادی بیش از این را نداریم. 60% میدونی یعنی چی دوستان عزیز؟ وحشتناکه. سوئیس امروز اعلام کرد که برگزاری مراسم امضای توافق موقت میان آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به جنگ در خاورمیانه در اقامتگاه کوهستانی در مرکز سوئیس برنامه ریزی شده است. و اما قیمت نفت به پایین ترین سطح در 3 ماه گذشته رسیده است. حدود 4% کاهش پیدا کرد و این در حالیه که بازارها در حال ارزیابی چشمنداز اثرگیری عرضه نفت از طریق تنگه هرمز همزمان با ضعف تقاضای فیزیکی و کمبود جزئیات درباره توافق اولیه برای پایان دادن به جنگ ایران بودند. دونالد ترامپ هم که گفته است که می‌خواهد اعلام کرده که توافق صلح با ایران را برای بررسی به کنگره آمریکا می‌فرستد و در ضمن گفته است که توافق با صدای بلند و واضح می‌گوید که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و بریم به سراغ چی؟ شاهزاده رضا پهلوی که با انتقاد از توافق تازه میان ایران و آمریکا آن را از نظر اخلاقی غلط و از نظر راهبردی گمراه کننده توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی گفت هر توافقی با جمهوری اسلامی در نهایت شکست خواهد خورد. اما جمعی از هواداران تیم ملی فوتبال ایران امروز در بروکلین نیویورک، البته ببخشید روز دوشنبه، در بروکلین نیویورک گرد هم آمدند تا از تیم ملی کشورشان در

خب از استقبال کشورهای عربی هم براتون بگیم که چندین کشور عربی از اعلام دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم نامه برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز استقبال کردند و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که در جریان جنگ 39 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفتن هم از جمله کشورهایی هستند که از این رخداد ابراز خوشنودی کردند. خب دیگه چی قراره براتون بگیم؟ و از جمله این که ظاهراً این فقط یک تفاهم نامه است، توافق هنوز نبوده. در ضمن امروز هم ترامپ گفتش که من هیچگاه به تغییر رژیم فکر نمی کردم. این در مصاحبه‌ای که بود داشته این قضیه رو، و خدمتتون عرض کنم که از طرف دیگر هم اسم توافق نمیارن، اسم تفاهم میارن. و این آقای محمد باقر قالیباف هم که گفتن که از طرف ایران اومده و این تفاهم نامه رو امضا کرده، و از صحبت‌های عجب و غریبی هم که پیش آمد این بود که ترامپ اومده چی گفته که نمیدونم چرا باید اینو بگه. گفته بیشتر کشته های ایران در رژیم های اول و دوم جمهوری اسلامی بود. حالا این مرزبندی رو از کجا داری صحبت میکنه؟ و حالا چون داره تفاهم نام است میخواد یه مدل دیگه قضیه رو جلوه بده دیگه، من نمیدونم. ولی اجازه بده ما تصمیم بگیریم در مورد اون قضیه آقای ترامپ. شما کار خودتو بکن، ما هم کار خودمونو. یا آهنگ زیبا در زم امروز همطور که خدمت رو اعلام کردم قرار هست که خانم کرستین زلم رو داشته باشیم، و ایشون یکی از تهیه کنندگان مستقل اهل آلمان هستند. ایشون قراره تو استودیو بیان و به احتمال زیاد آقای مستر مو محمد رضا هم میگم بیان. حالا ببینیم چی میشه، شاید با ما باشید دوستان.

0: میشه. قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.

0: MGM.net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
4: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
4: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
6: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
7: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
8: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505.
7: 310-628-5505. drsabati.com.

بازگشتیم به استودیو دوستان خوب عزیز و میهمانمون هم رفت و عرض کنم که فرصت هم نشد که البته ما یه به قولی ترنسلیشن هم داشته باشیم و ترجمه کنیم که ایشون دقیقاً چی گفتن، ولی به هر حال محتوای حرفا این بود که در استادیوم روز گذشته اون تنش رو احساس می‌کردن به عنوان یک تماشاگر که بین به هر حال تماشاچیا بوده، یه عده‌ای اون پرچم شیر خورشید رو آورده بودن، بعد یه عده‌ای با کسی که پرچم جمهوری اسلامی آورده بود با هم درگیر شدن و بعد درس کنم خدمتون که به هر حال این تنشی که بین افراد مختلف در این زمینه بوده اونجا هم مشهود بوده و قابل احساس کردن بوده برای حتی کسی که خودش ایرانی نیست و احساس میکرده در کل اون سیستم. به هر حال همین هست که هست. و از خبرهای دیگه هم براتون بگم که رامین رضاییان بهترین بازیکن دیدار ایران و نیوزیلند شده، بعد نمره خوبی آورده. از سوی دیگر نمایش گسترده پرچم شیر و خورشید در استادیوم بودیم، در استادیوم رو داشتیم که البته صد البته که دیدید فیفا چه کرد، تمام اون صحنه پشت رو بلری کرد، یعنی به صورت محو کرد و به همین جهت شما نمیتونستید در مثلا تلویزیون اون فلگ رو ببینید، اون پرچم رو نمیتونستیم ببینید. و خب البته بازتاب جهانی داشته اهتزاز پرچم شیر و خورشید و خوش شدن سرود جمهوری اسلامی. روزنامه سان بریتانیا نوشته که هواداران ایرانی با فریادهای کرکننده و هو کردن سرود جمهوری اسلامی صدای خودشون رو به گوش همه رسوندند و این رسانه اشاره کرده که مسابقه در میان تدابیر شدید امنیتی ماموران FBI و دیگر تیم‌های امنیتی برگزار شد، امنیتی که به دلیل جنگ چند ماهه جمهوری اسلامی و آمریکا شدید بود. بعد سان گزارش داده که هزاران تماشاگر در خارج از ورزشگاه تجمع کردند، تیم رو تیم مجتبی و نماینده رژیم نامیدند. این روزنامه به تقابل پرچم‌ها پرداخته و نوشته که با وجود ممنوعیت فیفا و تهدید ایران به قطع مسابقه، پرچم‌های شیر و خورشید در دستان هواداران به اهتزاز درآمد. روزنامه واشنگتن پست بر شکاف عمیق میان جامعه مهاجران ایرانی در جنوب کالیفرنیا تمرکز کرده و نوشته که صدها ایرانی آمریکایی در خارج از استادیوم علیه حکومت تهران تظاهرات کردند و تیم ملی را متعلق به دولت دانستند، در حالی که هزاران هوادار دیگر با صورت‌های رنگ شده وارد می‌شدند و می‌گفتند برای لذت بردن از فوتبال آمدند و ورزش را از سیاست جدا می‌کنند. و این رسانه به درگیری‌های لفظی پراکنده اشاره کرده که با مداخله ماموران پلیس پایان یافته. واشنگتن پست نوشته که این بازی تحت تأثیر جنگ اخیر جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی و اسرائیل قرار داشته و در پایان گزارش گفتن که به نقل از مهدی طارمی آمده است که فضای استادیوم مانند بازی‌های خانگی بود. یعنی چی؟ من نفهمیدم این یعنی چی، ولی به هر حال حتما یه معنی داشته. و خدمتتون عرض کنم که این شرایطی که فعلا ما داریم و بعد هم که همطور که گفتم این توافق نامه فعلا نیست، تفاهم نامه است. حالا اینا تفاهم کردن بر سر چه اون رو دیگه نمیدونیم، ولی ترامپ و ونس و قالیباف تفاهم نامه رو امضا کردن. اینم براتون بگم، دونالد ترامپ یه مصاحبه داشته با فاکس نیوز و گفته که جنگ تنها با تسلیم جمهوری اسلامی متوقف خواهد شد و افسوده که آمریکا هنوز با تمام قدرت به ایران حمله نکرده و بعد هم تأکید کرده که با وجود ادامه گفتگوها با تهران ترجیح میده آمریکا جزیره خارک را تصرف کند. یعنی ترجیحش اینه که جزیره خارک رو برای خودش برداره، خلاصه یه جایزه هم ببره برای این توافق کردن با کی؟ با آخوند. جان بولتون هم براتون بگم یه گفتگو داشته با یورو نیوز، گفته ایران به راحتی ترامپ رو بازی داد. جان بولتون و ترامپ میدونید که با هم دیگه زمینه دعوا و مرافع زیاد دارن و این آقای جان بولتون
مشاور پیشین امنیت ملی آمریکاست در دولت اول ترامپ و میگوید که ایران در مذاکرات اخیر تونسته دونالد ترامپ رو به راحتی بازی بده و بعد از اون متوجه شد رئیس جمهوری آمریکا به شدت به دنبال دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ. امتیازهای بسیار بیشتری از آنچه انتظار می‌رفت به دست آورده و بولتون توافق چارچوبی میان ایران و آمریکا رو به سود تهران دانسته و گفته که ترامپ ملاحظات اقتصادی رو بر ملاحظات راهبردی و امنیتی ترجیح داده. بله دیگه، چون مردمی که یه ذره ببینن یه نموره بنزینشون بالا رفته شروع میکنن به اعتراض کردن و اون مجبوره که اینا رو هم به هر حال راضی نگه داره و تو ذهن خودش نمیگه که نه بذار من برای یک کشور و یک ملتی آزادی رو برمقام بیارم بدون در نظر گرفتن مسئله اقتصادی یک آمریکایی. و بولتون گفته که ایرانی ها او را مثل یک ویولون نواختند و او را بازی دادند، به همین دلیل هم به توافقی رسیدند که میخواستند. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا معتقده که نگرانی اصلی ترامپ نه پیامدهای ژئوپلیتیک توافق بلکه قیمت انرژی بود است. بگذاریم یا آهنگ زیبا و بعد از اون هم قسمت 16 سینوهر دوستان عزیز با هم خواهیم شنید و به دنبال داستان جدید دنبال دار هم هستم دوستان، با ما باشید.

0: تموم بشه.
1: آه یهو دلم خواست.
2: سلام وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع ها درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک، خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
8: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
9: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
10: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
12: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
4: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
13: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوئرفیت شامل کارگاه‌های کابینت سازی و سنگ‌بری با شوروم‌ی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت‌های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818 808 77 17 818 808 77 17. ایتالیانو کابینتریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
0: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 16.

راه آمورو تا سه روز دیگر در ازمیر بود و آنگاه چون میخواست برود برای خداحافظی نزد من آمد و گفت: سینوهه، اگر تو تمام زر و سیم مصر را به من میدادی به قدر دادن این کنیز خوشبخت نمیشدم، زیرا این کنیز دوست داشتنی ترین زنی است که من دیدم و یقین دارم که هرگز از او سیر نخواهم شد. اگر تو روزی به کشور من بیایی هر چیز بخواهی به تو خواهم داد، مگر دو چیز، یکی این کنیز و دیگری اسب، زیرا در کشور من اسب خیلی کم و برای عرابه های جنگی من ضروری است. از این دو گذشته دیگر هرچه بخواهی به تو میدهم و هر کس را که مایل باشی به قتل میرسانم، و اگر در ازمیر هم کسانی با تو دشمن هستند بگو تا من به وسیله گماشتگان خود در همین شهر آنها را به قتل برسانم، و اطمینان داشته باش که اسم تو برده نخواهد شد. بعد از این حرف ها پادشاه آمورو مرا بوسید و رفت، ولی من بعد از چند شب از دوری کنیز خود احساس کسالت کردم، زیرا به آن آمیخته شده بودم و بعضی از شبها برای جبران مافات به معبد الهه ایشتار می رفتم، ولی زنهایی که در آنجا بودند نمی توانستند مانند کنیز مزبور وسیله تفریح من شوند. آنگاه هوا گرم شد و نیمه بهار فرا رسید و گلها شکفتند و چلچله ها به پرواز در آمدند و کشتی ها در بندر ازمیر آماده حرکت شدند تا اینکه به کشورهای دیگر بروند و از آنجا کالا و غلام و کنیز بیاورند. در نیمه بهار شهر ازمیر به هیجان در آمد، زیرا جشن بیرون آوردن خدای تموز از خاک فرا رسیده بود. کشیش های سوریه هر سال در فصل پاییز خدای تموز را به خاک می سپردند و در نیمه بهار در یک روز گرم او را از زیر خاک بیرون می آوردند. روزی که مجسمه خدای تموز از زیر خاک بیرون آورده می شد روز شادمانی عمومی در ازمیر بود. در این روز مرد و زن از شهر خارج می شدند و به صحرا می رفتند و تمام مردها و زنها در این روز در صحرا علنی با هم معاشرت می کردند. من در آن روز به صحرا رفتم که بدانم مردم چه می کنند و دیدم که کشیش ها مجسمه خدای تموز را از زیر خاک خارج کردند و مردم شادی نمودند و به رقص در آمدند و می گفتند که خدای تموز زنده شده است و او خدای گرما می باشد و همانطور که زمین و هوا را گرم می کند به بدن انسان هم حرارت می دهد و زن و مرد به هم نیازمند می شوند. هنگامی که خدای تموز را از خاک بیرون می آوردند من دیدم که گروهی از زنها عرابه‌ای را می کشند و روی عرابه مجسمه یکی از اعضای بدن مردها را که ذکر نام آن قبیح است نهاده اند و این مجسمه را با چوب تراشیده بودند. من حیرت کردم که منظور از این کار چیست، تا اینکه دیدم یک مرتبه مردها و زنها مخلوط شدند و بدون اینکه از یکدیگر شرم کنند آمیزش نمودند و این اعمال حیوانی تا شب ادامه داشت. وحشیگری بعضی از اقوام را باید از نوع آثار فهمید، زیرا در مصر که ملتی متمدن دارد هرگز این وقایع اتفاق نمی افتد. بعضی از زنهای پیر که نتوانسته بودند کسی را پیدا کنند از مردها خواهش می کردند که آنها را محروم ننمایند و چون من در آن جشن مردی تماشاچی بودم بیشتر از من خواهش می شد، ولی من زنهای پیر را با نفرت از خود می راندم و به آنها می گفتم خدایان برای زنها حدودی معین کردند و وقتی عمر زن از آن مرحله گذشت دیگر نباید در فکر این باشد که با مردها آمیزش کند، زیرا اگر خدایان می خواستند که زن هم مانند مرد تا آخر عمر با جنس دیگر معاشرت نماید
برای وضع مزاجی او حدودی معین نمی نمودند. بعد از این جشن از مرز سوریه خبر رسید که قبایل خبیری باز شروع به تهاجم کردند. حمله قبایل خبیری چیزی تازه نبود، برای اینکه هر سال در فصل بهار این قبایل شروع به حمله می کردند. ولی در آن سال تحوری بیشتر پیدا کرده بودند و به هر نقطه‌ای که می رسیدند سربازان مصری را می کشتند و در برخی از نقاط حتی رؤسای محلی را هم به قتل می رساندند و در یک شهر کوچک پادشاه و تمام سکنه حتی زنها و اطفال را کشتند. این خبر وقتی به فرعون رسید، برای مبارزه با قبایل خبیری یک قشون از مصر به سوریه فرستاد و من فهمیدم که بین ارتش مصر و قبایل خبیری که وارد خاک سوریه شده بودند جنگی شدید در خواهد گرفت. من هرگز میدان جنگ را ندیده بودم و از وضع مجرمین در آن میدان اطلاعی نداشتم و نمی دانستم که گرز و شمشیر و نیزه در بدن چه نوع زخم ها به وجود می آورد. لزوم مطالعه در وضع مجروحین میدان جنگ مرا وامی داشت که آن میدان را ببینم و به همین جهت از ازمیر حرکت کردم و به طرف جنوب رفتم و در شهری کوچک به اسم اورشلیم به ارتش مصر که از ساحل نیل آمده بود رسیدم. این ارتش برخلاف آن چه شهرت دارد خیلی قوی نبود و یک دسته عرابه جنگی و 2000 کماندار و نیزه دار داشت. روزی که من وارد اردوگاه شدم خواستم که فرمانده ارتش را ببینم و پرسیدم که فرمانده ارتش کیست تا از او اجازه بگیرم که در میدان جنگ تبابت و جراحی کنم. به من گفتند که فرمانده ارتش مردی است جوان و زیبا به اسم هورمهب. من درخواست کردم که مرا به طرف جایگاه فرمانده ببرند و همین که او را از دور دیدم متوجه شدم که خیلی در نظرم آشناست و بعد از این که نزدیک شد یک مرتبه یادم آمد هورمهب همان جوان است که روزی من به اتفاق ولیعهد مصر به صحرا رفتم. هنگام صبح وی با قوش خود نمایان شد و بعد وارد خدمت ولیعهد یعنی فرعون جدید مصر گردید. هورمهب مرا شناخت و گفت آه سینوه، تو در اینجا چه میکنی؟ در مصر همه میگویند که تو مرده‌ای و شهرت میدهند که نفرین پدر و مادر که تو قبر آنها را فروختی تو را نابود کرد. بعد از سرگذشت

احترام است که مبدل به تمساح نشده باشد و وقتی مثل تمساح حریص شد باید با او مثل پست‌ترین غلامان رفتار کرد. بعد من راجع به اوضاع مصر و تبس از او سوال کردم و حورمهب گفت نمیدانم که ملت مصر چه گناه کرده که خدایان این فرعون را پادشاه او نمودند، زیرا این فرعون عقل ندارد و دیوانه است. خدای این فرعون که وی از او کسب تکلیف می کند خدایی است مثل خود وی دیوانه و چیزهایی می گوید که دیوانگان هم نگفتند. آیا به خاطر داری که وقتی این فرعون پادشاه شد تمام غلامان را که در معدنها کار می کردند آزاد نمود؟ و آیا شنیدی یا دیدی که آزادی غلامان چه فتنه به بار آورد و چگونه ما برای اینکه در تبس امنیت را برقرار کنیم مجبور شدیم که آنها را به قهر برسانیم؟ گفتم آری. وقتی غلامان از معدن خارج شدند خود من در تبس بودم و دیدم چگونه به شهر اموات حمله ور شدند و همه چیز را غارت کردند. حورمهب گفت با اینکه فرعون دید آزاد کردن غلامانی که در معادن کار می کردند سبب بروز چه فتنه شد، باز از حرفها و کارهای خود دست بر نمی دارد. می گوید که بین یک غلام و شاهزاده فرقی وجود ندارد و غلامان و اشراف نزد خدای او یکی هستند و نباید غلامان را مجبور کرد که در معادن کار کنند. من یقین دارم که فراعنه قدیم مصر وقتی که در اهرام این حرفها را می شنوند بر خود می لرزند و از آغاز جهان تا امروز هیچ پادشاه نیامده که بگوید بین اشراف و غلامان فرقی نیست و این بدان می ماند که بگویند بین آبجو و عسل فرقی وجود ندارد. یکی از حرفهای عجیب این فرعون این است که به من می گفت قبایل خبیری را طوری بر سر جای خود بنشانم که خون ریخته نشود. آیا ممکن است بدون خون ریزی بتوان که درندگان را رام کرد؟ و تو سینوهه که طبیب هستی، آیا می توانی که بدون خون ریزی یک شکم را بشکافی و روده و زائد را از شکم بیرون بیاوری تا اینکه سبب مرگ انسان نشود؟ فرعون صدای جنگی این قبایل را که از صدای درندگان بدتر است شنیده تا اینکه بداند یا با اینها نمیتوان به مدارا رفتار کرد. بعد از این حرف حورمهب خندید و گفت

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: این صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
7: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
6: برای چند نفره؟
7: 4, 10, و 15 نفره.
6: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
8: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
9: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
10: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
11: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

بعد از این حرف هورمهب خندید و گفت: ولی من به گفته فرعون اعتنا نمی کنم و طوری خون اینها را می ریزم که همه پشیمان شوند چرا از مادر زاییده شدند. من تصمیم دارم که طوری ریشه این قبایل را بسوزانم تا اینکه در آینده هرگز قبایل خبیری نتوانند در فصل بهار مبادرت به تهاجم نمایند. و اما تو سینوهه، برگردن من حق داری، زیرا من فراموش نمی کنم آن روز که ما به اتفاق ولیعهد از صحرا مراجعت کردیم، قصد داشتند مرا به قتل برسانند، ولی تو حرفهایی زدی که مانع از قتل من شد و در آن روز تو با عقل خود جان مرا خریدی. به همین جهت من اکنون تو را در ارتش خود گرامی می دارم و اجازه می دهم که تو در جنگ حضور داشته باشی و سربازان را معالجه کنی و دستمزد تو را از جیب فرعون خواهم پرداخت و هر وقت که من کاری نداشته باشم تو با من خواهی بود و با من غذا خواهی خورد.

آن وقت هورمهب جامی از شراب نوشید و افزود: وقتی خبر حمله قبایل خبیری به تبس رسید و فرعون خواست قشونی به سوریه بفرستد، هیچ یک از سردارانی که در تبس بودند حاضر نشدند که فرماندهی این قشون را به عهده بگیرند، برای اینکه می‌دانستند قبایل خبیری افرادی خونخوار و جنگی هستند و هر یک از آنها به عذری از قبول فرماندهی قشون خودداری کردند، زیرا علاوه بر اینکه می‌ترسیدند کشته شوند، می‌دانستند که از زر و سیم و مس دور خواهند شد، زیرا در صحراهای سوریه زر و سیم وجود ندارد، در صورتی که در پیرامون فرعون طلا و نقره یافت می‌شود. لیکن من با اینکه از تمام سرداران فرعون جوانتر هستم، این مأموریت را پذیرفتم تا خطر خبیری‌ها را از بین ببرم و کاری کنم که دیگر آنها نتوانند به سوریه حمله ور شوند. سرداران فرعون که خیلی ثروت دارند با کاهنین آمون همدست هستند و می‌کوشند که نفوذ خدای آمون از بین نرود. امروز در مصر بین خدای فرعون یعنی آتون و خدای قدیمی مصر آمون یک مبارزه بزرگ در گرفته و هنوز معلوم نیست که در این مبارزه که فاتح شود. به طوری که من فهمیدم، آمی قاضی بزرگ مصر و کاهن خدای آتون در صدد برآمده که آمون را در مصر از بین ببرد و در این کار فرعون پشتیبان اوست. فرعون می داند که خدای آمون در مصر به قدری قوی شده که کاهنین آمون حکم فرعون را نمی پذیرند و در هر مورد حکم فرعون را منافی با منافع خود بدانند، حکمی از طرف آمون صادر می نمایند تا اینکه حکم فرعون را نسخ کنند. فرعون و قاضی بزرگ که نمی توانند بیش از این فرمان روایی خدای آمون و کاهنین او را تحمل نمایند، در صدد برآمده اند که خدای آتون را به قدری بزرگ کنند که آمون از بین برود. به همین جهت به من دستور داده اند که در این سفر وارد هر شهر که می شوم یک معبد برای خدای آتون بسازم و من اولین معبد را در اینجا یعنی اورشلیم خواهم ساخت. من نه به خدای آمون عقیده دارم و نه به آتون، ولی فکر می کردم که فرعون در این قسمت اشتباه نمی نماید و سیاست او درست است، زیرا قابل قبول نیست که کشور مصر فرعون داشته باشد ولی کاهنین آمون به جای او حکومت نمایند. منظورم این است که سرداران مصر نظر به اینکه با کاهنین آمون همدست هستند و اکنون منافع خود را در خطر می‌بینند، نمی‌خواهند که در این موقع دقیق از مصر دور باشند و از منافع خیش دفاع نکنند، و اگر از تغییرات سیاسی در مصر نمی‌ترسیدند، شاید یکی از آنها فرماندهی این قشون را می‌پذیرفت و از مصر خارج می‌شد و به سوریه می‌آمد. گفتم که من با سیاست فرعون مخالفتی ندارم، بلکه به او حق می دهم که در صدد براید از قدرت کاهنین آمون بکاهد، و چیزی که برای من غیر قابل قبول می باشد این است که اگر فرعون می گوید که من میل دارم با حقیقت زمامداری نمایم و من این موضوع را خطرناک می دانم، برای اینکه حقیقت چون یک شمشیر برنده است که هرگز نباید به دست یک کودک بیفتد، تا چه رسد به دست یک مرد دیوانه چون فرعون. وقتی که شب شد، من در یکی از خیمه ها نزدیک خیمه هورمهب استراحت کردم و سربازها وقتی دانستند که من طبیبم، می کوشیدند با من دوست شوند، زیرا هر سرباز مایل است که دوستی طبیبی را که باید در میدان جنگ او را معالجه نماید جلب کند. صبح روز بعد نفیرها به صدا درآمد و سربازان را از خواب بیدار کرد و رؤسا مقابل قسمت‌های خود قرار گرفتند. وقتی صفوف سربازان منظم شد، هورمهب که شلاقی در دست داشت
از خیمه خود خارج شد و یک غلام بالای سرش چتر نگاه داشته بود و غلام دیگر او را باد می زد تا مگس ها از وی دور شوند. هورمهب مقابل سربازان اینطور شروع به صحبت کرد: ای سربازان مصر، که بین شما سیاه پوستان کثیف و نیزه داران تنبل سوریه نیز هستند و همه جزو ارتش مصرند و مانند یک گله گاو نعره می زنند، من امروز قصد دارم که شما را به میدان جنگ ببرم و ببینم که آیا می توانید با خبیری ها بجنگید یا نه، و در صورتی که قادر به جنگ با آنها نباشید، امیدوارم که تا آخرین نفر به قتل برسید تا من مجبور نشوم که هیکل‌های منحوس شما را با خود به مصر ببرم و با یک دسته از سربازان واقعی از آنجا مراجعت کنم. آهای توی گروهبان که بینیت شکافت خورده، یک لگد محکم به این سرباز نفهم که وقتی من حرف میزنم عقب خود را میخاراند بزن، که بعد از این هنگام صحبت من مبادرت به خارش بدن ننماید. امروز هنگامی که ما به خبیری ها حمله می کنیم، خود من جلوتر از همه حرکت خواهم کرد و پیشا پیش شما با خبیری ها خواهم جنگید. من مواظب یکایک شما خواهم بود که بدانم کدام یک از شما از میدان جنگ عقب نشینی می کند یا درست نمی جنگد. به شما اطمینان می دهم که امشب از این شلاق من خون خواهد چکید و این خون را از بدن کسانی که در میدان جنگ درست پیکار نکرده اند بیرون خواهم آورد، و یقین بدانید که شلاق من از نیزه خبیری ها خطرناکتر است، زیرا نیزه آنها پیکان های مس دارد و پیکان آنها زود می شکند. خبیری ها در پشت این کوه هستند که شما آنها را می بینید و امشب مامورین اکتشاف من رفتند که بدانند تعداد آنها چقدر است، ولی ترسیدند و گریختند و نتوانستند تعداد آنها را درست و معلوم کنند خبیری ها فقط یک چیز وحشتناک دارند و آن صدای آنهاست، ولی اگر از صدای آنها می ترسید، خمیر خاک رس در گوش بگذارید که صدای آنها را نشنوید، و چون این خمیر مانع از این است که اوامر رؤسای خود را استماع کنید، همان بهتر که از این کار منصرف شوید. وای بر کسی که بدون جهت و نشانگیری تیراندازی کند و وای بر کسی که طبق امر رئیس خود تیراندازی نکند. در جنگ موفقیت فقط در شجاعت نیست، بلکه در این است که سربازان مثل اینکه یک نفر هستند و از امر رئیس خود اطاعت کنند. اگر شما امروز فاتح شوید، تمام اموال و گاوها و گوسفندان خبیری به شما تعلق خواهد داشت و من نه یک حلقه زر و سیم برمی‌دارم و نه یک گاو و گوسفند. خبیری‌ها امروز خیلی ثروتمندند، زیرا شهرهای زیادی را غارت کردند و تمام اموال آنها در صورت فتح به شما خواهد رسید، و در صورتی که فاتح شوید، زنهای آنان نیز امشب به شما تعلق خواهند داشت، ولی اگر شکست بخورید، شلاق خوناشام من امشب از شما پذیرایی خواهد کرد. سربازان وقتی این سخنان را شنیدند، شمشیرها و نیزه ها را بر سپر زدند و کمانها را به حرکت درآوردند و ابراز هیجان کردند. هورمهب گفت: من می‌بینم که شما میل دارید هر چه زودتر با قبایل خبیری بجنگید، ولی قبل از اینکه ما به میدان جنگ برویم، باید در اینجا یک معبد برای خدای فرعون برپا کنیم. خدای فرعون به اسم آتون یک خدای جنگی نیست و به درد شما نمی‌خورد، زیرا کمکی به شما نخواهد کرد. بنابراین لزومی ندارد که همه شما برای مراسم برپا کردن این معبد در اینجا باشید، و کافی است که فقط عقبداران ارتش باقی بمانند و بقیه هم اکنون باید به راه بیفتند. شما امروز باید مشغول راهپیمایی باشید تا به قبایل خبیری برسید، ولی بدانید که وقتی به آنها رسیدید
من به شما اجازه استراحت نخواهم داد و باید در حالی که خسته هستید با آنها پیکار کنید تا نتوانید بگریزید. بعد هورمهب شلاق خود را تکان داد و سربازها به حرکت در آمدند و در عقب علامتهای خود به راه افتادند. علامت بعضی از دسته های سربازان دم شیر بود. دسته های دیگر عقب سر تمساح حرکت می کردند. در جلو و عقب دسته های سربازان عرابه های جنگی حرکت می کردند تا پوشش آنها باشند و نگذارند که مورد حمله ناگهانی قرار بگیرند. وقتی سربازها رفتند، عقبداران قشون به اتفاق هورمهب و عده‌ای از صاحب منصبان به طرف نقطه‌ای که معبد آتون را در آنجا برپا کرده بودند روانه شدند و من هم با آنها رفتم. شنیدم که صاحب منصبان با هم صحبت می کردند و می گفتند این بدعت که امروز هورمهب گذاشته قابل قبول نیست، زیرا تا آنجا که ما به خاطر داریم در موقع جنگ رؤسای نظامی در عقب قشون قرار می گرفتند و در تخت روانها مواظب بودند که سربازان نگریزند. و اکنون هورمهب می گوید که او جلوی سربازان قرار خواهد گرفت و با دشمن جنگ خواهد کرد و ما هم باید از او پیروی کنیم و جلوی سربازان قرار بگیریم. در این صورت جلوی فراریان را که خواهد گرفت و چه کسی اعمال سربازان را یادداشت خواهد کرد؟ زیرا خود سربازان سواد ندارند که کارهای همقطاران خود را یادداشت کنند و فقط صاحب منصبان خط دارند و می توانند بنویسند که کدام سرباز شجاعت به خرج داده و کدام ترسو بوده یا گریخته است. هورمهب که جلو می رفت این اظهارات را می شنید و گاهی شلاق خود را تکان می داد و تبسم می کرد تا اینکه ما به معبد رسیدیم.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله، درست شنیدید. فقط $14.99 و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید. این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس میباشد.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
3: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
6: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
7: مده
8: دردو مده جده مرز
7: بابا این نداشت خال نریستو خودت پدر بدر در موردی
8: میگه چی کنم خیلی
7: کیلرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدی
8: بذار روده اجازه بگیرم روده
7: جوان روده
8: سفارش بدی با دیر میشه بیا
7: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
9: جونم عزیزم
7: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
9: هرچه قلب بگی قلب جو از او جواره
10: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
12: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

آزاده و احترام دارم به شما امیران ارجمند. در کاش همین الان یک اتوبوسی از راه میرسید و من رو در 18 سالگی در جلو امجدیه پیاده میکرد.

میان از امروز 16 جون 26 خرداد ماه، یک روز بعد از برگزاری مسابقه و رقابت بین تیم نظامی جمهوری اسلامی و زلند نو، ممنوعیت فیفا کارساز نشد. هزاران دختر پسر با تیشرت های شیر و خورشید و تصاویر جان باختگان ایران در ورزشگاه حضور پیدا کردن و بیرون از ورزشگاه هر دو، یعنی اهمیت بیرون ورزشگاه کمتر از اتفاقی نبود که در درون ورزشگاه رخ داد. هزاران پرچم شیر و خورشید و ابراز نارضایی رسانه‌های رژیم از بازی تیم نظامی به جام جهانی. و دیدم یکی از رسانه‌هاشون میگه مساوی کردن در برابر نیوزلند چیزی در حد باخت بود. اصلا منتقدین و همینطور نویسندگان ورزشی در ایران از بازی تیم ایران راضی نبود. بعد تیتر اشمیگر رو دیدم امروز، تیتر درشش، فکر کنید این شعارهایی که در بیرون از ورزشگاه داده میشد یا حتی توی ورزشگاه به گوش رسانه‌های مهمه اشپیگل هم رسیده و تیترین شرم بر شما شیمانیو که میگفتن این کسانی که پرچم شیر خورشید رو همدونی کردن به کسانی که آمده بودن با پرچم جمهوری اسلامی. خب یه موقع از یه گروهی آمده بودن که فوتبال ببینن، حق داشتن، حتی پاره‌ای بودن که لباس شیر خورشید هم داشت، تیشرت شیر خورشید، بود فوتبال تماشا کنه، فوتبال. اما یه گوری آمده بودن به این بهانه که آمدیم فوتبال تماشا کنیم، پرچم جمهوری اسلامی رو با خودشون آورده بودن. یعنی هیچ وجه توجیه پذیر نبود. یعنی هواداری و طرفداری از حکومتی که دست کم 42,000 جوان رو اعدام کرد، کشته 42,000 نفر. امروز آقای فواد پاشایی با ماست در منزلی از برنامه و با خواهد بود. به ما میگه که دیروز در ورزشگاه چه گذشت، اونجا که میدونم در کورنر نشسته بود در استادیوم، بازی هزارها ایرانی هم در خود استادیوم حضور داشتن و در بیرون استادیوم. حالا ببینیم که در سوفای، در ورزشگاه سوفای چه گذشت. در منزلی از برنامه با آقای عرفان قانعی فرد خواهیم بود، کارشناس مطالعات امنیتی، در مورد اگریمنت، توافق با رژیم ایران. شاهزاده رضا پهلوی هم که تاکید کرد که هر توافقی که تضمین کننده بقای جمهوری اسلامی باشه محکوم به شکسته. و همینان هم وقتی هم خوب قضایا رو نگاه بکنید متوجه بشید که این مجسمه های تحجر و تعصب در ایران قادر نیستن خودشون را تغییر بدن. ماهیت این حکومت عوض نمیشه. ببینید رژیم ایران دوچار بیماری مذهب زدگی است. یه موقع یه نفر مذهبیه، یه موقع حتی با تعصب مذهبی داره. ما در ایران با گروهی طرفیم که دوچار مرض مذهب زدگی است، یه نوع بیماری مزمن که هزار اندی سال این نسل در نسل اینها رو رها نکرد. از این حکومت هیچ دری به صلح و رستگاری باز نمیشه. روز کاخ سفید باید بدونه و همینطور رهبران اروپا، هیچ دری به صلح باز نمیشه، امکان عقلی نداره. بالاخره شما وقتی میخواید مصالحه کنید باید هم ظرفیتش داشته باشید، هم استعداد این کاری داشته باشید، هم یک به هر حال یک دولتی باشید یا حکومتی باشید یا دولت مردانی باشید که علاقمند باشید، یعنی به منافع خودتون دست کم، نمیگم منافع ایران، اینا حتی از تشخیص و تمیز منافع خودشون هم عاجزن. وگر این همه دوچار اشتباه نمیشدن، این همه کشته نمیدادن، یک روز نبوده آب خوش از گلوی اینا پایین بره در تمام این 47 سال، به خاطر اینکه قادر به تشخیص منافع خودشون هم نیستن. فرانکفورت رونچا رو نگاه کردم، یه اسرائیل از این توافق راضی نیست.
رئیس سازمان سیا به آقای ترامپ هشدار داده که نسبت به نیت تهران برای توافق هسته‌ای تردید داره. اینو رئیس سازمان سیا به ترامپ گفته، به نظرم حرف اساسی و درستی است. و اسرائیل امروز اعلام کرد که خیر، نیروهام رو در جنوب لبنان نگه می‌دارم. یعنی لبنان قرار نیست که بخشی از توافق با جمهوری اسلامی باشه. دلار امروز با خوشحالی اعلام کردن دلار شده 158,000 تومان. فکر کنید دلار 5 سال پیش بوده 24,000 تومان، 3 سال پیش بوده 60,000 تومان، سال گذشته یعنی 2025 بوده 89,000 تومان. حالا جمهوری اسلامی امروز روی تبل کوبیده که قیمت دلار اومده پایین شده 158,000 تومان. بین مردم ایران از بابت چیا باید اصحاب رو خوشحالی بکنن؟ یعنی باید آرزو کنن که برگردن مثلا به سال 2025، به یک سال پیش. ترامپ هم که در اجلاس هفت بود، نشست هفت قدرت صنعتی جهان در اویان، اویان نزدیک ژنو، و جالب بود برخوردش خیلی دوستانه بود با رهبران اروپا. مرسم یک تیشرت بهش داد، صدر اعظم، یک تیشرت شماره 47، تیشرت 47 فوتبال، 47 هم یعنی 47 هم رئیس جمهور آمریکا دیگه، اشارهش به اون بود. به نشانه آشتی حرفی زده بود مرس درباره مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا که به مزاق ترامپ خوش نیامد، روابطش شکراب شد. اما الان دیدم امروز، یعنی دیروز دیدار مرس و ترامپ دوستانه بود. از اروپایی ها خواست، قبلا چیزی نمیخواست، خواست که در مینروبی تنگه هرمز رو شارکت کنن، قبول کردن. ترامپ در همین نشست، این برای اروپایی ها خیلی غافلگیر کننده بود، به پوتین هشدار داد که خلاص دست از جنگ برداره. با زلنسکی هم دیدار کرد، دیدارش خیلی دوستانه بود. حتی پوتین رو تهدید کرد که دوباره تحریم‌های نفتی علیه او رو راه اندازی میکنه. خب پس معلومه شه که قاره قدیم و قاره جدید قرار نیست که همون روش دشمن شاد کنه قدیم رو ادامه بدن. ترامپ کوتاه آمده، این خبر نسبتاً خوبی بود. من دیروز واسش وقتی بازی رو نگاه میکردم احساس دوگانه داشتم برای مدتی. بعد میخوندم این پیام ها و پست های هموطنان رو، ببیشه از درون ایران رو، یکیش خیلی منو تکون داد، واقعا منو دچار عذاب وجدان کرد. آقا این تردید تو از کجا آمده؟ چیه تردید میکنی؟ اینا تیم ملی نیستن. حرف های این آقای محبی رو گوش بکن، نمیدونم شما گوش کردی حرفای محبی رو گوش کنی در مصاحبه با خبرنگاران خارجی. محبی همون کسیست که دیروز توپ زد، گل زد و بعد هم مصاحبه کرد، انگلیسی بلد بود. معلوم شد در یکی از معدود کسانیست که بلد انگلیسی صحبت بکنه. و در گوش کنید حرفاش.

تیم ملی ما یکی دیگه 18 و 19 بازی کرد 19 دی ماه و قهرمان تاریخ شد با آرزوی موفقیت برای بلژیک، مصر و زولند نو. اینا پیام های نسل جوان از ایران، پیام های نسل جوان از ایران. من راستش دیروز وقتی اندکی دچار تردید شدم، خدایی چرا من این احساس پیدا کردم، مونده بودم این وسط، از این پیام ها رو خوندم، بعد این حرف های این به اصطلاح این بازیکن که خیلی خوب بازی کرد، خیلی خوب بازی کرد، گوش دادم، تصمیم گرفتم به این تردید پایان بدم، دوچار عذاب وجدانم نشم. نه، یعنی ما دیگه در شرایط تاریخی نیستیم که بخوایم بابت این چیزها خلاصه دوچار بکس و وقفه بشیم در پیش برد هدفهای خودمون و فراموش بکنیم که 42,000 جوان همین چند مدت پیش در جلو چشم جهانیان در خیابونها و میدانهای مملکت ما پرپر شدند.

گارد در دیویت مرتبی نوشته، خودش از چهره های صاحب نظره، میگه در نگاه اول این توافق یک پیروزی به نظر میرسد. به ظاهرم ادامه جنگ متوقف شده و اقتصاد جهان دوباره دارد نفس راحتی میکشد، اما این توافق یک مصالحه کامل نیست، یک مصالحه معیوب است. دیویلت: قیمت نفت در حال کاهش است، اما کاهش تنش‌ها فریبنده. فرانکفورتر اونچا: توافق بر ستون‌های لرزان. اشویل: آیا توافق نتیجه صلح است؟ علامت سوال. و کیهان میگه ایران موافقت کرده سلاح هسته‌ای نداشته باشد، در این حال این ادعا که آمریکا 300 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری میکند دروغ محض است. جمهوری اسلامی دائما داره این دروغ ها رو تکرار میکنه، همینم که خودش رو پیروز و برنده این ماجرا نشون بده.

Ромко, а мирана зивишке аз базаруге умур коним ва баргардим ва дар хидмати шумо ҳамиран азизу арзбам. Расеш донбал ё фурсат мегардим. Ман ва тайи кунанде барнаме ки вақти ба шумо داده بشه در یک از برنامه‌ها، نمیدونم از طول هفته حداقل یک ساعت که شما بتونید بیاید نظرتون رو ما بشنویم، چون شنیدن نظر شما به هر حال خیلی مهمه و یه میانگینی از مجموعه نظرها ما داشته باشیم، ببینیم الان جامعه ما داره چی فکر میکنه، چون قرار نیست که ما یه طرفه فکر کنیم، دوست داریم بدونیم که شما هم چی فکر میکنید و اندیشه و افکار شما خیلی به ما کمک میکنه به شناخت بهتر اونچه که جامعه الان درگیرشه.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: Asset Protection چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
1: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com. 818-818-0707.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000. 310-205-9000. 310-205-9000. آنجلو طالبی.
6: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپ

0: 1140 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949 424 0808.
4: این 100 دلاری مال کیه؟

0: اجازه بدید که از جنگنده ها پیاده شیم بریم به گلگشت. درود بر شما آقای
1: بزرگتون،
0: خیلی کانی عزیز، خوش آمدید.
1: خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. صندلیتون رو عوض کردید؟
0: نه
1: بهتونم میاد همون جا خوبید.
0: برای اینکه روبروی مانیتور باشم داشتم با آقای دکتر باید صحبت میکردم، رفتم اون بر. خب امیدوارم خوب باشید، خسته نباشید.
1: مرسی، خیلی ممنون.
0: شدم عازب سفری.
1: بله، یه دون از اون میتینگ های سالیانه ما در سال دو بار یا بعضی اون سه بار اتفاق میفته. دوباره با گروه شیلر در مونیخ خواهیم بود.
0: در مونیخ.
1: بله، به خاطر اینکه میدونید چرا در اروپا گذاشتن جا میبودی؟ به خاطر اینکه اقتصاد اروپا در رابطه با اقتصاد امریکایی در نظر بگیریم، خب امریکا هنوز خیلی بالاتر، روی 30 تریلیونه، ولی رشد رو هم رفته اروپا بهتر از امریکا بوده. برای همین یه مقدار میخوام فکر ما رو عوض کنم به عنوان کارشناسان مالی، که یه مقدار گلوبال بین‌المللی بیرون از امریکا فکر کنید. چون وقتی من اومدم امریکا، جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا روی 39% از تولید جهان بود، الان تقریبا 26% از تولید جهان رو. برای همین کم کم باید به فکر بیرون از امریکا باش. بله، بعد خیلی جالبه جان میبودی، فکر کنین یه پزشک میره بیمارستان اتاق امرجنسی، سه تا مریض داره، یکی خونریزی داره، یکی دست شکسته، یکی تب داره.
0: خب
1: اونی که خونریزی داره باید الان اول بره. به نظر من بسیار مهمه شنوندگان عزیز الان بدونن اولویت‌های مالیشون در ایجاد درآمده. چون من دارم احساس میکنم یه مقدار درآمدها کمتر شده به خاطر شدم کمیته عزیز ما ایرانی ما، چون
0: یعنی پول الان کمتر شده دست مردم.
1: توی گروه ایرانی ها میتونم بگم یه مقدار کمتره، به این خاطر که پولا تو ریال استیت خوابیده. قبلا پول بیرون آوردن ارزون بود از ریال استیت، الان گرون شده. وقتی ریال استیت پول در آوردن گرون میشه، معمولا رو کامیونیتی ما متاسفانه اثر منفی میذاره.
0: توضیح بدید نفهم.
1: ببینید الان مثلا شما قبلا بانک ها میگفتن تو خدا بیا با بهره 2% 3% از ما قرض کن.
0: خب
1: هیچ کس گوش نمیکرد. الان شما میرین بانک تقریبا 6.5-7% باید پول بدین قرض کنین. به همین دلیل چون پول آوردن بیرون از ریال استیت گرون شده، تو کامرشال که بالاتر هم هست، مجبورن رو سیوینگز برن. سیوینگز هم که رو 3% 3.5% بعد پولا رو باید ببندم. یه مدر خفقان اقتصادی ایجاد میشه در خانواده ها، توی طبقه به خصوصی، نه روی همه. اونا که از یه لول بالاتر هستن شد برشون اصلا فرقی نمی کنه. ولی روی هم رفته لیکویدیتی و پول کش داشتن یه کوچولو کم شده، و اونایی هم که پول به اصطلاح پول نقد دارن بر حسب عادت همش تو سی دی ان دیگه، و متأسفانه وقتی شما پولتون در سی دی میذارین، بانک به شما 3.5 میده، خودشون 100% طرفای 30 یا 40% پول میسازن، میذارن تو سرمایه گذاری اینستیتوشنال. به همین دلیل هستش میخواستم توجه شنوندگان عزیز جلب کنم به خونریزی در داخل خانواده ها، نه اینکه حالت خونریزی به حالت اینکه اتفاق بدی داره میفته، نه، درصد پول نقد دست مردم اندکی کم شده که تورم هم روش اثر میذاره. میزان کسانی که در ما پسنداز میکردن اندکی کم شده، میزان پولی که از پسنداز باید وردارن مخارج زندگیشونو بدن یه مقدار بیشتر از پسنداز دارن برمیدارن. کسانی بودن که با ما اینوستمنت داشتن اصلا به درآمدش احتیاج نداشتن، الان تلفن میشه که اون درآمد رو شروع کنیم به ما بدین. این آمار من آمار رسمی امریکا نیست، آمار غیر رسمی ایرانی عزیزی میتونه باشه که تقریبا ما 20,000 تا با ما کار میکنن. از این 20,000 تا شاید میتونی بگیم 5,000 تاش زیاد فعال نیستن، ولی 15,000 تاشون فعالن، و 20,000 تا یه نماینده، یه درصدی از ایرانی عزیزی نشون میده، به خاطر اینکه کسانی که با ما سرمایه گذاری کردن از میدل کلاس به بالا هستن. پس من دلیل خواستم یه مقدار جلب توجه
0: گروه الیت جامعه هستیه.
1: بله، گروه واقعا الیت جامعه هستش، و
0: یعنی کسانی که در کار اقتصاد موفق بودن.
1: بله،
0: زندگی اقتصاد.
1: چون ببینی جامعه بودی، ما مثل یه ماشین بوگاتی هستیم، فکر کنیم بوگاتی $1,000,000 به بالاست.
0: خب
1: تو گاراژ اگه وسط باشه، اگه الکترونیک نباشه، بنزین توش نریزین که راه نمیره. خوشبختانه یا متاسفانه پروداکت های ما همه اینستیتوشن ها هستن. ما اصلا برنامه‌ریزی عمومی انجام نمیدیم، به خاطر اینکه آخرش سرش به تنش نمیارزه، وقت تلف میکنن سرمایه گذارا. پس به همین دلیل چون یه سری از سرمایه گذاری عمومی نمیتونن از لابی آسانسور رو بذارن بیان بالا به دفتر ما را پیدا کنن، اکثرا میتونم بگم اینستیتوشنال هستن، و وقتی که درست پیاده بشه بی نظیره نتایجش. مثلا من مرتب در مورد شیلر صحبت میکنم، خدا آقای شیلر هم نمیدونه من چقدر در موردش صحبت کرد. یکی از کلاینت هم میگفت آقا یکانی شب روزمون شده شیلر.
0: راستی آقای یکانی الان توی با این وضعیتی که دنیا پیدا کرده، وقتی به این فهرست اولویت های شیلر که نگاه میکنید، کدام حوزه خیلی اهمیت دارن، کدام حوزه کم اهم؟ مثلا یه موقع یادم که مثلا ریل استیت اون بالا بالا ها بود،
1: بله.
0: الان دیگه نیست دیگه.
1: نه بونسرد نیستش، به خاطر اینکه شیلر یه دونه فرمول داره به اسم کیپ، CAPE. وقتی اون کیپ میره بالای 40، ریل استیت و بازار بورس یه مقدار سوس میشه. اون شماره رو 39 ممیزی چند درصدی و این ثابت شده استش از سال 2000 که کیپ معروف شد با اسم کتاب Irrational Exuberance. این فرمول رو استفاده میکنن کمپانی های S&P 500 در خرید ریال استیت یا سهام. مثلا به عنوان مثال سهام تکنولوژی برای امسال تقریبا 33% بالاست.
0: سهام تکنولوژی
1: بله بالاترین حد رو داره.

0: اونا 70% بالان برای 3 سال، ولی امسالش که نگاه میکنی شاید مثلا نزدیک 30% بالا اومده باشه. ولی نورتروپ برای امسال 11% بالا اومده، ولی 3 سالش که نگاه میکنیم 65% بالا سهم. لاکید که B21 ها رو، البته نورتروپ B21 ها رو میسازه، لاکید F-35 ها رو میسازه، هواپیمای جنگنده
1: F-35.
0: اونا سهمشون 50% در 3 سال جلو رفته، ولی برای امسال فقط 10% بالاست. به همین دلیل حرف اولو در جی دی پی یا تولید ناخالص امریکا هلت کیر میزنه، مسائل پزشکی. 18-19% از
1: مثلا یعنی تولید دارو هم جزش،
0: تولید دارو هم 100%. بله
1: شماره یک
0: شرکت های بیمه هلت کیر و تمام اون مایحتاج پزشکی 18%. ولی باورتون نمیشه شماره یک هنوز که هنوزه کانسومر ایندکسه. کانسومر ایندکس یعنی که ما صبح بلند میشیم، هر چقدر که وضع آشوب خرابه باید آب بخوریم، بنزین بزنیم و برقم بسوزونیم، یه غذایی هم باید بخوریم،
1: مصرف دیگه.
0: بله. بعد ترافل، ریتیل، هتل ها، هواپیما ها، اینها 70%.
1: گردشگری 70%.
0: بله 70%. فارسیش رو شما گفتین. بله ما میگیم کانسومر.
1: اونم در تابستون یا همیشه
0: فرقی نمیکنه، همیشه یه فصلای میاد و میرن.
1: بهار
0: بله دیگه. هاسپیتالیتی جزوش هست، معمولا تو تابستون یه مقدار بالاتر میره، ولی بعدا مثلا یه سری جلو میافتن روی هم رفته. بله 70%. به همین دلیل هستش که شما شنوندگان عزیز، من مرتب دارم میگم توی کانسومر ایندکس گلوبال سرمایه گذاری کنین، چون امریکا 24% از جی تی بی دنیا رو تشکیل میده، گلوبالش دو برابر میتونه باشه. به همین دلیل رونق اصلی، پولای اصلی در کانسومر ایندکس کالای مصرفیه. 50 تا کشور اینداستریالی بزرگ جهان انجام شده.
1: دومیش چینه اون وقت؟
0: دومیش از نظر تولید و از نظر جی دی پی، بله چین بالای 10 تریلیون. بله ولی هنوز به امریکا نمیرسه. تو شاید تو زمان زندگی ما چین از امریکا از نظر تولید ناخالص جلو نیفته، چون خیلی طول میکشه. شما مثلا از 10 یا 18 بدیتون بدین یه دفعه 30. ولی روی هم رفتیم، میخوام شنوندگان عزیز نما رو بدونن، شاید براشون مهم نباشه ولی سرمایه گذار باید بدون الان من پولامو کجا میذارم. بایوتک ها خیلی دارن جلو میفتن. بایوتک اونایی که چیزای قسمت اندستریل مال چیزای شیمیایی که به یه جوری هم به ای آی یا هوش مصنوعی مربوط میشه، هلکر همیشه قوده. انرژی و مسائل دفاعی داره بیشتر میشه، پول بیشتری داره دولت خرج میکنه. اگه شما از 10 سال پیش در سکتر کامپیوترهای تکنولوژی سرمایه گذاری کرده بودین، در سال 22% بالا بود، هر 10 سال سال 22%. اگه $100 میذاشتین در تکنولوژی 10 سال پیش در سهام تکنولوژی، الان شده $748.
1: اگه 10 سال پیش گوشت.
0: بله هر 3 سال و 3 ماه پولتون دو برابر میشد.
1: هر چقدر؟
0: هر 3 سال و 3 ماه پولتون دو برابر میشد.
1: پس خیلی بهتر از ریل استیت.
0: به مراتب بهتر از ریل استیت.
1: ریل استیت چقدر من؟
0: ببینید ریل استیت بستگی داره چه سالی رو در نظر میگیرید. مثلا امسال رو نگاه بکنید، شاید 1%-2% بیشتر نبوده، بعضی جاها منفی هم بوده.
1: عجب.
0: مثلا من اشاره کردم تو برنامه شما توی کلابسیس که ما زندگی مونه توی اوکس، یه منزلی که $25 میلیون بود،
1: خب
0: لیست شد $16 میلیون. تازگی ها
1: 9 میلیون اومد پای.
0: بله 14 میلیون مانیکا دختر من لیستینگشو فروخ، یه آقای سوریه‌ای خرید، نقدم خرید 14 میلیون. فکر کنید 10 میلیون 11 میلیون داره ارزون تر میخره. این جایی داره اتفاق میفته که کلوسس خب یکی از نبضای خوبه ریال استیت در سادن کالیفرنیا. این همه جا وجود داره، اینجوری نیست حالا مثلا نیوپورت اینجوری نیست یا بیولی. شاید تو بیولی هیز بیشترین ضربه رو خورده باشم، چون بیرویم بالا میرم. ریال استیت ببینین همیشه سرمایه‌گذاری خوبی بوده و خواهد بود، ولی متاسفانه پول نمیشه بلافاصله. این نوسانات که پایین میره اینا، من خودم شخصا در 73 سالگی نمیخوام به هیچ وجه درگیر درآمد مستأجری باشم. میخوام درآمد من گارانتی باشه.
1: الان شما روی معامله توافق بکنید، روی مثلا زمین، روی ملکی، چقدر طول میکشه تبدیل به پول بشه؟

0: زمینی که الان می‌خریم
1: امروز ما موافقت می‌کنیم بسیار خوب ما بله انجام
0: زمین خشک
1: خب چقدر طول می‌کشه این پروسه چقدر
0: یعنی زمین خالیه
1: زمین یا بل که نه یه آپارتمان یه خونه آپارتمانه تا که بشه پول
0: او که پول بشه
1: دو ماه سه ماه چقدر
0: نه بیشتره بین 5 تا 6 ماه بعد قیمت هم باید پایین بیارین الان قیمتی که شما لیست می‌کنی فروش نمیره باید بیارین پایین‌تر البته ببینیم بی روی هم بالا رفته رفته بود اونم باید در نظر بگیرید ولی چون ساختمون سازی کمتر شده توی جنوب کالیفرنیا اینونتوری کم شده قیمتا نچرالی بالا میاد ولی بهره ها فعلا رو حواس هنوز معلوم نیست که بهره پایین بیاد این ماه معلوم میشه به همین دلیل به نظر من الان شنوندگان عزیز باید از اون جعبه های مغزی خودشون بیرون بیان جاهای سرمایه‌گذاری کنن که شماره یک درآمد مادام العمر بده درآمد ثابت داشته باشه سود بیشتری بده
1: ثابت با بیمه
0: با بیمه بله نوتای شخصی به درد نمیخوره
1: خطری نیست درش ریسکی نداره
0: یه شرکت های بیمه داریم که با پابلیک کار میکنن مثلا شرکت آل استیت هست شرکت نمیدونم فارمرز و اینا اونا شناخته شده هستن کمپانی بزرگی که تو کار بیمه هستن و قول پیکرن اکثر مردم اسمشون نشنیدن مثلا یکیش اپولو اکویتی اپولو اکویتی که از بزرگترین سازمان های مالیه ولی من راجع به اپولو صحبت میکنم مردم فهم کنم راجع به کره ماه و موشک دارم صحبت کنم در صورتی که از بزرگترین
1: الان بزرگترین
0: الان یکی از بزرگترین ها که معتبرتره که پول نقد به بانک های نام قرض میده شرکت اپولوه شیلر با اپولو کار میکنه بله به خاطر اینکه کمپانیایی که بدهی زیاد دارن پی ای یا ارزش سهام در رابطه با درآمد پرایس ورسس ارنینگ خیلی بالاست باید مواظب باشی ولی چون جناب بودی افراد دانش کافی در مورد استاک مارکت رو ندارن چهار تا که استاک میخرن نمیدونم انویدیا و این و این بالا میره فکر میکنن دیگه خدای استاک مارکت شدن من بعد از 27 سال استاک بروکر بودن اومدم استعفا دادم از پول مردم رو بگیرم من منیج کنم چون غیر ممکنه یه انسان هر چقدر وارد باشه بتونه تمام مایحتاج سهام یه نفر رو انجام بدترین سرمایه گذاری اینه که من به امید فقط یکانی باشم نه یکانی باید رابطی باشه بین من و کره زمین ولی نباید پول من یکانی به چرخونه پول منو باید یه گروهی بچرخونن که لاغر رو تریلیون میپرن نه رو بیلیون حتی به همین دلیل شرمندگان عزیزی که میگن فرزن من به امید مثلا یه استاک بروکر هستم یه کارشناس مالی هستم تو کمپانی فلان و فلان فلان مریلین چه این ور اون ور به نظر من خیلی غلطه
1: اشتباه
0: بله به خاطر اینکه اون کارشناس مالی شما انسانه تا بلند شه بیاد سر کار حتی شیش و نیم هم سر کار باشه اونور دنیا جنگ و جدال شده و سهامو خریدن فروختن شما باید 24 ساعته این روی حالت مثل قلب شما رو کنترل نداره رو تپش قلبتون سرمایه‌گذاری شما 24 ساعته مثل قلب بدونه که شما روش
1: بزنه
0: آره کنترل داشته باشین باید بزنه این باید 365 روز باشه ولی تو امریکا ما 90 چند روز ویکند داریم هر چقدر سرمایه‌گذاری من خوب عمل کنه در امریکا 3 ماه ویکنده چند روز هم مارکت میاد پایین نگاه میکنی ببینید فقط 140 روز 150 روز سهام در مارکت کار میکنه 365 روز نیست ولی سن من یک سال 365 روز بانم
1: چیرویی
0: بله
1: کمکاری
0: من وقتی به شما میگم شنوندگان عزیز تو دوتا جا فراموش نکنی سرمایه گذاری کنی یک سهام هوش مصنوعی با گارانتی اصل سرمایه و درآمد 10% الان شما دیگه از این رشته هیچی هم متوجه نباشین اشکالی نداره برین دنبال کار زندگیتون چون وقتی پولتون تو اون سهام این 100 تا 200 باشه خیالتون راحت چرا میگم در کانسومر ایندکس سرمایه گذاری کنیم ولی نه فقط در امریکا چون تورم کنترل نشده هستش و تضاد فکری سیاسی یکی از بزرگترین دشمنان رشد در امریکا شده میگم باید بریم کانسومر ایندکس گلوبال که اونجا حرف اول رو باز دوباره شیلر میزنه شیلر ببینین 45% اومده بالا توی کانسومر ایندکس گلوبال کسانی که در یک سال اخیر سرمایه گذاری کردن
1: رو نفت و طلا
0: رو نفت و طلا، به خاطر اینکه منیج فاند وقتی هست شما صبح بلند میشین جابجا میکنی پولو، نه اینکه من یه پولی میذارم میرم ببینم 6 سال دیگه چی میشه. پولم ببینیم آبم یه جا بمونه بعد از 10 سال تبدیل به باتلاق میشه، پولا باید جابجا بشه. پس در کانسومر ایندکس سرمایه گذاری کنی با گارانتی اصل سرمایه، در ای آی میشه مصنوعی سهامش برنامه‌ریزی کنید با گارانتی اصل سرمایه و درآمد 10%. ولی دراز مدت فکر کنین، اگه کوتاه مدت فکر میکنین آره به جای 45% فقط مثلا 8% 9% میساختین.
1: این واسه سلامتی هم مهمه.
0: اصلا داشت یادم میرفت، رفته بودم بالای منبر. میخواستم بهتون بگم یه خانم ایرانی در 63 سالگی اوکی یه دونه حساب سی دی در یکی از بانک ها باز کرد، اسمشو نمیگم، 800,000 دلار بهش 4.5% هم بهره میدن.
1: خب
0: با گرو گذاشتن اون 25 میلیون دلار بیمه عمر داره که در زمان فروش 8 میلیونش میره به بانک،
1: اوکی
0: 17 میلیون میره به سه تا فرزندش. اگر شما در مورد انجام این کار شک دارین عذر میخوام مغزتون عوض کنین، یه همچین چیزی 100%, 1000% قابل اجراست، باور نکردنیه و هر کس هم در مورد این نظریه میده چون تا حالا یک بارم از اون انجام نداده نظریه اون اشخاص یا اون تیم یک دلار هم نمیارزه. ولی نرید تو شعبات بگیم ما میخواییم بیمه اون بخواییم، شعبات با این بگیم میخواییم بیمه اون بخواییم شما پولیش رو بدید، اونجا زنگ میزنم پلیس. این برنامه‌ریزی قابل انجامه و اگر بنزه کافی خوشبخت باشین که بانک به عنوان سرمایه گذار و شریک بیاد تو خانواده شما بدونی که شما بدهکار باشین، یه دفعه دارایی خانواده رو 25 میلیون ببرین بالا، میخوام بهتون تبریک بگم چون یکی از خوشبخت‌ترین آدم‌های جهان هستین. ولی یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت شرایطی سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر نندازین جنامه بودی. و چون روزا رو با دست خودمون می‌سازیم چه خوبه که هر روز با شور عشق و هیجان زندگی کنیم که آخرش هم به قول امریکایی باید بگیم live with passion.
1: بعد با شما صحبت میکنم در ذهنیت اقتصادی خودم شک میکنم مالی میگم من باید بفرستمش خوشویی.
0: نه کم لطفی میکنیم.
1: سفر به خیر، امیدوارم که بتون از اونجا که با ما در ارتباط.
0: بله بسیار سعی خواهم کرد که دوباره لاقل با تو در تماس باشم که آخرین خبر رو بدم که رو تریلیون دلاری ها چی دارن میگن که شما اینجا رو میلیون دلاری ها تصمیمات بهتری بگیرید.
1: آقای شیرین سلام برسونید.
0: 100% کنم.

0: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
2: California license number 0N11743 and 0H46772.
3: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
4: معلومه، چاپ چاپ.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.com.
6: با شهامت
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818 999 99 99.
14: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
15: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حسابهای ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حسابهای 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن این که اصل پول شما گارانتی است، و حسابهای 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
16: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-1230. 323-332-1230.
16: مهدی کاملی. خیلی ساده.

خب عزل شیطان سعودی کابوس. این 57 همه آمدن به میدان در ایران، یعنی اصلاح طلب هایی که 40 سال شلوار های چرک حکومت رو اتو میکنن و مدت رو در دوره خامنه ای هم برخی از اونا مغضوب شدن، حالا دوباره میدان پیدا کردن و دوباره اومدن به وسط و هر روز هم اظهار نظر میکنن. هم خوشحال از اینکه داره جمهوری اسلامی داره به توافق میرسه، ظریف از یه طرف، لیلاز، آقای سعید لیلاز از طرف دیگه، محمد خاتمی. محمد خاتمی یک کسی بود که تا زمانی که خامنه ای زنده بود جرأت اظهار نظر نداشت، حتی ممنوع خروجش کردن، هنوزم فکر کنم ممنوع خروجه. حالا همه فرصت پیدا کردن و سمخواهی دارن میکنن، دوباره دارن سمخواهی. آقای سعید لیلاز کارشناس حکومت جمهوری اسلامی است، میگه حتی ترکمانچای هم تسلیم نامه نبود. ببینید کار به کجا کشیده که این تفاهم یا توافق با ایالات متحده آمریکا رو با ترکمانچای دارن مقایسه میکنن، و برای که به نظر من خیلی بدتر از ترکمانچایه، یه چیزی در همون حده جرن. حالا کار میکنن که زهر ترکمانچای رو بگیرن که مردم امروز راضی باشن، تندروها در ایران راضی باشن با این توافقی که قراره بین ایران و آمریکا امضا بشه. امضا از دور شده، حالا قرار جمعه هم همه دست طرفین میشینن رو امضا کنن. میگه تفاهم ایران و آمریکا بی نقص است و به سود ایران. این حرفش خیلی جالب، میگه خروج اورانیوم از ایران به توازن کمک میکند. به توازن، فکر کنید در یه مملکتی 30 ساله 300 میلیارد دلار، برخی میگن 400 میلیارد، هزینه کردن برای که برسن به 400 کیلوگرم اورانیوم 60%، 300 میلیارد دلار هزینه کردن. امروز میگن اگر این اورانیوم، از این اورانیوم کنده بشیم، اورانیوم دور بریزیم، این به نفع ماست چون به توازن در منطقه کمک میکنه. استدلال به نظرم خیلی حجت خیلی قویه، حجت آقای لیلان. ترکیه بار چایم که میدونید این قراردادی که ما بسیم با روسها که 21 فوریه 1828، ما ایران 2026 هستیم، یعنی 198 سال پیش ها میشه، اشتباه نکنم 198 سال پیش ایران نشسته، قاجار ها نشستن با روسا قرارداد امضا کردن در اردوگاه نظامی روسا. کجا؟ در میان، نزدیکی میانه، در یه روستایی به نام ترکمانچای در آذربایجان شرقی امروز. ایران حاکمیت خودشو بر قفقاز کاملا واگذار کرد به روسا، تمام قفقاز از ما گرفتن. کی امضا کرد؟ از اون طرف روسا امضا کردن، ژنرال ایوان پاسکوویچ، فرمانده نیروهای روسیه در قفقاز، این طرف آقای وزیر امور خارجه دولت قاجار یعنی میرزا ابوالحسن خان شیرازی، یکی دیگه هم او را همراهی میکرد از طرف شاه، آصف الدوله الله یار، یا الله یار خان. 198 سال، آره تایید کردن شنوندگان ما که درست میشه 198 سال. دو نفر امضا کردن. اون ترکمانچای در آذربایجان امضا شد. این ترکمانچای جدید داره در کانتون ژنو قرار امضا بشه، در کانتون ژنو، چه شوانی دیگری نداره دیگه. شما 300 میلیارد دلار هزینه کنید، عمر یک ملت رو 3 دهه برباد بدید، منابعش رو برباد بدید، کارهای غیر قانونی بکنید، شما رو تحریم بکنن، ارتباط ایران با دنیا قطع بشه، ایرانی ها در محضور بیفتن از هر نظر، حتی از بابت داشتن گذرنامه شما در دنیا
رنج ببرن و زجر بکشن. وقتی امروز اعلام بکنید اگر ما اورانیوم رو بدیم به توازن کمک میکنیم، در چه به سود ماست. خب همینانم از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم و در خدمت شما همینان هستیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: مصریانی.com. دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.
10: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ای دی یو، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
11: 310-310-4946
12: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.

0: دیروز در مراسم پشت استادیوم جلو استادیوم، خب اجتماع کثیری از ایرانی ها شماره لاتین تبار هم آمده بودن، اینا پرچم جمهوری اسلامی انداختن رو دوششون و به ایرانشون گفتن اینا بچرخید اینجا. خب ایرانی هم مثلا شعار میدادن جاوید شا، این بیچاره هم میگفته اینجا درود در شما
1: عرض ادب و احترام خدمت شما و همه بیننده جهان. خیلی ممنون، مرسی. دیگه
0: روز عجیبی بود دیروز.
1: بله دیروز روز خوبی بود،
0: روز خوب
1: و عجیبی بود. به حساب خب تیم ملی جمهوری اسلامی می آمد، درست حالا با جمهوری اسلامی مشکل داری و خب خیلی از ایرانیان این بچه‌ها رو بچه‌های به حساب فوتبال ایران می‌بینن، بچه‌ای که نمایندگی می‌کنن ایران، چون من معتقدم که حقیقتاً 4 5 6 تا از اینا هم حقیقتاً بچه‌های خوبی هستن و با اینکه جمهوری اسلامی تلاش کرده که تا جایی که می‌تونه تطبیق کنه، پاکسازی کنه به حساب از سپاه، از وابستگان، از دستبوسان رهبر که بیاره، ولی خب بعضی دیگه نمیتونه 100% این کارو بکنه. 100% نمیتونه کار بکنه، مجبور به خاطر 4 5 تا بچه‌ای که بازی خوبم میکنن که بیان که اینو بتونن صحنه رو بچرخونن، صحنه بازی رو بچرخونن. و چون ما با اینا هم برخورد کردیم به نوعی شب قبلش دوستان ما رفته بودن در برابر هتل و به یکی از این بازیکن‌ها پرچم شیر خوشی داده بودن که میشه برام امضا کنی روشو، و طرفم با حالت خیلی دوستانه گفته بود که شما میدونید که من نمیتونم امضا کنم، ولی خسته نباشین، دستتونم درد نکنه، ان شاء الله موفق باشین در کاری که می‌کنید. خود وقتی این پیام‌ها رو می‌شنوی می‌بینی که این تفرقه‌ام همه‌شون 100% وابسته نیستن به جمهوری اسلامی، ولی خب طبیعتاً تعهد دارنشون می‌گیرن، ضمانت می‌گیرن، خونه‌شون رو گروه نگه می‌دارن، پدر مادر رو به حساب به عنوان گروگان ضمانتشون می‌گیرن که اینا به صورت کاری نکنن که آبروی جمهوری اسلامی برملا بشه، بریزه رو دایره به قول معروف. و ولی خب دلشون با مردمه. به همین دلیل من دیروز آقای بهبودی حقیقت این بود که خب استودیو که پرچم شیر خورشید پر بود، شاید بگشت اگر نخوام زیاد گویی کنم دور و بر 5 تا 7 هزار تا پرچم،
0: 7 هزار تا پرچم
1: دست در مردم بود. برای اینکه شما وقتی دم در که استاده بودی میدیدی هر 7 8 تایی که میرن یکیشون بالاخره داره یا پرچم شیر خورشید تنش تیشرت تنش، یا که به نوعی اینو داستان رو داره به خودش میاد تو. چون اتفاقی که دیروز افتاد شاید ساعت دوربر 3 بود، بله دوربر 3 بود که دو سه تا از نمایندگان فیفا که مسئولیت اداره سکیوریتی اونجا را داشتن آمدن و با دوستان ما در بخشی که تظاهرات ما داشتیم و پرمیت داشتیم، جواز داشتیم برای اینکه پرمیت داشتیم، اومدن پای استیج و گفتم من می‌خوام با کسایی که اینجا رو مدیریت می‌کنن صحبت کنیم، خودشون معرفی کردن، کارتشون رو نشون دادن، گفتن که ما به تا مسئول داخل استادیوم هستیم از طرف فیفا و می‌خواستیم بهشون بگیم که پرچم اگه کسی تیشرتی تنشه که روش پرچمی یا آرمی شیر خورشید چیزی هست ما باش مشکل نداریم. اینو میتونن به مثلا تنشو باشه، میتونن با اون برن تو، اگه کلاهی دارن که کلاهشون یک نماد به حساب نماد با این عنوان میگفتن نماد خاصی روش هست میتونه باشه، کلاه تنشون اشکال نداره، ولی شما برای ایرانیان نمیتونن پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی بیارن و ما اگر اینو ببینیم مجبوریم که به حساب توقیف کنیم. خب ما اونجا پشت بلنگو که محلی که به تظاهرات می‌کردن گفتیم به ایرانیان که آقا اگه تیشرت دارید یا در پی مخفی کرده تیشرتش نباشه، میتونه با هم تیشرت مستقیم بره توی استادیوم، ولی پرچم رو اگر ببینن میگیرن، یعنی اگر نبینن نمیگیرن. خب طبیعیه که
0: چقدر گوش کردی
1: نه خب دیگه اونام به نوعی بردن که نبینن اونام به نوعی بردن، ایرانیان به نوعی پرچم رو بردن که نبینن. و خب چون خوشبختانه تفتیش بدنی در کار نبود، جستجوی بدنی در کار نبود، طبیعی بود شما تو جیبت بود دیگه، خب دیگه تو جیبت بود نمیدیدن دیگه جیبتو، نمیگشتن جیبتو، و به همین ترتیب من به حساب میدیدم که به تعداد زیاد ایرانیان این پرچم رو بردن. و بعد اونجا جالب بود وقتی که آمد بیرون دیدیم چقدر پرچم تو صحنه وجود داره اونجا.
0: سلام، خیلی جالب. این توی ویدیو دیدم این لاتین هایی که پرچم جمهوری اسلامی پول گرفته پرچم آبجو هم میخوردن
1: بله اینا بایدم اگه من تخمینم اشتباه نشه دوروبر 3-4 هزار تا لاتینو بودن کم و زیاد، که اینا به حساب در حقیقت میشد فهمید که از پیشون بیلیت رایگان بهشون دادن، چون من چند تاشون که همون سکشنی بود که ما بودیم و نشسته بودیم بغل دست ما بودن و پرچم جمهوری اسلامی هم داشتن، من البته فکر کردم خود طرفدار جمهوری اسلامی، بعد دیگه دقت کردم خوب نیستن قیافه اینا، بعدم شروع کردم صحبت کردم با بغل دست، خب 100% دیگه به خاطر اسپانیش صحبت میکنه و تفتکو تو باغ هم نبودن خیلیشون، خیلیشون تو باغ نبودن، با فقط بهشون گفته بودن آقا بعد مثلا تشویق کنین تیم سفید یه تیشرت لباس سفید پوشیده اونو تشویق تیم ایران بود تشویق کنین. بعد وقتی بچهای ما به زبان فارسی شعار میدادن که جاویچا که نمیفهمین چیه، اونم میگفت جاویچا، یعنی تفرک هم میقدر که متوجه بود که این مثلا به زبان فارسیه، فهم که خب باید اینم بگیم که چون گفتن که تو عشد که این رو باید تشویق کنی، اونم چهاری جاویچا رو تر میداد خودش میشاره مکسیکی
2: کوردیون.
1: و بعد من یکشون پرسیدم که آقا تو برای چی اومدی اینجا، تو که نه ایرانی هستی نه نیویورکی، گفت نه ما اصلا فوتبال دوست داریم، ولی خب معلوم بود که تیپ و قیافه و کاراکتری بود که $500 پول نداد بده مثلا بره بعد حبک فوتبال دوست داری بشه تیم دیگه غریبه نگاه کنه، ولی خب بلیت مفت بود اومده بود و تشویق هم می‌کردن و هر جا به حساب موج ایرانیا بلند میشد، چون خیلی از بچه‌هام که مثلا پرچم شیر خورشید داشتن وقتی ایرانی کار خوبی میکرد، خب به خاطر اینکه بچه‌های تیم ایران رو تشویق کنن بلند میشدن ابراز علاقه میکردن، این هم فهم میکرد باید بلند شد ابراز علاقه کنه، بلند میشد میشوری دوسته تایی با هم دیگه، بعد با آبجو هم با هم تعارف میکرد که آقا بسن تو بخور و بیا و خیلی جاد. بله
0: ببینم آقای پاشای عزیز، بیرون از ورزشگاه من چند تا گندلات رو دیدم، آده باید کنومندی هم بودن ولی ایرانی بودن، آمده بودن درد سر درست کنن، حالا یا ترسیدن یه چیزی هم داشت، سعی هم کردن با برخی درگیر بشن ولی در نهایت گذاشتن رفتن.
1: ولی من میدونم که دیروز بعد از ساعت 8 بازی تموم شد ما اومدیم بیرون، چون هنوز دوستانی که در بیرون داشتن تظاهرات میکردن خب. مشغول بودن و هنوز ما استیجمون اونجا به راه بود، خب ما اومدیم که به حساب با دوستان خودمون ملاقات اونجا دوستی در بین مسیر دم در استادیوم تا استیج ما اومدیم دوستی تا درگیری پیش اومد، بعد همین تیپ گود لاتایی که شما میفرمایید سعی کردن که به درگیری ایجاد کنن که خب پلیس آمد سری و پیس کرد جدا کرد و بعدم پرسید که آقا مثلا چارج اگیس اینا داری میخواین چیزی چارج اگیس هم بگوتیم نه آقا من دنبال چیز نیستیم دو در سر نیستیم و نمیخوایم درگیری ایجاد کنم، چون بالاخره اونا مطمئنم هم وکیل دارن هم اصلا دلش هم میخواد که تو ببریش به دادگاه که بتونه اون به حساب رئیسش و مسئول اطلاعاتیشو یه دوبله چارجی بکنه دیگه، آقا مثلا من آقا کارم به دعوام کشیده رفتم اینجا مثلا یه 10 تا 20 تا درام خرج اینجا شده، اونم باید به تیغه جو بتاب بذات خونه رو وزارت رو بعد دل ما نه ازش گذشتیم ولی بودن
0: چون گذشتن کلشون رفت،
1: بله که چه بودن وقتی پلیس اومد رفتن به تاب، بله یعنی به وقتی بلکه خب حقیقتا منم اگه جای معمولی جو اسلامی بودم وقتی این همه به تاب فضای مخالف خودم رو می‌دیدم و ایرانیانی که با این عشق و علاقه داشتنی مخالفت خودشون اعلام میکردن میدن، خب طبیعتا حالا بد میشد یا حالا خوب نمیشد باشه. و جالب بود که آقای مهبودی من بودیدم در تلویزیون آلمان رسما اینو اعلام کرده بود که مسابقه دیروز در لس آنجلس نشان داد که این پرچم پرچم مردم ایران نیست و مردم ایران این پرچم رو به عنوان پرچم خودشون قبول ندارن.
0: جنگ پرچم ها بود دیگه و پرچم شیرخورشید برد واقعا دیروز برد
1: دقیقا،
0: یعنی خودش اثبات کرد تو دنیا، برای اولین بار تمام دنیا فهمیدن این پرچم ها یه نقش سرنگ و نقش شیرخورشید رو داره.
1: فیفا تا جایی که من دیدم بسیاری از فیلم هاشو فید کرده، یعنی اکثر وقتی جایی که پرچم شیرخورشید میاد سعی کرده خیلی نرم اونو ماتش کنه و دیده نشه. در این حالی که مثلا دیروز در داخل استادیوم من درست پشت گلی که به حساب بالای تیم ایران بود در هفته اول پشت اون گل ردیف اول 5 تا 6 تا پرچم جمهوری اسلامی بود که فقط هم همونجا بود و بله بود که خب بلیط‌ها رو به قیمت گرونی خریدن یا بهشون داده شده به قیمت گرون بلیط‌ها که بتونن پشت اون دور پشت اون دروازه رو بهش بشینن و اگر اتفاقی افتاد، چون طبیعتا مشخصا همیشه دروازه کرد جاهایی که دوربین‌ها بیشترین مقدار می‌گیرنش که بتونن اون رو بعد نمایشگاه خودشون در ایران نشون بدن، چون می‌دونستن نمی‌تونن تو جمعیت بچرخن و در بین جمعیت
0: نشون بدن. آقای پاشایی بنابراین شما دیروز رفتید به استادیومی که گفته میشه گرانترین استادیوم دنیاست واقعا گرفت شما رو نیست شکوه و عظمتش؟
1: بله خب این که این استادیوم حدود 5 بیلیون خرج شده،
0: بیشتر 7 بیلیون
1: خونده بود، ولی و یکی از گرونترین استادیوم های لس آنجلس آمریکا است. در واقع طبیعتا میتونه دنیا باشه. خب خیلی خیلی مدرنه، خیلی پیشرفته است. خود توی استادیوم در حقیقت جوری میگم میتونم بگم محلی گردشه.
0: چون تو یه مجموعه است،
1: یه مجموعه خیلی با فاصله
0: رستوران‌های
1: بسیار خوب داره، بارهای بسیار خوب داره، فروشگاه‌های خیلی خوب داره، به حساب بله فروشگاه در طبقات مختلف فروشگاه‌های خیلی خوب داره. مشرف به اون یک سالن 6000 نفری است که برای کنسرت استفاده میکنن و خیلی مجموعه مفصلیه. مثلا بله جوش مفهم میفهمید حقیقتا انسان هم لذت میبرد هم قبطه میخورد که چرا ما نباید صاحب چنین استودیو در ایران باشیم و بچه های ما تو همچین زمینی بازی کنن و تو همچین زمینی توپ بزنن. و ولی خب در اون طرفش هم من باز خاطرم میاد که استودیو آریا مرک موقع ساختن به این وسعت در نظر
0: 100000 نفر جا میگیره،
1: 100000 جا میگیره در نظر فروشگاه های دور و برش و مثلا مجموعه های اطرافش. خب به این ترتیب نبود، چون اصلا 50 سال پیش زیاد شما تو ولی این که ما 50 سال پیش تونسته بودیم استادیوم بسازیم که 100000 نفر توش جا بگیره و در حقیقتا که بود استادیوهای اون خاورمیانه بود در زمانه خودش، واقعا انسان هم خوشحال میشه هم قبطه میخوره که چرا فرصت رو از دست دادیم. در این مورد
0: آخرین باری که در اونجا مسابقه فوتبال بود و چیزی حدود 90000 تماشاچی داشت و بلند شدن جوان ها علی خامنه‌ای شعار دادن، دستور تخریب داد دیگه، به بهانه‌ای که میخوایم تعمیر بکنیم جایگاه رو زدن تخریب کردن،
1: هزار دلیل بستنیم.
0: بله اون ورزشگاه بزرگ رو تعطیل کردن.
1: ببینید من حالا که من خدا کرده خیلی علی فوتبال نیستم، ولی دیروز که رفته بودم اونجا فهمیدم که چرا اون استادیوم رو بستن. برای اینکه وقتی 100000 نفر یا 70000 نفر با هم هم نظر باشن، با هم هم افق باشن، حرفشون دلشون یکی باشه، خیلی راحت میتونن استادیوم به دست بگیرن. و چون در اونجا اون تعداد که در استادیوم آریام رفته بودن طبیعتا همشون با هم هم نظر بودن، تونسته بودن با اون راحتی استادیوم بیان. با اینجا دیروز پرچم خیلی بود، ولی خب دوستان ما هم در نقاط مختلف استادیوم دیروز شعارهای خودشون رو میدادن، ولی صدا به صدا نمی رسید چون 1000 نفر این بعد میادن 1000 نفر بعد. ولی اونجوری که اتفاق در ایران اتفاق افتاد 80000 نفر با هم به فوش به خامنه‌ای دادن.
0: خیلی جالب
1: بودن، هم نگاه بودن با هم.
0: در گذشته اگه تو حتی مسابقات اروپا برگزار میشد، جمعیت اگه نگاه میکردی توی جایگاه، خب تعداد خانم ها و دخترهای که خیلی کم بود، تماشاچیان زن فوتبال خیلی خیلی کم، مگه اینکه فوتبال زنانه باشه دوست داشتن. ولی الان من دیروز نگاه میکردم نسونه تعداد خانم ها خیلی زیاد شده، اصلا باورم نمیشد این همه دختر ایرانی در یک جا جمع بشن، چه درون ورزشگاه چه بیرون ورزشگاه، این باور نمی‌کرد.
1: چه تلاشی رو دختران ایران کردن برای اینکه به استادیوم برسن. من یادم میاد 17 سال پیش اگر اشتباه نکنم، بیا 16 17 سال پیش یک نامه‌ای رو ما نوشتیم به فیفا که خانم دریا صفایی امضا کرد، ما امضا کردیم، من امضا کردم، آقای بیاتی که وسط بازیکن قدیمی فوتبال دروازه‌بان تیم ملی بود امضا کرد، مصطفی عرب امضا کرد، و ما همه نامه‌ای نوشتیم به فیفا و موقع اعتراض کردیم اینکه چرا در ایران زنها نمیتونن به استادیوم بیان و چرا نمیتونن در استادیوم بتون باشن و این تبعیض نژادی است و این تبعیض بین زن و مرد است و نمیشه این کار انجام بشه. ولی میبینیم که چقدر وقتی دنیا آزاد باشه خانم ها به فوتبال علاقمندن، طبیعیه که به ورزش علاقمند، به هر ورزش میتونن علاقمند باشن. و این یکی از جرم های جمهوری اسلامی از من بود که زن ها رو باند میکنه که نتونن برن تو استادیوم، مهاجمشون الفاظ زشت استفاده، خودشون در خیابان صیغه میکنن شب وقتی رهبر مرده جشن میگیرن، خوشحال میشن، دختری ها میارن برای مثلا 2 هفته 3 هفته در اختیار یه نفر دیگه میذارن، خیلی هم با افتخار میگن. ولی این عمل اشکال نداره، ولی شما تو استادیوم لغت زش بشتبین نوامیس ایران رو بین میبره. واقعا از اون بهانه هایی بود.
0: اینو گوش کنی پیامو.
2: الو آقای میبودی، راجع به مسابقه دیروز ایران صحبت میکنم و ایران و نیوزلند. خب موقع خروج از استودیو روح زیادی از سلطنت طلبا یا با پرچم شیر و خورشید واساده بودن سر راه مردم باید حتما از اونجا میگذاشتن بیرون میابدن بیرون. یه عده انواع و اقسام فحش‌های خواهر و مادر و هرچی که شما فکرشو بکنین به آدمایی که ایرونی ها یا هر کسی که بیشتر میفهمیدن ایرونی کیه دیگه فحش میدادن بدون در نظر که این بچه کوچیک هست دختر هست زن هست فحشباران میکردن. یعنی کم هم نبودن که شما بگید دو نفر پنج نفر بودن شاید 70-80 نفر 100 نفر از خروجی بودن. لاس کنیم بگید با این کاراشون این مردم بدتر بر علیه سلطنت طلب ها یا شاهنشاه یا کسی دیگه به مردم میشورن و این کارشون نتیجه معکوس میده. من خودم اصلا طرفدار آخوندا نیستم آی هید آلا بودم ولی این کارشون میتونن فقط باشن اونجا شعارهای جونم نه اینکه فحشو ببندن به همه افراد زن و بچه و پیر و جوان و به هر کی میومد اینا انواع اقسام فحشای رکیک رو میدادن.
0: چون دیدم که توی شبکه های اجتماعی هم اصلا یه موجی اینجوری شروع شده.
1: خب بله به حساب طبیعی که من خودم دیروز اونجا بودم، خودم جز به حساب تاد برگزار کنندگان تظاهرات بودم. دو تا در سه تا در بود که به حساب مردم ازش خارج می شدن ولی من چنین صحنه‌ای ندیدم، به چنین صحنه‌ای برخورد نکردم. حتی وقتی که ببین مثال بر تو تمامی بودی در داخل استادیوم وقتی ما رفتیم و بچه ها پرچماشو در جای مختلف در آوردن تعدادی از طرفداران جمهوری اسلامی که خیلی سعی می کردن خودشون رو بی طرف می شون بدن آمدن و میرفتن به پلیس شکایت میکردن. تا این یارو داره اینجا داره پایین تر من داره شعار میده، این شعارش منو اذیت میکنه، گوش منو آزاد میکنه، من ناراحت کرده، من باید بلیط بخرم بازی نیا کنم. بعد تحریم میکردن که پلیس بیاد اون کسی که داره شعاری به علیه جمهوری اسلامی میده رو از استادیوم بیرون کنن. در یک موردی خانم پهلوان که اونجا بود، خانم عسل پهلوان، وقتی پلیس اومد به حساب یک پسر جوانی رو از اونجا بیرون کنه، شروع کرد از این صحنه به عنوان خبر اصلا کار خبرنگاری میکنه خانم پهلوان، شروع کرد از این صحنه فیلم گرفتن.
0: خب
1: و اونجا بود که یک آقایی که خیلی ظاهرش در نیم ساعت اول مؤدب بود یه مرتبه به حساب قبضه رو شد که شما به چه حقی از این صحنه دارین فیلم میگیرین؟ خب طبیعیه که فیلم گرفتن در یک محل پابلیک عمومی وقتی که آزاده، ولی این آقا از اینی که رفته بود شکایت کرده بود و اون پلیس آورده بود سر وقت این پسره و حالا اصلا داشت این تحنیف فیلم میگرفت که پسر از حق اشتفا میکرد، گفت من چیزی نگفتم، کاری نکردم، این کاری جزء قوانین جزء حق منه، از این تحنیف فیلم میگرفت. خیلی این آقا قبض رو شد و ناراحت شد و شروع کرد تروشوی کردن، تون حرف زدن. ولی خب دیگه فحش نکشید کارش طبیعتا، من نمیخوام اغراق کنم ولی حقیقتا اصلا خالش بد شد و بعد نشون داد که یه دی اصلا اونجا نشسته بودن مسئولین که برن پلیس رو بیارن و مثلا 4-5 نفری از یه نفر شکایت کنن بلکه این طرف رو بتونن از اون باید دورش کنن. خب اینا ماموران مخفی جمهوری اسلامی و ماموران گمنام، سربازان گمنام
0: ماموران باید خیلی مراقب باشن.
1: بله و دیشب بعد از اینکه تظاهرات تموم شد 3-4 صحنه درگیری بود که به حساب ششاره کردیم که من دیدم به حساب این جماعتی که آمده بودن بیرون و از این اتفاق داخل استادیوم که این همه پرچم شیر خوشی تونسته بود به حساب خودش نشون بده در مجامع به حساب چش خبرنگارها به قدری عصبانی بودن که چند درگیری پیش آمد. ولی حقیقتا من چنین صحنه‌ای که کسی بخواد توهین بکنه ندیدم. اگر کسی آمده پرچم جمهوری اسلامی دستش بوده رفته به کسی که پرچم شیر خورشید داشته فحاشی کرده فحش داده توهینی کرده میتونم بگم احتمالا شاید جوابشو گرفته و اینا کسی بدون دلیل به هیچ عنوان به کسی بی احترامی نکرده. اتفاقی در دوستانید که پرچم شیر خورشید داشتن.
0: ممنون از توضیحات. از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم. آقای فؤاد پاشایی هستیم در منزل بعد با آقای عرفان قانعی فرهمیانان هم درباره توافق صحبت می‌کنیم با کارشناس مطالعات امنیتی.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: 1-800-220-9609 میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
7: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: خب امیرانم با کارشناس مطالعات امنیتی هستیم، آقای عرفان قانعی‌فر در پایتخت ایالات متحده. آقای قانعی‌فر درود بر شما، خوش آمدید.
1: عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند که صدای ما رو میشنوید.
0: ممنونم. آقای فؤاد پاشایی با ما هستن در استودیو. آقای پاشایی
2: درود. آقای قانعی‌فر عرض ادب و احترام.
1: عرض ادب و احترام دارم قربانتون برم.
2: خیلی ممنون.
0: خب آقای قانعی‌فر، توافق فکر بکنید که با این حکومت این توافق به جایی برسه؟ علل اصول این حکومت ظرفیت تفاهم و توافق داره؟ سراپا گوش.
1: با کسب اجازه از محضر مهمان عزیزتون، والا من فکر میکنم یه اشتباه محاسباتی ترامپ بود، چون مثل همیشه سیاستمدارای غرب یک بار به علت مثلا بگیم نداشتن شناخت از ملا، یک بار به خاطر ندانمکاری، یک بار به خاطر معامله، حالا هر اسمی بیننده و شنونده ها روش میذارن، دوچار یه شکست فاحش شدن به خاطر اینی که از آخوند دوباره شکست خوردن، چون کتابش رو نخوندن یا به عبارت شما خارجی ها پلی بوکش رو نخوندن. و این چیزی که ونس و ترامپ انجام دادن بیشتر به یک حقبازی شبیه که پشت پا زدن به تمام اصول سیاسی و اخلاقی است، که از اون طرف 4-5 ماه پیش توییتاشون موجوده، مصاحبه هاشون هست که مردم ایران داشتن کار خودشونو میکردن، داشتن انقلاب خودشونو میکردن، یا پریدن وسط بید کنار، ما اومدیم و نمیدونم کمک در راه و ما علم میکنیم و بل میکنیم، و بعد هیچی، اصلا بحث توافقی در کار نبود. اصلا مردم ایران دنبال این بودن تغییر رژیم بدن، رهبر جنبش داشتن و کشته دادن، و عاشورای ایرانیا در دیما این بود که 40-45 هزار نفر حداقل از جوانان و سرمایه های این مملکت از بین رفت برای رسیدن به آزادی، و ایشون اومد وسط و گفتش که، یعنی بیشرمان دروغ گفتن، من به صورت کتبی، به صورتی که ویدیوش موجوده، که به من قول دادن دیگه اعدام نکنن، نمیدونم کمک در راه اینا، و بعد از اون روز تا الان اژه‌ای از خلخالی بدتر، هر دو سه روز یک بار جوانای ما رو اعدام کرد. و بزرگترین اشتباه محاسباتی در قرن اخیر برای ایالات متحده این بود که فکر می‌کردن میتونستن خواسته و منافع اکثریت ملت ایران و رهبر ملیشون که شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی باشه رو ندیده بگیرن، و بعد پشت پرده با آخوند به نفع امریکا معامله بکنن. و آقای ترامپ به هیچ کدوم از اهدافی که در ماه فوریه خودش اشاره کرده، رسانه ها بیان کردن، به فارسی، به انگلیسی، به عربی، به هر زبانی که شنونده ها دوست دارن مراجعه بکنن و بررسی بکنن، به هیچ کدوم از ادعاهاش نرسید. و در توافقنامه اسلام آباد هم نه تعهدی درباره نابودی صنعت اتمی ملا وجود داره، نه راجع به تروریسم، نه راجع به برنامه موشکی، نه راجع به نیروهای تروریسم اسلامی یا با قول خودشون مقاومت، هیچ تا این لحظه هم چیزی منتشر نشده، فقط خیالات و فروش کالای فریب. و بعدش هم به اسرائیل فشار آورده که شما دست از تروریست های حزب الله در لبنان بکشین، که چیه، من میخوام برم قرارداد بکنم یا عکس بگیرم به دموکرات ها نشون بدم بگم منم برجام دو امضا کردم. یعنی اصلا ابتذال، نمایش ابتذال. و خوشبختانه ملت ایران هم متوجه شد که این آقا نه تنها همراه جنبش ایران نیست، بلکه مزاحم و صد راه از خامنه‌ای بدتر، و اسرائیلی هم همین متوجه شدن. و ایشون هم در میان دوره‌ای مطمئنن جامعه امریکا از این استفاده خواهد کرد، و امید موفقیتی برای خودش و حزبش در میان ترم هم وجود نداره. چرا؟ چون از جنگ بی سبب و علت سرشکسته اومده بیرون، و این همه هزینه و غیره و زالک هیچ سودی نه تنها در پی نداشت، بلکه به بقای قدرت ملا کمک کرد. این مقدمه چیزیه که من تو ذهنم بود خدمتتون گفتم.
0: آقای قانعی‌فر عزیز، اصلا گیریم که دنیا تصمیم گرفته باشه با جمهوری اسلامی بشه که کنار میاد. حالا سوالی من از شما اینه که علل اصول با این حکومت میشه به تفاهم و توافقی مثلا بر سر مسائل نظامی، موشکی، هسته‌ای رسید؟ اصلا این استعداد، این قریحه در این حکومت وجود داره؟ شما چنین چیزی در این حکومت سراغ دارید؟ آقا ما یه تجربه 47 ساله با این حکومت داریم. این حکومت ده‌ها قرارداد بسته، بزرگترینش برجام بوده، زیر همه این قراردادها زده، اغلب هم تعهدات خودش شکسته. بفرمایید.
1: عرض کنم مثل این میمونه دور از جان شنوندهای ما به کسی که چند غده عفونی یا چند غده سرطانی تو بدنش وجود داره بهش بگیم عمل جراحی نکنیم، زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشیم. خب آخه مگه میشه؟ خب بالاخره یکی از این غده ها آدم رو میکشه، یا یکی از این به اصطلاح سمی که در داخل بدن هست. با تروریست آخه چطوری میشه زندگی مسالمت‌آمیز داشت؟ اونم در خاورمیانه. و البته این اتفاقی که الان افتاد تغییر بازی به نفع آزادی خواهان ایران بود و به نظرم ما باید ممنون باشیم، چون تجربه ما نشون داد که منطقه خاورمیانه با وجود یه قده سرطانی مثل جمهوری اسلامی صلح رو نمیبینه و ملا هم به امریکا یک گرم اورانیوم نخواهد داد، چون اینا درس شیمی فیزیک هندسه که نخوندن، که درس حق بازی شارلاتانی اینا یاد گرفتن. و از اهرم تنگه هرمز هم که ترامپ بهشون کمک کرد که کشف بکنن استفاده میکنن و در ماهای آینده هم به این نتیجه میرسن که راه حل تغییر رژیم فقط از عهده مردم ایران و رهبرشون برمیاد و مردم ایران دیگه به اجنبی نیاز ندارن و به قول رضا شاه کبیر جلوی قشون اجنبی نقاره نمیزن.

0: میدن و ایشون علیه آخوند هیچ کاری انجام نداد و بعدش هم این قدرت عظیمی که مردم ایران در اختیارشونه، یعنی برگ آس برندهی که در دستشونه، شهریار ایرانه. چرا؟ چون میخوان برگردن به آیین اصلی کشور و فرهنگ خودشون و هیچ کی نوکر اجنبی نمیشه. از اینشون خواستن کمک بگیرن، خودشون کمک نکرد هیچ. حالا میخواد روز جمعه بره با آخوند دست بده، مدال تروریسم اسلامی و رفاقت با تروریسم اسلامی هم مثل زنگوله تو گردنش آویزان بکنه. خب این فاجعه است برای ایالات متحده امریکا. و برحال این فاجعه حمله نظامی ترامپ به ایران بیشتر و بیشتر مردم راه خودش میمیرن، به وطن پرستی تکیه خواهند کرد و این نیروی عظیمی که ملت ایران از خودش نشون داد و 40,000 نفر هم جاوید نام رو به تاریخ سپرد، نشون میده که بین این ملت و حاکمیت یک دریا از خون وجود داره و هیچ صلحی بین این ملت و این رژیم جنایتکار نبوده، نیست، نخواهد بود. و 89 دی هولوکاست و عاشورای مردم ایرانه و در تاریخ ما میمونه و هیچ شکی هم نیست که این رژیم بی‌کفایت و فاسد در آینده اشتباهاتی خواهد کرد، بالاخره جرقه‌هایی خواهد اومد و این بازی رو ملت ایران خواهند برد. همیشه قرار نیست که ملا و فرقه یعجوج و ماجوجش شانس بیارن، بالاخره مردم ایران هم شانس خودشون رو خواهند آورد و این درس تاریخه. و من فکر میکنم مردم ایران پیروز این بازی پرپیچ و خم و راه سنگلاخ خواهند.
1: ممنونم آقای پاشایی. پرسش
2: خیلی. من فقط سوال بدارم قایفه‌ای که هنوز که این بیانیه به این توافق‌نامه که داشت صحبت میشه بیرون نیامده و مهم اینه که ببینیم چه چیزهایی رو اینا دارن روش توافق میکنن. برای همین آقای قانی‌فر فرموده، من فکر کنم که این خیزش نخواهد خوابید، خیزشی که در ماه ژانویه بالای 42,000-45,000 آقای قانی‌فر درست فرمودن بچه‌های را بین بردن، این مادرها و این فامیل و این کتان انسان‌های شریف با این رژیم به سر سازگاری نخواهند داشت. یعنی شما نمیتونید بچه‌ای رو که یه جوانی رو که یک دختر حساب 17-18 ساله‌ای که برای فقط اظهار عقیده با دست خالی با یک فقط با یک شعار رفته به خیابون یا من میخوام زندگی آینده این چنین باشد بکشینش و بعد توقع داشته باشین که همه فامیلش همین کشتن قبول کنن، بیان آقا دست در نکنه، مرسی که کشتین، با زندگی خود میکنیم تا بکنیم تا هم سر کارت بمون. این دیواری که با این کشتار بین مردم ایران و این دولت کشیده شده مطمئنن باعث سرنگونیش خواهد شد، چه توافقی انجام بشود جمعه چه توافقی انجام نشود جمعه. ولی من معتقدم که اسرائیلی ها نمیتونن با این موضوع کنار بیان، برای اینکه نتانیاهو اگر از این توافق از این اتفاق جمهوری اسلامی پایین نکشیده پس بکشه در انتخابات آینده خواهد بازی رو باخت و به حساب پرونده سیاسی خودش رو خراب خواهد کرد که 2 سال جنگ کردی، نزدیک 3 سال جنگ کردی و آخر سر دست از پا دراتر برگشتی. ترامپ هم با همین مشکل مواجه خواهد شد. مهمه که به حساب خودش در سوشال میدیا چی بنویسه که من چه کردم و چه نکردم، ولی اگر نتونه کاری رو که شروع کرده تموم کنه مطمئنا همون دموکرات ها که امروز میگن جنگ باید متوقف بشه و به حساب طرفدارانشون به عنوان بسیار طرفداران صلح در خیابان هستن، اگر این صلح به این ترتیب انجام بشه پوست ترامپ خواهند کرد و در انتخابات بعد را دست خواهد داد. به نظر من
1: آقای قانی‌فر فکر می‌کنید موضع اسرائیل از این پس چی باشه؟
0: من با فرمایش جناب پاشایی موافقم، ولی فکر کنم ایشون هم متوجه منظور من شد که در عالم سیاست با یک رژیم صفاک بیای با سفسط بازی و مغلط گویی بگی که من دارم توافق میکنم و این رژیم عوض شده، خب این یعنی اوج صفاحت، یعنی نشان بلاحت. و این عهد گسلی و تناقض‌گویی نه تنها از دید ملت ایران، از دید امریکا و کل جهان هم دور نیست که خب ایشون عشق دوربینه، تمام هم غمش اینه نمایش و خودنمایی داشته باشه و یه عکس بگیره که من رفتم با جمهوری اسلامی امضا کردم، اینم عکسش، این تمام همش اینه، هیچ هدف دیگه توش نیست. ولی خب ملت ایران به ایشون پیمان عهد و اخوت که نبسته بود که مثلا نوکر و عبد ترامپ هم که نیست، بالاخره ملتی با 7,000 سال سابقه حداقل، و این ملت دنبال این بود که

0: باید ایشون کمک راه باشه، ولی الان شده بار خاطر، نه تنها یار شاطر نشد، بار خاطر شد و اومده که من میخوام برم توافق کنم و عوض شده. حالا شما در نظر بگیرید مثلا اژه‌ای عوض شده، مثلا خواب نما شده، خب اینجوری چه طرز تفکریه؟ یا مثلا مجدگانی که این گربه الان زاهد و عابد و مسلمان، آخه این اصلا چرندیاته و رسانه ها هم شبان روز این چرندیات رو دارن منتقل میکنن. حالا بله منتشر نشده، فرض بفرمایید روز جمعه منتشر بشه، چه سودی داره در انتشارش؟ وقتی شما بیاید به زبان خودت بگی که این رژیم عوض شده، اون افرادی که قبلا بودن الان دیگه نیستن و این جمهوری اسلامی سومه، این بلاحت رو کی باید قبول بکنه؟ نه جامعه امریکا قبول میکنه، نه اروپا، همه مسخرش میکنن و میگن این آدم مثلا دیوانه است. و ملت ایران هم اجنبی پرست نیست، ملت ایران مسخ شده و مسحور ترامپ نیست، بلکه ملت ایران دنبال این بود که شاید یک کسی بیاد و کمک بکنه.
1: ممنونم آقای عرفان قاجی‌فر، من به شما شب بخیر میگم در شرق آمریکا، تا ببینیم جمعه چه خواهد شد، بعد منتشر بشه، بعد باز با آقای قاجی‌فر صحبت میکنیم. تشکر میکنم.
0: از ادب پاینده ایران. قربانی.
2: خب
1: نظر آقای قاجی‌فر،
2: اگر اینا بخوان توافق کنن باید در داخل تطبیق بکنن
1: 100%.
2: اگه نگه هر که پایین توافق بره باید بردن رهبر قبول کنه، روسی تا پارسات بردن قبول کنه، شرکت قبول کنه.
1: اول باید ببینیم که آیا توافق میسره، یعنی با این حکومت میشه به توافق رسید.
2: اگه بخوایم مؤثر
1: جواب من،
2: اگر بخوان مؤثر بشه باید 200 تا تندوار بکشن،
1: یعنی باید یک تسویه خونین در ایران صورت بگیره که گروه بتونن با گروه دیگری،
2: وگرنه این برجام اینا بیان امضا میکنن فردا صبح اشتپا 15 تا موشک شوت میکنه.
1: من تصور میکنم که به زودی زود، یعنی بعد از گذشت 2 ماه، احتمالاً دونالد ترامپ و کاخ سفید به همین نقطه نظر ما خواهد رسید، که چون بالاخره آقای پاشایی، ما جامعه خودمون میشناسیم، آخوندها رو به درستی میشناسیم، با وجنات این حکومت هم آشنایی داریم، با ماهیتش، و میدونیم تو کجا حاضری پیش بیاد و خط قرمزش کجاست. به اینا یه حکومت متعارف که نیستن، یه حکومت مذهبیت. میخوام ببینم در تاریخ اسلام کدام مشکل و بحرانی پیش آمده توی این 1400 سال که حل شده باشه
2: با گفتگو.
1: وقتی گفته میشه که بحران ها احکام هر چی که هر مسئله ای که پیش آمده اینا منشأ الهی داره، خدا باید حلش بکنه. اژه‌ای که نمیتونه حل کنه، رادان که نمیتونه، وحیدی پزشکی، کار اینا نیستش،
2: فقط با شمشیر حل میشه.
1: دقیقاً. و با این وضعیتی که الان بین حکومت و میدان در ایران ایجاد شده، ما الان دو تا حکومت داریم، یک حکومتی که تو خیابونه، یک حکومتی که توی پاستوره، یعنی پزشکیانو تصور میکنم هنوز توی پاستور باشه، احتمالا تو زیر زمین پاستور. ما با همچین وضعیتی روبرو هستیم. در نتیجه در مورد ایران هیچ قطعیتی وجود نداره، هیچ قطعیتی، هیچ نسخه پایداری وجود نداره. همین حرفایی که ما زدیم ممکنه فرداش به نتیجه برسیم، به نتیجه دسترسی پیدا بکنیم که اون چی که دیروز گفتیم امروز داریم معکوسش رو میبینیم. این حکومت جمهوری اسلامی بوده دیگه، هر لحظه باید ممکنه در انتظار تحول تازه‌ای باشه. اگه تمام مردم دنیا تغییر پیدا بکنن، مجسمه های تعصب و تحجر و مذهب زده ایران امکان نداره که تغییر درش حاصل بشه. اینا از سنگ ساخته شد. آدم متعصب مذهبی آخر از زمانی نه انعطاف داره نه نرمش داره، و کسی هم که نرمش انعطاف نداشته باشه قادر به تفاهم و توافق نیست، قادر نیست با شما سازش بکنه، قادر نیست با شما کنار بیا. آقای پاشایی بفرم.
2: بعد از جنگ ایران و عراق که طبیعتاً دست دزدی برای بسیاری از به حساب پاسداران باز شد، دو جناح در داخل سپاه تشکیل شد، جناحی که به حساب خامنه‌ای نزدیکتر بود، ولایت نزدیکتر بود و مذهبی فکر می‌کرد تعصب با تعصب به جران که به حساب به دارایی و پول فکر می‌کرد، به اینکه آخر هفته و آخر ماه باید فلان مبلغ چک به حساب به کارمندا و به شرکت‌هایی که درست کرده و ساخته بده. این بالانس این قدرت رو به نظر من خامنه‌ای میتونست نگه داره، یعنی گاهی به این میدان میداد، گاهی به اون میدان میداد، گاهی به این تشر میزد، گاهی اون رو ساکت میکرد، یکی این دفعه به این گفت آقا احمدی نژاد نماینده من، این دفعه بعد یه رفتار دیگه ای میکرد و این بالانس رو به نوعی برای که همدیگر رو نکشن و همدیگر رو ندرن حفظ کرده بود. بعد از رفتن خامنه‌ای و بعد اینکه به حساب کتتش کردن و بهتر بگم پودش کردن، او دیگه نیست که این بالانس رو نگه داره و بعد منتظر اون تصویری که شما فرمودین باشیم، باید اون تصویر انجام بشه تا یک جناح بتونه سوار کار بشه و قراردادی میخواد ببنده ببنده، اگر چیزی باید امضا کنه امضا کنه و کسی جلوش نباشه، برای اینکه این دو جناح خیلی طولانی نمیتونن با هم تو یک توی یک اتاق زندگی تو این محیط زندگی کنن، یکیشون باید بر دیگری مسلط بشه.
1: اصلا شما فکر کنید روز جمعه نمایندگان جمهوری اسلامی قالیباف عراقچی یا پزشکان هر کی که هستن بیان ژنو و امضاشون بذارن پای ورقه ای که یه طرفش ونس امضا کرده زیرش و دونالد ترامپ، خب این معنیش یعنی چی؟ معنیش اینه که خامنه ای قبل از این که کفن و دفن بشه افکار اندیشه هاش کفن و دفن شد. اول اندیشه های خامنه‌ای رو کفن و دفن کردن، بعد رفتن با قاتلش توافق کردن، نشستن
2: قاتلش
1: پالوده خوری کردن. میدونید خب آیا چنین چیزی ممکنه در ایران بتونه دوام بیاره؟ یعنی چنین توافقی ممکنه بتونه توسط عواملی که امروز ما به عنوان مقامات جمهوری اسلامی میشناسیم هضم بشه؟ اصلا بتونه هضمش بکنه؟
2: اون
1: ارزشی ها میتونن حزب کنن، حزب اللهی میتونن حزب کنن،
2: آغاز درگیری خواهد بود،
1: آغاز 100 درصد.
2: اصلا بعد بریم هواپیمایی که برمیگرده از ژنو به کدوم فرودگاه میشینه؟
1: کدوم موشک ممکنه بزنه؟
2: کدوم موشک پشت میخوره؟
1: آقای پاشایی خیلی ممنون، آقای پاشایی دبیرکل حزب مشروطه لطف کردن با ما بودن و گزارش دیدار دیروز در استادیوم سوفای. چه اسمی هم داره سوفای؟
2: بله نه. هم بله. اسمش خوبی هم خودش خیلی دیدنیه واقعا.
1: ببینم به روزای معمولی هم میشه رفت؟
2: بله تور داره، تور داره بوده $80
1: برای رستوران اینا بازن یا نه؟
2: بله. خیلی هاشون بازن،
1: مغازا اینا بازن،
2: خیلی هاشون بازن. خب روزای بازی خب 70,000 نفر میرن اونجا، در آن واقعی شما 70,000 مشتری اون تو داری برای تمام رستوران.
1: بله میشون که بیشه در تا 100,000 نفر گسترش داد، یعنی بخوان میشوند تو 100,000 نفر رو بپذیر. پس شما برگشتن با اتوبوس برگشتید نه با؟
2: بله ما یک حساب اتوبوس داشتیم که همه با هم، چون اونجا خیلی پارکینگاش خیلی گرونه اونجا.
1: چند پارکینگ؟
2: پارکینگ اونجا پارکینگ خود صفحه بین $200 to $500 در روز.
1: پارکینگ؟
2: برای همون بازی که میریم.
1: بله بله. $200 to $500
2: بله بین دیویست
1: بسه به فاصلش به استادیوم.
2: فاصلش به استادیوم که برای شما چقدر بسه. خب این کسی که مثلا چند هزار دلار پول بلیتشو میده، خب دیگه بخواد اون جلو پارک کنه و قدم زنان خیلی نرم بره تو بده که راه تو. بله
1: بس اون 4-5 نفری که یه پرچم جمهوری، دو تا پرچم جمهوری اسلامی دستشون بود اون ردیف جلو، اینا 4-5 هزار دلار بلیت خرید بودن
2: برای بلیتشون. بلیتای پشت گل بله در همین حدود خیلی گرونه،
1: گرون بود.
2: خب اتاقهای بتا خصوصی هم داره که شما مثلا برای 10 نفر 15 نفر اونجا بود، یه یخچال هست، به بار کوچیک هست، یک بتاب جای استراحت هست، مبلای خیلی حساب مفصلی که پاتون دراز بگم مثل فرسکلاس هاپای فرسکلاس پاتون دراز میکنین بر اونا هم بپرسید.
1: دیروز یه لاتین دیدم وسط جمعیت خیلی گوشه داشت راه میره، پرچم جمهوری اسلامی هم انداخت شونش رو، بعد داشت آبجو میخواد، خیلی دوستش داشت.
2: بودن خیلی خوب بود.
1: آره. ازش پوزی پرچم بالا کجا گم نمیره. ولی پول گرفته بود.
2: پول خیلی ممنون.
1: ممنون تشکر.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، در خدمتون هستیم در این لحظه و بسیار خوشحالیم که تا لحظات دیگه با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، یکی از موفق ترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و فارسی زبان و غیر ایرانی با 34 سال سابقه که در زمینه پرسونال اینجریز، صدمات بدنی و تصادفات، اختلافات کارمند و کارفرما و محیط کار در سراسر کالیفرنیا فعالیت میکنند. آقای مصریانی عزیز، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
2: سلام به شما آقای مازنی و درود به تمام شنوندگان رادیو همراه.
1: البته شما خیلی به صورت اتفاقی دستتون رو بردین سمت صورتتون، من ساعت شما رو دیدم، ولی ما مربیان تیم ملی داریم که نه به صورت اتفاقی، خیلی به صورت عمد سعی میکنن که ساعتشون تو همه عکس ها و فیلم ها باشه. میگن اسمشون هم هست امیر قلعه‌نویی. حالا آقای مصریانی عزیز، در مورد پرونده های تصادفات من بارها از شما و وکلای محترم دیگه این رو شنیدم که if it's settled it's settled. اگر قراره که منی که یک پرونده‌ای دارم پیش یک وکیل دیگه، به نظر میاد به خاطر نبودن تجربه و یا نداشتن تخصص کافی نمیتونه اون حق من و اون ریزالت واقعی و خوب رو بگیره. یک علامتایی باید داشته باشه که من بدونم که این وکیل داره کارش رو اشتباه انجام میده یا به اون صورت درست نیست. بله. این پرونده ها به چه صورت میشه؟ اگه بتونید توی استیجای مختلف توضیح بدین.
2: بله، البته وقتی که خب کیس ستل بشه دیگه ایز تو لیت که شما بخواید پیش وکیل دیگه ای برین، مخصوصا وقتی که ریلیس رو امضا کردین، کیس تموم شده، کیس ستل شده، وکیل اوریجینال، وکیلی که در رو پرونده کار میکنه لینش رو سکیور کرده برای ماکسیمم ستلمنتی که آردی پرونده تموم شده و شما ریلیس رو امضا کردین و بیشتر وکلا موقع نمیان اینوالو بشن. هر چه زودتر طبیعتا شما بخواین، اگه احساس میکنی که وکیلتون کار درست انجام نمیده و کار درست هم انجام ندن، ببینیم میتونه روی کامیکیشن باشه. خیلی بیشتر این شکایتی که ما میگیریم اینه که من وکیل من اصلا جواب تلفنم نمیده، 3-4 بار مسیج گوشتم یا برای اسیستنتش هم پیغام گوشتم، برای پردیگال پیغام گوشتم، nobody calls me back. خود اصلا a good sign که اون کامیکیشن وجود نداشته باشه. درسته میدونم بعضی موقع مردم زیادی هم به وکلا زنگ میزنن، ولی من همیشه I blame that on the lawyer. خب شاید وکیل انقدر کانفیدنس به وجود نیاورده برای موکل که کار درست رو دارن انجام میدن که این موکل استراب داره، ای داره بهشون زنگ میزنه. معمولا کلاینت ها که با ما دیل میکنن، ما تمام اطلاعات کامل بهشون میدیم، این استراب وجود نداره و خیالشون راحته که ما داریم مرتب کارا رو انجام میدیم و خودمون هم آپدیت میدیم به موکلینم. وای نمیسیم اونا به ما زنگ بزنن. من اگه موقع ساپورت استاف هم احساس کنم که به موقع آپدیت نمیده به موکل، با من پرابلم دارن استاف من. So that's the first thing I trained them که هر هفته باید به موکلینتون شما آپدیت بدین. بعضی موقع هم حالا کیس شات ستل نشده موکل، ولی آخرای پرونده است میخواد رجوع کنه به وکیل دیگه. و ما ببینیم وکیل اول چیکار کرده. کار درست انجام دادن ندادن، دکترای درست شما فرستادن آیا نفرستادن، گپ چقدر تو تریتمنت ها وجود داره، کیفیت پزشکا کیان، چه نوع اکسپرت های استخدام کردن برای پرونده شما، کسای زمین خوردگی هست که اصلا اویدنس گذر نکردن اون اول پرونده، عکس نگرفتن، مدرک جمع نکردن، اتفاقی که افتاده اون سرنگاری که وجود داشته از درست شده، الان ما دیگه هیچ مدرکی نداریم، ویدنس هایی بودن که میتونستن شهادت بدن با ویدنس ها صحبت نکردن که بخوایم شهادت نامه بگیریم، مثلا دیگه نمیشه پیداشون کرد، امکان داره مثلا ویدیو سرویلنسی وجود داشته ولی بعد از 2 سال 1.5 سال خب ما بریم اونجا میگن بابا ما اینو پاک کردیم یا بین رفته یا اصلا اکسس دیگه نداریم بهش. اون کارهایی که ما لافر ما از اون روز اول انجام میدیم. خیلی موقع هست شاه مازنی که ما تلفن میگیریم میگن بله آقای مصریانی، من اکسیدنت داشتم، اوبر درایور بودم، کیس 1,000,000 دلار ستل شده، ولی پرابلم اینه که وکیل من میخواد به من 100,000 دلار بده از این ستلمنت. میگه حالا من بیام چو اینوالو بشم؟ واردی وکیل ستل کرده کیس و دکترای خودش رو فرستاده، لینشون رو گوشتن بر رو کامل پرونده. خب مشکل ما بخوام موقع اینوالو بشیم که چرا شما پول کمی دارین اینجا میگیرین. حالا نصیحت های دیگه میتونیم بهشون آپشن ها رو بهشون بدیم، ولی برای ما که بخوایم اینوالو بشیم میسازه به تو لیت.
1: با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما که با 34 سال سابقه مدافع حقوق شما میتونن باشن در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818 80 80 88، 818 80 80 88، و وبسایتشون هست mesrianilaw.com.
2: یه مقدار مردم متاسفانه اون ریسرچ رو انجام نمیدن رو اون وکیلی که انتخاب میکنن. بعضی موقع فقط روی تبلیغات خالی برن. او من عده این وکیل رو هر 5 و 5 دقیقه شنیدم، رو تلویزیون دیدم، باسه اون رفتم پیشون. خب دیگه you're going with a marketing agency, not so much یک وکیل. درسته تبلیغات خوبه که اون آشنایی داشته باشین، ولی یه مقدار ریسرچ کنین، بکراندشون رو ببینین، ریویوهاشون رو چک کنین، باشون صحبت کنین، بگین اون چه پروسسی، چه مرحله ای دارن. یا بعضی هم میگن آقای مصریانی فلان وکیل انقدر به من قول داده که من انقدر برات پول میگیرم، حالا یه داستان دیگه اتفاق افتاده، داره یه پول خیلی کمی میخواد برام بگیره، که من همیشه میگم خب کتبن این قولایی که دارم بهتون میدن کتبن. اگه من به موکل آقای مازنی قولی بدم، خب هیچ پرابلمی ندارم بنویسم کتبن بهش بدم اون قولو، یا اینکه قولو بی خود نمیدم، چون برای من خیلی مهمه، برای پرسونال تیم، برای کاراکتر خودم، رپیتیشنی که دارم در جامعه، که حرف بی ربط و بی خودی نزنم. وقتی یه نفر به من زنگ میزنه آقا مصریانی من دیروز تصادف داشتم، کیس من فکر میکنین چقدر ارزشه، فلان وکیل گفته واسه من 1 میلیون میگیره، میگم بریم پیش اون وکیل، من شما رو دیگه دکتر ندیدین، ایمیجینگ نگرفتین، روی چه حسابی من بگم شما کیستون 1 میلیون دلار میارزه، چون فقط کمرشال پالیسی طرف مقابل 1 میلیونه. این بازی ها رو ما در نمیاریم، ولی خب متاسفانه بعضی رو در میارن، بعد این کیس ها رو میگیرن، بعد کار که به جای باریک میرسه اون موقع است که ما این تلفن ها رو میگیریم، این شکایت ها رو میگیریم از کسان دیگه که سر ما گول خوردیم. بعدش هم اینم بگم آقای مازنی، فقط مسئله پول نیست، یک وکیل باید کر بکنه برای موکلش، مثل اعضای خانواده خودش، مثل یه دوست صمیمی باید کر بکنه. یه چیزی نیست که فقط اوکی من اینقدر کیس رو ستل میکنم ولی بیشتر این پول میخوام خودم بردارم، کلی پولای زیادم میخوام به دوست دکترم اینجا بدم، یه چند قاز پول بخوام به موکل برسه. داستان آهنگ خواننده عزیز داریوش بود که بوی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، It's not fair. و خیلی موقع من در هم جامعه ایرانی دیدم، مخصوصا کسانی که تازه از ایران اومدن، تو جامعه مکزیکی میبینیم، ایریایی که وضع پولیشون زیاد خوب نیست، مردم میفرستن اتاق عمل برای 2 میلیمتر دیسک، نه نرو ایشوی هستش، نه چیز خیلی جدی هستش، یه مسئله هستش که با یه سری اینجکشن، با یه سری پین منیجمنت و فیزیکال تراپی خیلی میتونن رفع کنن این پین و این پرابلم هایی که دارن. و رفتن عملای نمیدونم فیوژن، و درسته من پزشک نیستم ولی ما هر عقیده‌ای که میگیریم برای عمل واسه که از موکلون میگیم برو با 2 نفر 3 نفر دیگه هم دکترای خیلی خوب و رپیدبل شهر صحبت کن، واقعا لازم داره این عمل یا نه. You know it's doing the right thing. بیشترین پول نه فقط روی پرونده، بیشترین پول در جیب موکل، و بهترین درمان و بهترین تریتمنت، مدیکال تریتمنت ها رو بگیرن. اون مهمه که یک وکیل انجام بده برای موکلش.
1: دوستان با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما که با 34 سال سابقه مدافع حقوق شما میتونن باشن در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818 80 80 88، 818 80 80 88، و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای مصریانی، شما در صحبتاتون اشاره کردید به این که دوستان به شما تماس میگیرن و میگن که مثلا فلان وکیل گفته بیا، من قبل از اینکه هنوز شروع بشه کار، من انقدر برای تو خسارت میگیرم. من همینجا میخوام شما رو یه نگه دارم. فرض کنید که من به شما و 2-3 تا وکیل دیگه زنگ میزنم که ببینم که کدوم یکی از وکلا رو میخوام برم برای یه کیسم، اونجا من باید چه رد فلگایی هست که اگر بشنوم از وکیل؟ چون من اعتقاد دارم از ابتدای اینکه کار، قبل از اینکه بخواد شروع بشه، من باید درست انتخاب بکنم و چویس بهتر رو انتخاب بکنم. اونجاها چه چیزایی رد فلگه که من به محض شنیدنش از وکیل اکس و وای باید بگم نو ام گوینگ تو مصریانی؟ چه نشونه هایی هست؟
2: اولا که قادر باشیم با خود وکیل صحبت کنیم. ما همین کلاینت هایی که با ما رجوع میکنن با خود من صحبت میکنن، We're not a volume firm. یه قول و قرار غیر منطقی هم که بهتون بدن. That's why I said put it in writing. برای که باید make sense بکنه. یک وکیل به چه نوعی بتونه تخمین بزنه که آره من قدر تو پول میگیرم. هنوز پرونده رو ندیده، هنوز شما تریتمنت نگرفتین، هنوز دکتر نرفتین. آخه باید بین یه مقدار باید زرنگ باشه راجع به مسائل. و من میدونم در جامعه ایرانی we're street smart. باید خودتون بپرسین. خب این بعدش هم که بهش میگین اوکی چون این قول قرار دادین چرا نمینویسین به من بدین. That's another red flag. Transparency. حرفای you don't want to hire a salesperson. یک وکیلی میخواییم بگیرین که هم کارش خوب باشه، هم قوتش رو داشته باشه، هم تجربهش رو داشته باشه، ولی آدمی باشه که بتونین اعتماد کنین بهش، نه که فقط یکی هستی باشه حرفای پرت و پلا بزنه و بخواد بازارگرمی کنه که یه دونه کیس بگیره. این هم بگم آقای مازنی، کسانی به من رجوع کردن که با وکیلشون فکر کردن کار خوب نمیکرده، ناراضی بودن، پرونده رو من مرور کردم دیدم نه پرابلم وکیل نیست و همه کاراش درسته. بهشون هم گفتم بمونیم با اون وکیل، وکیل خوبیه، من از دور میشناسم کارشو، پرونده هم که مرور کنم همه چی درست بود و میزون رفته جلو. با اینکه خب درسته هر کسی میخواد یه کیس اضافه بگیره، ولی نمیام کار اشتباهی انجام بدم که it's just not right. ریویو یک وکیل خیلی مهمه که ببینیم مردم چه احساسی داشتن، چه تجربه‌ای داشتن با اون وکیل. همه کاری که ما انجام میدیم آقای مازن اصلا کتمن هم انجام میدیم. من آخر ستلمنت کپی چک رو به موکل میفرستم، دیستریبیوشن لدر رو میدم، نشون میدم چقدر بیلای دکتر بودن، چقدر ما کم کردیم، کپی های چک ها همه چیو کامل ترانسپرنت میدیم. Why shouldn't I do it؟ و از اون اول هم به موکل میگیم که ما این کار رو انجام میدیم.
3: همیشه میتونن آقای مصریانی با شما تماس بگیرن، حتی اگر با یک وکیل دیگه ای کار میکنن. آیا این احتمالش هست که کانفیدنشیالیتی باشه؟
2: بله، ما همیشه کانفیدنشیال نگه می‌داریم. بعضی موقع هم یه سری نصیحت که بخوان من نو پرابلم بهشون نصیحت میدم، حتی بخوان با اون وکیلم بمونن، ایده های خودم رو میگم، یه مقدار کمکشون میکنم. همیشه این کسانی هستن که در آینده کسان دیگر به ما معرفی میکنن. So we're happy to provide that service. اگه اطلاعاتی بخوان یا کمکی بخوان روی اون پرونده.
3: دوستان، با آقای دکتر رادی مصریانی صحبت کردیم، یکی از بهترین وکلای حال حاضر در جامعه ایرانی و غیر ایرانی در زمینه تصادفات و صدمات بدنی و همینطور کیس های مربوط به اختلافات کارمند و کارفرما. برای تماس با ایشون در سراسر کالیفرنیا میتونید با شماره تلفن 818-80-80-88 تماس بگیرید، 818-80-80-88، و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. پس سراغ وکیلایی که میگن بوی گندم مال تو، هرچی که داری مال من، نبریم. بسیار ممنون از وقتتون آقای دکتر مصریانی عزیز.
2: مرسی آقای مازنی.
4: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید، 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
6: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمد. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره مبانی و اصول اولیه سیاست و سیر اندیشه سیاسی در جهان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام عرض کنم آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: من از کانادا مزاحمتون میشم. خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. جسته گریخته پیگیر برنامه شما هستم از طریق یوتیوب. خواستم در مورد مشکلاتی که اخیراً تو زندگی زناشویی وجود اومده و مشکلات در کل در با خانواده با شما مشورت بکنم.
0: بفرمایید.
1: خب من تا جایی که بلدم باید از خودم شروع بکنم. من
0: خب بذار من ازتون سوال بکنم، شما چند سالتون عزیز؟
1: بله داشتم همین رو عرض میکردم.
0: آره عزیز،
1: 54 سالمه در آستانه 55 سالگی.
0: همسرتون چند سالشونه؟
1: ایشون هم متولد به اصطلاح 50 سالشون تقریبا.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: حدود 32 سال.
0: و فرزند چی داری؟
1: ما 2 تا فرزند پسر داریم.
0: چند ساله هستن؟
1: 26 و 24.
0: با شما زندگی میکنن یا جدا شدن؟
1: اخیراً البته چند سالیه که برای دانشجویشون تو شهرهای دیگه ای هستن و یکیشون که شکر خدا الان کار پیدا کرده، درسش تموم شده و ایشون تو شهر دیگه ای کلن مستقره.
0: چه مدتی
1: شما در رفت و آمد؟
0: چه مدتی شما در کانادا هستید؟
1: ما از سال 2013 مهاجرت کردیم.
0: بنابراین حدود 13 سالی که در کانادا هستی.
1: بله بله.
0: هر 4 با هم اومدید یا اینکه بچه ها؟
1: بله، ما از طریق اسکیل ورکر هر 4 نفر به صورت قانونی از ایران مهاجرت کردیم.
0: شما و همسر هر دو شغل و تحصیلات و شغل شما و همسرتون چیه؟
1: ما هر دومون در واقع مدرک فوق لیسانس داریم از ایران. من تو ایران شاغل بودم، خانومم شاغل نبود، خانه‌دار بود و وقتی اومدیم اینجا به حکم زندگی در کانادا هر دومون شاغل شدیم، البته نه در رشته‌های تخصصی متاسفانه.
0: خب به من بفرمایید الان موضوع یا مسئله‌ای که در زندگی هست چه هست؟
1: بله، عرضم به خدمتتون که من در سن خیلی کمی ازدواج کردم و طبعا استقلال مالی اون موقع نداشتم. من فرزند سوم هستم از 3 فرزند. خانومم فرزند اول هست از 4 فرزند و خب از همون اول به اصطلاح مسائل عدم استقلال مالی تو زندگی ما خودشون نشون داد، چون من وابسته به پدرم بودم. ولی از اول میدونستم که این مسئله مشکل به وجود میاره، بنابراین تلاشم رو بسیار زیاد کرده بودم که بتونم هر چه سریعتر استقلال مالی پیدا کنم. راه‌های مختلفی رو رفتم بعد از اتمام تحصیل تو دوره لیسانس و در نهایت به این نتیجه رسیدم که باید حتما در واقع برم از طریق استخدام در یکی از دستگاه‌ها زندگیمو بچرخونم. مدتی طول کشید، در واقع بعد از به دنیا آمدن بچه‌هام بود که من فوق لیسانسمو گرفتم و مشغول به کار شدم، که تو این مدت متاسفانه اون در واقع بذرهایی که کاشته شد بعد از اینکه من استقلال مالی پیدا کردم و اوضاع زندگیم رو به راه شد، متاسفانه اون بذرها در واقع خودشو نشون داد و ما الان هنوز داریم راجع به اون سالها جر و بحث میکنیم و متاسفانه روز به روز هم داره بدتر میشه.
0: یعنی گله و شکایت همسرتون چون احتمالا بیشتر از ناحیهشون هست چی هست؟ خب شما جوان بودید، فرض کنید 22 بله. سالتون بوده، ازدواج کردید، چه انتظاری بوده؟ یه لیسانس دستتون بوده و همین. خب حالا ایشون میگن که اون موقع چه اشتباهاتی شده، چه ای و ایرادی کارها و رابطه داشته؟
1: بعد ایشون معتقدن که من بیش از حد وابسته به خانواده پدریم بودم و خیلی ایشون رو هم مجبور میکردم که تحت تاثیر اونا باشم، رفت آمد زیاد میکردم و اجازه نمیدادم که ایشون خودش باشه. خب من تا حدود زیادی هم این مسئله رو قبول دارم، نمیگم که اینطور نبوده، ولی سعی من این بوده که اون استقلال رو پیدا کنم. فرض بفرمایید مثلا اگر من منزل شخصی نداشتم و پدرم به من منزلی داده بود، البته جدا از اونها ما با هم زندگی نمیکردیم، ولی بعدن مثلا طی 10 سال من خونه مستقل خودم خریدم و تونستم.
0: نه حالا من پرس کنید من به همسرتون بگم شما پاشدید در سن 18 سالگی یه وقتی ازدواج ریز رفتید زن یه پسر 22 ساله شدید که ناچار باید از نظر مالی متکی به خانواده می بوده و انتظار این که شما بخوایدشون علم استقلال و جدایی و اینها رو بلند کنه و یا به هر حال به نوعی نسبت به این نیاز خانواده بی اعتنا باشه که واقع بینانه نیست. بله و این مال پس کنید 30 سال قبل که الان حرفتون اصلا چیه؟
1: بالا من این صحبت شما رو کاملا قبول دارم، معنیشو میفهمم، بهشونم این رو مطلب رو میگم، ولی هر اتفاقی که اخیرا تو زندگی ما میفته ایشون یه جوری وصل میکنه به هم سالها و میگه که خب من فرض بفرمایید که تصادف کردم چون مادرتون نمیذاره شما زندگی کنم، که این من فکر نمی‌کنم.
0: نه آخه ببینید عزیز، این رابطه علت و معلولی که نه واقع بینانه است نه استدلال علمی عقلیه و بنابراین من چون نگذاشت مادرت رانندگی کنم اون زمانی که دلم میخواست، پس من تصادف کردم. چه ارتباطی بین تصادف حتی به یه بار و سالهایی که ما رانندگی کردیم یا نکردیم و کسی باش موافق یا مخالف بوده؟ خب آخه شما اگر از آغاز درگیر این گفته و شنود ها با هم بودید، چرا فکر نکردید به هم نمیخورید تو به درد هم نمیخورید؟
1: من دلم نمیخواست زندگیم رو در واقع زندگی که درست کرده بودم تو اون سندم، مطمئن بودم که این زندگی بهتر خواهد شد با توجه به امکاناتی که داشتم، با توجه به پلنهایی که داشتم، من نمیخواستم زندگیم رو به هم بزنم. حتی ما شاید مهم باشه مثلا تو این کیس که ما 5 سال بچه دار نشده بودیم و به محض این که بچه دار شدیم شکایت ها صدای بلندتری پیدا کرد و از اون سال به بعد مثلا فرض بفرمایید 25-6 سال میشه مرتب این مسائل تکرار میشه و تمرکز و انرژی رو از من میگیره. با این حال من سعی کردم که گوپام بایستم، سعی کردم که بسازم. اگر تفاوت های زندگیم رو در حال حاضر با اون موقع که شروع کردم به شما بگم، فکر میکنم که شما هم به من حق بدید که سعیمو کردم که چیزی بسازم و وابسته نمونم.
0: نه من نه متوجه این، نه ببینید من مخالفتی ندارم. اولا ازدواجتون غلط بوده از اول، دختر 18 ساله رو قرار نبوده باش ازدواج کنید، همونطور که شما خودتون آمدید. دوم اینکه شما آمدید ساختید، چی ساختید؟ آمدید یک نوع زندگی مستقل رو از نظر اقتصادی ساختید، ولی رابطه چی؟ خب رابطه تبدیل شده به یک کسی که گلمند و شکایت میکنه از زندگی که داره و چون اصرار داره یه زندگی خوبی درست من کردم. خب این زندگی که از نظر ایشون خوب نبوده.
1: بله من واقعا در این خصوص جوابی ندارم.
0: حالا گذشته، یعنی میخوام به شما بگم چون ازدواج اشتباه بوده، راه و روش اشتباه بود، ولی الان ایشون بیاد بگم که 2 سال اخیر موضوعات شما چه هست؟
1: ببینید چیزی که الان مطرح میشه اینه که چون من سال 99 پدرم از دست دادم. ایشون الان چیزی که مرتب تکرار میکنه میگن که از زمانی که پدرتو فوت شده اخلاقتو عوض شده، که خب منم رد نمیکنم، فوت پدرم خیلی رو من تاثیر گذاشته، ولی من
0: نمیفهمم. من نمیفهمم پدر شما فوت کردن چرا اخلاق شما عوض شده.
1: من نمیدونم خودمم، چون به نظر من این اتفاق نیفتاده. من فقط سعی کردم بعد از فوت پدرم زندگیم رو اداره بکنم و خیلی بیشتر از قبل. باز همونجور که شما فهمیدید، ببینید من الان دارم راجع به بعد اقتصادی صحبت میکنم، چون به شدت با این مسئله متمرکز بودم که در این خصوص استقلال پیدا کنم و هیچ شبه و شکی باقی نمیمونه که من مستقل هستم. فقط تمرکزم رو اینه که بتونم زندگی رو از نظر اقتصادی اداره کنم.
0: پدر در سال 99 میلادی یا
1: خیر شمسی؟ بله.
0: یعنی 6 سال قبل فوت کردن.
1: بله.
0: خب چه تأثیری تو زندگی شما داره؟
1: خب به هر حال من وقتی که ایشون فوت کرد، من ایران بودم اون در اون لحظه و در اون زمان. بعد از که برگشتم مرتب بهانه گیری، حالا یا نمیگم بهانه گیری، هر چی که هست، این مطلب هی تکرار میشه که بعد از اون اخلاق تو عوض شده، بعد از اون اصلا به ما توجه نمی کنی، بعد از اون به بچه ها توجه نمی کنی، و این در بچه های منم شک ایجاد کرده.
0: آیا چند روزه این حرف واقعیت داره؟
1: من به نظرم واقعیت نداره.
0: خب همسرتون چرا این حرف رو میزنن؟ چیزی که واقعیت داره اینگونه میبینن یا دنبال بهانه میگردن؟
1: من حس میکنم، من این لفظ رو حالا به کار نمیبرم چون ممکنه که درست نباشه، ولی من حس میکنم که ارتباط دادن این چیزهای بی ربط شده وسیلهی برای فرار از مسئولیت. من اینطور حس میکنم، نمیدونم
0: در چه جهت. ایشون کار گفتید نمیکنن، درسته؟
1: ایشون اینجا مشغول هستن.
0: چه جور کاری رو انجام میدن؟
1: ببینید ما کار تخصصی نمیکنیم، کار در واقع ریتیل انجام میدیم. هیچ کدوممون موفق نبودیم در این خصوص، با وجود اینکه هم در ایران تحصیلاتمون رو تموم کرده بودیم، هم وقتی اومدیم اینجا یه دوره کالج گذروندیم تا شاید بتونیم مثلا وارد بازار کار حرفه‌ای بشیم. خب من مدتی تونستم، ولی بعد از اون دیگه از سال 2018 به بعد مجبور بودیم که بریم سراغ کار به اصطلاح سروایوول جاب، و هر دومون الان مشغول هستیم. خوش شکر خدا مشکلی نداشتیم تا الان، و منم زندگیمو دوست دارم، بچه هم دوست دارم. دارن
0: شما همدیگر رو دوست دارید یا نه؟
1: من بله، من مشکلی ندارم از اونجا.
0: ایشون چی؟
1: نمیدونم، ایشون مرتب با شک و تردید و با پرخاشگری، به خصوص اخیراً دیگه شدیدترم شده، و این من رو در واقع بر این داشت یک مشاوره‌ای بکنم تا ببینم که چجوری میشه این مسئله رو حل کرد، یا بهبود بخشید، یا مسیری رو هموار کرد که حداقل بهتر بشه.
0: نه به من بگید الان اگر ایشون حرفای من شما رو شنیده بودن به من چی میگفت؟
1: مطمئنن به نظرم هم مسائل رو تکرار میکردن که دخالت های پدر مادر اجازه رو
0: الان
1: من نداده.
0: نه الان یا همون گذشته؟
1: از همیشه حرفا همینه، همیشه حرفا همین بوده. یعنی چیزی به جز این شما نخواهید شنید، مگر اینکه
0: خب پدر مادر دخالت کردند و شما بچه بودید، کردند و شما هم نمیدونستید چیکار باید بگید. خب حالا باید چیکار کرد؟
1: من بهشون گفتم، اینو گفتم اگر من اشتباهی کردم سعی کردم جبرانش کنم، اگر موردی بوده که شما از من خواستید که من مثلا اون حرف رو اون رفتار رو انجام ندم، قطعا در نظر گرفتم، ولی ما داریم با هم زندگی میکنیم و الان 13 سالم هست تو کانادا هستیم. حالا اگر من مثلا تلفنی حتی میکنم به خواهرم، ایشون هم بر دخالت میذاره و این موضوع دیگه واقعا بله.
0: به من بفرمایید که ارتباط شما با بچه ها چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
1: من با بچه ها حس میکنم که ارتباط خوبی دارم، ولی ارتباط بهتری با پسر دومم دارم. پسر اول هم یک مقدار با من اختلاف نظر داره.
0: همسرتون رابطش با بچه ها چطوره؟
1: ببینید ایشون فکر میکنم مثل من خیلی چجوری بگم خیلی مصر نیست که خیلی از جزئیات سر در بیاره، ولی من یه مقدار بیشتر دوست دارم صحبت بکنم باهاشون، مسائلشون رو بدونم، اگر بتونم بهشون کمک کنم. البته قطعا مطمئنم که اون اوائلی که ما اومده بودیم با توجه به شرایط جدیدی که براشون به وجود اومده بود شاید رفتار من درست نبوده، یه مقدار در واقع نتیجه بزرگ شدن تو اون جامعه بوده و اینجا که اومدیم اونقدر باز بودم که صدا صحبتاشون رو بشنوم و بدونم که شرایطشون به چه شکل تغییر کرده تا منم بتونم متناسب با شرایط تغییر بکنم.
0: همسرتون با اومدن به کانادا راضی بودن؟
1: بله بله، مشکلی نداشتم، یعنی مخالفتی نکردم.
0: ما که بذارید پیام ها رو بشنگیم و برگردیم گفته برو با هم ندامیم روی خط باشه لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
5: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA Plus از Standard & Poor's، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاهمرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوئرفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
10: سلام آقای وکیل.
11: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
10: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
12: وکیل شما چطور؟
13: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
14: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
15: رادنی مصریانی.
12: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
15: mesrianilaw.com.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام، مجدد عرض کردم، در خدمتتون هستم.
0: به من بفرمایید فرزند اولتون چی خونده، چی میکنه؟ پس شما گفتید جدا شده، درسته؟
1: بله، ایشون الان در واقع دوره لیسانس. حالا من چون با دانشگاه اینجا خیلی آشنایی ندارم، ایشون هنوز در واقع مشغول تحصیل تو دوره لیسانسه و رشته‌اش هم روانشناسیه. و چون ایشون یه مقدار دچار مشکلاتی بود از نظر تحصیلی و تطبیق با اینجا، یه مقدار طول کشیده مراحل تحصیلیش.
0: در دوره دبیرستان طول کشید یا الان تو دانشگاه؟
1: نه، در دانشگاه. در دبیرستان ایشون دیپلمش رو به موقع گرفت.
0: خب حالا بیرون که هست، هزینه زندگیش رو که میده؟
1: از طریق وام و منم تا جایی که بتونم کمکش میکنم.
0: و پسر دومتون تو خونه هست، درسته؟
1: پسر دومم تحصیلاتش تموم شده و الحمدلله مشغول کاره در شهر دیگه.
0: ولی اون نیازی به کمک مالی شما نداره؟
1: الان فعلا نه. خب من تا جایی که میتونستم ازشون حمایت میکردم، ولی خب ایشون هم از طریق وام های دانشجویی الحمدلله تحصیلاتش انجام داده.
0: چی خوندن ایشون؟ پسر کوچک
1: چی؟ ایشون کامپیوتر ساینس خوندن.
0: بسیار. به من بفرمایید که رابطه واقعا احساسی عاطفی یا علاقه شما، گرچه گفتید شما همسرتون رو دوست دارید، ولی در مورد ایشون چی؟ با این مشکلات و مسائل و این گله و شکایتی که دائما داشتند و دارن. چگونه است؟
1: سوال رو متوجه نشدم.
0: یعنی واقعا یه محبت ایشون به نسبت به شما دارن؟
1: ایشون به اصطلاح از نظر رسیدگی به زندگی، از نظر شوق و ذوق آف و آن هستن. یعنی اینکه بعضی وقتا سر حاله، ولی بعضی وقتا به شدت دوشاره همون خشم میشه و اون خشم ها، اون حرف ها منم به خشم میاره. من چون معتقدم که ما الان باید تمرکز کنیم رو وضعیتی که داریم، اگر اشکالی داریم برطرف کنیم، اگر هم نه اشکالی نداریم ازش لذت ببریم و وقت بذاریم برای زندگی خودمون، نه اینکه حساب و کتاب کنیم ببینیم کی سالیان پیش چی گفته. ولی خب متاسفانه در این خصوص موفق نبودیم.
0: چون رابطه جنسیتون با هم چطور؟ خوب، بد، متوسط؟
1: من میتونم بگم متوسط تا خوب.
0: آیا هیچ کدوم از شما
1: گاهی که این اتفاقا میفته میشه متوسط یا بد؟ که اون خب کمه، ولی متوسط و خوب. من توصیف میکنم.
0: خب آیا به نظرتون همسرتون یک دست یک نواختن یا شاید حالات روانی درونیشونی که پایین و بالا میره و مسئله درست میکنه؟
1: ببینید به هر حال من حس میکنم که خشم فرو خورده هست، ولی اخیراً مدتش خیلی بیشتر شده، قبلا اینطور نبود. تو محل کار مثلا میبینم، چون ما همکار هستیم، یعنی تو محل کار هم دیگه رو میبینیم. تو محل کار ما وقتی من میبینم کارش رو درست انجام میده، مشکلی نمیبینم، با همکاراش هم اوکی هست. خب روزایی که ما وقتی دایر میگردیم خونه واقعا خسته هستیم، و اون موقع هست که بلا فاصله یا با گذشت مدت کوتاهی جرقه ها دوباره ایجاد میشه و جر و بحث شروع میشه. واقعا نمیدونم چه کار بکنم. خیلی وقت ترجیح میدم سکوت کنم. اگر سکوت کنم باز نتیجه نمیگیرم. اگر درگیر موضوع بشم، توضیحی بخوام که مشکل چیه، چه اتفاقی افتاده، باز دوباره نتیجه گرفته نمیشه.
0: واقعا من آخرین اشکال اختلافی که با هم داشتید کمی
1: من
0: حالا چه زمینه‌ای بود؟
1: بله، من یه نکته ای رو عرض میکنم شاید کمک بکنه. من وقتی پسر دومم دیگه به صلاح روزها یا هفته های پایانی تحصیلش بود، ایشون برگشته بود پیش ما و مطلبی رو مطرح میکرد مبنی بر این که خب ما باید مثلا سرمایه گذاری کنیم برای یک بیزینسی، چون خیلی تاکید داره که من ادامه تحصیل رو دوست ندارم و با توجه به چیزی که تو خانوادم دیدم ترجیح میدم که کار بکنم و استقلال مالی داشته باشم. تو همین ایام ایشون با من خیلی صحبت میکرد که
0: نسب و مگر ایشون لیسانس کامپیوتر نداره؟
1: چرا؟
0: خب چرا تو همین رشته بله. که به رشته خوبیه نمیده کار رو؟
1: ایشون خیلی استراب داشت که مبادا پیدا کردن کار براش طول بکشه.
0: طول رو
1: خب با توجه به بازار کار اینجا. عرضم به خدمتون که ایشون چنین صحبتی میکرد و منم سعی میکردم که باهاش صحبت بکنم. و
0: من چه جور بیزینسی میخواست داشته باشه؟
1: ایشون هر جور بیزینسی، میگفتش که فقط جوری باشه که ما بیکار نباشیم، بیکار نمونیم.
0: یعنی چه؟ یادم اومده سالها توی یک کشوری مثل کانادا زندگی میکنه، اونجا رفته مدرک لیسانس تو کامپیوتر گرفته، بازار ممکنه برای مدتی زیر فشار باشه، ولی من بریم بیزینسی کار کنم، هر بیزینسی که هست بدون که بحث امنیت داشته باشه، هیچ ارتباطی هم به رشته تحصیلی ایشون نداره؟
1: بعد این صحبتی بود که با من میشد، واقعا چیزی که به من میگفت. بعد خب من همیشه بهش میگفتم تو هنوز درس تموم نشده، حتی هنوز مراسم فارغ التحصیلیتو نگرفتی، باید با توجه به بازار اینجا یه مقدار صبور باشی. گفت نه دوستان مثلا کار پیدا کردن خیلی سریع فلان، من عقب افتادم و اینها. بعد من دیگه با توجه به اون درکی که داشتم میگفتم خب من سعیمو میکنم به تو کمک بکنم، بذار کارها روال منطقیش رو انجام، کارها روال منطقیش رو در واقع داشته باشه تا ما ببینیم آینده و زمان چی به ما نشون میده. خب شما در نظر بگیرید که ایشون شاید یکی دو ماه بعد از فارغ التحصیلی کار پیدا کرد، شکر خدا، و چون من آماده کرده بودم خودم برای یک سرمایه گذاری، بهش گفتم اگر موافق باشی ما سرمایه گذاریمون، یعنی این صحبتم با اعضای خانواده با همه انجام شد، گفتیم که ما بیایم به عنوان سرمایه گذاری، چون در واقع سابقه ای در بیزینس نداریم، بیایم روی مسکن سرمایه گذاری بکنیم، یعنی در واقع خونه ای رو بخریم که اجاره بدیم و حالا مرکزش رو از محل اجاره و از اون چیزی که به هر حال داریم و اون پولی که در واقع درآمدی که از ایران هم داریم

0: داستانی برای زندگی درست میکنید. آدم بره اول باید چند جای خونه بخره، بعدم به یه کسی که تو این کار میزه میگه من میخوام این خونه رو اجاره بدم، اونا برای آدم اجاره میدن، اگر همون چیزی باشه که آدم میخواد و شرایط درست باشه میره امضا میکنه میره دنبال کارش. آخه شما یه جوری وانمود میخواید بکنید که دستب کنید. متاسفم حرفا معقول و منطقیه، ولی آخه این داستانی نیست. این مثلا فرض کنید 10 ساعت وقت میخواد، 20 ساعت وقت، بعد من باید کمک بگیرم. یعنی چی کمک؟
1: نه، من منظورم این بود که میخواستم اونها که به من میگن سرمایه گذاری کن خودشون هم دخیل باشن در این کارها.
0: خب ازم اسم اینا که سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاری کسیست که جای سرمایه میذاره بعد میره اونجا کار میکنه و اونو رشد میده. یه خونه خریدن دوست، اجاره دادن که اگر درصد داونتون مشخص باشه معمولا با اجاره میپوشونه. یعنی از این ور $1,000 شما باید قسط بدید، از اون $1,000 هم اجاره میگیری و هزینه‌های دیگه خب اونو میپردازید میره. حالا یعنی من میخوام بگم که من نمیدونم شما چرا این موضوع رو از آغاز زندگیتون سر مسئله کار و درآمد و اینا اینقدر بزرگ کردید. بعد پسر 22 سالتون به جایی که بره یه جایی رشد بکنه میخواد بیاد اسم این که اسم زندگی نشه، آدم یه خونه بخره اجاره بده بره قسطو بگیره که این نمیتونه تو خونه بگیره بشینه و سر ماه با اجاره زندگی کنه، بگه من سرمایه گذارم.
1: من تمام تلاشم همین بوده که اونها هیچ گونه در واقع چجوری بگم تفکرشون اصلا به این شکل نباشه و تفکرشون همونجور که شما فرمودید باشه، یعنی رشته ای رو تحصیل بکنن توش و برن.
0: حالا این که موضوع شما مدرکه، این مسئله چیه؟ این
1: من حس میکنم که از اون موقع که من این مسئله رو مطرح کردم و خیلی هم محترمانه خواستم که اونها هم در این کار دخالت بکنن و نظر و مشورتی یا حرکتی بکنن، همزمان با اون اتفاق ایشون کارش رو پیدا کرد و رفت.
0: خب
1: و حالا من موندم و خانومم و پسر بزرگم که گاهی پیش ما هست گاهی میاد و میره و میبینم که هیچ حمایتی از طرف اونها انجام نمیشه و همه کارها در واقع بالاخره آخرش میفته به گردن من و وقتی که من میگم مثلا خسته شدم یا نیاز به مشورت دارم به هیچ عنوان کمکی به من نمیشه.
0: نه من نمیفهمم میتون عزیز، من از اول حس کردم که شما یه چیزی هست که در اصطلاح کامونیکیشن بشکن کامپیوتینگ، یعنی حرف حسابی زدن، ولی یعنی چی؟ من میخوام برم یه خونه پیدا کنم بخرم اجاره بدم، احتیاج به کمک دو تا پسرم یا همسرم دارم که اونا هم بیان شرکت کنن؟ اونا نه متخصصن، نه خونه میشناسن، نه من اجاره میدونن چی هست، نه هیچ. این کارا کار دست آدم حرفه‌ای است. من به یک صاحب کنی، من به یه بروکر میگم من دنبال یه خونه میگردم حدود مثلا $300,000 حاضر هستم $60,000 هم داون پیمنت بگذارم، بعدم احتیاج به لون دارم، بعد از اینم که خونه رو خریدم میدم به کسی دیگه یا همون آدم برای من اجاره بده. تمام اینا من فکر کنم یه وقتی از شما میبره مثلا 20-30-40 ساعت، اونم مثلا تو 4 ماه که میشه هیچی مایی درس.
1: بسیار عالی. من سوالم از شما اینه، چون من میخوام اشتباهی که کردم یا برداشت غلطی که از این موضوع داشتم پی ببرم، پس فرمایش شما چیزی که من استنباط کردم اینه که من خودم باید رهبری این کار به عهده بگیرم.
0: اصلا رهبری نمیخواد، شما باید تصمیم بگیرید عزیزم. شما باید با یک صحبت کنید، همسر شما، پسرای شما چه تخصصی در جهت خرید خونه دارن که نظر بدن این خونه میارزه یا نمیارزه، چه تخصصی در جهت اجاره دارن که بتونن کمک کنن. علاوه این کار چند نفر نیست. خوشبختانه در یک کشوری مانند امریکا یا کانادا افرادی هستن که کار و تخصصشون همینه، حتی اینکه چه هزینه چه کمیسیونی دریافت میکنن هم مشخصه، کاری هم نیست که ایران داشته باشه.
1: پس من میتونم از شما یه سوال بکنم، این عدم برداشت درست من از این قضیه شاید باعث شده که من تحت فشار قرار بگیرم و واقعا بی خود و بی جهت اگر شما بفرمایید به عنوان یک متخصص که این کار، حالا من نمیدونم چه اسمی بذارم رهبریش، سرپرستیش، مدیریتش به عهده منه، من باید این در واقع اتوریتی رو داشته باشم که بتونم تصمیم بگیرم و بعد مورد سرزنش اونها قرار نگیرم.
0: آخه شما چرا اینقدر نگران سرزنش همسرتون هست؟
1: به خاطر اینکه اتفاق
0: افتاده. من که نمیگم نمیگن، اصلا کوری کاری هرچی میخوان بگن، صبح بلند

0: هم بگن تو شاخ داری، زور برنش هم بگن خواهر دوم داری، نمیدونم بعد از زور بگن پدر بزرگت چنین و چنان. خب بذارید بگم
1: درسته. بله
0: خب اگر یه کسی است که شما مطلع هستید که من یه همچین آدمی رو دوست دارم، اون منو دوست داره، خب مگر غیر از اینه که پس این چه زندگی است که اصرار به نگهداریش دارید که بی خود و بی دلیل آدم به جنگ هم بره؟
1: بخش اول صحبت شما رو متوجه شدم. اگر اشتباه نکنم شما به من دارید میگید، حالا اگر اشتباه میکنم لطفا بگید، که اون اتوریتی رو داشته باشم، کارم رو انجام بدم، مستقیم بهش اعتقاد دارم و زندگیمو اداره کنم بدون صحبت ها.
0: آخه اصلا دیگران تخصصی ندارن، دیگران کاری نیستن، بچه های شما تو کار خرید و فروش ملک نیستن، بچه های شما و یا همسرتون تو کار اجاره دادن ساختمون نیستن. بله واسه این کار حتی خود شما هم میذارن میده دست یک کسی دیگه. فرض کنید
1: خب من این کارو کردم.
0: خب تموم شد.
1: من این کارو کردم.
0: خب تموم شد.
1: و همین، یعنی تشخیص دادم که باید این کار انجام شده.
0: خب معلومه تموم شد.
1: ولی خب حالا اگر من یه سوال دیگه میخواستم از خدمتتون کنم، به عنوان شخصی که حالا شما خودتون سوال کردین و احتمالاً چون خودتون فرمودید که به عنوان یک فرد 22 ساله که ازدواج کرده توقع آنچنانی نباید از من میداشتن اون اول، حالا به عنوان یک شخصی که این مسیر رو طی کرده و الان تا حدودی تونسته رو پای خودش وایسه، یه زندگی رو بچرخونه، آیا من حق دارم که به خودم نمیگم افتخار کنم، کار خاص و شاقی نکردم، ولی حداقل از اون پیلهی که در واقع دورم بوده تونستم خودم رو درارم. میخوام ببینم کار من از نظر یک شخصی که متخصص هست به چه شکل، چجوری شناخته میشه، چجوری شناسه میشه،
0: چه اهمیتی داره
1: اعتماد...
0: چون قرار کار خوب و درست
1: اعتماد به نفسم رو به من برگردونه.
0: نه آخه شما یه چیزایی عرضی هم اعتماد به نفس چیزی نیست که از کسی بگیرن، از ایست که به شما برگردن. شما فکر کردید یه پولی دارید، یکی از کارهای خوب و درستی که ماها مثلا با توجه به شرایطی که درش قرار داریم در کانادا یا امریکا این هست که خونه بخریم، اگر به ما درست بخریم که با کمک دیگران درست میخریم، چون خودمون قرار نیست تصمیم بگیریم، آدم نظر دیگران رو هم، یعنی نظر نه افراد رو بلکه دو تا بروکر رو میگیره، دو تا کسی که تو این کار هستن، بعدن خونه رو میخره و عدداش هم مشخصه، حتی شما عددا رو برای کسی که تو این کار هست ببرید به شما میگه نه این کمی 10% قیمت بالاست، یا این 20% میتونید اجاره رو بیشتر کنید، یا به هر حال حسابای مالیات و بیمه‌ش هم بکنید. این کار یه سرمایه‌گذاری خوبی است که جنبه منفی نداره، یه پولی هم برای شما ممکنه در هر ماه بگذاره، یا نه این یه بار منفی داره، نتیجتا نه بهتر از این بگذارید دنبال یه خونه دیگه بگردید. یعنی اینا کارهایی است که در یه کوتاه مدت انجام میشه و آدم‌ها میرن انجامش میدن، ولی اینکه دیگران برای شما دست بزنن و هورا بکشن یا نزنند و انتقاد کنن که اصلا محلی از اعراب نداره، چه اهمیتی داره.
1: بله.
0: و بعدم بقیه بچه‌هاتون که نمیخوان تو این کار بیان بگن پدر نباید این کارو می‌کردی، یا همسرتون بگه این خونه رو نباید می‌خریدی، مگر بگن یه نوع سرمایه‌گذاری دیگری که گفتم این معمولاً معقول‌ترینشه برای بسیاری از افراد، و بعدم تازه میشه مشورت کرد در حضور کسانی که آگاه هستن که بچه‌ها یا همسرتون رو قانع کنن که این انتخاب احتمالاً بهتری با توجه به شرایط شماست، ولی دلیل نیست که موجب مسئله اشکال و اختلاف در زندگی زناشویی بشه.
1: والا منم دقیقا فکرم و نوع نگاهم به این قضایا همینجوری است که شما میفرمایید، و واقعا نمیدونم، شاید اصرار بیش از حد من بر این که شما هم باید دخیل باشین در تصمیم گیری.
0: نه اون که اصلا دلیل نمیدونه. نه آخه یعنی چی دخیل باشید در تصمیم گیری؟
1: خب من فکر میکردم که واقعا به عنوان مثلا زن و شوهر، به عنوان
0: آخه زن و شوهر هستم در جهتی که تخصصی باشه. ما درباره شما رو که تو بیمارستان نمیانده 10 نفر آدمی که اونجا رد میشن بگن بیاید تشریف بیارید، به نظر شما ما این آقا رو جراحی بکنیم یا نکنیم؟ تخصصی این کار هست. این کار رو دیدید که حتی من نگفتم شما انتخاب کنید، عرض کردم که شما اطلاعاتو از یک حالا هرچی نامش هست ریلتوری بروکری میگیرید، با دو تای دیگه مشورت میکنید، کسی که آشناست و از اون که تو این کارا بوده نظر میخواید، به این نتیجه میرسید به نظر میرسه که انتخاب درستی انجام میشود. این چیزایی که بعدم تازه این نوع تصمیم گیری های تصمیم گیری های عدد و رقمه که همطور که عرض کردم ممکنه به شما بگن این که شما بخواید مایی $300 پول بذارید با توجه به شرایط مالیتون درست نیست، بلکه درست برعکس بهتره یه خونه ای بخرید، یه جوری اجاره بدید که مایی $200 هم کمک هزینه زندگیتون باشه، در حالی که قسط خونه داره پرداخت میشه بعد از این مدتی هم ملک شما مال خودتونه و هزینه ها تا قسطش رو پرداختید، یه نوع سرمایه گذاری مطمئنه نسبتاً راحت و آسوده است که از مسائل و مشکلاتی داره، ولی اون انتخاب این که بقیه بدوید بشه تابید به من کمک کنید نمیفهمم عزیز من. ببینید چون صورت مسئله رو خودتون مطرح میکنید، همسرتون مطرح نمیکنید، من میگم آخه چرا شما اینقدر موضوع کوچک بی اهمیت رو بزرگ و مهم میکنید؟
1: من واقعا همین رو اعتقاد دارم بهش و تعجب میکنم که چرا واقعا این مسائل کم اهمیت که به راحتی قابل حله، حالا اگرم من مثلا از اونا چیزی بخوام انجام بدم کمک من، حالا شما میفرمایید که اینطور نباید باشه، واقعا نمیدونم این مسائل کم اهمیت اونقدر تکرار میشه هر روز که تمام انرژی ما رو گرفته و اصلا اجازه نمیده ما درست زندگی کنیم، درست بفهمیم که اطرافمون چه.
0: نشون دهنده این است که شما نه همدیگه رو دوست دارید نه در جهت حل مسائلتون هستید و هر دو از یه جای دیگه خشمگین و ناراحت و ناراضی هست.
1: بله.
0: حالا هیچ وقت توی مدت برای که آیا پرو روانشناسی کسی رفتید که مشورتی بکنید درباره زندگیتون یا نشده؟
1: اینجا که اومدیم خیر، ولی در ایران مراجعه داشتیم به یک روانشناس و ایشون هم یه سری مطالبی رو فرد ما گفتن و ما بهشون گفتیم که مثلا مشکلات چیه، یه سری راهنمایی کردن، مثلا خب ادامه دار نبود، یعنی ما مثلا دو سه جلسه بیشتر نرفتیم، ولی هم اونا خیلی به من کمک کرد که توی تصمیم گیریام، توی برخوردام با مسائل جوری دیگه این فکر بکنم، خیلی موثر بود و من سعی میکردم که واقعا همین
0: که من متوجه هستم عزیز، من تلاش شما رو ببخشید و دست و پا زدن شما رو متوجه هستم، ولی به نظر من آخه ضرورتی نداره این همه حساسیت نسبت به این موضوع ها. متاسفم که همسرتون نیستم ببینم واقعا گله و شکایت ایشون آیا برمیگرده به رفتار گذشته‌ای که بوده که به نظر من اگر مربوط به 20 سال 25 سال قبلی که اصلا معنایی نداره، و اگر الان که در این زمینه که من فکر میکنم ایشون مسئله و خاصی داشته باشن، ما یه پولی داریم میخواییم سرمایه گذاری کنیم، خب این راهش مثلا خرید و اجاره یه خونه است، بهشون هم میتونیم بگید با دو نفر که خودش میخواد بره یه مشورتی بکنه، خوشبختانه در کانادا هم یه آدمه کسانی که تو این کارا هستند و ایرانی هستند وجود داره، بعد ببینه نظر اونا چه، اگر اونا موافق بودن شما رو هم در این کارتون آزاد بذاره و این پرونده بسته بشه. حالا من
1: خب
0: نمیدونم،
1: بله اگر به اصطلاح امکانش باشه میشه روز دیگه تماس گرفت که ایشون هم با شما صحبت
0: اگر خواستن شما اولا بذارید صحبت های من و شما رو بشنون، و اگر دلشون خواست و دلتون خواست لطف کنید بیاید برای که شاید به یه نتیجه برسیم، ولی الان که من واقعا یه مقدار صحبت رو یک سمته شنیدم به چیز خاصی هم درش ندیدم، خب این موضوع مسئله‌ایه که ممکنه برای همه پیدا بشه، ولی چرا ادامه پیدا میکنه موجب آزار اذیت میشه؟
1: من از بهتون تشکر میکنم بابت وقت، توصیه‌ای به من ندارید که
0: بتونم؟ من توصیه فقط اینه که به همسر
1: نه
0: هم به همسرتون بفرمایید این مطالب رو که میتونن پیدا کنن توی یوتیوب و یا توی عرض کنم اپ رادیو همراه، گفتگویی که من شما با هم داشتیم رو بشنوند و بعد اگر دلشون خواست و شما هم دلتون خواست با هم صحبتی بکنید روی خطش بتونید با هم حرف بزنیم یا هر راه دیگه.
1: خیلی ممنون،
0: خوشحال شدم،
1: خیلی از لطفتون ممنونم، لطف کردید،
0: تمنام کنم. شنگ و رنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
7: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
6: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
9: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
6: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: شنیدی؟ سامان حیدری، وکیل معروف تصادفات، حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
12: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
11: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
12: عالیه. سامان حیدری، بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
11: 818-818-0707 heydarilawgroup.
13: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
14: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
0: من خوبم، بفرمایید.
14: خسته نباشین، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. آقای دکتر، قبل از اینکه حرفامو شروع کنم میخواستم بگم من از اونجایی که مشتری پرپا قرص برنامه هم صبح هم بعد از ظهر شما هستم، صبح که برنامه‌تون رو گوش می‌کردم متوجه شدم که با هیچ کدوم از شنونده‌هاتون دعوا نکردین، برای همین من به خودم جرأت دادم که امروز بهتون زنگ بزنم.
0: نه من معمولا هر روز یک کسی رو باید پیدا کنم عزیز، این یه بیماری است که باید
14: خدا کنه که اون یک نفر من نباشه.
0: نه به نظر میرسه چون قبلی هم نبوده ناچار شمایید. حالا بفرمایید ببینیم چقدر توانایی کتک خوردن دارید. بفرمایید.
14: زنده باشین آقای دکتر. من در رابطه برای دختر 18 سالم زنگ زدم. قبل از اینکه راجب اون مشکلمو بگم، میخواستم اول راجب خودم و شوهرم بگم. من خودم 57 سالمه، شوهرم 5 سال از من بزرگتره، 25 ساله که آمریکا اومدم، شوهرم الان نزدیک 50 ساله اینجاست، 22 سال پیش تو آمریکا، همین آمریکا ازدواج کردم، خودم نرسینگ خوندم، اینجا توی یه شرکت کار میکنم، شوهرم کامپیوتر خونده و ایشون ریتایر هستن و توی منزل هستن. دو تا دختر دارم، یه دختر 20 ساله، یه دختر 18 ساله. خودم بچه وسط خانواده هستم، یه خواهر بزرگتر، یه سال بزرگتر از خودم دارم، یه برادر 8 سال از خودم کوچیکتر. شوهرم هم از 5 تا بچه، بچه 4.
0: خب بسیار خوب. حالا در خصوص دخترها چه خبر هست؟
14: دخترم 18 سالشه، دختر دومم. من در رابطه
0: اولا دختر 20 سالتون چی؟ به دانشگاه میره؟ کالج میره چی؟
14: بله بله، دختر بزرگم داره UCLA درس میخونه.
0: چه رشته‌ای میخونه میدونی؟
14: سوسیولوژی.
0: بسیار عالی. خب
14: دختر کوچیکم امسال های اسکولش رو گرفته، تازه گرجویت شده و برای سانتا مونیکا کالج هم اسنویسی کرده که بعد از تابستون قرار کلاس‌ها شروع بشه. از نظر درسی دکتر خیلی خوبه، نمره‌هاش همه خیلی خوبه، اهل درس هست خیلی. از نظر زیبایی و ظاهرم خیلی دختر زیبا و خوشگلیه. که اینجا یه پرانتز باز کنم که من یه بار تو کروز با دخترم اومده بودم، خواستم از شما درخواست کردم با من عکس بگیرین، شما با من عکس نگرفتین، گفتین میخواین با دختر خوشگل من عکس بگیرین.
0: ببینید آدمی که وقتی سلیقش خوب باشه اولا انتخابش رو درست میکنه، بعدم بعد شما یه همچی آدمی، چطور آدم باتون میتونه دعوا نکنه؟
14: بله باید دعوا بکنه. عکستون هم رو دارم اتفاقا اگه خواستین براتون میفرستم.
0: نه خیلی ممنون، نگهش دارید به هر حال.
14: دکتر از نظر زیبایی دختر قشنگه، ولی از نظر ظاهر و وزنی اوورویت، یعنی وزنش خود از طبیعی بالاتره.
0: طبیعی چقدر بالاتره؟ مثلا چند پوند؟ چند پوند بیشتره؟
14: فکر کنم دکتر 40.
0: خب اون وزن زیادیه. خب حالا میفرمایید.
14: خب دکتر اصلا اهل ورزش نیست، خیلی سعی کردم کمکش کنم که تو خط ورزش بیفته، تو مدرسه آناناف بسکتبال بازی میکرد، ولی الان هر چی بهش میگم میخوای اسمت کلاس بنویسم و اینا، نه دوست داره کلاس میگه من نه دوست دارم به صورت کلاس درس ورزش کنم، نه دوست دارم مسابقه بدم، همجوری تفریحی یه وقتایی هر وقت دلش درد بگیره میخواد ورزش کنه.
0: خب حالا قرار نیست که ورزش جمعی کنه، برای آخه شما دیگه نقشی ندارید عزیز. ما اگر بتونیم تأثیر رو بچه ها بگذاریم بین معمولا 6-7 سالگی تا 10-12 سالگی است که به این راه بیاریمشون که بعدن خودشون برن، ولی اگر نیامدند و ما هم نتونستیم ببریمشون که به دختر 18 ساله نمیشه گفت باشه برو کلاس نمیدونم فوتبال یا بسکتبال. حتما میشه گفت ولی بی نتیجه است. معمول
14: چیزی که دکتر منو خیلی نگران کرده از نظر فعالیت بدنیش، یعنی جوری میتونم بگم که توی اتاقش از 24 ساعت بکنم فقط 2-3 ساعت یکی از اتاق بیاد بیرون. خب همیشه تو اتاقشه.
0: خب اون که بیماریه عزیز. نه نصب اون که برای یه دختر 18 ساله بیماریه، مثل یه پرندهی بونه که پرواز نکنه یا پر نزنه. برای چرا یک حالا غیر از ماجرا، اولا یه خواهر 20 ساله داره در ارتباط با او، دوم آیا شبکه از دوستان دختر رو داره؟
14: بله آقای دکتر، یه 3-4 تا دوست داره که اگه مثلا با اصرار اونا بخواد بیرون بره، ولی گروه بزرگی از دوستاشو نداره، فقط با 3-4 نفر دوست داره.
0: 3-4 نفر هم کافیست، مهمش اینه که با اونا باشه. اولا به من بفرمایید که یک تو اتاقش چی کار میکنه؟ خیلی میدونی
14: یوتیوب میبینه دکتر جان.
0: نه اون که نشد دیگه. خب اون که رفته توی چارچوب عادت و اعتیاد بیمارگون. دوباره بهش بگید بیا با دوستات مثلا این ور اون ور برو یا کارهایی که اونا میکنن تو هم با اونا بکن، پاسخش چیه؟
14: میگه میرم مثلا صبح مثلا فکر کنی ساعت 10:30 از خواب پا میشه عصر مثلا اگه بتونه یه یکی دو ساعت با دوستاش میره بیرون.
0: نه عزیزم این نشون دهنده این است که اشکالی وجود داره. خودش فکر کنه یکی من بفرمایید که خودش آیا قبول داره که مثلا استراب داره، استرس داره، افسردگی داره؟
14: نه فکر میکنه مثل همه دوستاش.
0: خب مثل همه دوستاش اونا همه تو اتاق هم دارن یوتیوب میبینن؟
14: تا حدی بله دکتر، بیشترینشون اصلا یعنی 24 ساعت اینا با تلفن دارن با همدیگه حرف میزنن، بعد یا دارن با هم دیگه بازی گروهی میکنن یا اینکه پای تو یوتیوب دارن فیلم میبینن.
0: حالا آخه ببینید عزیز، اینو اونو میتونم بفهمم، اونم بازی نوعی از ارتباط دنیای امروزه، ولی قراره یه مقدار فعالیت‌های فیزیکی و اجتماعی که در ارتباط با دیگران هم باشه داشته باشه. شما گونه‌ای که توصیفش میکنید میره تو اتاق حالا هر کاری میکنه یا بازم در ارتباط غیر مستقیم با بقیه بچه‌هاست؟ بعد وقتی شما میفرمایید بقیه هم این گونه هستن، خب معلومه عرق خورا همه عرق خورن، اونایی که عرق نمیخورن هیچ کدام نمیخورن، ولی اونایی که عرق میکنن که میگن همه دارن عرق میخورن، خب گروه ماست که عرق میخوره. من نمیفهمم. ببینید دختر شما از آغاز متفاوت. بیاید یه سوال یه جور دیگه بکنم. اگر من از خواهرش بپرسم مشکل خواهر کوچکتر تو چیه، من چی میگه؟
14: آقای دکتر این دو تا دختر با اینکه فاصله سنیشون کمه زیاد با هم اصلا در ارتباط نیستن، چون اصلا هم از همه نظر اختلاف، یعنی اختلاف دارن. دختر بزرگم برعکس اینه، یعنی یک ثانیه خونه نیستن، هم داره درس میخونه هم کار میکنه هم ورزشش یک روز اشتباه نمیشه دکتر.
0: خب حالا اگر
14: و یه وقتا اگر... با هم حرف میزنم به خواهرش میگه مثلا پاشو با من بیا بریم ورزش، به نتیجه نمیرسن، اون میمونه خونه و میره بیرون.
0: خب البته بچه ها قرار نیست وقتی به هر حال دوتایی جنسشون هم یکی پشت همان مستهم باشن، اون که اونی که نباید انتظار داشت. ولی چرا خواهر بزرگتر به نظر شما که زندگی نسبتا خوب و خوشی داره، خواهر کوچکترش به دنبال او نمیره و به او تأثیر نمی کنه؟ فکر کنید کجای کارگیر داره؟ آیا از بچگی؟ نه ببینید عزیز، این موضوع بدون علت که نیست، یعنی یه سابقه ای از کودکیش پیدا داشته باشه. بذارید یه کاری بکنید، بذارید من الان بهتون میگم چه سوالی دارم. سوال اول من این است که تو خانواده پدری و مادری شما آیا زمینه‌هایی برای افسردگی و استراب و وسواس و اینا و عصبانیت بوده یا نه؟ دو، سوال من این است که دخترتون از کودکی، یک سال اول تا سه سالگی تا 6-7 سالگی که بره دبستان، در دوره دبستان، در دوره دبیرستان، رفتار و حالاتش کجاش کمی مختلف و متفاوت بوده؟ مثلا شمایی که یه دختر بزرگتر هم دارید که میتونید با او مقایسه کنید، نه که این مقایسه رو من میخوام با او بکنیم، من میخوام شما من بگید جنبه های مثبت و منفی رفتار دختر دومتون چیه؟ پیام ها رو میشه این بر میگردیم گفته بوره دام دیم لطفا روی خط باشه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
15: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
16: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949